0: Aici Radio Renașterea.
1: Teologie și spiritualitate ortodoxă.

Stimați ascultători, bine v-am regăsit, vă spune Constantin Grigore. În seara aceasta voi vorbi despre lucrarea Harului Duhului Sfânt, învățătura Sfântului Siluan Atonitul. Cunoscut lumii ca Sfântul Siluan, acesta a lăsat una dintre cele mai reprezentative icoane de trăire duhovnicească ale secolului trecut. Scopul acestei misiuni este de a evidenția principalele aspecte ale teologiei sale. Potrivit biografului său, Sfântul Sofronie Saharov, Semion Ivanovici Antonov s-a născut în anul 1866 în satul Șovsk din districtul Lebendisk din gubernia Tambov. Își face întâi stagiul ministral, apoi în anul 1892, alături de ajutorul rugăciunilor Sfântului Ioan de Kronstadt, ajunge în Sfântul Munte. În anul 1896, tânărul Semion ajunge monah, iar în 1911, schimonah. Printre ascultările avute putem menționa la Moară, la Calameria, la Vechiul Rusicon sau la Economat. În data de 24 septembrie 1938, între ora 1 și 2 noaptea, starețul a trecut la cele veșnice. După cum afirma și Sfântul Sofronie, la prima vedere viața sa pare destul de banală, nefiind nimic deosebită de cea unui simplu monah. De altfel, chiar și în timpul vieții, el nu a fost considerat drept un părinte harismatic, chiar nici de către monahi. Dar adevărata viața omului se petrece în planul interior, în duh, și mai puțin în planul exterior. În timpul vecerniei, în paraclisul Sfântului Ilie de la Moară, în dreptul icoanei Mântuitorului, Sfântul Siluan se învrednicește să-L vadă pe Hristos. Întotdeauna vederea lui Dumnezeu este precedată de mari suferințe, de chinurile deșertării de sine. Vederea lui Dumnezeu e precedată de mari suferințe, de belșug și de lacrimi, de lacrimi fierbinți, țâșnind din inimă, în care se mistuie în om trufia omenească și trupiască, sufletească și duhovnicească. Această vedenie îi prijeluiește o mare bucurie. Când sufletul omului este cercetat de har, atunci el uită toate cele ale lumii, le uită pe toate cele ale frumuseții pământești, toată ființa sa fiind cucerită de frumusețea și dragostea lui Dumnezeu. Timp de 15 ani, el nu-și micșorează deloc nevoințele. Mai mult, asaltul demonilor se întețesc. Sfântul Sofronie, biograful vieții sale, notează un amănunt foarte important. În momentul în care se ruga un diavol, s-a interpus între Sfântul Siluan și icoană. Atunci marele nevoitor strigă deznădăjdii către Dumnezeu. În acea clipă el primește în inima sa următorul răspuns: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Acum tainele împărăției cerului se descoperă unui om simplu și neînvățat. În noaptea acelei rugăciuni vorbiri, tainele ascunse de cei înțelepți și cei pricepuți au fost dezvăluite și starețului Siluan, om simplu și neînvățat. Această noapte are o însemnătate excepțională în viața sa. Putem spune că întreaga spiritualitate a Sfântului Siluan este concentrată în cuvintele țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Aceste cuvinte rostite de Mântuitorul în inima marelui ascet rus reprezintă de fapt esența întregului parcurs prin dumnezeirea ființei umane. Cuvântul dat de Domnul nostru Iisus Hristos marelui sfânt rus îl ferește pe om de cele două mari prăpastii pe care le întâlnește în drumul său de la chip la asemănare. Prima prăpastie este ilustrată de gândul: ești sfânt, iar a doua de gândul: nu te vei mântui. În prima parte a poruncii este împiedicată ispita firii, iar sufletul începe să afle smerenia, iar în partea a doua reprezintă biruința asupra deznădejdii prin nădejdea mântuirii. Prin acest gând, Sfântul Siluan începe să învețe adevăratele dimensiuni ale smereniei. Această poruncă dumnezeiască o putem pune în strânsă legătură cu imaginea scării din opera Sfântului Ioan Scărarul, Scara Raiului. Vila.
În primul și primul rând, cuvântul scară ne duce cu gândul la un urcuș. Urcușul se desfășoară însă prin chenoză, adică printr-o deșertare de sine. Deșertarea de sine reprezintă, de fapt, coborârea omului în iad spre a trăi alături de Mântuitorul propria înviere. Urcușul se realizează așadar printr-o coborâre a noastră în iadul patimilor noastre. Pogorârea la iad a lui Hristos reprezintă, de fapt, anunțarea învierii. Așa și deșertarea de sine omului anunță învierea sa. Adâncul smereniei hristice este reprezentată tocmai de pogorârea la iad. Urcarea prin coborâre reprezintă, de fapt, un mod de viață isihast prin coborârea minții în inimă. Cu alte cuvinte, prin rugăciune neîncetată omului, el începe să conștientizeze neputința sa și se lasă tot mai mult în voia lui Dumnezeu. Aceasta reprezintă, de fapt, drumul omului de la chip la asemănare sau nașterea sa ca persoană. Descoperirea dată Sfântului Siluan îl păzește pe unde cea mai grea patimă de mândrie. Ființa umană poate să pătrundă în iadul experienței sale și să învie cu Hristos doar prin harul Duhului Sfânt. În teologia marelui nevoitor rus este imposibilă actualizarea principiului ipostatic în om fără har. Cu ajutorul harului, ființa umană învață iubirea și rugăciunea. Harul lui Dumnezeu dă putere de a iubi pe cel iubit și sufletul e neîncetat atras spre rugăciune și nu poate uita pe Domnul nici măcar pentru o secundă, scrie Sfântul Siluan. Harul Duhului Sfânt pleacă din suflet pentru gândurile pătimașe. În acest moment, sufletul care a cunoscut pe Hristos se tânguie pentru pierderea harului cum se tânguia Adam după pierderea raiului. Doar prin Duhul Sfânt putem cunoaște pe Hristos, iar cunoașterea lui Hristos este sinonimă cu a cunoaște smerenia lui Hristos. Darul smereniei este cel mai înalt dar al Duhului Sfânt. Putem spune că smerenia este suma tuturor darurilor Duhului Sfânt. Darul sfințeniei, smereniei, pe care sufletul îl cere de la Domnul, este cel mai înalt dar al Duhului, care cuprinde în el pe toate celelalte. În teologia marelui nevoitor rus găsim mai multe etape ale smereniei. O treaptă a smereniei reprezintă o sândire de sine, dar cu totul altă este smerenia hristică, spre care trebuie să tindem toți. În ceea ce privește smerenia lui Hristos, ea are la rândul ei mai multe trepte. Începutul ei constă în acceptarea cu bucurie a necazurilor și reproșurilor. Și spune Sfântul Siluan, cine a dobândit smerenia lui Hristos, dorește totdeauna să îi se facă reproșuri, primește cu bucurie necazurile și se întristează când este lăudat. Dar acesta nu este decât începutul smereniei, când sufletul cunoaște prin Duhul Sfânt cât de blând și smerit e Domnul, atunci se vede pe sine însuși mai rău decât toți păcătoșii și se bucură să stea pe gunoaie în zdrențe ca Iov și să vadă pe oameni în Duhul Sfânt strălucitori și asemenea lui Hristos. Dacă am vrea să definim într-un mod experiențial ce anume înseamnă smerenia lui Hristos, putem spune că ea are două aspecte care se întrepătrund. Primul constă în bucuria de a primi necazurile, a te vedea pe tine însuți mai rău decât toți și nu în ultimul rând în a te bucura și a-i vedea pe toți în slava asemenea Mântuitorului. Și spune Sfântul Siluan, când pacea lui Hristos vine în suflet, atunci el este bucuros să șadă ca Iov pe gunoi și să-i vadă pe ceilalți în slavă. Atunci sufletul este bucuros că este mai rău decât toți. Taina acestei smerenii a lui Hristos e mare și cu neputință de dezvăluind. Din iubire de suflet dorește fiecărui om mai bine decât pentru sine însuși și se bucură când vede că alții stau mai bine decât el și se întristează când îi vede că sunt chinuiți. Al doilea aspect constă în rugăciunea ipostatică sau pentru întreg Adamul. Această rugăciune este asemănătoare a celei rostite de Domnul Iisus în grădina Ghețimani, rugăciune ce cuprinde nu numai pe cei ce sunt în această viață, ci și pe cei adormiți și nu în ultimul rând pe cei ce se vor naște.
Icoana rugăciunii ipostatice este foarte bine corelată de arhimandritul Zaharia Zaharu cu imaginea piramidei răsturnate. Hristos nu este vârful piramidei, ci baza ei. El poartă neputințele și poverile tuturor, asemenea și cei ce se apropie de tărâmul vieții veșnice. Sunt chemați să devină alături de Mântuitorul, susținători ai întregului cosmos. Rugăciunea ipostatică cuprinde în sine și rugăciunea pentru vrăjmași. Este imposibilă cunoașterea lui Dumnezeu fără rugăciunea pentru vrăjmași. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Sfântului Duh. Cine nu iubește pe vrăjmași, n-are în el harul lui Dumnezeu, spune Sfântul Siloan Atonitul. Această poruncă derivă în primul rând prin consubstanțialitatea firii umane. Prin urmare, fiecare persoană este homousios cu ceilalți. Iubirea vrăjmașilor este de fapt principala dinamică și existențială a firii omenești zidite la harul nezidit al lui Dumnezeu. De aceea credinciosul este chemat să iubească pe toți oamenii, incluzându-i și pe vrăjmașii săi, pentru că este homousios sau consubstanțial cu aceștia, ceea ce înseamnă că și ei sunt din aceeași fire. Mai mult, fiecare persoană prin firea umană este constanțială cu Fiul lui Dumnezeu, care a luat firea noastră omenească, firea omenească comună, fiind zidită după chipul și asemănarea Sfintei Treimi, este consubstanțială sau homousios cu aceea lui Adam și a fiecărui om, cuprinzându-l și pe Fiul lui Dumnezeu întrupat. Măsura iubirii vrăjmașilor este, de fapt, măsura participării fiecarei persoane la energiile necreate a lui Dumnezeu. Se poate spune că în măsura în care credinciosul se face părtaș la harul iubirii pentru vrăjmași, în aceeași măsură se face părtaș la energiile nezidite ale vieții dumnezeiești și ale dragostei lui Dumnezeu. Rugăciunea pentru întregul Adam, care cuprinde chiar și pe prigonitorii bisericii, aduce în prim plan problema apocatastazei. În scrierile sale, Sfântul Siloan respinge ideea unei mântuiri universale a desființării iadului. Rugăciunea pentru întreaga lume nu înseamnă mântuirea tuturor. Odată cu dobândirea prin harul lui Duhului Sfânt a acestui dar, vine și întristarea că nu toți se mântuiesc. Fiul lui Dumnezeu dă monahului Siloan dragostea Duhului Sfânt și din această dragoste inima monahului necontenit se întristează pentru norod că nu toți se mântuiesc. Rugându-se pentru întreaga creație, Sfântul Siloan conștientizează că Dumnezeu dorește cu ardoare mântuirea omului. Dacă Dumnezeu dorește izbăvirea tuturor, rezultă că iadul nu este expresia satisfacerii unei justiții divine, ci este rezultatul alegerii omului care refuză pe Dumnezeu și împărăția sa. De alminteri, nici iadul nu este lipsit de dragostea lui Dumnezeu, care este prezent și aici. Făcându-se asemănătorii cu Dumnezeu și în rai petrecând, văd iadul și îl îmbrățișează și pe acela în dragostea lor, spunea Sfântul Sofronie Saharov. Suferința celor din iad este cauzată de neputința lor de a răspunde acestei iubiri, cărei s-au opus în timpul vieții. Astfel, iadul va însemna în primul rând neputința de a mai iubi. Citind cu atenție rugăciunile Sfintei Liturghii, putem observa că realizarea unității multiipostatice a rugăciunii pentru întregul Adam se realizează numai prin taina Sfintei Euharistii, unde fiecare persoană este unită cu Hristos și cu fiecare persoană umană în parte. Iar pe noi, pe toți, care ne împărtășim dintr-o pâine și dintr-un potir, să ne unești unul cu altul prin împărtășirea aceluiași Duh Sfânt și pe niciunul dintre noi să nu ne face ne împărtăși
cu trupul și sângele Hristosului Tău, spre judecată și spre osândă, ci să aflăm har împreună cu toți sfinții, care din viață au bineplăcuție, cu strămoșii, părinții, patriarhii, prorocii, apostolii, propovăduitorii, evangheliceștii, evangheliștii, mucenicii, mărturisitorii, dascăli și cu tot sufletul cel drept, care s-a săvârșit într-o credință. Pentru Sfântul Siloan Atonitul, Harul Duhului Sfânt nu este doar un ajutor exterior oferit omului, ci însăși prezența lui Dumnezeu în suflet. El mărturisește că după o perioadă de luptă spirituală și rugăciune intensă, a primit harul care i-a umplut inima de pace, bucurie și iubire. Prin această experiență, el a înțeles că adevărata cunoaștere lui Dumnezeu nu vine doar din lectură sau din rațiune, ci din lucrarea Duhului Sfânt în inimă. Harul îl face pe un capabil să-L cunoască pe Dumnezeu și să trăiască în comuniune cu El. Fără har, sufletul rămâne neliniștit și lipsit de putere de a împlini poruncile evanghelice. Un aspect central al învățăturii Sfântului Siloan este legătura dintre har și smerenie. El a observat că harul se retrage atunci când omul cade mândrie și se întoarce atunci când acesta se pocăiește și se smerește. Cuvintele pe care le-a primit de la Hristos, "Țineți mintea și iad nu deznădăjdui", au devenit temelia vieții sale duhovnicești. Prin această atitudine, omul își recunoaște slăbiciunea și dependența totală de Dumnezeu. Smerenia nu înseamnă disperare sau lipsă de valoare, ci adevărata cunoaștere de sine înaintea lui Dumnezeu. Într-o astfel de stare, harul Duhului Sfânt poate lucra nestingherit în suflet. Sfântul Siloan consideră că principalul semn al prezenței harului Duhului Sfânt este iubirea. Cel care a primit harul nu poate ură pe nimeni, ci se roagă pentru întreaga lume. El afirma că sufletul în care locuiește Duhul Sfânt este mișcat de compasiune pentru toți oamenii, chiar și pentru vrășmași. Această iubire universală nu este rezultatul unui efort pur și simplu omenesc, ci rodul lucrării harului. Duhul Sfânt îl face pe un părtaș iubirii lui Hristos, care dorește mântuirea tuturor. De aceea rugăciunea pentru aproapele devine expresia cea mai profundă a vieții în har. Pentru Sfântul Siloan, rugăciunea este calea prin care omul primește și păstrează harul Duhului Sfânt. Rugăciunea sinceră, însoțită de pocăință și atenție lăuntrică, deschide inima către Dumnezeu. El subliniază că harul nu poate fi dobândit prin tehnici sau metode omenești, ci este darul lui Dumnezeu oferit celor ce îl caută cu credință și smerenie. Prin rugăciune, sufletul se curățește de patimi și devine astfel capabil să primească lumina dumnezeiască. Astfel, viața creștină se transformă într-o continuă creștere în har, în comuniunea nemijlocită cu Dumnezeu. Astfel, despre aceasta, Sfântul Siloan Atonitul, în însemnările sale, scrie: mult am trăit pe pământ și am văzut și am auzit multe. Am auzit multă muzică și a desfătat sufletul meu și m-am gândit, dacă această muzică e atât de desfătată, cum se va desfăta sufletul de cântarea cerească, unde prin Duhul Sfânt Domnul este slăvit pentru pătimirile Lui? Sufletul trăiește mult pe pământ și iubește frumusețea pământului, iubește cerul și soarele, iubește grădinile frumoase, marea și râurile, pădurile și câmpiile. Iubește sufletul și muzica și toate aceste lucruri pământești desfătează sufletul. Dar când cunoaște pe Domnul nostru Iisus Hristos, atunci nu mai vrea să vadă nimic pământesc. Am văzut împărații pământului în slava lor și am prețuit acest lucru. Dar când sufletul cunoaște pe Domnul, nu va socoti puțin lucru toată slava împăraților. Sufletul tânjește atunci neîncetat după Domnul și năsătura ziua și noaptea. Dorește să vadă pe cel nevăzut și pipăie pe cel nepipăin. Dacă sufletul tău îl cunoaște, Duhul Sfânt îți va da să înțelegi cum învață el sufletul să cunoască pe Domnul și ce dulceață este în aceasta.
Milostive, Doamne, luminează noroadele Tale ca să Te cunoască pe Tine, să cunoască cum ne iubești Tu pe noi. Minunate sunt lucrurile Domnului, din pământ l-a alcătuit pe om și acestei țărâni a dat să-L cunoască prin Duhul Sfânt, așa încât omul spune, Domnul meu și Dumnezeul meu. Și spune aceasta din plinătatea credinței și iubirii. Ce lucru mai mare poate căuta sufletul pe pământ? Mare minune! Dintr-o dată sufletul cunoaște pe ziditorul lui și iubirea lui. Când sufletul vede pe Domnul cât de blând și zmerit este, atunci se zmerește pe sine însuși până la sfârșit și nu mai dorește nimic cum dorește zmerenia lui Hristos. Și cât timp va trăi sufletul pe pământ, nu va înceta să dorească și să caute această zmerenie neînțeleasă pe care nu o va uita. Doamne, cât de mult îi iubești Tu pe om! Milostive, Doamne, dă harul Tău tuturor noroadelor pământului care să Te cunoască pe Tine, căci fără Duhul Tău cel Sfânt omul nu poate să Te cunoască și să înțeleagă iubirea Ta. Doamne, trimite peste noi Duhul Tău cel Sfânt, căci Tu și toate ale Tale se cunosc numai din Sfântul Duh, pe care L-ai dat la început lui Adam, sfinților proroci și pe urmă creștinilor. Doamne, dă tuturor noroadelor Tale să înțeleagă iubirea Ta și dulceața Duhului Sfânt, ca oamenii să uite durerea pământului și să lase tot răul să se lipiască de Tine prin iubire și să trăiască în pace, făcând voia Ta spre slava Ta. Doamne, învrenicește-ne de darurile Duhului Sfânt, ca să cunoaștem slava Ta, să trăim pe pământ în pace și în iubire, ca să nu mai fie nici ură, nici război, nici dușmani, ci să împărățească numai iubirea și să nu mai fie nevoie nici de armate, nici de închisori și să fie ușor de trăit pentru toți pe pământ. Mă rog Ție, milostive Doamne, dă tuturor noroadelor pământului să Te cunoască prin Duhul Sfânt. Cum i-ai dat mie păcătosului să Te cunosc prin Duhul Sfânt, așa dă și tuturor noroadelor pământului să Te cunoască și să Te laude ziua și noaptea. Știu, Doamne, că Tu iubești oamenii, dar oamenii nu înțeleg iubirea Ta și pe pământ toate noroadele se zvârcolesc, iar gândurile lor sunt ca norii mânați de vânt în toate părțile. Oamenii Te-au uitat pe Tine, Făcătorul lor, și caută libertatea lor neînțelegând că Tu ești milostiv și iubești pe păcătoșii care se păcăiesc și le dai harul Duhului Tău. Doamne, Doamne, dă puterea harului Tău tuturor popoarelor ca să Te cunoască prin Duhul Tău cel Sfânt și să Te laude cu bucuria așa cum mie, necuratului și ticălosului, mi-ai dat bucuria doririi Tale și sufletul meu i-a atras spre iubirea Ta ziua și noaptea. O nemăsurată e milostivirea lui Dumnezeu față de noi. Mulți bogați și puternici ar da să vadă pe Domnul sau pe preacurata lui Maică, dar nu bogăției se arată Dumnezeu, ci sufletului celui smerit. Și la ce bun banii? Spiridon cel Mare a prefăcut un șarpe în aur și noi n-avem nevoie de nimic afară de Domnul, în El este plinătatea vieții. Dacă Domnul nu ne-a dat să cunoaștem multe din întocmirile acestei lumi, asta înseamnă că n-avem nevoie. Nu putem cunoaște cu mintea toată făptura, dar însuși Făcătorul cerului și al pământului și a toată făptura ne-a dat să-L cunoaștem pe Duhul Sfânt. În același Duh Sfânt cunoaștem pe Maica lui Dumnezeu, pe îngeri și pe sfinți și sufletul nostru arde de iubirea pentru ei. Dar cine nu iubește pe vrăjmași, acela nu poate cunoaște pe Domnul, nici dulceața Duhului Sfânt. Duhul Sfânt ne învață să iubim pe vrăjmași până într-atât încât sufletului să-i fie milă de ei ca de proprii copii. Sunt oameni care doresc vrăjmașilor lor sau dușmanilor bisericii piere și chinuri în focul iadului. Ei gândesc așa, pentru că n-au învățat de la Duhul Sfânt iubirea lui Dumnezeu, că cel care a învățat aceasta va vărsa lacrimi pentru întreaga zidire. Tu zici, cu tare e un criminal și e bine să ardă în focul iadului, dar te întreb,
Dacă Dumnezeu ți-ar da un loc bun în rai și de acolo ai vedea arzând în foc pe cel căruia îi dori chinurile iadului, nu-ți va fi milă de el, oricine ar fi, chiar dacă e un dușman al bisericii. Sau vei avea și tu o inimă de fier, dar în rai nu e nevoie de fier. Acolo e nevoie de smerenie și de iubirea lui Hristos care are grijă de toți. Cine nu iubește pe vrăjmaș și n-are în el harul lui Dumnezeu. Milostive, Doamne, învață-ne prin Duhul Tău cel Sfânt să iubim pe vrăjmași, să ne rugăm pentru ei cu lacrimi. Doamne, dă Duhul Tău pe pământ, ca toate noroadele să Te cunoască, să învețe iubirea Ta. Doamne, așa cum Te-ai rugat pentru vrăjmași, așa învață-ne și pe noi prin Duhul Sfânt să iubim pe vrăjmași. Doamne, toate noroadele sunt zidirea mâinilor Tale, întoarce-le de la ură și rău spre pocăință, ca să cunoască iubirea Ta. Doamne, Tu ai poruncit să iubim pe vrăjmași, dar aceasta este greu pentru noi păcătoși, dacă nu e cu noi harul Tău. Doamne, revarsă pe pământ harul Tău, dă tuturor noroadelor pământului să iubească iubirea Ta, să cunoască că Tu ne iubești ca o mamă, mai mult decât chiar o mamă, fiindcă o mamă își poate uita copilul, dar Tu nu poți uita niciodată, că Tu iubești nemăsurat zidirea și iubirea Ta nu poate uita. Milostive, Doamne, într-o bogăția milei Tale mântuiește toate noroadele. Bisericii noastre ortodoxe i s-a dat prin Duhul Sfânt să înțeleagă tainele lui Dumnezeu și este tare prin cugetul ei sfânt și răbdarea ei. Sufletul ortodox e învățat de har să se alipiască cu tărie de Domnul și de preacurata lui Maică și Duhul nostru se veselește văzând pe Dumnezeu pe care îl cunoaștem. Dar Dumnezeu este cunoscut numai prin Duhul Sfânt și cel ce în mândrie vrea să cunoască pe Făcătorul cu mintea sa, acela este orb și nebun. Dumnezeu își descoperă tainele sufletului smerit. O smerenie a lui Hristos, ea dă sufletului o bucurie de nedescris. În Dumnezeu și din iubirea lui Dumnezeu, sufletul uită și pământ și cer și toată dorința lui se avântă spre Dumnezeu. O smerenie a lui Hristos, cât de dulce și plăcută este ea, dar se găsește numai în îngeri și în sufletele sfinților. Noi însă trebuie să ne socotim mai răi decât toți și atunci Domnul ne va da și nouă să cunoaștem smerenia lui Hristos prin Duhul Sfânt. Domnul ne-a dat pe Duhul Său cel Sfânt și noi am învățat cântările Domnului, iar de dulceața iubirii lui Dumnezeu uităm pământul. Iubirea lui Dumnezeu e arzătoare și nu ne îngăduie să ne mai aducem aminte de pământ. Cu lacrimi striga Adram către Dumnezeu. Sufletul meu tânjește după Tine, Doamne, cu lacrimi Te caut. Vezi întristarea mea și luminează întunericul meu, ca sufletul meu să se veselească din nou. Nu Te pot uita, cum Te-aș putea uita. Privirea Ta blândă și liniștită a atras sufletul meu și Duhul meu se bucură în rai unde este vederea feței Tale. Cum aș putea uita raiul unde mă veselesc, unde iubirea Tatălui ne cuprinde pe toți? Dacă lumea ar cunoaște puterea cuvântului lui Hristos, învățați de la mine smerenia și blândețea, atunci lumea întreagă ar lăsa toate celelalte științe și învățături și ar învăța numai această știință cerească. Stimați ascultători, punem punct aceste ediții a emisiunii Teologie și Spiritualitate Ortodoxă. În învățătura și experiența duhovnicească a Sfântului Siluan Atonitul, Harul Duhului Sfânt reprezintă temelia vieții creștine și izvorul adevăratei cunoașterea lui Dumnezeu. Harul nu este doar un ajutor exterior, ci prezența vie a lui Dumnezeu în om, care îi transformă mintea, inima și întreaga existență prin lucrarea Duhului Sfânt. Omul dobândește astfel smerenia, iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele, pacea lăuntrică și capacitatea de a se ruga neîncetat. Sfântul Siluan sublinează că păstrarea harului este strâns legată de smerenie, iar pierderea lui conduce la uscăciune sufletească și luptă interioară. Experiența sa arată că harul Duhului Sfânt îl conduce pe om la asemănare cu Hristos și la iubirea universală pentru întreaga creație.
făcând posibilă unirea omului cu Dumnezeu și posibilă dobândirea mântuirii. Amin.

dragostea, loialitatea sa, dar și nevoile ființiale ale românului. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Și pentru început ascultăm pricesna Cine bate în poartă, ne cântă Alexandru Pugna.

Cântată îndeosebi în biserici, priceasna aduce prin frumusețea și caracterul ei bucuria trăirii într-o lume care a fost zidită pentru om, pentru cel care se bucură de un statut special, acela de a fi coroană a creației lui Dumnezeu. Mesajul pricesnei este direct, percutant, nesfios, introducându-i pe cei care o ascultă într-o manieră religioasă de percepere a lumii și a întregii existențe create. O ascultăm acum pe Rafila Bărbos, interpretând priceasna Nu-i nimeni mai dator ca mine.

Priceasna este deopotrivă rugăciune și cântare în cuvinte simple, amintind de cântecul doinit la șezătorile satului, dar evocând aceleași înțelesuri profunde ale credinței ortodoxe mărturisite în această tindă a raiului. Aceste rugăciuni doinite sunt parte a stăruinței din toată vremea a creștinilor ortodoxi din satele și târgurile românești, de a mărturisi pe Domnul Iisus Hristos, pe Maica Precistă și pe toți sfinții și bucuria de a rămâne uniți cu El în istorie și în veșnicie. Ascultăm în continuare aceste emisiuni de pricesne și cântece religioase, Iisuse scump, îmi pare rău, o priceasnă interpretată de Alina Ceucam.

Îi ascultăm în finalul acestei emisiuni pe cei din grupul vocal Catarsis al Episcopiei Caransebeșului. Interpretează priceasna Doamne, ești a mea iubire.

Dragii mei, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Am ascultat pricesne interpretate de Alexandru Pugna, Rafila Bărbos, Alina Ceuca și grupul vocal Catarsis. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire vă doresc toate cele bune!

ascultă cererea mea în credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce-i vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit. Tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ înțetășat. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbitul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemăn ceea ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața la ta, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ dreptății. Pentru numele tău, Doamne, dăruiește-mi viață. Într-o dreptatea ta scoate-mi de cas, Sfântul meu. Fă bunătate de stârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc, Sfântul meu, că eu sunt Domnul tău.

știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeu nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vece vecelor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către evrei a Sfântului Apostol Pavel citine:
1: Slavă aminte!
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic e binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Avraam a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Avraam când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește: Tu ești preot în viață.

creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru vecinurile preacuratei stăpâne noastră, Sfântoare Dumnezeu și Curacășoare Maria, cu puterea cinstește viață pe Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor netrupești putere, pentru vecinurile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătăzătorului Ioan, ale Sfinților Măriților și Dutologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

Dieta Petrol de Minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor Ucenici, Albea Cuvioșilor, Sfânt Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror Dumnezeu face,

Maica lui Dumnezeu, pe cei ce se luptă cu noi, surpă cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, biruiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, biruiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutinde ne și toate le împlinești. Vistierul bunătăților și Tătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, Bunule, și cântare îngerească strigăm ție, puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești, Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești, Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele, ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul a măsculat din somn și a dobândi intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă vei curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel sfânt nu-l lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii tale și cu duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit, inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea ta Sionului și să se zidească sidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot, atunci vor pune pe altarul tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, stăpâne iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumeștele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită, de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule a toțiitorile care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednicii robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cela ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui a născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați între lucrarea poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui celei dumnezeiești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc prea sfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin. Doamne.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerului lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos, și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu, voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a Duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta. Cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu sunt ascunse Ție. De aceea, Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc purur aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi-e celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 2 iunie, acum 29 de ani, la Institutul de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Fundeni, a fost implementat primul defibrilator cardiac din țara noastră. Ziua Națională pentru Adopție este marcată astăzi și tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

0: În luna iunie, ziua a doua, Biserica Ortodoxă pomenește pe cel între sfinți, părintele nostru Nichifor, Patriarhul Constantinopolului și Mărturisitorul. Acest sfânt s-a născut în Constantinopol pe vremea păgânului împărat Constantin Copronim, din părinți vestiți având dregătorie înaltă la curțile împărătești, iar tatăl său a murit în Surghiun pentru dreapta credință în sfintele icoane. Fiul său, cinstitul Nichifor, a crescut în duhul dreptei credințe și, trecând vârsta copilăriei și învățând bine, a fost așezat la curte în locul tatălui său ca sfetnic împărătesc, păstrând rânduială de mirean. La al șaptelea sinod a toată lumea, în 787, el a luat parte ca împuternicit împărătesc pentru stingerea ereziei luptătorilor împotriva sfintelor icoane, drept care era fericit și binecuvântat de sfinții părinți ai sinodului. După sinod, socotind că toate sunt trecătoare, ca pleava și ca pânza de păianjen, sfântul a ieșit din cetate și a mers la un loc liniștit lângă Bosforul Traciei. Aici, fără a lua încă chipul monahicesc, zidind o biserică și adunând monahi, se îngrija de mântuirea sufletului său, petrecând în viață aspră și în rugăciuni. Și-a rămas acolo până în zilele lui Nichifor împăratul, când Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, ducându-se către Domnul, fericitul Nichifor a fost ales la Patriarhie, cu toate că era încă mirean. Deci venind Leon Armeanul la împărăție, acesta s-a ridicat împotriva sfintelor icoane și împotriva dreptei credințe. Dar cu neputință este să spunem și să scriem câte a zis, cu îndrăzneală către păgânul și spurcatul împărat părintele nostru Nichifor. Că sfârșitul a fost mânia și iuțimea împăratului, cât și izgonirea din scaun a fericitului Nichifor, aruncarea lui în temniță și Surghiunul. Împăratul a poruncit să nu aibă nimeni voie să-l vadă sau să-l mângâie, chinuindu-l cu foame, cu sete și cu bătăi, ca să lepede sfintele icoane. Și așa a rămas viteazul suflet chinuindu-se, până când acest ticălos împărat și-a lepădat sufletul său, tăiat fiind de ai săi în biserica cea din far. Iar fericitul Nichifor, fiind mulți ani supărat de neputințe, de grele pătimiri și de bătrânețe, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, la 70 de ani, petrecând 9 ani în arhierie și 13 ani în izgonire. Într-o această zi, învățătura a Sfântului Ioan Gură de Aur. De ai deprindere de păcate, să pui asupra ta frica de Dumnezeu și a chinurilor cele veșnice și te vei birui cu adevărat. Că nu este nicio osteneală să nu ții mânie față de cel ce te-a supărat pe tine. Ce osteneală sau durere este ca să te rogi lui Dumnezeu, celuia ce-ți dă, și să ceri mulțime de bunătăți cu o sârdie? Ce durere ai dacă nu zici ceva de rău nimănui? Ce împiedicare ți este a lepăda pisma și vrajba? Ce osteneală este a iubi pe aproapele? Ce vei pătimi dacă nu vei grăi cuvinte de rușine, nici nu vei cleveti, nici nu vei defăima? Ce greu ți este a nu te jura? Ce împiedicare este să nu fii milostiv? Că dacă postești și flămânzești, să arăți numai cu fapta, adică de vei vedea pe un sărac să-l miluiești, de vei avea vrășmaș să te împaci cu dânsul, dacă ai prieten bine sporit să nu-l pismuiești, de vei vedea vreo femeie frumoasă la față să nu o poftești pe ea, că nu numai gura să flămânzească, ci și ochiul și auzul și mâinile și picioarele și toate mădularele trupului tău. Iarăși, să știi și aceasta, că în tot locul se cade a ne ruga. Ieremia în groapa cu noroi a fost, însă se ruga lui Dumnezeu. Daniil era în groapa cu lei, dar a chemat pe Dumnezeu. Cei trei tineri au fost în cuptor, dar pe Dumnezeu chemau. Iov sta pe gunoaie, dar pe Domnul l-a văzut. Moise în mare era, dar Domnul i-a zis lui: ce strigi către mine? Tâlharul pe cruce era și-a deschis raiul. Deci și tu, oriunde ai fi, ori pe cale, ori pe mare, ori în târg, în oricare casă și loc, roagă-te cu cuget curat și Dumnezeu te va auzi pe tine. Cal lui este pământul și marginile lui și în tot locul stăpânirea lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sinaxar.

0: Și tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Mare Mucenic Ioan s-a născut în slăvita și mare cetate Trapezunt, de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăți și făcea negoți. Deci odată pe când călătorea cu corabia, văzându-l diavolul, rugându-se lui Dumnezeu și postind, miluind și mângâind pe cei ce pătimeau de boli pe corabie. Și pismuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, numit Reitz, un italian din Biserica Latină, foarte nemilostiv și fără de omenie, vrând să-i împiedice Sfântului Ioan calea mântuirii și să-l despartă de credința lui cea dreaptă. Deci, a început Sfântul Ioan, mergând pe mare, a-i arăta adevărul ortodoxiei și a-l lăsa rușinat biruindu-l în cuvânt. Apoi au ajuns la Cetatea Albă, deci intrând în cetate, acel rău credincios corăbier, purtat de invidie, a adus pâră mincinoasă înaintea păgânului dregător al cetății, împotriva Sfântului zicând: „Este, o dregătorule, un bărbat care a venit aici cu mine și vrea să se lepede de părintească lui predanie și să se înstrăineze de credința creștinească și de credința voastră a se apropia și părtaș predanilor voastre vrea să fie, pentru care cu multe jurăminte s-a făgăduit mie mergând pe mare. Pentru aceasta să faci în grabă cele de trebuință pentru el, ca să primești mare laudă, fiindcă este de rang slăvit printre cei din tâi din cetatea Trapezunt.” Acestea auzindu-le dregătorul, a stat cu bucurie la judecată, poruncind să cheme pe Sfântul cu cinste. Și dacă a stat el înaintea dregătorului, acesta a zis către el: „Am auzit despre tine că vrei să te apropii de credința noastră. Deci hulește și blesteamă cu glas mare credința creștinească înaintea poporului, că pentru aceasta s-a adunat aici cu femeile și copiilor, ca și alții să învețe. Proslăvește pe luminatul soare și dă cinste luceafărului ce răsare înaintea lui și să le aduci jerfe, pentru care lucru mare cinste și dregătorie vei primi de la împărat.” Iar Ioan cel viteaz cu Duhul a răspuns dregătorului: „Să nu fie mie mă lepăda de Hristos al meu, cel ce este ziditorul soarelui pe care tu îl cinstești ca pe Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu aducând-o făpturii. Deci lasă tu, rogu-te, dregătorule, înșelăciunea necredinței sufletului tău și primește haina dumnezeescului botez, care strălucește mai mult decât soarele, și crede în Domnul nostru Iisus Hristos, că soarele este făcut a patra zi, cum dar crezi în făptură.” Aceste cuvinte, auzindu-le dregătorul, s-a prins de mânie și a poruncit să întindă pe mucenic la pământ și să-l bată cu toiege ghimpoase, fără milă. Iar venind seara, a poruncit să lege pe Sfânt cu două lanțuri și să-l arunce în temniță până dimineața. Iar dimineața a doua zi, a șezut judecătorul acela în scaunul de judecată, poruncind să aducă pe mucenic, și stând înaintea lui Sfântul cu față luminată și cu suflet vesel, s-a minunat dregătorul de strălucirea feței lui și a început cu multă măgulire a-l ademeni pe mucenic. Iar Sfântul, rămânând neclintit, a răspuns chinuitorului: „Sunt creștin.” Deci păgânul, ca o fiară răgnind, a poruncit îndată să întindă pe mucenic la pământ și mai cumplit să-l bată. Slugile se schimbau, bătând pe Sfântul, iar acesta neîncetat se ruga. După aceasta a poruncit să lege pe mucenic de coada unui cal neînvățat și sălbatic, și unul din ostași să încalece pe el și pe ulițele cetății să alerge cât va putea calul. Și aceasta făcându-se, a fost târât Sfântul prin toată cetatea, iar un iudeu rău credincios, batjocorind pe mucenic, a luat o sabie și, ajungând pe Sfânt, îndată i-a tăiat capul, și așa a fost despărțit capul de trup, lăsându-se să zacă în locul acela trupul Sfântului, neluat în seamă împreună cu capul. Mucenicia Sfântului s-a petrecut în ziua de 2 iunie 1330. Nimeni dintre creștini nu îndrăznea a se atinge de moaștele mucenicului. În noaptea aceea însă multe făclii s-au văzut luminând lângă moaștele Sfântului Mucenic, iar trei bărbați luminați cântau cântări negrăite, cădindu-l, și un stâlp de foc se vedea deasupra trupului Sfântului. Această minune mulți au văzut-o, iar un iudeu răutăcios, având casa aproape de mult pătimitorul trup, socotind că preoții creștinilor vor să-l ia și să-l îngroape, a luat un arc cu săgeți și, întinzându-l, a voit să săgeteze pe unul dintre ei. dar arcul și săgeata s-au lipit de mâinile lui și a rămas așa toată noaptea. Și făcându-se ziua, acei bărbați minunați și acele făclii nu s-au mai văzut și oamenii de toate vârstele s-au adunat ca să privească pe acel ticălos săgetător. Iar el mărturisea tuturor ce i se întâmplase și așa pocăindu-se a primit izbăvirea de pedeapsa lui. Atunci, dregătorul, aflând de această minune și temându-se mult, a poruncit creștinilor să îngroape trupul Sfântului, iar ei, luându-l, l-au îngropat într-un loc cinstit. După aceasta, cel corăbier răutăcios, cel care dăduse pe Sfânt la chinuri, a voit să-i fure trupul și în patria lui să-l ducă, gândind să scoată câștig de pe urma moaștelor lui mucenicești. Deci, într-una din nopți, venind cu ai săi și săpând, voia să ia moaștele, însă în aceeași noapte s-a arătat în vis mucenicul Ioan, preotului acelei biserici, zicându-i: deșteaptă-te de grabă și aleargă la biserică, pentru că iată, vor să-mi fure trupul. Și îndată preotul a alergat la locul acela și a aflat mormântul săpat și trupul Sfântului gata să fie luat, și chemând poporul cel drept credincios, preotul a spus cele ce se făcuseră și toți au slăvit pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi. După aceasta au pus cinstitele moaște ale Sfântului în Sfântul Altar, aproape de Sfânta Masă, și au rămas acolo mai mult de 80 de ani și neîncetat se vedeau ziua și noaptea fel de fel de arătări cerești deasupra trupului mucenicului. Deci a venit aceasta la auzul binecredinciosului și de Hristos iubitorului domnitor Alexandru cel Bun, cel ce stăpânea atunci toată Moldova până la Marea Neagră. Acesta, fiind iubitor de sfinți, la sfatul mitropolitului Iosif, cel ce păstorea atunci Biserica Moldovei, îndată a trimis boieri cu destulă oaste la Cetatea Albă, iar ei cu grăire și cu mare cinste au adus moaștele mucenicului și, primindu-le cu multă evlavie și cinste, împreună cu toți boierii, cu mitropolitul și cu tot clerul și poporul, le-au așezat în biserica Mirăuz din Suceava, cetatea de scaun a Moldovei, în anul 1415, iar în anul 1589, moaștele sale au fost mutate în Biserica Sfântul Gheorghe, noua catedrală mitropolitană. În anul 1686, din pricina deselor năvăliri ale tătarilor, sfintele moaște au fost duse în Polonia de Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, care a fost luat ostatic de regele Ian Sobieschi al Poloniei după retragerea sa din Moldova, întrucât domnitorul Constantin Cantemir al Moldovei nu s-a asociat cu el împotriva turcilor. Iar revenirea acestor sfinte moaște din Polonia s-a făcut abia în anul 1783 prin grija episcopului de Rădăuți Dositei. Readucerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava se sărbătorește în fiecare an la 24 iunie. Până astăzi, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava dăruiește tămăduiri de la racla sa tuturor celor ce aleargă la el cu credință și evlavie.
1: Sinaxar.

Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 2 iunie. Ziua Națională pentru Adopție este marcată astăzi. A fost stabilită de Parlamentul României prin lege în anul 2014 la inițiativa Asociației Ador Copiii, comunitatea familiilor adoptive în parteneriat cu Oficiul Român pentru Adopții. În 1816 s-a născut Constantin Arosetti, scriitor, publicist și un politic liberal. A participat la Revoluția de 1848-1849 din Țara Românească. În 1882 s-a născut mareșalul Ion Antonescu, prim-ministru și conducător al României între anii 1940-1944. În 1909 s-a născut poetul Grigore Bugarin. În 1930 s-a născut Dan Iordachescu, baritor, cântăreț și actor de operă, profesor. În 1934 s-a născut soprana și regizoarea Constanța Câmpeanu. În 1937 s-a născut Dan Munteanu, biolog specializat în ornitologie, fondatorul Societății Ornitologice Române. În 1939 s-a născut Romulus Guga, poet, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut interpreta de muzică populară Sava Negream Brudașcu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din zona Ardealului. În 1949 a murit Radu R. Rosetti, general și istoric, unul dintre cei mai de seamă istorici militari români. În 1964 a murit Dumitru Caracostea, critic și istoric literar folclorist. În 1968 s-a născut regizorul de teatru Radu Afrim. În 1989 a murit interpretul de muzică populară dobrogeană Grigore Chiazim. În 1998 a murit medicul Mihai Ion Botez, specialist în neurologie și neuropsihologie, considerat fondator al neuromuzicologiei. Și în anul 2020 a murit Alexandru Virgil Avram, istoric de artă, muzeograf, cercetător științific și profesor universitar. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de baritonul, actorul și profesorul Dan Iordăchescu. Potrivit Ager Press, baritonul Dan Iordăchescu s-a născut la data de 2 iunie 1930 la Vânju Mare, județul Mehedinți. A urmat Facultatea de Teatru din Iași, apoi Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București, avându-i profesori pe Constantin Stoloescu, Petre Ștefănescu Goangă, regizorii Jean Rânzescu și Panait Cotescu, precum și dirijorul Jean Bobescu. Dan Iordăchescu și-a continuat studiile de canto la Salzburg, apoi la Paris și la Roma. A devenit prim solist al Operei Române din București între 1956-1988, printre rolurile care i-au adus celebritatea pe această scenă, numărându-se Don Giovanni din opera cu același nume de Wolfgang Amadeus Mozart, Germon din La Traviata de Giuseppe Verdi, Renato din Bal Mascat de același compozitor sau Malatesta din Don Pasquale de Gaetano Donizetti. În perioada 1978-1988, Dan Iordăchescu a fost și prim solist al Filarmonicii de Stat George Enescu. Din 1979 a susținut cursuri de masterat în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Filipine, Grecia, Turcia și, bineînțeles, România. A fost profesor universitar la Academia de Muzică din București, iar din 1993 a fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În cele 262 de turnee întreprinse, Dan Iordăchescu a fost prezent pe cele mai importante scene lirice din lume, din peste 330 de orașe, peste 60 de capitale și peste 80 de metropole din întreaga lume. Ea a avut parteneri de scenă pe artiști lirici de renume mondial, între care Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Mario del Monaco, Montserrat Caballé, Renata Scotto și Virginia Zeani. Dan Iordăchescu a participat la 31 de festivaluri europene, americane și sud-est asiatice. A fost președinte de onoare

Wolfgang Amadeus Mozart, evocând ilustra memoria a lui Mozart la 200 de ani de la moartea acestuia, și premiul Mussorgsky la Geneva, comemorând 75 de ani de la dispariția marelui compozitor. A fost artist emerit al României în 1963. Între distincțiile primite trebuie să amintim meritul cultural clasa a doua, meritul cultural clasa a întâi, Ordinul Steaua de Aur a României în rang de comandor și multe alte distincții. La 6 aprilie 2005, Dan Iordăchescu a primit și titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Alături de Radu Beligan și Gheorghe Zamfir, Dan Iordăchescu s-a numărat printre laureații premiilor Oscar Românesc, decernat la 11 octombrie 2010, în cadrul unei festivități desfășurate la Opera Națională din București. Iată ce spunea muzicologul Costin Popa în deschiderea concertului omagial Dan Iordăchescu, care a avut loc la data de 2 iunie 2014. Citez. În linia marilor baritoni români, renumele și locul lui Dan Iordăchescu au caracter de unicitate absolută. Este cel mai complex artist al vocii sale, care a adăugat prestațiilor pe scena de operă cele de pe podiumul de concert. Da, repertoriul lui Dan Iordăchescu nu a neglijat niciodată opusurile vocal-sinfonice și mai ales literatura de lead. A cântat peste 1500 de lead-uri în aproape 1600 de concerte și recitaluri, în care compozițiile românești au ocupat un loc important. În plus, tot ca element singular, în abordările sale de teatru liric, nu s-a rezumat la marile roluri din repertoriul obișnuit italian sau francez, ci a fost un rafinat tălmăcitor al muzicii lui Mozart. Iată de ce locul unic al lui Dan Iordăchescu în galeria baritonilor români, în istoria liricii și în cultura românească, trebuie fixat pornind de la aceste coordonate și consemnat ca atare. Am încheiat citatul. Pe lângă Cristina și Irina, reputate soliste de operă, Dan Iordăchescu a mai avut o fiică, Raluca Dana, actriță de film stabilită în Los Angeles. Marele bariton român Dan Iordăchescu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 30 august 2015, la vârsta de 85 de ani. Dragii mei, vă și propun să-l ascultăm puțin în continuare pe marele bariton român Dan Iordăchescu, interpretând aria lui Figaro din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini.

0: Stimați ascultători, aș vrea ca astăzi să ne aducem aminte și de înotătorul de performanță și actorul american de film de origine română, Johnny Weissmuller. Este primul om din lume care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut, deținând 67 de recorduri mondiale. Răzvan Moceanu de la Rador ne spune că Peter Johann Weissmuller s-a născut la data de 2 iunie 1904 la Freidorf, astăzi cartier al Timișoarei, părinții săi fiind Petrus și Elisabeth Weissmuller. Când avea 7 luni, familia sa a emigrat în SUA, iar după 3 ani, Johnny Weissmuller se va întoarce singura dată la Timișoara. A fost un copil bolnăvicios și a fost sfătuit de un medic să practice înotul. A frecventat Lane Technical College Prep High School, însă școala nu i-a plăcut în mod deosebit și a abandonat-o, căutându-și slujbe în diverse domenii. A fost, de exemplu, liftier și valet la un club sportiv, fapt care i-a permis să înoate zilnic. După ani de progres în natație, Johnny Weissmuller va ajunge la performanța de a fi selectat în lotul național de înot al Statelor Unite și va deveni de 5 ori campion olimpic și deținătorul a 67 de titluri mondiale și 52 de titluri naționale. Va deține recordurile la stilul liber la toate probele de la 100 de yards la jumătate de milă și a fost primul care a înotat 100 de metri sub un minut. De asemenea, participă cu echipa de polo a Statelor Unite la Jocurile Olimpice de la Paris din anul 1924. Însă, pentru a merge la Jocurile Olimpice din acel an, Weissmuller trebuia să solicite un pașaport. Pentru acest lucru, avea nevoie de niște acte care să-i dovedească naționalitatea americană. Sportivul a primit un certificat de naștere falsificat, pe cel al fratelui său, Peter, act pe care a fost adăugat cu o cerneală diferită și cu un scris diferit, numele John. După abandonarea activității sportive, Johnny Weissmuller a acceptat un contract săptămânal de $500 doar pentru a face publicitate unor modele de costume de baie. În 1932, el a fost selectat să apară pe afișul primului film din seria Tarzan, regizat de W.S. Van Dyke. Pentru acest rol, m-au întrebat dacă pot urca în copaci și dacă pot ridica în brațe o femeie. Puteam să fac astea și încă alte acrobații, pentru că practicasem gimnastica în adolescență, povestea Weissmuller, care a făcut un cuplu celebru pe ecran cu actrița Maureen O'Sullivan. Johnny Weissmuller a avut rolul principal în 1934 în filmul Tarzan, stăpânul junglei, reluând acest rol în mai multe filme. De altfel, Johnny Weissmuller a fost cel de-al 6-lea actor căruia i-a fost încredințat rolul eroului Tarzan. În total, l-a interpretat de-a lungul anilor în 12 filme de mare succes. Portretizarea lui Weissmuller a fost cea mai reușită și datorită strigătului său caracteristic. În anul 1950, o anchetă a agenției Associated Press l-a declarat cel mai mare înotător al primei jumătăți de secol. În 1953, în timpul Revoluției Cubaneze, în vreme ce Johnny Weissmuller juca golf cu niște prieteni în Cuba, jucătorii s-au trezit înconjurați de revoluționari înarmați. Fără să-și piardă cumpătul, Weissmuller a lansat celebrul strigăt al lui Tarzan, iar soldații, recunoscându-l, au fost foarte încântați să escorteze grupul într-o zonă sigură. Ulterior, rolurile în filme s-au împuținat. Doar contractul de reprezentant al unei firme specializate în piscine, aducându-i lui Johnny Weissmuller o oarecare prosperitate. Au mai fost show-uri în Las Vegas în care campionul se străduia să-l reînvie pe Tarzan, însă acestea i-au șubrezit puternic sănătatea, în 1974, el suferind un atac cerebral. Sfătuit de medici, Johnny Weissmuller s-a mutat la Acapulco. Dar o tromboză cerebrală, urmată de o traheotomie, l-au silit pe acesta să-și petreacă ultimii ani ai vieții într-un scaun cu rotile. Johnny Weissmuller a fost căsătorit de mai multe ori și a avut 3 copii, Johnny Weissmuller Jr., Lisa Weissmuller și Wendy Ann Weissmuller. Marele sportiv și actor american de origine română s-a stins din viață la data de 20 ianuarie 1984 la Acapulco, Mexic. Respectându-i se dorința, la înmormântarea sa, coșciugul său a fost coborât în groapă, având ca fond sonor celebrul strigăt al lui Tarzan. Răzvan Moceanu ne mai atrage atenția că, deși a fost al șaselea actor care a spus pe marile ecrane povestea lui Tarzan, Johnny Weissmuller a fost primul din cei 4 medaliați olimpici ce aveau să primească acest rol. A fost urmat de Buster Crabbe, campion olimpic la înot, Herman Briggs, medaliat cu argint la aruncarea greutății, și Glenn Morris, campion olimpic la decathlon. La ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice, una dintre stațiile metroului londonez a purtat numele lui Johnny Weissmuller. La faima sa fără egal face referire și titlul filmului documentar pe care regizorul timișorean Florin Iepan l-a realizat în anul 2004 despre Weissmuller. The One, The Only, The Real Tarzan. Tot în 2004, când se împlinea un veac de la nașterea lui Weissmuller și 2 decenii de la moartea sa la Acapulco, unde a murit sărac în urma unor eșecuri financiare, el a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Fiul său, Johnny Weissmuller Jr., a vizitat Timișoara în acel an la invitația sportivului Constantin Dumitra, cu 2 ani înainte de moartea sa, din dorința de a vedea meleagurile de unde provenea tatăl său. Stimați ascultători, ne-am amintit astăzi și de fostul mare înotător de performanță și actor american de origine română, Johnny Weissmuller. Este primul om din lume care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut și deținătorul a 67 de recorduri mondiale. Și fără îndoială, cel mai cunoscut actor care a dat viață pe marele ecran lui Tarzan.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Renașterea, mergem mai departe. Direcția Regională de Statistică a publicat o radiografie a copilăriei în județul Bistrița-Năsăud. Datele arată că la începutul acestui an în județ locuiau peste 61.000 de copii cu vârste de până la 18 ani, cu aproape 900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, copiii reprezintă aproape o cincime din populația județului, iar peste 60% dintre ei trăiesc în mediul rural. Datele mai arată că aproape 80% dintre copii sunt cuprinși într-o formă de învățământ. În anul școlar 2025-2026, populația școlară din județ numără peste 48.000 de copii și adolescenți. Conform Direcției Regionale de Statistică, cea mai mare pondere a copiilor în rândul populației se înregistrează în orașul Sângeorți Băi și în comunele Dumitra și Maieru.

Întâlnirea noastră continuă. Tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Un studiu privind obiceiurile digitale ale românilor arată că platformele de inteligență artificială sunt tot mai cunoscute și mai utilizate, în timp ce cumpărăturile online au devenit parte din viața de zi cu zi pentru mulți utilizatori de internet. Consultanții în comunicare avertizează că răspunsurile generate de inteligență artificială pot conține și informații eronate, motiv pentru care acestea trebuie verificate din surse sigure. Studiul mai arată că românii folosesc frecvent internetul pentru cumpărături, cele mai populare fiind comenzile de alimente și serviciile de transport. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice europene, România se află încă printre ultimele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale. Yeah,

Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan. Gimnasta a primit Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce, în cadrul unei ceremonii derulate la Palatul Cotroceni. Distinția a fost acordată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională a Nadiei Comăneci la prestigiul sportului românesc și mondial. Cu același prilej, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa întâi Clubului Sportiv Municipal Onești pentru rolul său în formarea unor generații de campioni și pentru contribuția adusă performanței sportive românești. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci la împlinirea a 5 decenii de la performanța istorică realizată de sportiva română la Jocurile Olimpice de la Montreal. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Duhul este cel ce dă viață. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost însuflețite făpturile chiar din clipa în care au fost zidite, iar Fiul lui Dumnezeu a fost împreună ziditor al făpturii și lui îi se datorează trecerea făpturilor din neființă la ființă. Pentru aceasta, trupul și sângele lui Hristos se prefac, prin Duhul Sfânt, din pâine și vin, în tocmai cum în pântecele preacuratei Fecioare, dintr-o alesare sângiuri, ele s-au întocmit prin Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt lucrează în chip ziditor și în pântecele mamelor, iar darurile noastre, cele duhovnicești, sunt tot ale Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este vistierul tuturor bunătăților și al tuturor bogăților celor duhovnicești. Luați aminte de câte minunate bogății s-au umplut sufletele întru care s-a sălășluit Duhul lui Dumnezeu, de câtă lumină a cunoștinței, de câtă bună mireasma a virtuților. Sufletul dreptului este o neîmpuținată vistierie duhovnicească. De pildă, apostolii Pavel, Petru, Ioan, Sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 45. Iată unde se află adevărata comoară. Nu este nici de cum cea pe care o prețuiește lumea. Duhul cel întru tot sfânt, prin bunăvoirea Tatălui, dăruiește viață la toată zidirea cerească și pământească. Credința îi este dată omului prin Duhul Sfânt. Drept aceea nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus fără numai întru Duhul Sfânt, conform Epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 3. Duhul Sfânt ne-a fost descoperit nouă de către Iisus Hristos, Cel prin care a fost zămislit și s-a născut, prin care a crescut și s-a întărit, Duhul Sfânt prin care a izgonit diavolii și a înviat. Despre Duhul Sfânt au propovăduit apostolii, mucenicii, cuvioșii, ierarhii și mulți alții, care au pecetluit cu însăși sângele lor învățătura despre Sfânta Treime. Duhul Sfânt săvârșește toate minunile, cel întru care se află împreunate toate puterile. Prin Duhul Sfânt, unora li se dă puterea de a lucra ei înșiși, altora de a se veseli de ceea ce se lucrează prin unele din aceste puteri. Datoria ta este de a grăi cu credință, căci de chipul în care va căpăta viață cuvântul tău, nu trebuie să te îngrijești tu. Duhul Sfânt va face aceasta. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Lăsați-vă gândul să zboare în lumea întreagă și pretutindeni veți vedea lucrarea Lui. Prin El dobândesc viață de sus oamenii, animalele, păsările, peștii și plantele. Pretutindeni, trupul și sângele Mântuitorului săvârșesc deopotrivă minuni. Pretutindeni, sfintele taine au putere, iar puterea lor este Duhul Sfânt. După cum într-o convorbire aerul este asemenea unui mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care grăim, căci se află pretutindeni și pe toate le umple, iar cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar în lipsa acestuia n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și întru cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește vorbirea cu ființele cele fără de trup. Nu înțelegem întru totul cum suntem auziți prin mijlocirea aerului de persoane aflate uneori la mare depărtare, dar știm că suntem auziți. Nu înțelegem de asemenea cum îngerii și sfinții ne aud prin Duhul Sfânt suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora le grăim ne încredințăm că am fost auziți, și întru cele duhovnicești, tot din răspunsuri ne încredințăm. Chipul omului cu care vorbim îl vedem cu ochii noștri cei trupești, iar al îngerilor și al sfinților cu ochii inimii noastre, un chip nevăzut sau un duh nevăzut. Pentru făpturile cele trupești există distanță, în vreme ce pentru Duhul Sfânt aceasta nu există. Duhul Sfânt, Mângâietorul, cele ce umple întreaga lume, îi pătrunde pe toți cei credincioși, pe cei blânzi, smeriți și buni,
sufletele omenești cele simple și petrece întru ele, însuflețindu-le și întărindu-le. El se face un duh cu ele și devine totul pentru ele. Lumină, putere, pace, bucurie și sporire în tot lucrul cel bun, îndeosebi pentru cei cu viață evlavioasă, cărora le dăruiește tot binele. Răzbate prin toate duhurile istețe curate, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 7, versetul 23. Toți de la un duh ne-am adăpat, conform epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 13. Toți oamenii cei evlavioși de acolo s-au adăpat și sunt pătrunși de Duhul cel dumnezeiesc, asemenea unui burete. Același vânt, odată deslănțuit, poate bate cu tărie în mai multe locuri. Asemenea și Duhul lui Dumnezeu, unul și același, își poate vădi puterea și tăria în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii cei sfinți. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetul 8. Duhul este atât de simplu încât poate pătrunde orice făptură, materială ori duhovnicească, toate duhurile cele cugetătoare și toate sufletele cele necugetătoare, corpurile cerești, pământul, toată materia organică și anorganică, fără a întâmpina vreo opreliște, pururea fiind mai presus decât ele și dăruindu-le viață, ca Duh al lui Dumnezeu. Sau poate pătrunde lesne orice materie fără a-i da viață, precum munții, pietrele ori zidurile, ca și cum nimic n-ar întâlni în cale. Prezența lui Dumnezeu se vădește în așa chip, ca și cum n-ar mai exista nici o altă făptură duhovnicească ori materială. Drept aceea pot mărturisi oricând că pururea sunt cu Dumnezeu sau, ca să zic așa, că există numai unul Dumnezeu și cu mine, că tu cu mine ești. Psalmul 22, versetul 4. Eu sunt cu tine. Faptele Apostolilor, capitolul 18, versetul 10. Ia seama, Duhul lui Dumnezeu este întocmai precum apa și aerul care ne înconjoară din toate părțile. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, grăiește apostolul și unuia îi se dă într-o același duh credința, iar altuia darul vindecărilor într-o același duh. Conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, zice același apostol, conform epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 5. Lui Dumnezeu, zice proverbul, toate îi sunt la îndemână. Cu adevărat, așa este. Toate îi sunt aproape. Și lumea cea duhovnicească și cea a simțurilor și îngerii și sufletele morților, toți oamenii cei vii, toate animalele și toate lumile cele materiale. Duhul lui Dumnezeu, Duh înțelegător, curat și neasemuit de subțire, pe toate le străbate și viază în fiecare suflet credincios și cucernic. Pentru Dumnezeu, ca Duh fără de sfârșit, nimic nu este prea departe, întrucât toate îi stau înainte ca în palmă. El este pretutindeni și toate sunt întru El, căci toate prin El trăiesc și viază. A pune la îndoială dumnezeirea Duhului Sfânt este ca și cum ne-am îndoi de propria noastră viață, căci El este dătătorul de viață al tuturor. Prin Duhul Sfânt ne hrănim duhovnicește. El este soarele cel duhovnicesc al sufletului omului, prin care respirăm, ne hrănim și ne adăpăm. A te îndoi de adevăr înseamnă moartea sufletului. Orice adevăr este suflare a Duhului lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, scrierile sfinților părinți și dascălii bisericii, cuvintele și lucrările fiecărui om evlavios și iubitor de Dumnezeu. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt.

Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și purul via și în vecii vecilor.

Văzând mulțimile, Iisus a suit de munte și așezându-se, ucenicii lui au venit la el și deschizându-și gura, a învățat zicând, fericiți

0: Sfântul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Andrei să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe binecredinciosul poporul român de pretutindeni, pe cărmuitorii țării noastre, pe mai mari orașelor și ai satelor și pe iubitoarea de Hristos oaste, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe frații noștri preoți, eromonahi, erodiaconi, diaconi, monahi și monahii, și pe tot clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai Sfântului locașului acestuia, și pe alți ctitori, miluitori și făcători de bine, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormiți, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe adormiți într-o fericire patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctist, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Fericiți într-o adormire eroi, ostași și luptători români din toate timpurile și locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Pe toți cei adormiți dintre neamurile noastre, strămoși, părinți, frați, surori, fii și fiice, și pe toți cei dintr-o rudenie cu noi, pe fiecare după numele lor, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Amin.
0: Și pe voi, pe toți drept slăvitorilor creștini, să vă pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Și în vecii vecilor. Amin.

Lucrurile și al Pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domnului Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel nu fiind scutatul, din care toate s-a făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a făcut din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Pontius Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturii și s-a înălțat la ceruri și și-a de pe dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și din Duhul Sfânt, Domnul de viață, Săcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul, este închinat și slăvit, care a venit prin proroci, într-una Sfântă, Sobornicească și Apostolească Biserică, mărturisesc cu botez iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

0: Acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor.
1: Amin.
0: Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la ceruri, de șederea cea de-a dreapta și cea de-a doua slăvită iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate.

cardinal, preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace, întreg, cinstit, sănătos, îndelungat în zile, drept învățăm cu

0: între noi, stăpâne, cu îndrăznire, fără de osândă să putezăm a te chema pe tine, Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, și a zice:
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh,

mila de oameni ale unei alăsuri Fiului Tău, cu care ești binecuvântat, împreună cu prea Sfântul și Bunul și de viață Ștătorul.

0: Hristos învinge.
1: Trupul stăpânului vrând să-l primești spre hrană, fii cu frică să nu te arzi că foc este, sângele lui vrând să-l vei spre împărtășire, mergi și cu cei ce te-au mâhnit te împacă și așa îndrăznește de ea hrană sfântă, vrând să te împărtășești cu jertfa cea de taină, cu al stăpânului trup făcător de viață, pentru acest chip te roagă cu tremur. Stăpâne Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce ești izvorul vieții și al nemuririi, făcătorile a toată făptura văzută și nevăzută, Fiul Tatălui Celui fără de început, Cel ce ești împreună veșnic cu Dânsul și împreună fără de început, care pentru bunătatea Ta cea multă, zilele cele din urmă ai purtat trup și te-ai răstignit și te-ai jertfit pentru noi, cei nemulțumitori și nerecunoscători, și cu sângele Tău ai înnoit firea noastră cea stricată prin păcat, însuți împărate Cel ce ești fără de moarte, primește și pocăința mea a păcătosului și pleacă urechea Ta către mine și ascultă graiurile mele că am greșit, Doamne. Greșit am la cer și înaintea Ta și nu sunt vrednic a căuta spre înălțimea slavei Tale, că am mânia bunătatea Ta, călcând învățăturile Tale și neascultând poruncile Tale. Și Tu, Doamne, fără de răutate, fiind îndelung răbdător și mult milostiv, nu m-ai dat să pierd fără de legile mele în tot chipul așteptând întoarcerea mea, că Tu ai zis, iubitorile de oameni, prin prorocul Tău, cu vrere nu voiesc moartea păcătosului, ci să se întoarcă și să fie viu. Că nu vrei, Stăpâne, să pierzi făptura mâinilor Tale, nici nu te bucuri de pieirea oamenilor, ci vrei ca toți să se mântuiască și la cunoștința adevărului să vină. De aceea și eu, netrebnicul, deși sunt nevrednic cerului și pământului și acestei vieți trecătoare, pentru că m-am făcut supus cu totul păcatului și m-am făcut rob de izmierdărilor și am necinstit chipul Tău, însă fiind făptura și zidirea Ta, nu deznădăjduiesc de a mea mântuire eu, ticălosul, și nădăjduind în milostivirea Ta cea fără de margini, vin către Tine, primește-mă deci și pe mine, iubitorile oameni Hristoase, ca pe desfrânata și ca pe tâlharul, ca pe vameșul și ca pe fiul cel pierdut, și ridică povara cea grea a păcatelor mele, cel ce ridici păcatul lumii și tămăduiești neputințele oamenilor, cel ce chem la Tine pe cei osteniți și împovărați și le dai odihnă, cel ce n-ai venit să chem la pocăință pe cei drepți, ci pe cei păcătoși, și mă curățește de toată întinăciunea trupului și a Duhului. Învață-mă să săvârșesc sfințenie între frica Ta, într-o curată mărturisire a cugetului Tău, primind părticica sfintelor Tale taine, să mă unesc cu sfântul Tău trup și sânge și să Te am pe Tine locuitor, fiind și rămânând într-o mine împreună cu Tatăl și cu Sfântul Duh. Așa, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu, să nu-mi fie mie spre o sândă împărtășirea cu preacuratele și de viață făcătoarele Tale taine, nici să ajung neputincios cu sufletul și cu trupul, împărtășindu-mă cu nevrednicie, ci dăm până la suflarea mea cea mai de pe urmă, ca fără de o sândă să primesc părticica sfintelor Tale taine, spre împărtășirea cu Duhul Sfânt, ca merinde pentru viața de veci și spre răspuns bine primit la înfricoșătorul Tău scaun de judecată, ca și eu, din preună cu toți aleșii Tăi, să fiu părtaș bunătăților Tale celor nestricăcioase, pe care le-ai pregătit, Doamne, celor ce Te iubesc pe Tine, întru care ești prea slăvit în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul meu, știu că nu sunt vrednic nici în stare să Te primesc sub acoperișul casei sufletului meu, pentru că este cu totul pustiu și surpat și nu afli în mine loc potrivit ca să-ți pleci capul, ci precum din înălțime Te-ai smerit pentru noi, leacă-Te și acum spre smerenia mea și precum ai binevoit a Te culca în peșteră și în ieslea necuvântătoarelor, așa binevoiește a intra și în ieslea necuvântătorului meu suflet și în întinatul meu trup. Și precum n-ai socotit lucru nevrednic, ai intrat și a cina împreună cu păcătoșii în casa lui Solomon, lui Simon cel lepros, așa binevoiește a intra și în casa smeritului, leprosului și păcătosului meu suflet. Și precum n-ai îndepărtat pe desfrânata cea păcătoasă, cea asemenea mie, care a venit și s-a atins de Tine, așa Te milostivește și de mine, păcătosul, care mă apropii și mă ating de Tine. Și precum nu Te-ai scârbit de întinata și necurata ei gură, care Te-a sărutat, așa nu Te scârbi nici de întinata și mai necurata mea gură, nici de buzele mele cele necurate și pângărite, și nici de limba mea cea cu totul necurată, ci să-mi fie mie cărbunele preasfântului Tău trup și al scumpului Tău sânge spre sfințire și spre luminare, spre însănătoșirea smeritului meu suflet și trup, spre ușurarea greșelilor, greșelilor mele celor multe, spre pază de toată lucrarea diavolească, spre îndepărtarea și împiedicarea răului și vicleanului meu obicei, spre omorârea patimilor, spre plinirea poruncilor tale și spre adăugirea dumnezeiescului tău har și spre dobândirea împărăției tale. Că nu vin la tine ca un nepăsător, Hristoase Dumnezeule, ci încrezându-mă în bunătatea ta cea nespusă, ca nu cumva prea multă vreme rămânând departe de împărtășirea ta să fiu prins și de lupul cel nevăzut. Pentru aceasta mă rog ție, cel ce singur ești Sfânt, Stăpâne, sfințește-mi sufletul și trupul, mintea și inima, rărunchii și măruntaiele, înnoiește-mă tot și rădăcinează frica de tine într-o mădularele mele și sfințirea ta pornește arsă dintr-o mine și fii-mi ajutător și sprijinitor, îndreptând în pace viața mea și învrednicindu-mă a sta de-a dreapta ta cu sfinții tăi, pentru rugăciunile și mijlocirile preacuratei tale maici, ale slujitorilor tăi, celor fără de materie, ale preacuratelor puteri și pentru ale tuturor sfinților care din viața binepăcuție. Amin. Doamne, Cel ce singur ești curat și fără stricăciune, care pentru nespusa milostivire a iubirii de oameni ai luat toată firea noastră din curatele și fecioreștile sânguri, ale cele ce mai presus de fire te-a născut pe tine, cu venirea Dumnezeescului tău Duh și cu bunăvoirea Tatălui celui de-a pururea veșnic, Hristoase Iisuse, Cel ce ești înțelepciunea, pacea și puterea lui Dumnezeu, Cel ce ai primit cu trupul tău pătimirile cele de viață ficătoare și mântuitoare, crucea, piroanele, sulița, moartea, omoară-mi și patimile mele cele trupești care îmi strică sufletul. Cel ce cu îngroparea ta ai prădat împărăția iadului, îngroapă cugetele mele cele rele prin gânduri bune și risipește duhurile cele viclene. Cel ce cu învierea ta cea de-a treia zi și de viață purtătoare ai ridicat pe strămoșul cel căzut, ridică-mă și pe mine cel ce am alunecat în păcat, punându-mi înainte chipuri de pocăință.

mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu, care le-ai venit în lume să mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Cred că acesta este preacuratul Tău trup și acesta este scumpul Tău sânge. Deci mă rog, Ție miluiește-mă și îmi iartă mie greșelile cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, cele cu știință și cu neștiință. Și mă învrednicește fără de o sână să mă împărtășesc cu preacuratele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața de veci. Amin. Cinei Tale, celei de taină, astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, că nu voi spune vrășmașilor Tăi taina Ta, nici sărutare Ți voi da ca Iuda, ci că tâlharul mărturisind numă striție, pomenește-mă, Doamne, când vei veni într-o împărăția Ta, nu spre judecată sau spre o sândă să-mi fie mie împărtășirea Sfintelor Tale taine, Doamne, ci spre tămăduirea sufletului și a trupului. Amin.

și scumpțelile tău spiritele păcatele, să fie mie împărtășania aceasta spre sănătate, spre veselie și spre mântuire, iar la doua și înfricoșătoarea venirea ta, învrednicește-mă pe mine păcătosul să stau de dreapta slavei tale, pentru rugăciunile preacuratei Maicii tale și ale tuturor sfinților tăi. Amin. Mântuire

Cel ce binecuvintezi pe cei ce te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei ce nădăjduiesc întru Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește preamărindu-i cu dumnezeiască Ta putere și nu ne părăsi pe noi, cei ce nădăjduim întru Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este, pogorându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinăciune înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum

0: Domnului să fie peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna cum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție.

0: ce închip de limb de foc din cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile Preacuratei Maicii Sale, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan, Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului, pentru rugăciunile Sfântului Marelui Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și ale Sfântului Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului și pentru rugăciunile tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni, să ne binecuvinteze și să ne ajute tuturor.
1: Amin.

0: În chemaiești transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, ați ascultat în direct Sfânta Liturghie. Rămâneți în continuare pe frecvențele noastre 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huedin sau online pe pagina de internet www.radiorenașteria.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Citire din Sfânta Evanghelie de la Matei, capitolul 4, versetul 25 și capitolul 5, versetele 1 până la 13. În vremea aceea, mulțimi numeroase mergeau după el, din Galileea, din Decapole, din Ierusalim, din Iudeea și de dincolo de Iordan. Văzând Iisus, mulțimile s-a suit în munte și șezând el, au venit la dânsul ucenicii săi și deschizându-și gura, îi învăța zicând, fericiți cei săraci cu Duhul, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia. Fericiți cei blânzi, că aceia vor moșteni pământul. Fericiți cei ce flămânzesc și însetează de dreptate, că aceia se vor sătura. Fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Fericiți cei curați cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fericiți cei prigoniți pentru dreptate, că a lor este împărăția cerurilor. Fericiți veți fi când din pricina mea vă vor ocărâ și vă vor prigoni și mințind vor zice tot cuvântul rău împotriva voastră. Bucurați-vă și vă veseliți că plata voastră multă este în ceruri, că așa i-au prigonit pe prorocii de dinaintea voastră. Voi sunteți sarea pământului. Dacă sarea își va pierde gustul, cu ce se va săra? De nimic nu mai e bună decât să fie aruncată afară și călcată în picioare de oameni.
1: Meditație la Evanghelia zilei.
2: Predica de pe munte adresată de Domnul Hristos ucenicilor și mulțimilor este un cod al împărăției cerurilor. Ea prezintă explicit legea morală a Noului Testament, legea desăvârșită, destinată tuturor oamenilor cu scopul de a produce o transformare interioară în sufletele lor, de a-i îndruma spre mântuire. Cele nouă fericiri, fundamentul pe care se construiește această predică, pot fi socotite un ansamblu de virtuți care trebuie să însoțească viața creștinului pentru ca acesta să poată dobândi împărăția cerurilor. Virtuțile sunt treptele duhovnicești spre comuniunea cu Dumnezeu. Sunt numite așa pentru că, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, virtutea cere un efort continuu, chiar dacă am vrea numai să o menținem la același

gloria văzută a lui Dumnezeu și a celorlalți și de veșnicia noastră, deci de sensul existenței noastre. Prin virtute se depășesc patimile, se eliberează omul de patim. Prima virtute pe care Domnul Hristos o pune în atenția noastră este smerenia, căci prin cei săraci cu Duhul se înțeleg cei smeriți și răbdători. De fapt, smerenia este o sumă de virtuți. Ea este, înainte de orice, o cunoaștere de sine, o recunoaștere a limitelor slăbiciunii omenești, o continuă uitare a faptelor noastre celor bune și recunoașterea din partea minții că tot ceea ce suntem, suntem numai datorită darului și îndurării lui Dumnezeu. Maica Domnului a spus despre sine: a căutat Domnul spre smerenia mea, deci nu spre curăția mea sau spre faptele mele cele bune. De ce? Pentru că smerenia ne recomandă înaintea lui Dumnezeu. Smerenia ne coboară în aparență, dar de fapt ne înalță. Spune Domnul Hristos: oricine se înalță pe sine se va smeri, iar cel ce se smerește pe sine se va înalța. Cuviosul Siluan Atonitul, în lucrarea sa Între iadul deznădejdii și iadul smereniei, vorbind despre smerenie, spune că sufletul celui smerit e ca marea. Dacă arunci o piatră în mare, ea tulbură o clipă fața apelor, apoi se cufundă în adâncuri. Așa sunt înghițite și necazurile în inima celui smerit, căci tăria Domnului e cu el. Cel smerit își plânge sărăcia, nevrednicia. Plânsul exprimă starea de tristețe a sufletului. Fericirea împărăției cerurilor o vor avea nu cei ce plâng din fire, ci aceia care plâng cu părere de rău pentru păcatele săvârșite în viața aceasta. Răsplata lor va fi iertarea păcatelor care, în limbaj duhovnicesc, se poate exprima prin mângâiere sufletească. Despre moștenirea pământului de către cei blânzi se vorbește și în Vechiul Testament. Blândeția, ca opusul agresivității, pregătește cadrul pentru urcușul duhovnicesc pe scara virtuților. Spre deosebire de celelalte fericiri, această fericire se aplică ad literam, pentru că prin tiranie cucerești pământul, dar nu-l moștenești. Blândeția, spune Sfântul Ioan Scărarul în lucrarea sa, Scara Raiului, este o dispoziție neschimbătoare a minții, prin care ea rămâne mereu aceeași, fie în cinstiri, fie în necinstiri. Blândeția constă în a rămâne netulburați față de ocările pe care le îndreaptă aproapele împotriva noastră și în a face sincere rugăciuni pentru dânsul. Sfântul Efrem Sirul, mergând mai departe, spune că cel blând de va fi ocărât se bucură, de va fi necăjit mulțumește, pe cei ce se mânie cu dragoste îi îmblânzește. Când se mustră, rămâne neclătit, înceartă se alină, când îi se poruncește, se bucură, de mândrie nu se scarpină, în smeriri se bucură, în isprăvi nu se înalță, nu se trufește, cu toți are liniște. În toată supunerea este supus, către tot lucru este gata, în toate sporește, vorbire de rău nu primește. Cel blând este și milostiv, deoarece mila este iubirea pusă în practică. Mila, spune Sfântul Isaia Pusnicul, ne face să trecem cu vederea greșelile altora, cunoscându-ne pe noi înșine ca supuși păcatelor. Ea ne conduce spre iubire. Lipsa milei înseamnă lipsa virtuților. Vorbind despre milostenie, Sfântul Ioan Gură de Aur, în omilii la Matei, spune că răsplata celor milostivi s-ar părea că nu este decât o întoarcere a milosteniei făcute. Dar nu e așa, pentru că răsplata este mai mare decât fapta. Cei milostivi
Miluiesc ca oameni, dar sunt

miluiți de Dumnezeu, iar mila dumnezeiască nu este egală cu mila omenească, ci pe cât e de mare deosebirea între răutate și bunătate, pe atât e de mare deosebirea între mila omenească și mila dumnezeiască. Celor virtuoși, Domnul Hristos le vestește bucuria, fericirea și veselia. Spune Domnul Hristos, bucurați-vă și vă veseliți. De ce? Pentru că plata voastră multă este în ceruri. Chiar dacă răsplățile sunt diferite, toate duc în împărăția cerurilor. De fapt, fericirea dinainte deschide totdeauna drumul celei următoare. Așa că toate fericirile alcătuiesc un lanț de aur. Omul smerit își va plânge negreșit păcatele. Cel care plânge va fi blând și drept și milostiv. Cel milostiv, drept și cu sufletul zdrobit, va fi negreșit și curat cu inima, iar cel curat cu inima va fi făcător de pace. În sfârșit, cel care îndeplinește toate aceste fericiri va înfrunta prigoanele, nu se va tulbura când va auzi că este vorbit de rău și va fi în stare să sufere pentru Hristos.

Psalmul 2 al lui David. De ce oare s-au întărâtat neamurile și de ce în deșert au cugetat popoarele? S-au strâns la oaltă regii pământului, mai mari între ei s-au sfătuit împotriva Domnului și a Hristosului său. Să rupem legăturile lor de pe noi și jugul lor de pe noi să-l azvârlim. Cel ce locuiește în ceruri își va râde de ei. Domnul îi va lua în bătaie de joc. Atunci va grei către ei într-o pornirea sa și într-o mânia sa îi va îngrozi. Eu, împărat, sunt pus de el peste Sion, muntele cel sfânt al lui, ca să vestesc porunca Domnului. Zisa Domnul către mine, Fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut, cere de la mine și îți voi da neamurile să-ți fie moștenire și marginile pământului să-ți fie stăpânire. Pe ei îi vei păstori cu toiac de fier, ca pe un vas al olarului îi vei zdrobi în bucăți. Și acum, voi regilor, înțelegeți, învățați-vă voi toți cei ce judecați pământul, slujiți Domnului cu frică și vă bucurați lui cu cutremur. Luați învățătură ca nu cumva Domnul să se aprindă de mânie și să pieriți din calea cea dreaptă. Atunci, când de grabi se va aprinde mânia, fericiți vor fi toți cei ce se încred în dânsul.

Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunavestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: purtând această povară a păcatului, textul aduce înaintea noastră două imagini. Pe de o parte, ei îl părăsesc pe Domnul și, în al doilea rând, l-au mâniat pe Sfântul lui Israel. Aici este ideea dreptății îmbinată cu sfințenia. Și în final Dumnezeu le spune, întorcându-i spatele, ideea de la care ați plecat în abordare. Cum am putea înțelege, cum se exprimă de fapt această mânie a Sfântului lui Israel?
1: Vă dau o imagine din Noul Testament ca să o înțelegeți. Vine Mântuitorul, ajunge la Ierusalim și vede pentru a nu știu câte oară că în curtea templului e piață. Și de data aceasta pune mâna pe bici, răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, cuștile celor care vindeau porumbei sau alte animale și de data aceasta le spune: de ce faceți din casa tatălui meu casă de negustorie? În alte interpretări sau traduceri, peștere de tâlhari. Cuvânt dur. Vedeți? De ce? Pentru că mânia are rostul ei. Vorbind de o mânie sfântă, ne mâniem pe noi înșine să nu mai facem ceva. Ne mâniem pe păcat, pe fără de lege. Dar nu te mânii pe bine, pe frumusețe, pe bunătate și pe toate celelalte atribute ale firescului. Nu te mânii pe niciunul, ele îți produc fericirea. Dar toate acestea, iată, care țin de sfera păcătuirii, te duc în această stare, stare de mânie. Acest sentiment, această emoție este atribuită lui Dumnezeu în virtutea antropomorfizării. Dumnezeu nu se mânie. Dumnezeu nu este ca omul. A să fie fericit și mâine să fie mânios. Dar nu le putea spune altfel profetul Isaia despre ceea ce se întâmplă în Dumnezeu decât folosindu-se de această figură de stil, de antropomorfizare. Dumnezeu nu-i gelos. Eu spun adesea că tot ceea ce face Dumnezeu e marcat de atributul veșniciei. Sunt acțiuni sau lucrări veșnice. Cum puteți să credeți că El vede doar o secvență? El vede totul. Începutul și sfârșitul. Și atunci n-are cum să se mânie. Pentru că e acea preștiință a lui Dumnezeu care, iată, îl eliberează de această stare, care, stare emoțională, care are negativitate în ea, oricum o lua. Pentru că mânia duce la ură. Deci, mândria e mama tuturor păcatelor. Mânia este mama tuturor fără de legilor care zămislesc ura. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să înțelegem textul. L-au părăsit pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu i-a părut rău că l-au părăsit. Pentru că El știa că ei trebuie să rămână cu El. Și atunci, această părere de rău a lui Dumnezeu, pentru o vreme, datorită antropomorfizării, se manifestă ca mânie. Ca mânie în sensul exprimării invocate de mine anterior. Ți-am dat apă, ți-am dat pâine, mană din cer. Ți-am dat carne de prepeliță. Te-am călăuzit cu stâlp și cu nor. Am despicat Marea Roșie în două pentru tine. Te-am călăuzit la muntele cel sfânt al meu. Ți-am dat legea mea. Ce să-ți mai fac, Israele? Nejmânia sfântă este această stare în care noi ajungem să conștientizăm păcătuirea și ne mâniem nu pe cel care a săvârșit păcatul, ci ne mâniem pe păcat, ne mâniem pentru că cu atâta ușurință cochetăm cu ispititorul și ne lăsăm prinși în capcană de sofismele lui și săvârșim păcatul. Și atunci mânia această sfântă este mânia care te determină să nu ai ca finalitate ura, ci să ai ca orizont al nădejdii iubirea, care te ține nu întors spatele lui Dumnezeu, ci în lumina, în strălucirea luminii celei veșnice. Și atunci despre această mânie vorbim efectiv la Dumnezeu și mânia o găsim în Biblie. O găsim în Biblie de mai multe ori. Dar și ca și stare de păcătuire, de slăbiciune și ca și mânie sfântă care, iată, are rostul de a ne aduce în starea afirmării dreptății lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Iisus intră, El a rostit doar un adevăr. Iar cei care L-au condamnat au văzut doar beneficiile materiale, nu adevărul exprimării sale. Pentru că mânia produce o anume orbire, dar nu mânia sfântă, ci mânia aceasta care se finalizează în ură.

0: În concluzia acestei întâlniri, am vrea să vă referiți la rolul vaiului profetic. Versetul 4 începe cu acest vai. Vaiuri profetice pe care le întâlnim și în ceea ce Mântuitorul vorbește în contextul amintit în Ierusalim, la adresa celor de atunci.
1: Vai ție, Ierusalim, căci dacă s-ar fi făcut în Tir și în Sidon, de mult erau în praf și în cenușă. Vaiurile. Vaiurile sunt stări sau exclamații menite să producă o stare de atenționare maximă. Însă, este și o expresie a durerii. Pentru că ați văzut asta și o cunoașteți, că atunci când ne lovește câte o durere, ne aducem aminte de doctor și după aceea de Dumnezeu. Până acoale cam uităm de cele pe care ne le-a pus Dumnezeu înainte. De aceea, vaiurile trebuie văzute în acest sens. Însă, era un strigăt care are funcția de a ne atenționa. Dacă aș lua să fac analiza strict, morfosintactică, vă spune că vaiul e o interjecție. Și atunci să știți că toate interjecțiile au această intenție de a-ți capta atenția, de a te face atent la ceva. Și atunci, ce înseamnă în versetul acesta 4, că de aici l-ați luat? Vai ție, popor păcătos! E o vestire într-o structură concentrată a suferințelor care vor urma pentru acest popor păcătos și împovărat de păcate. Însă, pe de cealaltă parte, este o atenționare menită să te trezească, să te aducă, dacă acceptați ideea aceasta, cu picioarele pe pământ și cu capul în cer. Fiindcă, dacă cineva zice vai într-o mulțime, toți se întorc să vadă cine-i. Dispărutau întorsuiai spatele. Dispare instant. Și atunci ai toate șansele să vezi că cel care rostește aceste vaiuri este Dumnezeu. Dar dumneavoastră aveți o perspectivă mai profundă și mai completă decât cea pe care eu vă pot oferi din Vechiul Testament. Aveți perspectiva lui Luca, care pune vaiurile în contextul fericirilor. Și atunci, vedeți, aici mai avem o dimensiune. Vaiul e starea opozită fericirii. Și când se strigă vaiurile, aș putea să înlocuiesc. O, nefericiților! Adică, de ce sunt oamenii aceștia nefericiți? Pentru că n-au mai rămas, dacă vreți, în căile descrise sau luminate de legea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Psalmul 1. Cu asta începe Psalmul. Fericit bărbatul care n-a umblat în calea păcătoșilor. Vedeți? Și atunci, ele sunt niște atenționări menite să capteze atenția, menite să te întoarcă, să vezi din nou aceste scântei pe paie care vin către tine să te lumineze, adică cuvintele profeților. Vaiurile le vom întâlni și în textul propriu-zis, le vom întâlni și la ceilalți profeți, dar ele sunt, pe o analiză strictă, niște interjecții. Și o interjecție? E o propoziție concentrată într-un cuvânt scurt, urmat de semnul exclamării, pe care trebuie să-l înțelegi ca atare. Și ultima dimensiune, vaiul, e expresia durerii iubirii lui Dumnezeu, pe care acesta o simte când vede că noi ne-am înjugat cu moartea. Iau expresia aceasta. De aceea, normal ar fi fost ca în jertfa lui Hristos toate vaiurile să se încheie. Și se încheie, să știți, pentru că El a sfârmat acest jug pentru noi. Numai că noi trebuie să rămânem și să creștem în dobândirea mântuirii aduse de Hristos ca mântuirea noastră. De aceea, vaiurile profetice au această menire, au după aceea rolul de a te conduce către punctul culminant al unei judecăți, a unei analize
2: și
1: a unei acțiuni de identificare a soluției cele mai potrivite de a reintra în comuniune cu Dumnezeu și de a ieși din robia păcatului. Pentru că de data aceasta vorbim despre robia păcatului și implicit robia morții.
0: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Aici Radio Renașterea.
1: Ascultați radiojurnalul orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
2: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea în Parlament prin moțiune de cenzură a premierului Ilie Bolojan. Rusia a lansat în această dimineață un atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, provocând moartea a 3 persoane. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 18 grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar dacă și cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului, în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. Alina Stănuță explică.
3: În toată această perioadă, șeful statului a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. În paralel, partidele au continuat negocierile și fiecare a încercat să-și impună propriul scenariu de guvernare. Astfel, PNL își menține decizia de a nu face parte dintr-un executiv alături de PSD și susține în continuare că preferă să meargă în opoziție. În ceea ce privește posibilitatea ca PNL să sprijine un executiv condus de Eugen Tomac, aceasta este doar o speculație, spun liderii partidului. UDMR nu poate preciza dacă sprijină un anumit cabinet până când nu știe componența acestuia și ce își propune prim-ministrul desemnat. Un lucru este cert, UDMR nu va intra într-un guvern minoritar și nu crede în rezistența unui executiv tehnocrat. Potrivit unor surse politice, și PSD ar prefera un guvern politic, nu unul tehnocrat, iar socialdemocrații nu ar exclude ideea de a-l susține pe Eugen Tomac pentru funcția de premier. Însă, înainte de a se pronunța în acest sens, trebuie organizată o consultare internă. Pe de altă parte, în acord cu decizia conducerii, USR exclude orice colaborare cu PSD, iar AUR este dispus să intre la guvernare dacă dă premierul.
2: Tarifele de referință RCA au crescut în medie cu peste 12% pentru autoturismele deținute de persoanele fizice și cu mai bine de 11% la autovehiculele de transport bunuri în ultimele 6 luni, comparativ cu tarifele din 2025, arată datele ASF. Invitați la rubrica Apel Matinal de la Radio România Actualități, vicepreședintele Autorității de Supraveghere Financiară Sorin Mititelu a explicat care au fost cauzele care au dus la aceste majorări.
4: Elementul central, cel care a influențat tarifele pe aproape toate categoriile de clienți, este dauna medie. Mai exact, este impactul pe care îl are asupra valorilor de despăgubire, evoluția prețurilor la serviciile și piesele și produsele care sunt plătite ca și indemnizație aferentă despăgubirii RCA. Mai avem de asemenea și un impact, să numim structural sau tehnologic. Sunt din ce în ce mai mari indemnizațiile plătite datorită faptului că complexitatea pieselor, a sistemelor ce sunt reparate sau înlocuite, este mai mare la mașinile mai noi și, prin urmare, și valorile de despăgubire ajung mai mari. Dar mai este și încă un element, anume că o parte din despăgubire au legătură cu vătămările corporale și, în acest caz, avem despăgubiri drept daune morale sau chiar cheltuieli cu spitalizarea și altele din categoria aceasta, acolo valoare se stabilește în legătură cu evoluția salariului mediu pe economie. Practic, aceste trei elemente conduc, în final, la o creștere a daunei medii și implicit a severității daunelor și, din păcate, n-a fost compensată cu o scădere a numărului de accidente.
2: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 10:05. Guvernul se reunește astăzi de la ora 13 într-o ședință extraordinară în format hibrid pentru a aproba acordarea unor ajutoare de urgență pentru familiile din Galați afectate de explozia dronei rusești. Banii vor fi alocați de Ministerul Muncii pe baza rapoartelor întocmite de o comisie specială. Între timp, oamenii

0: cererea României, situația legată de incidentul recent, în urma căruia două persoane au fost rănite. Ea a informat Consiliul de Securitate cu privire la incidentul din 28-29 mai și a prezentat analiza tehnică desfășurată de experții români și anunțată public de președintele Nicu Șordan, din care reiese că drona era rusească. În marja reuniunii, Oana Țoiu a declarat.
1: România condamnă cu fermitate această activitate nechibzuită și incursiunile repetate ale dronelor rusești pe teritoriul nostru suveran, indiferent de destinația lor inițială. Gravitatea activității și responsabilitatea celor care au comis fapta este clară. Riscul acesta subminează și mai mult pacea și securitatea în Europa prin implicațiile sale. El reprezintă un element de îngrijorare pentru toți membrii Consiliului de Securitate.
0: Vorbind în timpul ședinței, reprezentantul american la Națiunile Unite a declarat că Statele Unite vor apăra fiecare centimetru din NATO. Cel puțin 10 oameni au murit astăzi și alți peste 100 au fost răniți în mai multe atacuri ale Rusiei cu rachete și drone în Ucraina. Moscova susține că a lovit doar ținte militare ucrainene. Carmen Gavrilă are detalii.
2: Nori groși de fum și explozii de amploare apar în imagini care vin din Ucraina, în special din Kiev. Bilanțul provizoriu făcut de autoritățile locale arată că numai la Kiev au murit 4 oameni și aproape 60 au fost răniți, inclusiv copii, relatează agențiile de știri. O locuitoare a Kievului, intervievată de France Press în fața unui bloc de locuințe distrus, spune că orașul pare a fi în plină apocalipsă. Totul este acoperit de moloz și fum. Printre alte clădiri lovite, un bloc de apartamente înalt de 24 de etaje s-a prăbușit, iar oamenii sunt încă prinși sub moloz, după cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Mii de oameni s-au refugiat la metrou, în timp ce în zorii zilei noi explozii se auzeau în capitala ucrainană. Rusia a lovit și în orașul Dnipro și în prejurimile lui în sud-estul Ucrainei. Acolo se știe până acum că au murit 6 oameni, iar alți 36 au fost răniți, anunță autoritățile locale. Și din Dnipro vin imagini cu blocuri distruse și chiar un loc de joacă lovit. Încă de ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza că, din informațiile serviciilor secrete ucrainene, Rusia plănuia un atac major.
0: Vreme instabilă astăzi în țară, vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină, în special în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. 26 de grade maxima zilei, cer noros și la București astăzi, cu posibile ploi după amiază, sunt 18 grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum cu Bogdan Predescu.
3: Bun găsit tuturor! S-a aflat și ultima necunoscută din actualul sezon în Superliga de fotbal, după ce FC Voluntari a câștigat cu 3-0 returul din barajul de menținere-promovare cu FC Hermannstadt. Echipa ilfoveană a promovat în Superliga după o victorie clară adusă de reușitele atacantului croat Matko Babic, de 2 ori din penalti și de golul pe contraatac din ultimul minut de prelungire reușit de Ioan Tolea. Echipa din Sibiu a câștigat primul meci al barajului cu 3-2 după ce a condus cu 3-0 în urmă cu o săptămână. Echipa masculină de basketul BT Cluj-Napoca este la un singur pas de un nou titlu în Liga Națională după ce a învins-o pe CSM-CSU Oradea cu scorul de 103-78 ieri seară pe teren propriu în al treilea meci al finalei, care se dispută după sistemul cel mai bun din 5 meciuri. Campioana conduce acum cu 2-1 la general înaintea partidei a patra de miercuri, tot de la Cluj.
0: La final, o informație de ultimă oră, șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, este audiat în aceste momente la sediul DNA, secția militară. Generalul Vlad nu a făcut nicio declarație la intrarea la DNA. Ora 10 și 10 minute, radiojurnalul se încheie aici. Sunt Ciprian Sasu, rămâneți cu noi!
4: Ați ascultat radiojurnalul Orei 10, preluat în direct de la Radio România Actualități.
5: Radio Renașterea.
6: Cult și cultură.
5: Tradiție și actualitate.
7: Informații și muzică.
8: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături.
6: Când vrei să vorbești cu cineva,

0: sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
2: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani, aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457552 0733 070590. Vă așteptăm!
4: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
5: Radio Renașterea.
6: Acasă la creștini.
7: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro și descărcați aplicația DSU.
8: De 20 de ani, numărul 112 funcționează în România. Răspundem la urgențe în fiecare minut, oră de oră. Cu toții putem să ne asigurăm că serviciile de urgență sunt disponibile și eficiente în caz de pericol. Peste 10 milioane de apeluri ajung la 112 în fiecare an. aproape jumătate nu reprezintă urgențe. Așa că, dacă nu e urgență, mai gândește-te.
6: 112, ce urgență aveți?
8: Sună responsabil la 112. O campanie a Serviciului de Telecomunicații Speciale.
9: Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă, reverende și multe altele. Procesul nostru respectă întocmai rânduiala, iar apa folosită este deversată doar în locuri curate. Pentru veșminte curate și pregătite cu grijă, contactați-ne la numărul 0743 922 188. Isop. Curățătoria de veșminte de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon, județul Cluj.
2: Școala primară Sfântul Stelian din Bistrița anunță înscrieri pentru clasa 5-a în anul școlar 2026-2027.
10: Noua clasă oferă program intensiv de limba engleză, cadre didactice cu experiență și un mediu educațional sigur și echilibrat, fundamentat pe valori creștine, respect și colaborare permanentă cu familia.
2: Sunt disponibile 25 de locuri, iar înscrierea este deschisă și elevilor din alte școli care doresc să urmeze ciclul gimnazial într-un cadru modern și atent organizat.
10: Pentru informații suplimentare și detalii privind înscrierea, accesați pagina oficială a școlii sau adresați-vă direct instituției pe strada Alexandru Odobescu, numărul 4, în Bistrița.
2: Școala primară Sfântul Stelian.
10: Educație în credință,
2: responsabilitate și performanță.
7: Aici, Radio Renașterea.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
1: Vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi. Vino și trăiește. La Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
2: Ascultați Radio Renașterea.
3: Dedicații muzicale.

L-am ascultat pe Marius Ciprian Pop, Dor și o inimioară. Vă spun bună dimineața și bun găsit, dragi ascultători, sunt Mihai Bogdan și mă bucur să fim din nou împreună în această zi de marți, 2 iunie 2026, la o nouă ediție a emisiunii de dedicații muzicale, emisiunea în care cântecul popular, gândurile bune și bucuria de a fi aproape unii de alții își găsesc locul firesc. Le spunem încă din capul locului la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc astăzi ziua de naștere, celor care poartă în suflet o bucurie, celor care sunt împreună cu familia, dar și celor care ne ascultă departe de casă, din diferite colțuri ale lumii. Știm că mulți dintre dumneavoastră sunteți alături de noi prin internet, din străinătate, iar acest lucru ne apropie și mai mult, oriunde v-ați afla. Vă mulțumim că ați ales să faceți parte din această familie Radio Renașterea. Ieri am sărbătorit Ziua Internațională a Copilului, o zi care ne-a amintit tuturor de anii senini ai copilăriei, de jocurile simple, de bucuriile curate și de oamenii care ne-au fost alături la început de drum. Poate că fiecare dintre noi poartă încă în suflet câte ceva din copilul de odinioară, iar frumusețea vieții stă tocmai în păstrarea acestei și sincerități și acestei bucurii de a ne mira de lucrurile simple, spunea atât de frumos Antoine de Saint-Exupéry în cartea sa Micul Prinț. Toți oamenii mari au fost mai întâi copii, dar puțini dintre ei își mai aduc aminte. Un gând simplu, dar care ne invită să păstrăm în inimă bunătatea, sinceritatea și până la urmă capacitatea de a ne bucura de cei de lângă noi.

Ora 10 și 27 de minute, suntem aici pe frecvențele Radio Renașteria și așa rămânem până aproape de ora 12. Vă ținem companie cu muzică populară aleasă și cu mesajele dumneavoastră pentru cei dragi. Vă așteptăm să ne scrieți pe pagina de Facebook Radio Renașteria, pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, sau să ne sunați în direct la numărul de telefon 0264 596500. Suntem ca de fiecare dată aici pe 91 FM la Cluj, 102 FM la Bistrița, 99,1 FM la Huiedin. Suntem alături de dumneavoastră și online pe site-ul radiorenașteria.ro, iar până la ora 12 ne puteți urmări și live pe pagina noastră de Facebook. Și vă îndemnăm să distribuiți transmisiunea live pentru ca și alții iubitoare cântecului popular să se bucure de muzica frumoasă și de atmosfera caldă pe care o construim împreună zi de zi aici la Radio Renașteria. Așteptăm așadar gândurile și mesajele dumneavoastră de suflet, urările pentru cei dragi, gândurile bune și poveștile care merită împărtășite. Noi le vom însoți cum o facem de fiecare dată cu cântece deosebite din comoara folclorului românesc. Vă invităm așadar să rămâneți alături de Radio Renașteria, aici pe frecvențele noastre binecunoscute. Împreună cu cântecul popular, sărbătorim astăzi și una dintre cele mai iubite și apreciate interprete ale generației de aur a folclorului românesc, și anume pe doamna Sava Negrean Brudașcu. Cu acest prilej îi transmitem cu aleasă prețuire și respect cele mai sincere urări de sănătate, bucurii, împliniri și zile senine. Îi dorim să se bucure de aceeași dragoste a publicului care o însoțește de o viață și de cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. În semn de recunoștință pentru tot ceea ce ne-a oferit, pentru toate cântecele pe care le-a dăruit românilor și pentru contribuția sa la păstrarea și promovarea valorilor autentice ale satului românesc, îi adresăm un gând cald și un sincer și călduros la mulți ani și vă propun să o ascultăm în cele ce urmează. Încă o dată, la mulți ani, doamnă Sava Negrean Brudașcu, am fost fată tinerea.

dată la mulți ani pentru doamna Sava Negana Brudașcu și cu siguranță o să o mai ascultăm încântându-ne și cântându-ne astăzi în acest radioprogram pe care îl petrecem împreună până aproape de ora 12. Dacă doriți să faceți o dedicație, să trimiteți o urare de la mulți ani, un mesaj de încurajare sau poate un gând frumos pentru cineva drag, vă așteptăm așadar mesajele și gândurile pe pagina de Facebook Radio Renașteria sau pe site-ul nostru radiorenașteria.ro la butonul pentru dedicații. De asemenea, ne puteți suna și în direct la numărul de telefon 0264596500, iar noi vom avea bucuria să vă auzim și să transmitem mesajul dumneavoastră mai departe. Iar dacă urmăriți transmisiunea noastră live pe Facebook, vă invităm să distribuiți clipul printr-un gest atât de simplu, îi puteți ajuta și pe alții să descopere muzica populară autentică, să se bucure de atmosfera acestei emisiuni și să facă parte din această familie intitulată Radio Renașteria. Încă de la început vă mulțumim anticipat pentru fiecare mesaj, pentru fiecare distribuire și mai ales pentru că sunteți alături de noi zi de zi. Este ora 10:34, îl ascultăm în continuarea programului și pe Florin Bota aici la Radio Renașteria. În câteva momente voi reveni și cu primele gânduri.

0: 11:39, a sosit deja și primul apel telefonic. O salutăm cu bucurie pe doamna Maria Andereș, dacă am înțeles bine. Doamne ajută, bună ziua!
1: Alo?
0: Da? Doamne ajută!
1: Doamne ajută, doamne ajută!
0: Doamne,
1: dragii mei, orice, numai să fie din Ardeal.
0: Așa.
1: Așa, numai să fie din Ardeal, să miroase Ardeal. Nu vă ascult decât pe dumneavoastră. Am un telefon de la vechi. Zi și noapte merge și eu nu știu, așa, cred că o nebunie pentru mine, ca și când aș fi îndrăgostită de cineva, mi-a zealul. Și ce înseamnă asta? N-am cuvinte să mă exprim de dorul care mi-e de Ardeal, mâncel sărăpania, lucrul că e așa de departe.
0: De unde ne sunați?
1: Din Tulcea.
0: Din Tulcea?
1: Da.
0: Mă bucur tare mult să vă aud.
1: Aici e altă lume, e altă lume aici. Noi nu seamănă cu Ardealul.
0: Mă bucur.
1: Și acolo la noi sunt fel și fel de neamuri, dar așa că aici nicăieri.
0: Ce frumos și mai ales că vine din partea dumneavoastră lucrul acesta. Mulțumim tare mult pentru gânduri, doamna Maria.
1: Doamne ajută, Doamne ajută și numai bine.
0: Să fiți sănătoasă, Doamne ajută. Maria Mocănița ne scrie un mesaj și dânsa: bună dimineața, Doamne ajută tuturor, o zi frumoasă și binecuvântată, la mulți ani tuturor sărbătoriților de astăzi, de asemenea și Gheorghe Năsui. Ne scrie următorul mesaj: bună dimineața, doresc o dedicație pentru Sava Negrean Brudașcu, Andreea și Ghiță și Sergiu Vaida, astăzi sărbătoresc ziua de naștere. La mulți ani și multă sănătate le doresc pentru dumneavoastră și pentru toți ascultătorii. Sănătate multă și numai bucurii. De asemenea, îl pomenește domnul Gheorghe Năsui și pe Andrei de la Sighet. Sănătate și o zi binecuvântată. Iar noi îl salutăm și pe Liviu Iștoc, mă bucur că este alături de noi. Doamne ajută la toată lumea, este mesajul venit din partea dânsului. Salutăm cu multă bucurie așadar pe doamna Maria, cea pe care am ascultat-o prin intermediul telefonului adineauri, care ne-a sunat tocmai din Tulcea și își exprima dragostea pentru Ardeal. O ascultăm acum pe Maria Mihali, de când dorui la inimă.

0: Iată un alt apel telefonic. O salutăm și pe doamna Claudia din cartierul Clujan Zorilor. Bună dimineața, Doamne ajută!
1: Bună dimineața și Doamne ajută, părinte! Astăzi, finii mei, Pop Răzvan și Mihaela din Dâmburotund, au aniversarea căsătoriei. A trecut 8 ani de la căsătoria lor. Nașa Claudia, cea bătrână, le transmite mulți, mulți ani de acum înainte împreună cu fiul lor Matias și cu părinții și socrii, să fie fericiți și să aibă parte numai și numai de bucurii.
0: Doamne ajută, așa să fie!
1: Cântecul care credeți dumneavoastră că se potrivește la o aniversare de căsătorie.
0: Sigur că da.
1: Doamne ajută, mulțumesc tare mult din suflet și tuturor celor sărbătoriților de astăzi, că sunt mulți. Nașul meu, Petrică Boitor, din Peiurdeni, și el are aniversarea zilei de naștere astăzi. Și lui îi transmit multă, multă sănătate și tot binele din lume și pace sufletească.
0: Așa să aibă.
1: Mulțumim tare mult.
0: La mulți ani tuturor, sărbătoriților și sănătate, doamna Claudia, să ne auzim cu bine.
1: Mulțumesc, mulțumesc și dumneavoastră tuturor la fel.
0: Doamne ajută.
1: La revedere, Doamne ajută.
0: Salut și pe doamna Maria Gârbovană, bună dimineața și Doamne ajută, ne scrie și dâns aici pe pagina de Facebook. O salut și pe doamna Maria Loloș, bună dimineața, o zi cu pace și binecuvântări cerești pentru toți ascultătorii acestui post de radio. La mulți ani sărbătoriților acestei zile.

I-am ascultat pe frații Kindrish și pe Anda Horoba când se iau doi la oaltă, ora 10 și 50 de minute, dragi ascultători. Vă mulțumim că sunteți alături de noi în această zi de iunie, 2 iunie 2026. Fie că ne ascultați acasă, la serviciu, în mașină sau poate departe de țară, vă trimitem un gând bun și recunoștința noastră pentru că faceți parte din familia Radio Renașterea. Continuăm cu muzica aleasă și vă reamintesc că așteptăm mesajele și dedicațiile dumneavoastră pentru cei dragi. Doamna Rodica Diac este alături de noi, o salutăm cu bucurie. Cum de altfel și doamna Lucreția Condia ne scrie un mesaj: Doamne ajută tuturor, multe felicitări și multă sănătate realizatorilor acestui minunat post de radio. La mulți ani tuturor celor care astăzi au aniversarea zilei de naștere sau un alt eveniment important din viață. Ascultăm în aceste momente pe Mariana Morcan, Ăsta-i jocul moțului.

Și doamna Viorica Olteană ne scrie un mesaj: bună dimineața, vă ascult în fiecare zi cu mare drag, doresc toate cântecele de astăzi să fie pentru vecina mea dragă Monica Baron, care e o doamnă deosebită cu suflet bun, multă sănătate, fericire și toate cele bune îi doresc și de asemenea un sincer și călduros la mulți ani și din partea noastră. Ascultăm acum pe Draga Munteanu, Trece mândra ulița.

da, da. Și pe Codruța Vandici Leontin o salut cu multă bucurie, bună dimineața, o zi minunată și multe, multe bucurii, Doamne ajută, este mesajul venit din partea dânsei aici pe pagina noastră de socializare. Mă ascultăm în aceste momente pe Ramona Fabian, sacfiuț din poarta noastră.

Într-o lume tot mai grăbită, un telefon, un mesaj sau o urare sinceră pot face minuni, de aceea ne bucurăm că prin intermediul acestei emisiuni putem duce mai departe gândurile dumneavoastră bune și putem aduce un zâmbet pe chipul celor dragi. Nu ezitați să ne scrieți sau să ne sunați, iar noi vom transmite mesajele, gândurile dumneavoastră, însoțite de cele mai frumoase cântece din folclorul românesc. Aveți posibilitatea să ne scrieți mesajele pe pagina de Facebook Radio Renașteria, acolo unde ne auzim și live, dar și pe site-ul nostru radiorenașteria.ro, la butonul pentru dedicații, cum de altfel, la îndemână vă stă și numărul de telefon, la care, iată, ne putem auzi în direct, ca de fiecare dată, 0264596500. Și pentru că abia am pășit în această lună frumoasă și încă ne răsună în suflet ecoul sărbătorii de ieri, am ales pentru voi un citat amplu și plin de tâlc al marelui nostru Nicolae Iorga, care spunea în felul următor: copilăria este inima tuturor vârstelor, să nu lași niciodată să moară copilul din tine, căci fără el lumea ar fi un loc prea serios și prea pustiu. Fericirea adevărată nu stă în lucruri mari, ci în puterea de a te bucura de o floare, de un cânt sau de zâmbetul celui drag, cu aceeași curățenie cu care un copil privește lumea pentru întâia oară. Să păstrăm așadar această bucurie în suflete, mai ales că ieri am sărbătorit împreună Ziua Internațională a Copilului, un moment care ne reamintește tuturor, mai ales adulților, că trebuie să fim mai buni și să fim mai senini. Mergem mai departe în călătoria noastră muzicală, ascultându-l și pe Ioan Bocșa, Bate-l focul, Dora.

și Florian Sfârlia sosește cu un mesaj. Bună dimineața, Doamne ajută, o zi binecuvântată și la mulți ani doamnei Sava Negrean Brudașcu și multă, multă sănătate. De asemenea și doamna Maria Bene ne adresează un mesaj. La mulți ani pentru copilașii redactorilor de la Radio Renașterea. Vă mulțumim la mulți ani din suflet pentru interpretul de muzică populară Nicolae Turcu, care la sfârșitul săptămânii trecute și-a aniversat ziua de naștere. La mulți ani pentru domnul Teodor Maxim și pentru soția dânsului Maria. La mulți ani din suflet și pentru domnul Gheorghiță Moga, o viață fericită alături de Mihaela și familia frumoasă. Multă sănătate pentru toți ascultătorii Radio Renașteria, pentru domnul Nicu de la Jucu, pentru bunicuța Maria Crăciun, pentru Floricuța, pentru Andrei de la Sighet, pentru Neluțu de la Brăișoru, pentru domnul Tinu Buburuzan. Gânduri frumoase pentru toți, sănătate și tot binele de la bunul și înduratul Dumnezeu. Încă o dată îi spunem la mulți ani doamnei Sava Negrean Brudașcu, o ascultăm din nou în programul nostru de astăzi, dragul mii, Danțu și Jocul.

0: strada.
1: Cu mult drag o salutăm și pe doamna Todia Anicuța. Doamne ajută la toată lumea, ne scrie dânsa, ascultători, sărbătoriți și realizatori acestui minunat post de radio. Mulțumim cu recunoștință pentru minunatele cântecele transmise, care ne alină dorurile de toate felurile și care ne dau curaj și putere de a merge mai departe pe cărările pe care viața ne poartă. Cea mai sinceră și profundă definiție a dorului mi se pare cea a doamnei Maria, pe care am auzit-o de la Tulcea, pe care o salut și eu cu drag. Această minunată emisiune ne ajută să ne strângem în brațele sufletului unii pe alții și să ne transmitem gândurile bune unii altora. Grație dragilor și neobosiților realizatorii tuturor, vă doresc o zi binecuvântată, petrecută cu inima plină de iubire și de credință, care să se oglindească întotdeauna în faptele noastre. Vă îmbrățișez cu sufletul pe toți, este mesajul venit așadar din partea doamnei Todia Anicuța. Îi mulțumim tare mult pentru el.

0: 11 și aproape 17 minute, l-avem alături de noi și pe domnul Neluțu de la Brăișoru. Bună ziua, Doamne ajută!
1: Să rămână, domnul părinte, dacă aveți o melodie cu Alexandra Bleașe, Ana Fată de la Munte, care să fie pentru doamna Maria Bene, doamna Floricuța, domnul Aurel, domnul Andrei de la Sighetul Marmației, pentru mine și pentru toți cei care ascultă Radio Renașterea. Doresc din inimă tuturor ascultătorilor sănătate, fericire, viață lungă și frumoasă. Vreau să vă mulțumesc pentru aceste emisiuni frumoase. Doamne ajută, domnul părinte!
0: Doamne ajută, sănătate și bucurii și dumneavoastră! O să ascultăm și pe Alexandra Bleaje în câteva minute aici la Radio Renașteria. Deocamdată mai sosesc alte gânduri și pe pagina de Facebook. Doamna Rafila Bucin ne scrie: Doamne ajută, sănătate, vă mulțumim pentru emisiunile frumoase, la mulți ani pentru doamna Sava Brudașcu. Îl salut și pe Iuliu Vlad: Doamne ajută, sănătate și bucurii alături de toți cei dragi.

Și de asemenea, doamna Maria Morar este alături de noi. O zi frumoasă tuturor, este mesajul venit din partea dânsei, deocamdată aici pe frecvențe. Poposește cu glasul său Nicolae Turcu, bat feciorii coasele.

Și de asemenea, cu prilejul zilei aniversare, adresăm și îndrăgite interprete Adriana Irimieș cele mai frumoase gânduri și urări de bine. Îi dorim multă sănătate, bucurii, împliniri, alături de toți cei dragi, putere de muncă și cât mai multe realizări pe drumul cântecului și al valorificării tradițiilor românești. Însoțim aceste gânduri cu un sincer și călduros la mulți ani, doamna Adriana Irimieș, să aveți parte de ani frumoși, binecuvântați și de aceeași dragoste din partea publicului care vă prețuiește și vă admiră. O ascultăm în cele ce urmează aici pe frecvențele noastre la șezătoarea din sus.

dragi ascultători, muzica populară are darul de a ne aduce aminte de oameni, de locuri și de momente pe care le purtăm în suflete, fiecare cântec spune o poveste, iar fiecare ascultător are propria amintire legată de el. Ne bucurăm că putem scrie împreună în fiecare zi câte o pagină frumoasă din această poveste a sufletului românesc. Este ora 11 și 26 de minute, pe Paul Ananie îl ascultăm în cele ce urmează, Du-te dorule departe.

Și doamna Augusta Pop ne scrie un mesaj: bună dimineața, o zi frumoasă și binecuvântată vă doresc. Aș dori o dedicație pentru mama mea, Lucia Sătmar, cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, sănătate și mulți ani binecuvântați îi dorim alături de noi. De asemenea, o salutăm și pe doamna Veronica, audiență maximă, multă sănătate și fericire tuturor, este mesajul venit din partea dânsei, iar noi în aceste momente îl ascultăm pe Cosmin Mocean, mama-i mamă pe pământ.

Salut cu multă bucurie și pe domnul Ion Timar, Doamne ajută, și pe Iustin Sneaha, o zi binecuvântată pentru toată lumea, este mesajul venit din partea dânsului. Noi în aceste clipe o ascultăm pe Alina Ceuca, De ce, Doamne, n-ai lăsat?

Și doamna Emilia Morar ne scrie un mesaj acum pe final de radioprogram. Doamne ajută, dacă se mai poate, aș dori și eu o dedicație cu ocazia zilei copilului de ieri. Pentru nepoței noștri Ingrid, Filip și Dominic, multă sănătate și bucurii din partea părinților lor și din partea bunicilor Ilie și Emilia. Doamne ajută și sănătate tuturor!

Salut cu mult drag și pe Cristi Lupașcu, este și astăzi alături de noi și pe doamna Jenny, o zi bună și sănătate și tuturor celor care ascultă acest post de radio. Dragii mei, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă mulțumim pentru mesajele și pentru dedicațiile transmise, pentru gândurile bune și pentru că ați ales să vă petreceți această parte a zilei împreună cu Radio Renașterea. Înainte de a ne lua rămas bună, dorim să transmitem încă o dată cele mai frumoase urări de sănătate, bucurii și împliniri celor două sărbătorite ale acestei zile, îndrăgitele interprete Sava Negrea Brudașcu și Adriana Irimieș. Le dorim ani binecuvântați, putere de muncă, liniște sufletească și cât mai multe realizări pe drumul cântecului popular pe care îl slujesc cu atâta dragoste și cu atâta dăruire. Iar pentru că orice urare este mai frumoasă atunci când este însoțită de cântec, încheiem emisiunea de astăzi ascultând două melodii interpretate de cele două artiste cărora le spunem din suflet la mulți, mulți ani. Să aveți parte de o zi frumoasă, de sănătate, de pace în suflete și de oameni dragi aproape. Rămâneți pe frecvențele Radio Renașterea și nu uitați că printr-un gând bun și o vorbă frumoasă putem aduce lumină în ziua celor de lângă noi. Sunt Mihai Bogdan și vă mulțumesc pentru companie, vă spun din toată inima pe curând și numai bine. Le ascultăm așadar pe Adriana Irimieș și pe Sava Negrean Brudașcu.

Ascultați Radio Renașterea. La zi cu Radio Renașterea.

Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii La zi cu Radio Renașterea. Sunt Grigore Sâmboan și vă țin companie în următoarea oră. Ne aflăm pe 2 iunie, acum 29 de ani, la Institutul de Cardiologie din cadrul Spitalului Clinic Fundeni, a fost implementat primul defibrilator cardiac din țara noastră. Ziua Națională pentru Adopție este marcată astăzi și tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Iată doar o parte dintre subiectele abordate în cadrul întâlnirii noastre de astăzi. Rămâneți pe frecvențe. În câteva minute aflăm și sinaxarul acestei zile.

În luna iunie, ziua a doua, Biserica Ortodoxă pomenește pe cel între sfinți, părintele nostru Nichifor, Patriarhul Constantinopolului și Mărturisitorul. Acest sfânt s-a născut în Constantinopol pe vremea păgânului împărat Constantin Copronim, din părinți vestiți având dregătorie înaltă la curțile împărătești, iar tatăl său a murit în Surghiun pentru dreapta credință în Sfintele Icoane. Fiul său, cinstitul Nichifor, a crescut în duhul dreptei credințe și, trecând vârsta copilăriei și învățând bine, a fost așezat la curte în locul tatălui său ca sfetnic împărătesc, păstrând rânduială de mirean. La al șaptelea sinod a toată lumea, în 787, el a luat parte ca împuternicit împărătesc pentru stingerea ereziei luptătorilor împotriva sfintelor icoane, drept care era fericit și binecuvântat de sfinții părinți ai sinodului. După sinod, socotind că toate sunt trecătoare, ca pleava și ca pânza de păianjen, sfântul a ieșit din cetate și a mers la un loc liniștit lângă Bosforul Traciei. Aici, fără a lua încă chipul monahicesc, zidind o biserică și adunând monahi, se îngrija de mântuirea sufletului său, petrecând în viață aspră și în rugăciuni. Și a rămas acolo până în zilele lui Nichifor împăratul, când Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, ducându-se către Domnul, fericitul Nichifor a fost ales la Patriarhie, cu toate că era încă mirean. Deci venind Leon Armeanul la împărăție, acesta s-a ridicat împotriva sfintelor icoane și împotriva dreptei credințe. Dar cu neputință este să spunem și să scriem câte a zis, cu îndrăzneală către păgânul și spurcatul împărat părintele nostru Nichifor. Că sfârșitul a fost mânia și iuțimea împăratului, cât și izgonirea din scaun a fericitului Nichifor, aruncarea lui în temniță și surghiunul. Împăratul a poruncit să nu aibă nimeni voie să-l vadă sau să-l mângâie, chinuindu-l cu foame, cu sete și cu bătăi, ca să lepede sfintele icoane. Și așa a rămas viteazul suflet chinuindu-se, până când acest ticălos împărat și-a lepădat sufletul său, tăiat fiind de ai săi în biserica cea din far. Iar fericitul Nichifor, fiind mulți ani supărat de neputințe, de grele pătimiri și de bătrânețe, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, la 70 de ani, petrecând 9 ani în arhierie și 13 ani în izgonire. Într-o această zi, învățătura a Sfântului Ioan Gură de Aur. De ai deprindere de păcate, să pui asupra ta frica de Dumnezeu și a chinurilor cele veșnice și te vei birui cu adevărat. Că nu este nicio osteneală să nu ții mânie față de cel ce te-a supărat pe tine. Ce osteneală sau durere este ca să te rogi lui Dumnezeu, celuia ce-ți dă, și să ceri mulțime de bunătăți cu o sârdie? Ce durere ai dacă nu zici ceva de rău nimănui? Ce împiedicare ți este a lepăda pisma și vrajba? Ce osteneală este a iubi pe aproapele? Ce vei pătimi dacă nu vei grăi cuvinte de rușine, nici nu vei cleveti, nici nu vei defăima? Ce greu ți este a nu te jura? Ce împiedicare este să nu fii milostiv? Că dacă postești și flămânzești, să arăți numai cu fapta, adică de vei vedea pe un sărac să-l miluiești, de vei avea vrășmaș să te împaci cu dânsul, dacă ai prieten bine sporit să nu-l pismuiești, de vei vedea vreo femeie frumoasă la față să nu o poftești pe ea, că nu numai gura să flămânzească, ci și ochiul și auzul și mâinile și picioarele și toate mădularele trupului tău. Iarăși, să știi și aceasta, că în tot locul se cade a ne ruga. Ieremia în groapa cu noroi a fost, însă se ruga lui Dumnezeu. Daniil era în groapa cu lei, dar a chemat

0: pe Dumnezeu. Cei trei tineri au fost în cuptor, dar pe Dumnezeu chemau. Iov sta pe gunoaie, dar pe Domnul l-a văzut. Moise în mare era, dar Domnul i-a zis lui: ce strigi către mine? Tâlharul pe cruce era și-a deschis raiul. Deci și tu, oriunde ai fi, ori pe cale, ori pe mare, ori în târg, în oricare casă și loc, roagă-te cu cuget curat și Dumnezeu te va auzi pe tine. Cal lui este pământul și marginile lui și în tot locul stăpânirea lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Sinaxar.

0: Și tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Mare Mucenic Ioan s-a născut în slăvita și mare cetate Trapezunt, de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăți și făcea negoți. Deci odată pe când călătorea cu corabia, văzându-l diavolul, rugându-se lui Dumnezeu și postind, miluind și mângâind pe cei ce pătimeau de boli pe corabie. Și pismuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, numit Reitz, un italian din Biserica Latină, foarte nemilostiv și fără de omenie, vrând să împiedice Sfântului Ioan calea mântuirii și să-l despartă de credința lui cea dreaptă. Deci, a început Sfântul Ioan, mergând pe mare, a-i arăta adevărul ortodoxiei și a-l lăsa rușinat, biruindu-l în cuvânt. Apoi au ajuns la Cetatea Albă, deci, intrând în cetate, acel rău credincios corăbier, purtat de invidie, a adus pâră mincinoasă înaintea păgânului dregător al cetății, împotriva Sfântului, zicând: „Este, o dregătorule, un bărbat care a venit aici cu mine și vrea să se lepede de părintească lui predanie și să se înstrăineze de credința creștinească și de credința voastră a se apropia și părtaș predanilor voastre vrea să fie, pentru care cu multe jurăminte s-a făgăduit mie mergând pe mare. Pentru aceasta să faci în grabă cele de trebuință pentru el, ca să primești mare laudă, fiindcă este de rang slăvit printre cei din tâi din cetatea Trapezunt.” Acestea auzindu-le dregătorul, a stat cu bucurie la judecată, poruncind să cheme pe Sfântul cu cinste. Și dacă a stat el înaintea dregătorului, acesta a zis către el: „Am auzit despre tine că vrei să te apropii de credința noastră. Deci hulește și blesteamă cu glas mare credința creștinească înaintea poporului, că pentru aceasta s-a adunat aici cu femeile și copiilor, ca și alții să învețe. Proslăvește pe luminatul soare și dă cinste luceafărului ce răsare înaintea lui și să le aduci jertfe, pentru care lucru mare cinste și dregătorie vei primi de la împărat.” Iar Ioan cel viteaz cu Duhul a răspuns dregătorului: „Să nu fie mie a mă lepăda de Hristos al meu, cel ce este ziditorul soarelui pe care tu îl cinstești ca pe Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu aducând-o făpturii. Deci lasă tu, rogu-te, dregătorul, înșelăciunea necredinței sufletului tău și primește haina dumnezeescului botez, care strălucește mai mult decât soarele, și crede în Domnul nostru Iisus Hristos, că soarele este făcut a patra zi, cum dar crezi în făptură?” Aceste cuvinte, auzindu-le dregătorul, s-a prins de mânie și a poruncit să întindă pe mucenic la pământ și să-l bată cu toiege ghimpoase, fără milă. Iar venind seara, a poruncit să lege pe Sfânt cu două lanțuri și să-l arunce în temniță până dimineața. Iar dimineața a doua zi, a așezut judecătorul acela în scaunul de judecată, poruncind să aducă pe mucenic, și stând înaintea lui Sfântul cu față luminată și cu suflet vesel, s-a minunat dregătorul de strălucirea feței lui și a început cu multă măgulire a-l ademeni pe mucenic. Iar Sfântul, rămânând neclintit, a răspuns chinuitorului: „Sunt creștin.” Deci păgânul, ca o fiară răgnind, a poruncit îndată să întindă pe mucenic la pământ și mai cumplit să-l bată. Slugile se schimbau, bătând pe Sfântul, iar acesta neîncetat se ruga. După aceasta a poruncit să lege pe mucenic de coada unui cal neînvățat și sălbatic, și unul din ostași să încalece pe el și pe ulițele cetății să alerge cât va putea calul. Și aceasta făcându-se, a fost târât Sfântul prin toată cetatea, iar un iudeu rău credincios, batjocorind pe mucenic, a luat o sabie și, ajungând pe Sfânt, îndată i-a tăiat capul, și așa a fost despărțit capul de trup, lăsându-se să zacă în locul acela trupul Sfântului, neluat în seamă împreună cu capul. Mucenicia Sfântului s-a petrecut în ziua de 2 iunie 1330. Nimeni dintre creștini nu îndrăznea a se atinge de moaștele mucenicului. În noaptea aceea însă multe făclii s-au văzut luminând lângă moaștele Sfântului Mucenic, iar trei bărbați luminați cântau cântări negrăite, cădindu-l, și un stâlp de foc se vedea deasupra trupului Sfântului. Această minune mulți au văzut-o, iar un iudeu răutăcios, având casa aproape de mult pătimitorul trup, socotind că preoții creștinilor vor să-l ia și să-l îngroape, a luat un arc cu săgeți și, întinzându-l, a voit să săgeteze pe unul dintre ei. dar arcul și săgeata s-au lipit de mâinile lui și a rămas așa toată noaptea. Și făcându-se ziua, acei bărbați minunați și acele făclii nu s-au mai văzut și oamenii de toate vârstele s-au adunat ca să privească pe acel ticălos săgetător. Iar el mărturisea tuturor ce i se întâmplase și așa pocăindu-se a primit izbăvirea de pediapsa lui. Atunci, dregătorul, aflând de această minune și temându-se mult, a poruncit creștinilor să îngroape trupul Sfântului, iar ei, luându-l, au îngropat într-un loc cinstit. După aceasta, acel corăbier răutăcios, cel care dăduse pe Sfânt la chinuri, a voit să-i fure trupul și în patria lui să-l ducă, gândind să scoată câștig de pe urma moaștelor lui mucenicești. Deci, într-una din nopți, venind cu ai săi și săpând, voia să ia moaștele, însă în aceeași noapte s-a arătat în vis mucenicul Ioan, preotului acelei biserici, zicându-i: deșteaptă-te de grabă și aleargă la biserică, pentru că iată, vor să-mi fure trupul. Și îndată preotul a alergat la locul acela și a aflat mormântul săpat și trupul Sfântului gata să fie luat. Și chemând poporul cel drept credincios, preotul a spus cele ce se făcuseră și toți au slăvit pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi. După aceasta au pus cinstitele moaște ale Sfântului în Sfântul Altar, aproape de Sfânta Masă, și au rămas acolo mai mult de 80 de ani și neîncetat se vedeau ziua și noaptea fel de fel de arătări cerești deasupra trupului mucenicului. Deci a venit aceasta la auzul binecredinciosului și de Hristos iubitorului domnitor Alexandru cel Bun, cel ce stăpânea atunci toată Moldova până la Marea Neagră. Acesta, fiind iubitor de sfinți, la sfatul mitropolitului Iosif, cel ce păstorea atunci Biserica Moldovei, îndată a trimis boieri cu destulă oaste la Cetatea Albă, iar ei cu grăire și cu mare cinste au adus moaștele mucenicului și, primindu-le cu multă evlavie și cinste, împreună cu toți boierii, cu mitropolitul și cu tot clerul și poporul, le-au așezat în biserica Mirăuz din Suceava, cetatea de scaun a Moldovei, în anul 1415, iar în anul 1589, moaștele sale au fost mutate în Biserica Sfântul Gheorghe, noua catedrală mitropolitană. În anul 1686, din pricina deselor năvăliri ale tătarilor, sfintele moaște au fost duse în Polonia de Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, care a fost luat ostatic de regele Ian Sobieski al Poloniei după retragerea sa din Moldova, întrucât domnitorul Constantin Cantemir al Moldovei nu s-a asociat cu el împotriva turcilor. Iar revenirea acestor sfinte moaște din Polonia s-a făcut abia în anul 1783 prin grija episcopului de Rădăuți Dositei. Readucerea moaștelor Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava se sărbătorește în fiecare an la 24 iunie. Până astăzi, Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava dăruiește tămăduiri de la rac la sa tuturor celor ce aleargă la el cu credință și evlavie.
1: Sinaxar.

Mergem mai departe și aflăm împreună, așa cum vă promiteam, cu ce a ieșit în evidență de-a lungul vremii ziua de 2 iunie. Ziua Națională pentru Adopție este marcată astăzi. A fost stabilită de Parlamentul României prin lege în anul 2014 la inițiativa Asociației Ador Copiii, comunitatea familiilor adoptive în parteneriat cu Oficiul Român pentru Adopții. În 1816 s-a născut Constantin Arosetti, scriitor, publicist și un politic liberal, a participat la Revoluția de la 1848-1849 din Țara Românească. În 1882 s-a născut mareșalul Ion Antonescu, prim-ministru și conducător al României între anii 1940-1944. În 1909 s-a născut poetul Grigore Bugarin, în 1930 s-a născut Dan Iordachescu, bariton, cântăreț și actor de operă, profesor. În 1934 s-a născut soprana și regizoarea Constanța Câmpeanu. În 1937 s-a născut Dan Munteanu, biolog specializat în ornitologie, fondatorul Societății Ornitologice Române. În 1939 s-a născut Romulus Guga, poet, prozator și dramaturg. În 1947 s-a născut interpreta de muzică populară Sava Negrean Brudașcu, una dintre cele mai cunoscute cântărețe din zona Ardealului. În 1949 a murit Radu R. Rosetti, general și istoric, unul dintre cei mai de seamă istorici militari români. În 1964 a murit Dumitru Caracostea, critic și istoric literar folclorist. În 1968 s-a născut regizorul de teatru Radu Afrim. În 1989 a murit interpretul de muzică populară dobrogeană Grigore Chiazim. În 1998 a murit medicul Mihai Ion Botez, specialist în neurologie și neuropsihologie, considerat fondator al neuromuzicologiei. Și în anul 2020 a murit Alexandru Virgil Avram, istoric de artă, muzeograf, cercetător științific și profesor universitar. Iată, acesta a fost calendarul zilei. Nu schimbați frecvențele. Emil Meta ne așteaptă la personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de baritonul, actorul și profesorul Dan Iordăchescu. Potrivit Ager Press, baritonul Dan Iordăchescu s-a născut la data de 2 iunie 1930 la Vânju Mare, județul Mehedinți. A urmat Facultatea de Teatru din Iași, apoi Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București, avându-i profesori pe Constantin Stoloescu, Petre Ștefănescu Goangă, regizorii Jean Rânzescu și Panait Cotescu, precum și dirijorul Jean Bobescu. Dan Iordăchescu și-a continuat studiile de canto la Salzburg, apoi la Paris și la Roma. A devenit prim solist al Operei Române din București între 1956-1988, printre rolurile care i-au adus celebritatea pe această scenă, numărându-se Don Giovanni din opera cu același nume de Wolfgang Amadeus Mozart, Germon din La Traviata de Giuseppe Verdi, Renato din Bal Mascat de același compozitor sau Malatesta din Don Pasquale de Gaetano Donizetti. În perioada 1978-1988, Dan Iordăchescu a fost și prim solist al Filarmonicii de Stat George Enescu. Din 1979 a susținut cursuri de masterat în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Filipine, Grecia, Turcia și, bineînțeles, România. A fost profesor universitar la Academia de Muzică din București, iar din 1993 a fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În cele 262 de turnee întreprinse, Dan Iordăchescu a fost prezent pe cele mai importante scene lirice din lume, din peste 330 de orașe, peste 60 de capitale și peste 80 de metropole din întreaga lume. Ea a avut parteneri de scenă pe artiști lirici de renume mondial, între care Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Mario del Monaco, Montserrat Caballé, Renata Scotto și Virginia Zeani. Dan Iordăchescu a participat la 31 de festivaluri europene, americane și sud-est asiatice. A fost președinte de onoare al Festivalului Donizetti de la Zvolen, Bratislava, între 1933 și 1999. A fost de asemenea președinte al concursului internațional Maria Callas din Salonic din 1978 și membru în juriile mai multor concursuri internaționale. De-a lungul impresionantei sale cariere, el a câștigat 13 premii în concursuri internaționale și naționale de canto. Dan Iordăchescu a fost singurul cântăreț de operă și concert din lume care a câștigat 3 mari premii internaționale, toate jubiliare. Premiul Robert Schumann la comemorarea a 100 de ani de la moartea compozitorului, premiul jubiliar Wolfgang Amadeus Mozart, evocând ilustra memorie a lui Mozart de la 200 de ani de la moartea acestuia, și premiul Mussorgsky la Geneva, comemorând 75 de ani de la dispariția marelui compozitor. A fost artist emerit al României în 1963. Între distincțiile primite trebuie să amintim Meritul Cultural Clasa a II, Meritul Cultural Clasa I, Ordinul Steaua de Aur a României în rang de comandor și multe alte distincții. La 6 aprilie 2005, Dan Iordăchescu a primit și titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Alături de Radu Beligan și Gheorghe Zamfir, Dan Iordăchescu s-a numărat printre laureații premiilor Oscar Românesc, decernat la 11 octombrie 2010, în cadrul unei festivități desfășurate la Opera Națională din București. Iată ce spunea muzicologul Costin Popa în deschiderea concertului omagial Dan Iordăchescu, care a avut loc la data de 2 iunie 2014. Citez. În linia marilor baritoni români, renumele și locul lui Dan Iordăchescu au caracter de unicitate absolută. Este cel mai complex artist al vocii sale, care a adăugat prestațiilor pe scena de operă cele de pe podiumul de concert. Da, repertoriul lui Dan Iordăchescu nu a neglijat niciodată opusurile vocal-sinfonice și mai ales literatura de lied. A cântat peste 1500 de lieduri în aproape 1600 de concerte și recitaluri, în care compozițiile românești au ocupat un loc important. În plus, tot ca element singular, în abordările sale de teatru liric nu s-a rezumat la marile roluri din repertoriul obișnuit italian sau francez, ci a fost un rafinat tălmăcitor al muzicii lui Mozart.
Iată de ce locul unic al lui Dan Iordachescu în galeria baritonilor români, în istoria liricii și în cultura românească, trebuie fixat pornind de la aceste coordonate și consemnat ca atare. Am încheiat citatul. Pe lângă Cristina și Irina, reputate soliste de operă, Dan Iordachescu a mai avut o fică, Raluca Dana, actriță de film stabilită în Los Angeles. Marele bariton român Dan Iordachescu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 30 august 2015, la vârsta de 85 de ani. Dragii mei, vă și propun să-l ascultăm puțin în continuare pe marele bariton român Dan Iordachescu, interpretând aria lui Figaro din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini.

0: Stimați ascultători, aș vrea ca astăzi să ne aducem aminte și de înotătorul de performanță și actorul american de film de origine română, Johnny Weissmuller. Este primul om din lume care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut, deținând 67 de recorduri mondiale. Răzvan Moceanu de la Rador ne spune că Peter Johann Weissmuller s-a născut la data de 2 iunie 1904 la Freidorf, astăzi cartier al Timișoarei, părinții săi fiind Petrus și Elisabeth Weissmuller. Când avea 7 luni, familia sa a emigrat în SUA, iar după 3 ani, Johnny Weissmuller se va întoarce singura dată la Timișoara. A fost un copil bolnăvicios și a fost sfătuit de un medic să practice înotul. A frecventat Lane Technical College Prep High School, însă școala nu i-a plăcut în mod deosebit și a abandonat-o, căutându-și slujbe în diverse domenii. A fost, de exemplu, liftier și valet la un club sportiv, fapt care i-a permis să înoate zilnic. După ani de progres în natație, Johnny Weissmuller va ajunge la performanța de a fi selectat în lotul național de înot al Statelor Unite și va deveni de 5 ori campion olimpic și deținătorul a 67 de titluri mondiale și 52 de titluri naționale. Va deține recordurile la stilul liber la toate probele de la 100 de yards la jumătate de milă și a fost primul care a înotat 100 de metri sub un minut. De asemenea, participă cu echipa de polo a Statelor Unite la Jocurile Olimpice de la Paris din anul 1924. Însă, pentru a merge la Jocurile Olimpice din acel an, Weissmuller trebuia să solicite un pașaport. Pentru acest lucru, avea nevoie de niște acte care să-i dovedească naționalitatea americană. Sportivul a primit un certificat de naștere falsificat, pe cel al fratelui său, Peter, act pe care a fost adăugat, cu o cerneală diferită și cu un scris diferit, numele John. După abandonarea activității sportive, Johnny Weissmuller a acceptat un contract săptămânal de $500 doar pentru a face publicitate unor modele de costume de baie. În 1932, el a fost selectat să apară pe afișul primului film din seria Tarzan, regizat de W.S. Van Dyke. Pentru acest rol, m-au întrebat dacă pot urca în copaci și dacă pot ridica în brațe o femeie. Puteam să fac astea și încă alte acrobații, pentru că practicasem gimnastica în adolescență, povestea Weissmuller, care a făcut un cuplu celebru pe ecran cu actrița Maureen O'Sullivan. Johnny Weissmuller a avut rolul principal în 1934 în filmul Tarzan, stăpânul junglei, reluând acest rol în mai multe filme. De altfel, Johnny Weissmuller a fost cel de-al 6-lea actor căruia i-a fost încredințat rolul eroului Tarzan. În total, l-a interpretat de-a lungul anilor în 12 filme de mare succes. Portretizarea lui Weissmuller a fost cea mai reușită și datorită strigătului său caracteristic. În anul 1950, o anchetă a agenției Associated Press l-a declarat cel mai mare înotător al primei jumătăți de secol. În 1953, în timpul Revoluției Cubaneze, în vreme ce Johnny Weissmuller juca golf cu niște prieteni în Cuba, jucătorii s-au trezit înconjurați de revoluționari înarmați. Fără să-și piardă cumpătul, Weissmuller a lansat celebrul strigăt al lui Tarzan, iar soldații, recunoscându-l, au fost foarte încântați să escorteze grupul într-o zonă sigură. Ulterior, rolurile în filme s-au împuținat. Doar contractul de reprezentant al unei firme specializate în piscine, aducându-i lui Johnny Weissmuller o oarecare prosperitate. Au mai fost show-uri în Las Vegas în care campionul se străduia să-l reînvie pe Tarzan, însă acestea i-au șubrezit puternic sănătatea, în 1974, el suferind un atac cerebral. Sfătuit de medici, Johnny Weissmuller s-a mutat la Acapulco. Dar o tromboză cerebrală, urmată de o traheotomie, l-au silit pe acesta să-și petreacă ultimii ani ai vieții într-un scaun cu rotile. Johnny Weissmuller a fost căsătorit de mai multe ori și a avut 3 copii, Johnny Weissmuller Jr., Lisa Weissmuller și Wendy Ann Weissmuller. Marele sportiv și actor american de origine română s-a stins din viață la data de 20 ianuarie 1984 la Acapulco, Mexic. Respectându-i se dorința, la înmormântarea sa, coșciugul său a fost coborât în groapă, având ca fond sonor celebrul strigăt al lui Tarzan. Răzvan Mocianu ne mai atrage atenția că, deși a fost al șaselea actor care a spus pe marile ecrane povestea lui Tarzan, Johnny Weissmuller a fost primul din cei 4 medaliați olimpici ce aveau să primească acest rol. A fost urmat de Buster Crabbe, campion olimpic la înot, Herman Briggs, medaliat cu argint la aruncarea greutății, și Glenn Morris, campion olimpic la decathlon. La ediția din 2012 a Jocurilor Olimpice, una dintre stațiile metroului londonez a purtat numele lui Johnny Weissmuller. La faima sa fără egal face referire și titlul filmului documentar pe care regizorul timișorean Florin Iepan l-a realizat în anul 2004 despre Weissmuller. The One, The Only, The Real Tarzan. Tot în 2004, când se împlinea un veac de la nașterea lui Weissmuller și 2 decenii de la moartea sa la Acapulco, unde a murit sărac în urma unor eșecuri financiare, el a primit post-mortem titlul de cetățean de onoare al Timișoarei. Fiul său, Johnny Weissmuller Jr., a vizitat Timișoara în acel an la invitația sportivului Constantin Dumitra, cu 2 ani înainte de moartea sa, din dorința de a vedea meleagurile de unde provenea tatăl său. Stimați ascultători, ne-am amintit astăzi și de fostul mare înotător de performanță și actor american de origine română, Johnny Weissmuller. Este primul om din lume care a înotat 100 de metri în mai puțin de un minut și deținătorul a 67 de recorduri mondiale. Și fără îndoială, cel mai cunoscut actor care a dat viață pe marele ecran lui Tarzan.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.

Ascultați programul La zi cu Radio Reneștera, mergem mai departe. Direcția Regională de Statistică a publicat o radiografie a copilăriei în județul Bistrița-Năsăud. Datele arată că la începutul acestui an în județ locuiau peste 61.000 de copii cu vârste de până la 18 ani, cu aproape 900 mai puțin decât în aceeași perioadă anului trecut. Astfel, copiii reprezintă aproape o cincime din populația județului, iar peste 60% dintre ei trăiesc în mediul rural. Datele mai arată că aproape 80% dintre copii sunt cuprinși într-o formă de învățământ. În anul școlar 2025-2026, populația școlară din județ numără peste 48.000 de copii și adolescenți. Conform Direcției Regionale de Statistică, cea mai mare pondere a copiilor în rândul populației se înregistrează în orașul Sângeorz Băi și în comunele Dumitra și Maieru.

Întâlnirea noastră continuă. Tot mai mulți români folosesc aplicații bazate pe inteligență artificială. Specialiștii atrag atenția că informațiile oferite de acestea trebuie verificate cu atenție. Un studiu privind obiceiurile digitale ale românilor arată că platformele de inteligență artificială sunt tot mai cunoscute și mai utilizate, în timp ce cumpărăturile online au devenit parte din viața de zi cu zi pentru mulți utilizatori de internet. Consultanții în comunicare avertizează că răspunsurile generate de inteligență artificială pot conține și informații eronate, motiv pentru care acestea trebuie verificate din surse sigure. Studiul mai arată că românii folosesc frecvent internetul pentru cumpărături, cele mai populare fiind comenzile de alimente și serviciile de transport. Cu toate acestea, potrivit datelor statistice europene, România se află încă printre ultimele țări din Uniunea Europeană în ceea ce privește utilizarea inteligenței artificiale.

Marea gimnastă Nadia Comăneci a fost decorată de președintele Nicu Șordan. Gimnasta a primit Ordinul Național Steaua României în gradul de Mare Cruce, în cadrul unei ceremonii derulate la Palatul Cotroceni. Distinția a fost acordată cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal, în semn de recunoaștere pentru contribuția excepțională a Nadiei Comăneci la prestigiul sportului românesc și mondial. Cu același prilej, președintele României a conferit Ordinul Meritul Sportiv clasa întâi Clubului Sportiv Municipal Onești pentru rolul său în formarea unor generații de campioni și pentru contribuția adusă performanței sportive românești. Anul 2026 a fost declarat anul Nadia Comăneci la împlinirea a 5 decenii de la performanța istorică realizată de sportiva română la Jocurile Olimpice de la Montreal. Iată, dragi prieteni, întâlnirea noastră a ajuns la final. Eu sunt Grigore Sâmboan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți în continuare alături de Radio Renașterea.

0: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz, preluat în direct de la Radio România Actualități.
1: Pentru început, principalele știri pe scurt. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone de noaptea trecută. La noi, vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Acum la București sunt 23 de grade. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru după ce săptămâna trecută a amânat luarea unei decizii. Potrivit unor surse politice, favorit pentru formarea executivului rămâne Eugen Tomac, însă nu este clar cum va reuși acesta să formeze majoritatea necesară pentru instalarea guvernului în condițiile în care există în continuare un blocaj la nivelul partidelor politice. Deși a trecut aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan prin moțiune de cenzură, formațiunile parlamentare încă refuză să colaboreze între ele sau să își asume un executiv tehnocrat, așa cum se pare că își dorește șeful statului. În cazul în care va fi desemnat, Eugen Tomac va avea la dispoziție 10 zile pentru a alcătui lista de miniștri și pentru a prezenta un program de guvernare cu care să vină în fața Parlamentului pentru a cere votul de încredere. Șeful statului major al apărării, generalul Vlad Gheorghiță, este suspect într-un dosar penal de corupție. El a fost audiat astăzi la DNA, secția militară, dar a refuzat să dea vreo declarație. Colega noastră, Diana Surdu, urmărește subiectul.
2: Generalul Gheorghiță Vlad, șeful statului major al armatei, a fost pus sub acuzare de procurorii militari anticorupție pentru complicitate la uzurparea funcției într-un dosar în care ar fi cerut suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport. Generalul Gheorghiță Vlad are calitatea de suspect. El a venit în jurul orei 9:20 la DNA și a părăsit sediul instituției după mai bine de 2 ore, fără a ne da o declarație ziariștilor care îl așteptam. Concret, în iulie anul trecut, generalul Vlad Gheorghiță ar fi înlesnit emiterea și semnarea de către generalul locotenent Iulian Berdi, locțiitor pentru operații și instrucții al șefului statului major, a unei solicitări către Ministerul Educației privind suplimentarea locurilor de la buget pentru Universitatea de Fizică și Sport, deși acesta era atributul exclusiv al Direcției de Management Resurse Umane. Astfel ar fi fost suplimentate 20 de locuri de la buget prin promovarea candidaților admiși inițial pe locurile cu taxă, urmând ca 3 dintre candidați să fie încadrați pe posturi de ofițer la Ministerul Apărării la finalizarea studiilor universitare. Potrivit DNA, astfel ar fi fost vătămate interesele legitime ale Ministerului Apărării, ar fi fost creat un folos necuvenit candidaților promovați de pe locurile cu taxă. Statul major al apărării a transmis astăzi că nu comentează cercetările procurorilor, dar cooperează pe deplin cu autoritățile.
1: Un protest spontan al grefierilor, care a durat 2 ore, a blocat activitatea instanțelor de judecată și în județul Mehedinți. Angajaților din justiție li s-au alăturat și cei ai finanțelor publice, ambele categorii profesionale fiind nemulțumite de noua lege a salarizării, care, spun ei, le afectează veniturile salariale pe termen lung. Corespondentul nostru, Mihai Bădescu, transmite.
3: Grefierii de la judecătoria și Tribunalul Mehedinți au încetat activitatea și au protestat în fața Palatului de Justiție. Lucian Pereși, președinte.
4: Motivul acestui protest este generat de acest proiect al legii unice de salarizare, care este unul greșit, eronat, care va duce la noi discrepanțe în ceea ce privește, evident, categoria noastră profesională. Vom ajunge din nou să ne judecăm, cum am făcut și în anii precedenți, și nu numai noi, o să fie mii de dosare la nivelul tuturor ramurilor de activitate. Există discrepanțe, colegi care la un moment dat vor ajunge la maximul datorită vechimii, ajung să aibă salarii de bază mai mici decât alți colegi.
3: Cauzele programate în timpul desfășurării protestului au fost amânate pentru o altă dată, dacă nu reprezentau urgențe. Ștefan Spiridon, avocat.
5: Noi înțelegem, avem de a face în fiecare zi cu grefierii, știm care este munca lor, cât de slabi sunt plătiți și susținem acest protest, chiar dacă într-adevăr ne afectează activitatea.
3: Și angajații finanțelor publice au declanșat un protest spontan generat de noua lege a salarizării. Angajații finanțelor publice vor participa mâine la un protest în capitală, în timp ce grefierii sunt deciși să continue mișcările sindicale, blocând activitatea instanțelor din țară.
1: Ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru, negociază astăzi la Bruxelles înghețarea sau eșalonarea creșterii salariilor demnitarilor românii până în 2031. În cadrul PNRR, România s-a angajat să adopte legea salarizării unitare, cea care ar urma să elimine disparitățile dintre salariați. Guvernul vrea să aplice noua grilă pentru toți bugetarii, însă în același timp să nu conducă la creșteri salariale pentru demnitari. Poziția inițială a Comisiei Europene era ca această lege să se aplice pentru toate categoriile de angajați, fără excepții, însă Guvernul României cere astăzi această limitare a creșterii salariilor demnitarilor după valul de nemulțumiri din țară. Prin aplicarea acestei reforme, România ar putea atrage încă aproximativ 800 de milioane de euro din cadrul PNRR. Specialiștii Comisiei spun că România va câștiga pe termen mediu și lung nu doar din atragerea acestor fonduri, ci și din reforma propriu-zisă, cea care va elimina atât discriminările cât și excesele făcute între diversele categorii de salariați. Una din patru construcții din Giurgiu nu figurează în evidențele fiscale, iar situația este similară și în privința terenurilor. Datele au fost obținute de autoritățile locale, care au făcut o inspecție de probă cu ajutorul dronelor. Deocamdată, autoritățile locale așteaptă un ordin comun al Ministerelor Dezvoltării și Finanțelor pentru a putea folosi în mod oficial aceste date. Transmite de la Giurgiu corespondenta noastră Marcela Petcu.
6: Inspectorii din cadrul Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu caută proprietăți construite ilegal. Fiindcă primăria nu mai face față controalelor din teren, s-a apelat chiar și la o dronă a unei firme specializate care să identifice construcțiile ridicate sau extinse fără autorizație. Directorul Direcției de Taxe și Impozite Giurgiu, Laurențiu Țintea.
7: Din circa 33 de hectare scanate cu drona, au fost identificate circa 55.000 de clădiri, iar în

0: Introducerea unei formule unice de calcul care să stabilească dacă spitalele publice pot acoperi necesarul de servicii din programele naționale de sănătate și dacă mai este necesară contractarea furnizorilor privați. Organizațiile de pacienți și reprezentanții sectorului medical privat contestă însă proiectul aflat în consultare publică și avertizează că vor exista efecte în privința accesului la tratament. Are detalii Adriana Tura.
1: CNAS susține că măsura va crește transparența și va stabili criterii clare pentru evaluarea capacității furnizorilor publici de a trata pacienții. În situațiile în care rezultatul calculului arată că necesarul nu poate fi acoperit de sistemul public, casele de asigurări vor putea contracta și furnizori privați. Organizațiile de pacienți contestă însă metodologia propusă Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer și Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România, afirmă că formula nu ia în calcul listele de așteptare, timpul până la diagnostic și tratament sau accesul efectiv al pacienților la servicii medicale. La rândul său, patronatul furnizorilor de servicii medicale private, Palmed, susține că proiectul riscă să limiteze accesul la o parte importantă a infrastructurii medicale existente și avertizează că pacienții s-ar putea confrunta cu întârzieri în efectuarea investigațiilor și începerea tratamentelor. Organizațiile de pacienți și reprezentanții furnizorilor privați solicită retragerea proiectului și realizarea unei analize de impact înainte de adoptarea noilor reguli.
0: Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Este ora 13:09. În Ucraina, cel puțin 15 oameni au murit, între care 2 copii și alți peste 100 au fost răniți astăzi în mai multe atacuri rusești cu rachete și drone. Peste 140.000 de locuitori ai Kievului au rămas fără electricitate. Armata ucrainană transmite că Rusia a lansat un număr record de 8 rachete supersonice. Moscova susține că a lovit în Ucraina doar ținte militare. Carmen Gavrilă are detalii.
2: Nori groși de fum și explozii de amploare apar în imagini care vin din Ucraina, în special din Kiev. O locuitoare a Kievului, intervievată de France Press în fața unui bloc de locuințe distrus, spune că orașul pare a fi în plină apocalipsă. Totul este acoperit de moloz și fum. Printre alte clădiri lovite, un bloc de apartamente înalt de 24 de etaje s-a prăbușit, iar oamenii sunt încă prinși sub moloz, după cum a anunțat primarul Kievului, Vitali Klitschko. Mii de oameni s-au refugiat la metrou, în timp ce în zorii zilei noi explozii se auzeau în capitala ucrainană. Rusia a lovit și în orașul Dnipro și împrejurimile lui în sud-estul Ucrainei. Și din Dnipro vin imagini cu blocuri distruse și chiar un loc de joacă lovit. Încă de ieri, președintele ucrainean Volodymyr Zelensky avertiza că, din informațiile serviciilor secrete ucrainene, Rusia plănuia un atac major.
0: Compania ucrainană Naftogaz transmite că Rusia a atacat și câteva facilități energetice din regiunea Kharkov. În timpul nopții, drone ucrainene au lovit o rafinărie rusă din Krasnodar, care produce combustibil pentru forțele ruse aflate pe teritoriul ucrainan. Rusia interzice pentru prima dată exportul de combustibil pentru avioane. Guvernul de la Moscova spune că astfel vrea să asigure stabilitatea pe piața internă, relatează DPA preluată de Agerpres. Cantitățile de kerosen care sunt deja la vamă sau sunt trimise pe baza acordurilor bilaterale guvernamentale sunt exceptate de la această reglementare. De asemenea, rămâne posibilă realimentarea avioanelor străine pe aeroporturile rusești. Rusia a apelat la restricții similare în cazul vânzărilor externe de benzină și motorină. Guvernul rus ia aceste măsuri pe fondul atacurilor cu drone ucrainene asupra facilităților petroliere ruse menite să lase Kremlinul fără bani de război în Ucraina. Drept rezultat, procesarea țițeiului în Rusia este acum la cel mai scăzut nivel din ultimii peste 10 ani, iar în Crimea ocupată de ruși, benzina a fost raționalizată pe cartelă. Uniunea Europeană va putea expulza rapid migranții ilegali, iar statele membre vor avea dreptul să încheie acorduri cu țări terțe unde să amplaseze centre de returnare pentru cei fără drept de azil. De la Bruxelles, relatează Bogdan Isopescu.
3: Noile reglementări permit proceduri mai simple la nivelul întregii Uniuni și introduc posibilitatea creării unor centre în țări din afara blocului comunitar, către care să fie trimise persoanele care nu au drept de ședere. Centrele pot funcționa

0: fie ca destinație finală, fie ca punct de tranzit către țara de origine. O altă noutate este Ordinul European de Returnare, un document unic recunoscut la nivelul tuturor statelor membre, ceea ce înseamnă că o persoană respinsă într-o țară europeană ar putea avea același statut în toate statele membre. Persoanele aflate ilegale în Uniune vor avea obligația clară de a părăsi țara respectivă și de a coopera cu autoritățile, iar nerespectarea acestei obligații poate duce la sancțiuni, care pot merge până la detenție. Pentru persoanele considerate risc de securitate, statele membre vor putea impune interdicții de intrare mai lungi de 10 ani sau chiar nelimitate. Noua reglementare completează Pactul Uniunii privind migrația și azilul, care urmează să fie implementat începând cu 12 iunie anul acesta.
1: Coaliția pentru inovații în pregătirea pentru epidemii, organizație globală în domeniul sănătății, va aloca aproximativ 60 de milioane de dolari companiei Moderna și altor două grupuri pentru a accelera dezvoltarea de vaccinuri împotriva Ebola, notează Reuters. Organizația s-a numărat printre primii finanțatori care au sprijinit dezvoltarea unui vaccin în timpul pandemiei de COVID-19. Richard Hatchett, directorul organizației, a declarat ieri pentru Reuters că vaccinurile împotriva Ebola ar putea fi gata pentru începerea studiilor clinice în numai câteva luni. În prezent, nu există vaccinuri sau tratamente aprobate împotriva tulpinii virusului care afectează Congo. Între timp, Uniunea Europeană a convocat vineri 5 iunie prin videoconferință miniștrii sănătății din țările membre pentru a discuta despre focarul din centrul Africii. Numărul cazurilor de Ebola confirmate a crescut la 321, iar cel al deceselor la 48, a anunțat ieri Republica Democrată Congo. Vreme instabilă astăzi în țară, vor fi ploi torențiale cu descărcări electrice, vânt și pe alocuri vijelii și grindină, în special în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea. 26 de grade maxima zilei. La această oră se înregistrează în țară 14 grade la Iași, 15 la Brașov, 20 la Constanța, 21 la Craiova. Cer noros și la București astăzi cu posibile ploi după amiază și o maximă de 25 de grade. Sunt 23 de grade acum în capitală și 753 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Și sport acum în Radiojurnal. Bogdan Pasăre, bună ziua!
2: Bun găsit tuturor! Sorana Cârstea s-a oprit astăzi în sferturi la Roland Garros. Jucătoarea noastră, numărul 18 WTA, a pierdut în două seturi, 0-6, 3-6, duelul cu Mira Andreeva din Rusia, locul 8 mondial. Prin calificarea în sferturile de la Roland Garros, Sorana Cârstea și-a egalat cea mai bună performanță la un turneu de Grand Slam. Ea a mai atins această fază la Roland Garros 2009 și US Open 2023. Și tot la Roland Garros se mai dispută astăzi pe tabloul feminin sfertul 100% ucrainean dintre Elina Svitolina și Marta Kostiuk. În concursul băieților sunt programate tot în sferturi confruntările Rafael Hodar, Spania, Alexander Zverev, Germania și Jakub Menšík, Cehia, João Fonseca, Brazilia. România joacă astăzi de la ora 20 la Tbilisi împotriva Georgiei într-un amical ce marchează revenirea lui Gică Hagi pe Banca Naționalei după o pauză de 25 de ani. Fundașul Naționalei noastre, Radu Drăgușin.
3: Un grup unit, un grup motivat, plin de entuziasm. Privim înainte cu un sentiment bun, un sentiment că vom reuși să construim și să avem prestații cât mai solide pe viitor. Fiecare antrenor are personalitatea sa, ideile sale și fiecare aduce câte ceva nou în interiorul echipei. Mister, am observat că este un antrenor foarte pasionat, pune foarte mult suflet, vrea să iasă la antrenament totul cât mai bine și stă și în abilitățile noastre să înțelegem cât mai bine acest lucru.
2: Sâmbătă de la ora 20:45 România va disputa un nou meci amical cu Țara Galilor. Partida va avea loc pe stadionul Steaua și va fi în direct la Radio România Actualități. FC Voluntari a revenit în Superliga de fotbal după ce a învins-o pe teren propriu pe Hermannstadt cu scorul de 3-0 în manșa a doua barajului de menținere promovare. În tur la Sibiu, Hermannstadt câștigase cu 3-2. FC Voluntari s-a întors în Superliga după 2 ani. Tehnicianul ilfovenilor Florin Pârvu.
4: Este victoria lor, au muncit tot sezonul, un sezon greu. Cine crede că în Liga a doua este ușor se înșeală. După meciul 2 și după aspectul jocului, consider că Voluntari își merită pe deplin promovarea în prima ligă. Mă bucur că am format un grup bun, foarte bun aici la Voluntari. Interpretăm bine tot ce lucrăm la antrenamente, vom vedea pe mai departe.
2: La finalul meciului cu FC Voluntar, Dorinel Munteanu a anunțat că nu va mai continua pe banca sibienilor și în sezonul viitor.
5: Îmi pare rău pentru suporterii noștri, pentru Sibiu, pentru toți care au fost implicați, dar în ultimele luni a fost greu de a gestiona situația. Eu personal am făcut tot ce mi-a stat în putință să fac ca și antrenor. În perioada mea de la Sibiu am în statistici să aibă puterea să ridice și să construiască o nouă echipă plecând de jos.
2: Farul a anunțat astăzi despărțirea de antrenorul Flaviu Stoican. Tehnicianul de 49 de ani preluase echipa constanțeană la jumătatea lunii aprilie, după ce Iani Sicu și-a dat demisia. Cu Flaviu Stoican pe bancă, Farul s-a salvat de la retrogradare după ce s-a impus la lovituri de departajare în barajul disputat împotriva Chindiei Târgoviște. La campionatul european de mini-fotbal de la Bratislava, în Slovacia, naționala României se va duela cu Serbia astăzi de la 21:30 în sferturi. Va fi reeditarea finalei campionatului european din urmă cu 2 ani de la Sarajevo. Atunci echipa noastră a pierdut cu 10-9 după executarea loviturilor de departajare. La finalul timpului regulamentar, scorul a fost egal 1-1. România are 6 titluri europene în palmares, ultimul în 2015.
1: Bogdan Pasăre și știrile din sport încheie radiojurnalul, nu înainte de a vă reaminti principalele știri pe scurt ale ediției. Șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, urmărit penal pentru complicitate la uzurparea funcției. Președintele Nicușor Dan este așteptat să facă nominalizarea pentru funcția de prim-ministru la aproape o lună de la demiterea premierului Ilie Bolojan. Cel puțin 15 persoane au fost ucise și peste 100 rănite în Ucraina în urma atacurilor rusești cu rachete și drone de noaptea trecută și la noi vreme instabilă astăzi în țară, cu ploi torențiale în mai multe regiuni și o maximă de 26 de grade. Ora 13 și 20 de minute acum, radiojurnalul se încheie aici. Eu sunt Ciprian Sasu și în numele echipei vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi frumoasă în continuare.
6: Ați ascultat radiojurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
7: Aici, Radio Renașterea.
8: Publicitate.
9: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
8: Ați ascultat publicitate.
6: Mesaj de interes public.
10: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
11: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveanu numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
1: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Bătrânii aveau o părere proastă despre ei înșiși. Bătrânul Ieronim zicea în felul său caracteristic: aș vrea să fiu un vierme al pământului pe care toți îl strivesc. Aș vrea ca nimeni să nu-mi dea atenție și ca nimeni să nu mă iubească. Eu vreau să-L iubesc doar pe Dumnezeu. Eu vreau să-L văd doar pe Dumnezeu.

Bătrânul Epifanie repeta adesea: am făcut un acord cu Dumnezeu, eu să-mi golesc buzunarele și El să mi le umple. Dumnezeu n-a trădat niciodată acordul, dar eu da. Și Dumnezeu nu s-a plâns.

Bătrânul Iacob proceda la fel și zicea: sume considerabile de bani au trecut prin mâinile mele, dar toate au destinația lor. Suferinzii, săracii, cei ce au nevoie. În fiecare lună eu dau cele necesare, hrană și bani, la familiile care au nevoie. Îi dau un ban lui Dumnezeu și El îmi restituie 10.

Bătrânul Gheorghe vorbea adesea de milostenie. Dacă te rogi fără a face milostenie, rugăciunea ta este o lucrare moartă. Mâna ta să fie mereu deschisă pentru a da. Faceți milostenie cu văduvele și orfanii. Milostenia și rugăciunea au aceeași valoare.

Când se preocupă să facă milostenie, o seamă de creștini aleg persoanele. Bătrânul Ieronim dă sfatul tocmai invers. Când faci milostenie, nu căuta dacă persoana respectivă este vrednică sau nu. Dă ce poți, fără a face deosebire între oameni. Milostenia spală sumedenie de păcate. Și adăuga: dacă îți oferă cineva ceva, primește. Ca să nu oprești harul lui Dumnezeu să se coboare peste cele ce dă, iar tu, în felul acesta, vei arăta că ești smerit. Dacă n-ai deja ceea ce ai primit, păstrează. Dacă ai deja, dă-le celui ce n-are.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: A doua șansă. O emisiune realizată și prezentată de Mihai Tătaru.

Bine v-am găsit la A Doua Șansă! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi povestim despre proiectele unui viitor specialist în asistență socială. Domnișoara Cristina Maria Bratu are 22 de ani și s-a născut pe data de 25 februarie 2001 în municipiul București, iar până la vârsta de 10 ani a locuit în capitală. Pe urmă, mama s-a divorțat de tatăl vitreg al invitatei mele și împreună s-au mutat în Cluj, locul de naștere al mamei sale. După alți 2 ani s-au relocat în zona Florești, unde locuiesc până în prezent. Cristina este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială al UBB, iar din cei 3 ani de studiu, în anul 2 a obținut bursă de performanță, în anii 1, respectiv 3, având bursă de merit. În următoarele minute vă invit să ascultați povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu.

0: Cristina, bine ai venit în emisiune. Pentru început vreau să-mi spui câteva cuvinte despre tine.
1: Bine te-am găsit, Mihai. Mulțumesc tare mult pentru invitație. Este o plăcere să mă aflu aici și să vorbesc cu tine prima dată în această postură ca invitat în emisiunea ta. M-ai rugat să spun câteva cuvinte despre mine. Ei bine, așa cum deja ai spus, am 22 de ani și sunt student în anul 3, iar viața aceasta pot spune că m-a purtat în diverse locuri și prin diverse experiențe. M-am născut la București, dar între timp am ajuns la Cluj, la vârsta de 10 ani, și de la Cluj la Florești, unde pot spune că îmi place foarte mult față de cum ar fi fost să trăiesc dacă era în capitală, unde pur și simplu stilul de viață nu m-ar fi reprezentat. Apoi eu provin dintr-o familie monoparentală, aspect întâmplat după ce în familia noastră s-a petrecut un deces, iar mai apoi un divorț. Iar în urma întâmplărilor din viață am dezvoltat o mai mare compasiune față de oameni și prin asta o plăcere de a-i asculta, de a le fi alături, prin ce îmi stă în putință, de a nu-i judeca. Într-un cuvânt, mi-am dezvoltat abilitatea de a empatiza și de a accepta pe fiecare și pot spune că asta mă reprezintă, că am în mine dorința de a sta lângă oameni, cu precădere oameni vulnerabili și de a-mi pune în valoare puterile pentru a-i sprijini.
0: Felicitări pentru asta, iar spunând despre oameni vulnerabili, știu că, spre exemplu, în anul întâi de facultate ai întâlnit pentru întâia oară, după câte mi-ai spus, persoane cu nevoi speciale. De asemenea, în anul 3 te-ai decis să faci lucrarea de licență pe tema integrării copiilor cu cerințe educaționale speciale, făcând apoi practică în această direcție. De ce ai vrut să faci asta? Ce anume te-a determinat să urmezi acești pași?
1: E o întrebare foarte bună. Eu am fost mereu atrasă de domeniul centrat pe copii. Simt că este domeniul în care mă pot desfășura cel mai bine și care mi-aduce implicit cea mai mare satisfacție. Iar în acord cu asta, mereu m-a interesat să cercetez problemele societății, să iau în calcul populația minoritară și să aflu despre dificultățile, inegalitățile cu care aceasta se confruntă. Pot spune că la mijloc a fost o motivație intrinsecă, alegerea temei pentru teza de licență, și anume integrarea copiilor cu cerințe educaționale speciale. Motivație pornită de la faptul că mi s-a dezvoltat un interes crescut față de această problematică actuală a societății, în vederea găsirii cauzelor ce interferează în desfășurarea propice a procesului de incluziune, privind integrarea lor, și mai mult are relevanță socială, întrucât vorbim despre o categorie vulnerabilă, supusă marginalizării, de unde astfel mi s-a născut în mine dorința de a milita în direcția construirii unui mediu egalitar, just și echitabil, privind dreptul la educație pentru toți copiii. Și de asemenea am pornit de la faptul că integrarea tuturor copiilor cu CES este o procedură legală ce la nivel european va deveni obligatorie peste tot de implementat, urmând prin acest fapt să se desfințeze școlile speciale, de unde s-a născut și curiozitatea să cercetez în ce fel se poate realiza acest fapt, până la urmă, integrarea copiilor cu CES.
0: Curiozitatea este bună și întotdeauna dă un imbold, mai ales celor tineri, iar atunci când pregăteam această emisiune, mi-ai spus că, într-un fel, a fost o provocare să lucrez cu persoane cu nevoi speciale și în acest context am să te întreb dacă, spre exemplu, dizabilitatea sperie sau ne confruntăm uneori cu lipsa unor cunoștințe în domeniu, asta ducând la diverse abordări mai mult sau mai puțin fericite.
1: Aș fi de părere că în primă instanță ne confruntăm cu o lipsă de cunoștințe, care naște mai apoi și menține o anume reticență, ce duce către instalarea unei temeri din domeniul disabilității, așa cum ai spus. Cred că nu suntem îndeajuns de informați, iar alteori nici măcar nu suntem doritori să cercetăm domeniul mai în amănunt, astfel că în consecință se ajunge la o respingere, ce poate crește într-o ostilitate și în final chiar se ducă la excludere, ceea ce este un aspect foarte grav, întrucât se formează ideea de cei normali, respectiv tipici, ce intră în contradicție cu cei anormali, respectiv atipici, iar în acest fel se poate crea o segregare, populația minoritară versus cea majoritară. Sunt, deci, aspecte importante de luat în vizor și cred că printr-o mai bună informare la nivel de populație, printr-o educare concretă, Aceste idei nefuncționale, nesănătoase, ar putea decade și să fie înlocuite cu cele valide. Prin asta, eu consider că ar descrește și teama față de dizabilitate și ar face loc acceptării și efortului continuu de crearea unui spațiu, a unui mediu benefic și egal pentru fiecare persoană, cum proclamă până la urmă și Convenția ONU, în calitate de instrument internațional privind drepturile persoanelor cu dizabilități, că trebuie promovat, protejat și garantat ca și această categorie de persoane să se bucure de toate drepturile omului și de libertățile fundamentale, dar și să le fie lor promovat respectul în ceea ce privește demnitatea lor inerentă.
0: Într-adevăr, convențiile internaționale sunt importante și mai mult decât atât ar trebui noi, românii, să învățăm să abordăm dizabilitatea. Iar în aceste condiții, Cristina, reinserția socială făcută cu ajutorul învățământului de masă, spre exemplu, este sau nu posibilă în plan general?
1: Sunt sigură că toți am auzit la televizor reclama potrivit căreia copiii cu dizabilități au dreptul să învețe în orice școală. Sună bine în mod teoretic, dar am vrut să văd ce mi-arată și realitatea din spate. Tocmai de aceea, pentru lucrarea mea de licență, în partea de cercetare, am căutat să intervievez câteva cadre didactice doritoare, să-mi răspundă la niște întrebări privind percepția lor legată de problematica integrării copilor cu CES la ele în clasă. Iar în urma acestei intervenții, am obținut ca rezultate că există dorință și acceptare din partea cadrelor didactice, însă există și teama că nu pot gestiona munca aceasta dublă, întrucât nu s-au realizat curse de instruire despre munca aceasta sau unde s-au realizat, nu a fost suficient. Astfel că există o lipsă de pregătire, fiind în mare parte lăsate să se descurce după propriile cunoștințe, să lucreze în același timp, dar în mod diferențiat, cu două categorii de elevi. Din acest considerent, multe mi-au spus că nu doresc desfințarea școlilor speciale, ci mai degrabă să vină în sprijinul lor, întrucât în special la cazurile grave, cum este cazul unui elev integrat în școală cu sindromul Down, ele îl văd a se integra mai bine într-un mediu legat de școala specială, existând și facilități mai bune destinate condițiilor lor, mai ales că majoritatea au afirmat că nivelul de bullying ar fi mai mare față de acești elevi privind etichetarea și problemele emoționale. Însă, cu toate acestea, referindu-ne la reinserția lor socială, acestor copii pe plan social le face bine să învețe într-o școală de masă, pentru că ei au șansa de a vedea diversitate, avantaj ce le revine și copiilor din școli de masă și să imite un alt tip de comportament, căci dacă ar sta mereu doar printre copii cu aceleași deficiențe, nu ar dezvolta o privire diferită asupra mediului din care aceștia provin, astfel facilitându-le accesul spre a înțelege că se pot crea prietenii și că diferențele nu creează neapărat bariere, dacă nu se dorește asta.
0: Într-adevăr, e important acest lucru, eu știu, pentru că am urmat o școală de masă pe întregul parcurs al ciclului școlar, din clasa 1 și până la facultate. Am văzut cât de important este să fii într-o clasă obișnuită, să ai colegi deschiși la minte și care să te ajute atunci când e cazul. Trebuie să spun faptul că noi am fost împreună din clasa 1 până în clasa 8 și în cei 8 ani s-au legat prietenii care durează până în ziua de astăzi. Și dincolo de specialistul care stă acum în fața mea, mi-ai spus că ai avut un part-time job, spre exemplu, ca bonă, după care ai făcut voluntariat în cadrul Asociației Caritas pentru un an de zile. Aș vrea să știu cât de mult au contat acele momente pentru tine și ce înseamnă pentru o tânără aflată la început de drum să acumuleze experiență în felul ăsta.
1: Într-adevăr, cele două activități consider că au avut o relevanță importantă pentru mine, căci au pus bazele formării mele ulterioare, iar precum m-am amintit într-o întrebare anterioară, domeniul de lucru cu copii este preferatul meu. Astfel că, în calitate de bonă, am dezvoltat abilități practice de a avea grijă de un copil, iar în cadrul Asociației Caritas am început în prima fază prin stagiul de practic obligatoriu dat de către facultate, iar mie, plăcându-mi foarte mult climatul de acolo, împrietenindu-mă cu ușurință cu copiii și creând legături frumoase. Am fost doritoare să continui prin a mă implica din postura de voluntară. Ideea aceasta de voluntariat pot spune că a nutrit în mine încă de pe băncile școlii, dorindu-mi să aduc un aport de ajutor celor în nevoie, fără așteptarea de nimic în schimb. Pentru a reveni puțin la întrebare, consider că a contat pentru mine experiența aceasta, întrucât am fost cot la cot cu copiii, făcând activități non-formale, am văzut cum lucrează asistentul social, ceea ce pentru mine a fost un mare beneficiu, având acces pe palierul acesta și la documente. Am văzut cum interacționează psihopedagogul cu ei, ceea ce mie mi-a stănit un interes mai departe, inclusiv în alegerea temei mele de licență.
0: Alegerile pe care le facem în viață contează pentru viitorul nostru. Acum vă invit să-i ascultăm pe cei de la Voltaj cu piesa De la capăt, dar povestea de astăzi merge mai departe. Rămâneți alături de noi!

0: Povestea de viață a domnișoarei Cristina Bratu continuă. Revenim în emisiune alături de invitata mea de astăzi. Este vorba despre domnișoara Cristina Bratu. Ea este studentă în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, mai exact în Departamentul de Asistență Socială. Și mulțumindu-ți că ești alături de mine, Cristina, revenim puțin la povestea ta de viață și mi-ai spus înainte acestui material faptul că ai absolvit Liceul Teoretic Eugen Pora pe filiera de Științe Sociale, iar așa cum am zis, fiind acum în anul 3 în cadrul Facultății de Sociologie și Asistență Socială, Departamentul de Asistență Socială, pot spune că asta ți-ai dorit să faci dintotdeauna, altfel spus te reprezintă, sau ai fi vrut altceva pentru viitorul tău?
1: Nu aș fi vrut altceva pentru viitorul meu. Pot afirma că în această direcție am simțit mereu o înclinație personală. Pornind pe acest drum întâi cu liceul, am știut că pe umani este ceea ce mă reprezintă cel mai bine, întrucât îmi făcea plăcere să mă exprim prin scris, să compun, iar totodată am fost pasionată de domeniul psihologiei, motiv pentru care am vrut în primă instanță să merg acolo la facultate, dar am intrat la taxă, astfel că am abandonat ideea și o altă variantă. Era aceea de a merge la facultate la teologie și am dat, tot pe specializare de asistență socială. Asta datorită faptului că în anii de liceu am participat la faza județeană a Olimpiadei de Religie, fiind de asemenea o pasiune. Facultatea la care am intrat, dar am renunțat văzând că am intrat la Facultatea de Asistență Socială pură, pe care o consider și acum cea mai bună alegere făcută. Simt că este ceea ce vreau pentru viitorul meu, căci asta m-a întrebat. Simt că sunt făcută pentru acest domeniu, că se potrivește cu caracterul și felul meu de a fi. Îmi doresc să pot ajuta oamenii și să mă perfecționez pe această traiectorie, întocmai prin profesia aceasta aleasă de mine, care o văd a fi una nobilă, ce mi oferă o mare satisfacție sufletească. Așadar, aș putea afirma că simt că drumul meu în viață este să devin un asistent social profesionist într-o bună zi.
0: Îți împumni să iasă tot ceea ce îți dorești, ca la carte, cum se spune, iar pentru că menționai în răspunsul tău faptul că îți place să ajuți oamenii, în timp știu că ai sprijinit refugiații ucrainieni, apoi ai muncit de pe poziția de voluntar pentru copiii din tabăra de la Mărișel. Vreau să-mi vorbești despre cum au fost aceste lucruri, despre interacțiunea pe care ai avut-o atât cu refugiații, cât și cu acești copii despre care spuneam.
1: Faptul că m-am implicat în ajutorarea refugiaților ucraineni o văd a fi o frumoasă realizare personală, căci tot ceea ce s-a întâmplat m-a sensibilizat și am știut că vreau să mă implic într-un fel sau altul. Astfel, am participat tot prin Asociația Caritas la împachetarea și sortarea alimentelor, hainelor și a multor alte obiecte, de la jucării la lenjerii de pat și la scutece pentru cei mici. În linii mari, această experiență a fost una benefică pentru mine personal, căci am putut să-mi ofer ajutorul și să conștientizez că fac un lucru bun pentru cei aflați în nevoie. Iar legat de al doilea loc de voluntariat, în tabăra din Mărișel, interacțiunea cu copiii de acolo a fost una foarte bună, implicându-mă acele 3 zile în activități de educare, de recreere, de socializare, fiind și o muncă multă, întrucât îmi amintesc acum că am condus și am ținut un cerc de alfabet chirilic, învățându-i pe cei mici, dar în orice caz, pe lângă surplusul acesta de muncă, a fost și o odihnă activă, acumulată din acel loc cu acei oameni frumoși.
0: Asta facem și noi în acest moment, muncă, și încercăm să fie cât mai plăcută, mai ales că în cazul Cristinei este vorba despre primul interviu radio și mulțumesc mult că ai venit la A Doua Șansă pentru a face pasul ăsta.
1: Și eu îți mulțumesc.
0: Cu mult drag. Iar din postura de studentă ai avut ocazia de a lua parte la 2 conferințe, una privind adicțiile, vorbind despre dependențele care imagină uneori pe unii dintre noi, iar cea de-a doua s-a desfășurat în perioada 18-19 mai 2023. Vreau să-mi spui dacă aceste conferințe reprezintă un pas important pentru un asistent social sau, altfel spus, cât de mult se schimbă viziunea asistentului social în urma participării la asemenea evenimente, cum sunt conferințele internaționale.
1: Da, pot spune că în calitate de viitor asistent social, întâi de toate mă ajută pe mine să mă autodepășesc și să mă dezvolt personal, însă și pe parte profesională are o importantă contribuție, întrucât în CV-ul meu pot trece aceste două conferințe ca și dovadă de participant, fapt care mă ajută în cariera mea mai apoi. Pot spune că am fost puțin emoționată legat de aceste două conferințe, de a mă prezenta și de a lua parte, întrucât au fost primele de acest fel și internaționale, dar mai mult de atât mă simt recunoscătoare acestor experiențe și acestor șanse primite și îl văd ca fiind un dublu câștig pe care mi l-am dorit și față de care m-am străduit să iasă bine. Conferința pe adicție a fost realizată pe o lucrare științifică ca urmare a realizării ei în cadrul unui seminar, iar la conferința internațională studențească am participat cu lucrarea mea de licență în stadiul actual în care a fost nominalizată. Din ambele conferințe am rămas cu cunoștințe noi, cu abilități dezvoltate, cu oameni noi cunoscuți și cu experiență ce nu voi regreta niciodată. Iar prin asta doresc să le mulțumesc profesorilor și facultății care au pus bazele acestor conferințe, pentru care m-am și implicat în organizare, precum și în participare, pentru că m-a ajutat să mă dezvolt și să devin un viitor specialist mai bun.
0: Cum ziceam, eu sper să aud peste ceva timp despre realizările domnișoarei Cristina Maria Bratu și pentru că vorbeai despre specialistul care vrei să iasă din tine ușor, ușor la suprafață și să arate că dincolo de o fire sensibilă ești o persoană luptătoare și dornică să evoluezi. Știu că vrei să urmezi un masterat, iar după aceea să rămâi în asistență socială. Este un domeniu ofertant, să-i spun așa, pentru o tânără abia intrată în sistem.
1: Aș zice că din unele puncte de vedere este, iar din altele nu. În ce privește pasiunea mea și faptul că pe mine mă va împlini sufletește profesia aceasta ca niciuna alta, merită necontenit de mult. Însă, pe de altă parte, locurile vacante nu sunt foarte multe, iar salariile de asemenea sunt relativ mici din cauza lipsei promovării pe plan social privind munca aceasta și implicațiile bune pe care le aduce societății ca întreg și mi-amintesc acum un profesor de la facultatea mea ce spunea că asistenții sociali ar trebui să ajungă să fie numiți doctori sociali, căci ne ocupăm de a trata interiorul persoanelor, luptând contra injustiției spre a forma o societate egalitară, unde fiecare să fie parte a unui întreg, integrat și care să conteze mai ales.
0: Pentru că vorbești despre lucrurile care contează și sunt importante pentru fiecare persoană în parte, tu astăzi ai făcut un pas, ai venit la a doua șansă, trecând peste emoțiile primului interviu radio și ușor, ușor am ajuns aproape de finalul emisiunii. Am să te rog pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistri, în Huedin sau pe internet să ne spui un gând la finalul acestei ediții.
1: Ca și gând de final, vreau să-mi exprim mulțumirea că ai făcut posibilă realizarea acestei emisiuni cu mine ca invitată, că mi-ai oferit o voce ce va fi auzită, că m-ai lăsat să-mi expun punctele de vedere și o parte din experiența mea de până acum și alta care o să mai urmeze. Mi-a făcut o deosebită plăcere să iau parte la asta și îți mulțumesc ție pentru experiența frumoasă, în special datorită ospitalității și bunăvoinței tale. A fost o plăcere.
0: Plăcerea a fost de partea mea, Cristina, și oricând vei avea noutăți privind viața sau cariera ta, te aștept să revii la a doua șansă pentru a ne vorbi despre ce anume ai realizat. Mulțumesc tare mult că ai fost aici.
1: O să revin cu cea mai mare plăcere. Mulțumesc și eu.
0: Aceasta a fost povestea de astăzi despre reprezentanta unei generații care încearcă să schimbe percepția populației asupra dizabilității. Îi mulțumesc domnișoarei Cristina Bratu pentru că a fost alături de noi. Sunt Mihai Tătaru și vă spun să nu uitați că doar la radio Renașterea aveți săptămânal a doua șansă.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Publicitate.
5: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gerasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Ați ascultat publicitate.
2: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri vor cânta împreună lui Dumnezeu. Mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările Cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
0: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
4: Post Meridian Magazine.

Bună ziua, dragi ascultători! Bine v-am regăsit cu sănătate și pace în suflet, cu bucurie în cea de-a doua zi a lunii lui Cireșar, 2 iunie. Vom fi împreună astăzi și vom rămâne împreună până la ora 17. Sunt Simona Vlasa și vreau să vă îmbrățișez cu toate florile, prea frumoasele flori ale lunii lui Cireșar și cu toate cireșele lui Cireșar.

Rămânem împreună până la ora 17 într-un program de după amiază cu informații, muzică, multe cuvinte pentru suflet și gânduri bune, inimii deschise. 2 iunie este cea de-a 153-a zi anului 2026 și mai sunt 212 zile până la sfârșitul acestui an.

Suntem în a treia zi de Rusalii și astăzi, 2 iunie, în calendarul religios creștin ortodox, se face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Tot astăzi este pomenit și Sfântul Ierarh Nichifor Mărturisitorul, Patriarhul Constantinopolului.

Astăzi este zi de mare sărbătoare în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Astăzi este prăznuit, așa cum vă spuneam, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. E o zi foarte frumoasă la Suceava, o zi de celebrare, o zi a bucuriei.

Dacă ieri a fost Ziua Internațională a Copilului și am sărbătorit pe toți copiii, fiecare zi este o zi de celebrare a copilăriei și a inocenței, a bucuriei de a trăi. Iată, astăzi, dragi ascultători, 2 iunie, este Ziua Națională pentru Adopție. Este o zi importantă și avem și o lege a adopției, iar Ziua Națională pentru Adopție a fost instituită prin legea numărul 21 pe anul 2014. Prin această zi națională a adopției se urmărește creșterea gradului de conștientizare privind realitățile cu care sunt confruntați copiii din sistemul de protecție socială, copiii ale căror familii nu le pot asigura creșterea și îngrijirea adecvată. De asemenea, Ziua Națională pentru Adopție are ca scop și mai bună înțelegere a nevoilor copiilor de a avea o familie permanentă. Este o zi dedicată celebrării familiilor adoptive și este o zi ce ține de creșterea gradului de conștientizare privind situația copiilor din sistemul de protecție specială, copii care au nevoie de familii. Încurajarea și promovarea adopției de către familii, respectiv persoane care doresc să devină părinți sau să-și omorească familia. Și de asemenea, ziua de astăzi, Ziua Națională pentru Adopție, are ca scop și construirea unor colaborări și parteneriate solide și funcționale între toți actorii implicați în procesul de adopție, care să sprijine copiii și familiile lor.

La finalul anului 2024, numărul adoptatorilor, familiilor adoptatoare atestate pentru adopție cu atestate în vigoare era de 2774 atestate acestea pentru adopția națională și 75 atestate pentru adopția internațională. Și tot la finalul anului 2024, numărul copiilor adoptabili cu sentințe definitive era de 7744, 3285 de fete și 4459 de băieți, din care 7063 de copii adoptabili incluși pe profilul public al copiilor adoptabili, 2950 de fete și 4113 băieți. Tot la finalul anului 2024 erau 7744 de copii adoptabili aflați în plasament la asistenții maternali profesioniști, 6154 de copii, la alte familii sau persoane, 252 de copii, rude până la gradul 4, 18 copii, tutore 2 copii și în cuprinși copii în servicii de tip rezidențial, 1318. Iată, dragi ascultători, 7744 de copii adoptabili la 31 decembrie 2024. Nu avem statisticile pe anul trecut, dar un număr mare de copii, iată, care întrunesc cele necesare, condițiile necesare pentru adopție.

Așadar, astăzi este Ziua Națională pentru Adopție, o zi marcată în fiecare an la data de 2 iunie.

0: 2 iunie, a doua zi al unui lui Cireșar, o zi ploioasă aici la Cluj-Napoca, dar și ploaia și răcoarea fac bine. Să ne bucurăm că este totuși aerul respirabil și stropii de ploaie pot fi foarte plăcuți și romantici. Ploile de vară sunt rapide, dar trec la fel de repede. Și erau niște versuri foarte frumoase. Supărările iubirii sunt ca ploile de vară, repezi, dar cu cât mai repezi, cu atât mai trecătoare. Mergem înainte, ora 14 și 22 de minute, o voce de neuitat, Doina Badea.
1: E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit,

Multe informații în programul după amiezei, dragi ascultători, și vorbim tot despre copii. În România anul trecut, în România anului 2025, numărul născuților vii înregistrați la oficiile de stare civilă a fost de 145.700 de copii, cel mai mic număr din 1930 și până în prezent. Până în prezent, numărul născuților vii de către mame minore a fost în anul 2025 de 6.000, cu 3.700 mai puțin decât în urmă cu 10 ani. În perioada de referință 2025-2026, gradul de cuprindere în învățământ a populației de vârstă școlară a fost de 72,4% în România, potrivit datelor Institutului Național de Statistică. Iar potrivit statisticilor Eurostat, 23,4% dintre gospodăriile din Uniunea Europeană aveau copii în 2025. În România, ponderea familiilor cu copii fiind de 26,6%. În anul 2024, 95% dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și vârsta obligatorie de începere a învățământului primar din țările Uniunii Europene erau în învățământul preșcolar, în creștere față de 91,2% în 2014. România a avut totuși cea mai mică pondere a copiilor înregistrați în învățământul preșcolar, de 76,5%. În anul trecut, în 2025, țara noastră a înregistrat cea mai mare rată a tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 29 de ani, care nu au un loc de muncă, nu urmează o formă de învățământ și nu participă la activități de formare profesională din Uniunea Europeană, potrivit Eurostat.

Și pentru că ieri a fost 1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, Institutul Național de Statistică a publicat câteva date statistice reprezentative. De pildă, numărul copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani cu domiciliul în România, numărul persoanelor cu cetățenie română și domiciliul pe teritoriul României delimitat după criterii administrativ-teritoriale a fost la 1 ianuarie anul curent de 3.669.800 de persoane, în scădere cu 886.800 de persoane în ultimii 20 de ani, respectiv față de 1 ianuarie 2006, când valoarea indicatorului a fost de 4.556.600 de persoane. Această scădere a fost cauzată atât de reducerea natalității, cât și de migrația internațională. Ponderea minorilor în totalul populației după domiciliu a fost la 1 ianuarie 2026 de 17%, în scădere față de anii anteriori. La 1 ianuarie 2026, ponderea băieților în segmentul de populație mai mică de 18 ani a fost superioară, 51,4%, comparativ cu cea a fetelor de aceeași vârstă. Raportul de masculinitate a fost de 1058 de băieți la 1000 de fete.

Și așa cum vă spuneam, în anul 2025, numărul născuților vii înregistrați la oficiile de stare civilă din România a fost de 145.700 de copii, cel mai mic număr de născuți vii din 1930 și până în prezent. Dintre aceștia, 134.200 de copii s-au născut în România, în scădere cu 44.300 de copii față de acum 10 ani, iar 11.500 de copii s-au născut în străinătate, în scădere cu 19.700 de copii față de acum 10 ani.

Iar în anul trecut, de asemenea în 2025, rata natalității a fost de 6,7 copii născuți vii la 1000 de locuitori, în scădere față de acum 10 ani. Cele mai ridicate rate ale natalității înregistrate în anul 2025 au fost în regiunile Nord-Vest, 7,7 la mie, și Centru, 7,3 la mie, iar cele mai scăzute rate de natalitate s-au înregistrat în regiunile de Sud-Est, 6 la mie, și Sud-Vest, Oltenia, 5,9 la mie. Iată date statistice, dar date, dragi ascultători, care sunt îngrijorătoare, pentru că a scăzut mult natalitatea dacă e să ne raportăm doar în urmă cu 10 ani. Și potrivit statisticilor publicate de Eurostat la 13 mai anul curent, în urmă cu doar câteva săptămâni, 23,4% dintre gospodăriile din Uniunea Europeană aveau copii în anul 2025.

Mă opresc aici cu aceste informații statistice. Am vrut să vi le prezint pentru că sunt informații care ne dau de gândit foarte mult și este clar, accentul trebuie pus în mare parte, în cea mai mare parte, pe educație, cultură, sănătate. Sănătate, educație, cultură, în ce ordine doriți dumneavoastră, toate sunt importante pentru a avea o națiune puternică.

Să avem grijă de copiii noștri, să-i ocrotim cât putem de mult, fie că avem, fie că nu avem copii, responsabilitatea este a noastră, a tuturor, și cu ce putem să ne implicăm cât putem de mult în creșterea și educarea copiilor, cât mai frumoasă și în conformitate cu cele mai sănătoase și generoase principii de viață și de credință.

Cer înorat la Cluj-Napoca, vreme ceva mai răcoroasă și ploioasă, dar întotdeauna ne bucură sunetul ploii și cântecul lui Laurențiu Cazan.

Continuă întâlnirea noastră de astăzi, dragi ascultători. Astăzi, 2 iunie, ziua națională a părinților adoptivi, a adopției. Astăzi, 2 iunie, dragi ascultători, o zi cu multe, multe semnificații, iar pentru că încă nu s-au stins ecourile zilei de 1 iunie, trebuie să vă spun că 1 iunie este și ziua mondială a părinților, nu numai a copiilor.

1 iunie, Ziua Internațională a Copiilor, dar și Ziua Părinților, zi care marchează simbolic legătura dintre familie, educație și protecția copilului. Iar tema propusă de Organizația Națiunilor Unite pentru acest an de celebrare a Zilei Mondiale a Părinților a fost aceasta, împreună pentru părinți. În acest fel este subliniat faptul că educarea și creșterea copiilor nu trebuie să fie o responsabilitate individuală, ci un efort comun care necesită sprijinul întregii societăți. Așa cum spuneam și ceva mai înainte, fie că avem copii, proprii copii, fie că avem copii ai prietenilor, ai cunoștințelor, ai celor apropiați nouă, suntem responsabili fiecare în parte de creșterea și educația copiilor, acolo unde suntem, la locul în care suntem și în care ne-a pus Dumnezeu.

Și tot ieri, dragi ascultători, 1 iunie a fost și Ziua Mondială a Laptelui. Dacă nu știați, aflați că Organizația Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură a instituit Ziua Mondială a Laptelui în anul 2001, fiind aleasă data de 1 iunie, întrucât mai multe țări sărbătoreau deja o zi națională a laptelui pe 1 iunie sau în jurul acestei date. Ziua Mondială a Laptelui reprezintă mai mult decât o sărbătoare, este de fapt o mișcare ce evidențiază laptele ca o sursă alimentară vitală și accesibilă, care hrănește miliarde de oameni. Laptele oferă nutrienți esențiali care susțin sănătatea oaselor, creșterea și funcția imunitară, fiind crucial atât pentru copii cât și pentru adulți. Și sărbătorită anual pe 1 iunie, Ziua Mondială a Laptelui reunește țări, organizații și comunități pentru a recunoaște și pentru a amplifica impactul sectorului lactatelor asupra agriculturii durabile, dezvoltării economice și sănătății globale.

spunem cu bucurie la mulți ani tuturor copiilor și la mulți ani tuturor părinților. Dumnezeu să le dăruiască multă sănătate, să fie ocrotiți, să aibă un viitor binecuvântat. Pentru copii, mereu copilăria să le fie luminată de iubire, speranță și bucurie. Iar pentru părinți, înțelepciune, putere, dragoste, rezistență și mai ales credință că în fiecare familie este prezent Dumnezeu, este prezent Mântuitorul Hristos, Maica Sfântă, Sfinții lui Dumnezeu, Sfinții Îngeri, doar să le ceară și să le cerem cu toții ajutorul.

10 minute până la ora 15. Avem multe lucruri frumoase să vi le împărtășim, dragi ascultători. În câteva clipe vom asculta un sinaxar al acestei zile de 2 iunie. Deocamdată, un zâmbet, o floare, numai zâmbete, numai flori pentru fiecare.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Sinaxar.

0: În luna iunie, ziua a doua, Biserica Ortodoxă pomenește pe cel între sfinți, părintele nostru Nichifor, Patriarhul Constantinopolului și Mărturisitorul. Acest sfânt s-a născut în Constantinopol pe vremea păgânului împărat Constantin Copronim, din părinți vestiți având dregătorie înaltă la curțile împărătești, iar tatăl său a murit în Surghiun pentru dreapta credință în sfintele icoane. Fiul său, cinstitul Nichifor, a crescut în duhul dreptei credințe și, trecând vârsta copilăriei și învățând bine, a fost așezat la curte în locul tatălui său ca sfetnic împărătesc, păstrând rânduială de mirean. La al șaptelea sinod a toată lumea, în 787, el a luat parte ca împuternicit împărătesc pentru stingerea ereziei luptătorilor împotriva sfintelor icoane, drept care era fericit și binecuvântat de sfinții părinți ai sinodului. După sinod, socotind că toate sunt trecătoare, ca pleava și ca pânza de păianjen, sfântul a ieșit din cetate și a mers la un loc liniștit lângă Bosforul Traciei. Aici, fără a lua încă chipul monahicesc, zidind o biserică și adunând monahi, se îngrija de mântuirea sufletului său, petrecând în viață aspră și în rugăciuni. Și-a rămas acolo până în zilele lui Nichifor împăratul, când Sfântul Tarasie, Patriarhul Constantinopolului, ducându-se către Domnul, fericitul Nichifor a fost ales la Patriarhie, cu toate că era încă mirean. Deci venind Leon Armeanul la împărăție, acesta s-a ridicat împotriva sfintelor icoane și împotriva dreptei credințe. Dar cu neputință este să spunem și să scriem câte a zis, cu îndrăzneală către păgânul și spurcatul împărat părintele nostru Nichifor. Că sfârșitul a fost mânia și iuțimea împăratului, cât și izgonirea din scaun a fericitului Nichifor, aruncarea lui în temniță și Surghiunul. Împăratul a poruncit să nu aibă nimeni voie să-l vadă sau să-l mângâie, chinuindu-l cu foame, cu sete și cu bătăi, ca să lepede sfintele icoane. Și așa a rămas viteazul suflet chinuindu-se, până când acest ticălos împărat și-a lepădat sufletul său, tăiat fiind de ai săi în biserica cea din far. Iar fericitul Nichifor, fiind mulți ani supărat de neputințe, de grele pătimiri și de bătrânețe, și-a dat sufletul său în mâinile lui Dumnezeu, la 70 de ani, petrecând 9 ani în arhierie și 13 ani în izgonire. Într-o această zi, învățătura Sfântului Ioan Gură de Aur. De ai deprindere de păcate, să pui asupra ta frica de Dumnezeu și a chinurilor cele veșnice și te vei birui cu adevărat. Că nu este nicio osteneală să nu ții mânie față de cel ce te-a supărat pe tine. Ce osteneală sau durere este ca să te rogi lui Dumnezeu, celuia ce-ți dă, și să ceri mulțime de bunătăți cu o sârdie? Ce durere ai dacă nu zici ceva de rău nimănui? Ce împiedicare ți este a lepăda pisma și vrajba? Ce osteneală este a iubi pe aproapele? Ce vei pătimi dacă nu vei grăi cuvinte de rușine, nici nu vei cleveti, nici nu vei defăima? Ce greu ți este a nu te jura? Ce împiedicare este să nu fii milostiv? Că dacă postești și flămânzești, să arăți numai cu fapta, adică de vei vedea pe un sărac să-l miluiești, de vei avea vrășmaș să te împaci cu dânsul, dacă ai prieten bine sporit să nu-l pismuiești, de vei vedea vreo femeie frumoasă la față să nu o poftești pe ea, că nu numai gura să flămânzească, ci și ochiul și auzul și mâinile și picioarele și toate mădularele trupului tău. Iarăși, să știi și aceasta, că în tot locul se cade a ne ruga. Ieremia în groapa cu noroi a fost, însă se ruga lui Dumnezeu. Daniil era în groapa cu lei, dar a chemat pe Dumnezeu. Cei trei tineri au fost în cuptor, dar pe Dumnezeu chemau. Iov sta pe gunoaie, dar pe Domnul l-a văzut. Moise în mare era, dar Domnul i-a zis lui: ce strigi către mine? Tâlharul pe cruce era și-a deschis raiul. Deci și tu, oriunde ai fi, ori pe cale, ori pe mare, ori în târg, în oricare casă și loc, roagă-te cu cuget curat și Dumnezeu te va auzi pe tine. Cal lui este pământul și marginile lui și în tot locul stăpânirea lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Și tot astăzi Biserica Ortodoxă face pomenirea Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Mare Mucenic Ioan s-a născut în slăvita și mare cetate Trapezunt, de lângă Marea Neagră. El călătorea prin multe cetăți și făcea negoți. Deci odată pe când călătorea cu corabia, văzându-l diavolul, rugându-se lui Dumnezeu și postind, miluind și mângâind pe cei ce pătimeau de boli pe corabie. Și pismuindu-l, a ridicat asupra lui pe stăpânul corabiei, numit Reitz, un italian din Biserica Latină, foarte nemilostiv și fără de omenie, vrând să-i împiedice Sfântului Ioan calea mântuirii și să-l despartă de credința lui cea dreaptă. Deci, a început Sfântul Ioan, mergând pe mare, a-i arăta adevărul ortodoxiei și a-l lăsa rușinat, biruindu-l în cuvânt. Apoi au ajuns la Cetatea Albă, deci, intrând în cetate, acel rău credincios corăbier, purtat de invidie, a adus pâră mincinoasă înaintea păgânului dregător al cetății, împotriva Sfântului, zicând: „Este, o dregătorule, un bărbat care a venit aici cu mine și vrea să se lepede de părintească a lui predanie și să se înstrăineze de credința creștinească și de credința voastră a se apropia și părtaș predanilor voastre vrea să fie, pentru care cu multe jurăminte s-a făgăduit mie mergând pe mare. Pentru aceasta să faci în grabă cele de trebuință pentru el, ca să primești mare laudă, fiindcă este de rang slăvit printre cei din tâi din cetatea Trapezunt.” Acestea auzindu-le dregătorul, a stat cu bucurie la judecată, poruncind să cheme pe Sfântul cu cinste. Și dacă a stat el înaintea dregătorului, acesta a zis către el: „Am auzit despre tine că vrei să te apropii de credința noastră. Deci hulește și blesteamă cu glas mare credința creștinească înaintea poporului, că pentru aceasta s-a adunat aici cu femeile și copiilor, ca și alții să învețe. Proslăvește pe luminatul soare și dă cinste luceafărului ce răsare înaintea lui și să le aduci jerfe, pentru care lucru mare cinste și dregătorie vei primi de la împărat.” Iar Ioan cel viteaz cu Duhul a răspuns dregătorului: „Să nu fie mie a mă lepăda de Hristos al meu, cel ce este ziditorul soarelui pe care tu îl cinstești ca pe Dumnezeu, cinstea lui Dumnezeu aducând-o făpturii. Deci lasă tu, rogu-te, dregătorule, înșelăciunea necredinței sufletului tău și primește haina dumnezeescului botez, care strălucește mai mult decât soarele, și crede în Domnul nostru Iisus Hristos, că soarele este făcut a patra zi, cum dar crezi în făptură?” Aceste cuvinte, auzindu-le dregătorul, s-a prins de mânie și a poruncit să întindă pe mucenic la pământ și să-l bată cu toiege ghimpoase, fără milă. Iar venind seara, a poruncit să lege pe sfânt cu două lanțuri și să-l arunce în temniță până dimineața. Iar dimineața a doua zi, a șezut judecătorul acela în scaunul de judecată, poruncind să aducă pe mucenic, și stând înaintea lui sfântul cu față luminată și cu suflet vesel, s-a minunat dregătorul de strălucirea feței lui și a început cu multă măgulire a-l ademeni pe mucenic. Iar sfântul, rămânând neclintit, a răspuns chinuitorului: „Sunt creștin.” Deci păgânul, ca o fiară răgnind, a poruncit îndată să întindă pe mucenic la pământ și mai cumplit să-l bată. Slugile se schimbau, bătând pe sfântul, iar acesta neîncetat se ruga. După aceasta a poruncit să lege pe mucenic de coada unui cal neînvățat și sălbatic, și unul din ostași să încalece pe el și pe ulițele cetății să alerge cât va putea calul. Și aceasta făcându-se, a fost târât sfântul prin toată cetatea, iar un iudeu rău credincios, batjocorind pe mucenic, a luat o sabie și, ajungând pe sfânt, îndată i-a tăiat capul. Și așa a fost despărțit capul de trup, lăsându-se să zacă în locul acela trupul sfântului, neluat în seamă împreună cu capul. Mucenicia sfântului s-a petrecut în ziua de 2 iunie 1330. Nimeni dintre creștini nu îndrăznea a se atinge de moaștele mucenicului. În noaptea aceea însă multe făclii s-au văzut luminând lângă moaștele sfântului mucenic, iar trei bărbați iluminați cântau cântări negrăite, cădindu-l și un stâlp de foc se vedea deasupra trupului sfântului. Această minune mulți au văzut-o, iar un iudeu răutăcios, având casa aproape de mult pătimitorul trup, socotind că preoții creștinilor vor să-l ia și să-l îngroape, a luat un arc cu săgeți și, întinzându-l, a voit să săgeteze pe unul dintre ei. Dar arcul și săgeata s-au lipit de mâinile lui și a rămas așa toată noaptea. Și făcându-se ziua, acei bărbați minunați și acele făclii nu s-au mai văzut și oamenii de toate vârstele s-au adunat ca să privească pe acel ticălos săgetător. Iar el mărturisea tuturor ce i se întâmplase și așa, pocăindu-se, a primit izbăvirea de pedeapsa lui. Atunci, dregătorul, aflând de această minune și temându-se mult, a poruncit creștinilor să îngroape trupul sfântului, iar ei, luându-l, au îngropat într-un loc cinstit. După aceasta, acel corăbier răutăcios, cel care dăduse pe sfânt la chinuri, a voit să-i fure trupul și în patria lui să-l ducă, gândind să scoată câștig de pe urma moaștelor lui mucenicești. Deci, într-una din nopți, venind cu ai săi și săpând, voia să ia moaștele, însă în aceeași noapte s-a arătat în vis mucenicul Ioan, preotului acelei biserici, zicându-i: deșteaptă-te de grabă și aleargă la biserică, pentru că iată, vor să-mi fure trupul. Și îndată preotul a alergat la locul acela și a aflat mormântul săpat și trupul sfântului gata să fie luat, și chemând poporul cel drept credincios, preotul a spus cele ce se făcuseră și toți au slăvit pe Dumnezeu, cel minunat întru sfinții săi. După aceasta au pus cinstitele moaște ale sfântului în sfântul altar, aproape de sfânta masă, și au rămas acolo mai mult de 80 de ani și neîncetat se vedeau ziua și noaptea fel de fel de arătări cerești deasupra trupului mucenicului. Deci a venit aceasta la uzul binecredinciosului și de Hristos iubitorului domnitor Alexandru cel Bun, cel ce stăpânea atunci toată Moldova până la Marea Neagră. Acesta, fiind iubitor de sfinți, la sfatul mitropolitului Iosif, cel ce păstorea atunci Biserica Moldovei, îndată a trimis boieri cu destulă oaste la Cetatea Albă, iar ei cu grăire și cu mare cinste au adus moaștele mucenicului și, primindu-le cu multă evlavie și cinste împreună cu toți boierii, cu mitropolitul și cu tot clerul și poporul, le-au așezat în biserica Mirăuz din Suceava, cetatea de scaun a Moldovei, în anul 1415, iar în anul 1589 moaștele sale au fost mutate în Biserica Sfântul Gheorghe, noua catedrală mitropolitană. În anul 1686, din pricina deselor năvăliri ale tătarilor, sfintele moaște au fost duse în Polonia de Sfântul Mitropolit Dosoftei al Moldovei, care a fost luat ostatic de regele Ian Sobieschi al Poloniei după retragerea sa din Moldova, întrucât domnitorul Constantin Cantemir al Moldovei nu s-a asociat cu el împotriva turcilor. Iar revenirea acestor sfinte moaște din Polonia s-a făcut abia în anul 1783 prin grija episcopului de Rădăuți Dositei. Readucerea moaștelor sfântului Ioan cel Nou de la Suceava se sărbătorește în fiecare an la 24 iunie. Până astăzi, sfântul Ioan cel Nou de la Suceava dăruiește tămăduiri de la racla sa tuturor celor ce aleargă la el cu credință și evlavie.

Ora 15 și 10 minute, suntem în cea de-a doua oră a programului după amiezei post-meridian magazin.

Sărbătoare frumoasă și binecuvântată, dragi ascultători, a treia zi de Rusalii și iată prăznuirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Sfântul Ioan cel Nou, marele mucenic din Trapezunt, care s-a distins drept apărător și sprijinitor al dreptei credințe, ostaș adevărat și neînfricat al Mântuitorului Hristos.

Zi frumoasă și binecuvântată, a doua zi a lunii lui Cireșar, zi bogată în semnificații.

0: zi frumoasă astăzi și pentru localnicii din comuna Telciu, mai exact din localitatea Fiad, județul Bistrița Năsăud. În al preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei a fost prezent astăzi în localitatea Fiad, în comuna Telciu. Din comuna Telciu face parte această localitate Fiad. Programul liturgic a început astăzi la ora 9:30 cu primirea ierarhilor, iar de la ora 10 a avut loc sfințirea altarului de vară, urmată de Sfânta Liturghie Arhierească. În al preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură pe care vă invit să-l ascultați în minutele următoare.
1: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care, precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. A doua epistolă către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 4. Preacucernice părinte consilier, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, domnule primar, onorabil.

0: toate oficialități și iubiți frați și surori. A treia zi de rusale, cu multă bucurie am venit la dumneavoastră. Am sfințit altarul, participăm la Sfânta Liturghie și vă spunem și un cuvânt de învățătură. Și cuvântul de învățătură este legat de misiunea femeii creștine. Foarte importantă misiunea ei. Misiunea femeii creștine. De fapt, anul acesta, Sfântul Sinod l-a și dedicat femeilor sfinte din calendar și femeilor noastre creștine care fac misiunea Domnului Iisus Hristos. De aceea mi-am început cuvântul de învățătură cu ce spune Timotei. El a fost ucenicul preferat al Sfântului Apostol Pavel. Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Iunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească. Și lucrul acesta, cei ce au avut sensibilitate, l-au cuprins în scris. Oricum, eu am multă evlavie față de un poet al nostru, n-a murit de mulți ani, și înmormântat la mănăstire la Nicolae, e vorba de Ioan Alexandru. Și el se gândea cu mult drag la bunica lui, la mama lui, la casa părintească și la satul său. Și de aceea am și îngăduit ca să vă rostesc câteva versuri pe care el le-a scris referitor la mama, referitor la tata, referitor la casa părintească. Și așa și intitulează el poezia, Sat Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe perete, ziua învierii și seara de colindă. Rusalii bobotează și postul către Paști și Maica Domnului în plină vară, holdele multe, seterător puțin viața noastră țară milenară. Duminica, măicuța în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu o prescură de jertfă la icoană. Lucrul acesta îl face mama. Mama și bunica sunt apostolii Domnului Hristos pentru copiilor, pentru familia lor, pentru toți cei din jurul lor. Acum să știți că au fost și vremuri grele. Cei ce avem un număr de ani, ne aducem aminte că în perioada comunistă nu se mai făcea o educație religioasă la școală. Cine a salvat spiritualitatea creștină? Mama și bunica. Și s-a scris o carte întreagă cu vocația femeii creștine. Cartea a scris-o un scriitor, Paul Evdokimov. Și zicea el așa, rezum, atunci, când nu s-a mai făcut religie în școală, atunci, când rar se făcea și în biserică învățătură creștinească, cine a salvat spiritualitatea? Mama a salvat spiritualitatea. Și de aceea se intitulează cartea Femeia și salvarea lumii. Femeia sfântă este salvatoarea lumii în toate vremurile și în toate împrejurimile. Am zis că cei ce au primit talent de la Dumnezeu, lucrul acesta l-au spus cu multă dibăcie, cu mult dar. Din zona frățiilor voastre a fost George Coșpu. Ori el își aducea aminte cu sfințenie de mama. De mama care îi pregătea pe copii pentru sărbătoarea Crăciunului, pentru sărbătoarea Paștelor. Și în poezia în care își aduce aminte George Coșbu că mama îi pregătea pentru sărbătoarea Crăciunului, scrie versurile pe care toți le știți. Afară ninge niștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stăm de mult uitar în jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine se dă culce când mama spune de Iisus cu glasul blând și dulce? Cum s-a născut afară în frig, în iezlea cea săracă, cum boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Cum au venit la iezlea lui păstorii de la stână și îngerii din cer cântând cu flori de mărmână. Și mai târziu, când ne prindea pe vatra veche somnul, în vis vedeam tot flori de măr și în față mi-i pe Domnul. Și apoi la Paști, la Paști. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Acum nu numai mama lui Coșcu, ci și mama lui Octavian Goga. Își aducea aminte Octavian Goga atunci când îl pregătea mama să meargă la școală. Atunci nu erau mașini, el pregătea să meargă cu căruța. Zice în poezia Casa părintească Octavian Goga, și parcă aud pocnet de bici și glas stăruitor de slugă, apare mama în colț ușurii, pune încet merindea în glugă, înduioșată, măsărută, pe părul meu bălai pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te poți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Pe de-o parte să îngrija de formarea lui religioasă, zi tatăl nostru dragă seara, și pe de altă parte de formarea lui intelectuală și să te poți la învățătură. Acum am putea da foarte multe exemple de importanța majoră pe care o au în formarea noastră spirituală mamele, bunicile, părinții. Și încă o dată vă aduc aminte, dacă vă uitați pe calendar scris, că anul acesta Sfântul Sinod l-a dedicat femeilor creștine din calendar și mamelor noastre. Acum a fost un poet pe care cei mai mulți l-am apucat, Adrian Păunescu. Și el a scris o poezie extraordinar de frumoasă la adresa părinților lui, enigmatici și cuminți. Terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor dragii noștri dragi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și așa aud s-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început, au plătit cu viața lor ale fiilor erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviți cum se duc. Ia priviți cum se sting lumânări în cuib de cuc. Parcă trec și parcă ning, plin de boli și suferinți. Ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Și apoi am putea da multe alte exemple legate de această învățătură pe care am vrut să vă pun la suflet astăzi, gândindu-mă că este anul dedicat de Sfântul Sinod, femeilor creștine, sfintelor creștine, mamelor și bunicilor noastre, care ne pregătesc pentru viață și ne transmit credința în Hristos. Mai repet o dată, a treia oară, ceea ce a spus Sfântul Pavel către Timotei. Timotei era credincios. De unde îi venea credința? Repet, din a doua epistolă către Timotei, din primul capitol, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălăduit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, sunt încredințat că și întru tine. Paul Evdokimov a scris cartea Femeia și Salvarea Lumii. Acum, dacă medităm și la vremurile noastre, poate că ar mai trebui scrisă o carte. Au reușit vietele mame și bunici să transmită credința și să o avem și astăzi. Dar observați, frățiile voastre, că totuși este un rău acela al secularizării care încearcă să îi îndepărteze pe oameni de credință. Și nu știu dacă mama mai poate ține piept la valul de indiferență. Nu, în România n-ar zice de necredință, ci de indiferență. Vedeți dumneavoastră, când s-a făcut recensământul, mai toți ne-am declarat creștini, creștini ortodoxi. Știți câți la sută merg duminica la biserică? 10%. Și atunci ceilalți 90% sunt obiectul misiunii dumneavoastră, a mamelor și a bunicilor, ca să-i facem și pe aceia să vină duminica la biserică. Oricum, referitor la acest lucru, că sunt și excepții negative de femei care nu fac misiunea Domnului Hristos. Și în sensul acesta, vă aduc aminte de o carte importantă, o carte intitulată Frații Karamazov, scrisă de Dostoevski. Și acolo e vorba într-un capitol de un părinte duhovnicesc foarte bun. La mănăstirea lui alergau mulțimile ca să fie învățate, mângâiate, îndrumate. Și a venit ceasul morții bătrânului. Și ceasul întregi le-a vorbit oamenilor. Și una dintre pildele pe care le-a spus-o atunci, în prag de moarte, a fost următoarea. O femeie păcătoasă, tare păcătoasă, a murit. Am zis asta, că în lumea noastră secularizarea înaintează. O femeie păcătoasă a murit. Îngerul ei păzitor era foarte preocupat cum să o salveze. S-a dus la bunul Dumnezeu și și-a frământat el mintea. Ce să-i spună bunului Dumnezeu despre femeia aceea care a fost tare păcătoasă? Și a spus bunului Dumnezeu: Doamne, a fost păcătoasă, dar a făcut și un lucru bun. Într-o zi, un cerșetor trecea pe drum și ea a smuls un fir de ceapă și l-a dat trecătorului. Și bunul Dumnezeu i-a zis: Îngere, ia firul de țapă, du-te în iad, slobozi-l acolo și femeia să se prindă de el și tu scoate-o afară. Așa a făcut. A slobozit firul de țapă în iad, femeia s-a prins de el, îngerul trădea el și, paradoxal, nu se rupea firul de țapă. Încet, încet era să iasă afară. Numai că ea, nefiind o femeie bună și milostivă, a început să dea cu picioarele și să zică: nu-i firul vostru de țapă, că-i firul meu de țapă. Și când a zis cuvântul acesta, firul s-a rupt și au căzut în iad. Acum am vrut să subliniez faptul acesta, că marea majoritate a mamelor și a bunicilor noastre, așa cum zice Paul Evdokimov, au salvat-o lume, au salvat-o, au adus-o până aici. Acum tare suntem îngrijorat ce se va întâmpla în viitor. Ce se va întâmpla în viitor? Că nu numai cei 90% nu merg la biserică, copiii 100% fac oră de religie peste săptămână, dar duminica cât sunt la biserică? Vedeți? Valul acesta de secularizare. Și atunci mamele, mama lui Timotei, care l-a învățat să fie credincios, mamele noastre și bunicile noastre care ne învață să fim credincioși, au un rol deosebit. Așa citim în Sfânta Scriptură și așa observăm din viața de zi cu zi. Iată, iubiți frați și surori, ce am vrut să vă pun la suflet în această zi când am venit, să sfințim altarul, să participăm la Sfânta Liturghie și să ne îmbogățim sufletește. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
1: Am ascultat împreună cuvântul de învățătură al înalt preasfințitului părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei. Înalt preasfinția sa a fost prezent astăzi în localitatea Fiad, comuna Telciu, județul Bistrița Năsăud. Aici programul liturgic a început la ora 9:30 cu primirea ierarhului, iar de la ora 10 a avut loc sfințirea altarului de vară, urmată această slujbă de Sfânta Liturghie Arhierească, în cadrul căreia înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei a rostit cuvântul de învățătură.

Vă reamintesc că, dragi ascultători, cei doi ierarhi ai Arhiepiscopiei Clujului au fost prezenți astăzi în cea de-a treia zi de Rusalii în județul Bistrița-Năsăud. Ierarhii au binecuvântat comunitățile ortodoxe din localitățile Fiad și Iliuța Bozghi și au oferit sfaturi și îndemnuri părintești credincioșilor cu privire la dezvoltarea vieții duhovnicești și cultivarea vieții duhovnicești. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit astăzi la Biserica Pogorârea Sfântului Duh din localitatea Iliuța Bozghi, din comuna Tiha Bârgăului, cu prilejul hramului acestui lăcaș de cult. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițanul a binecuvântat lucrările efectuate la biserică, a săvârșit Sfânta Liturghie și a oficiat și slujba de sfințire a casei parohiale din localitatea Iliuța Bozghi.

Și pentru că ieri, 1 iunie, a fost și Ziua Internațională a Părinților și pentru că în cuvântul său de învățătură, în al preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a amintit de poemul lui Adrian Păunescu, Rugă pentru părinți, vă invit să ascultați acest poem pus pe muzică și cântat de Ștefan Hrușcă. Să ne amintim de toți părinții noștri, să fim cei care m-au părinți, să fie împreună cu părinții, să iubească din toată inima cât pot de mult și să se bucure de ei. Să ne rugăm pentru părinții noștri, chiar dacă sunt în ceruri sus, chiar dacă sunt aici pe pământ, oriunde ar fi, ei sunt cu noi mereu.

Împreună, dragi ascultători, aici pe frecvențele Radio Renașterea, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Sfântul Ioan cel Nou, marele mucenic din Trapezunt, care, așa cum vă spuneam, s-a distins drept apărător și sprijinitor al dreptei credințe. Ostaș adevărat și neînfricat al Mântuitorului Hristos. Este mare sărbătoare pentru credincioșii din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, iar în al preasfințitul Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, a surprins în cadrul unui decalog câteva dintre reperele viețuirii duhovnicești ale ocrotitorului acestor meleaguri sucevene. Câteva calități care pot fi transpuse și în viața noastră de zi cu zi. Un fel de decalog inspirat din viața Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Și iată ce spun aceste învățături. Citez: mărturisește-L pe Hristos cu curaj și fidelitate, căci mărturisirea nu înseamnă doar cuvânt, ci și comuniune cu cei care suferă pentru Hristos și Evanghelia sa. Cere mijlocirea Sfântului în rugăciunile tale, dar roagă-te și tu pentru a ajunge la sfințenie, întrucât sfinții nu sunt înlocuitori a efortului personal, ci însoțitori pe drumul luptei duhovnicești. Păstrează-ți credința curată, după modelul mucenicului Ioan, nealterând-o cu frica sau compromisul, fiindcă credința nu este negociabilă. Trăiește chiar și în mijlocul durerii, cu nădejde, deoarece această virtute nu este optimism naiv, ci forță interioară hrănită din înviere.

Fă din viața ta o icoană vie a Evangheliei, un acatist viu. Fii statornic în bine și caută desăvârșirea în iubirea jertfelnică pentru Dumnezeu și aproapele.

iubește adevărul mai mult decât propria-ți libertate. Cunoaște-l, iubește-l și urmează-l, chiar dacă prețul îți va fi suferința și moartea. Dă-ți sufletul în mâinile lui Dumnezeu, zilnic, ca o ofrandă bine plăcută lui, pentru că sfințenia este a celui care iubește cu jertfelnicie, crede fără clătinare și se roagă cu sinceritate.

fugii de cruce, ci poartă-o cu demnitate, amintindu-ți că în suferința asumată se poate ascunde cheia învierii tale lăuntrice, cu care să deschizi porțile raiului. Întâlnește-te zilnic cu Dumnezeu în rugăciune și în slujbele bisericii, fiind parte vie a trupului lui Hristos și răspunzând chemării de a face din trupul tău templu al Duhului Sfânt. Privește spre sfârșitul vieții tale cu încredere în cel bun și milostiv, asemenea mucenicului care nu s-a înfricoșat de moarte, văzând în ea nașterea într-o veșnicie.

încheiat citatul, dragi ascultători, iată, sunt câteva reguli, un decalog al înaprea Sfințitului Părinte Calinic, arhiepiscop al Sucevei și Rădăuților, un decalog inspirat din viața Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

Este mare sărbătoare în Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, arhiepiscopie ocrotită de Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou. În fiecare an, la data de 2 iunie, Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou binecuvântează cetatea Sucevei încă din veacul al XV-lea, când trupul său, care a suferit sfârșit mucenicesc în cetatea albă, a fost adus pe meleagurile sucevene. Anul acesta, pentru primul hram al Sfântului Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava, i-au fost dedicate 4 zile în care la mănăstirea care îi adăpostește cinstitele moaște, se desfășoară numeroase manifestări religioase, culturale și artistice, menite să aducă bucurie și mângâiere în sufletele celor care vin, să aducă gând de mulțumire întâiului sfânt ocrotitor al Moldovei. Evenimentele dedicate Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava au început pe data de 30 mai de dimineață cu scoaterea în procesiune din paraclisul așezământului monahal a raclei în care sunt păstrate moaștele Marelui Mucenic și așezarea acesteia pentru închinarea pelerinilor într-un baldachin special pregătit și împodobit sub teii din curtea mănăstirii Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.

pe 30 mai, în jurul orei 7:30, a fost, iată, săvârșită o ceremonie, a fost oficiat acatistul, slujba acatistului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, iar apoi în sunet de toacă, în bătaia clopotelor și în parfum de tămâie, soborul de preoți și diaconi alături de pelerini a înălțat rugăciuni înaintea cinstitului trup purtător de bună mireasmă.

4 zile pline de rugăciune, de reculegere, pelerinaj la moaștele Sfântului Ioan cel Nouă de la Suceava, multe manifestări culturale și evenimente pentru copii, iar Sfintele Slujbe au culminat astăzi cu liturghia festivă, ziua hramului Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Cu peste 400 de ani, în ziua de 2 iunie a anului 1622, când Suceava era amenințată, orașul Suceava era amenințat de invazia tătară, Sfântul Ioan cel Nou, mare mucenic al Bisericii lui Hristos, dovedea încă o dată dragostea pentru credincioșii acestor meleaguri, săvârșind o minune care a rămas până astăzi în paginile istoriei. Ascultând rugăciunile credincioșilor mijlocite de Sfântul Ioan, preamilostivul Dumnezeu a salvat orașul și a trimis o ploaie atât de aprigă încât i-a silit pe tătari să renunțe la asediul lor. Pur și simplu îngroziți de ploaia puternică, tătarii au plecat de la porțile cetății Sucevei.

numeroase vindecări, dragi ascultători, se fac la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava și pot da mărturie de aceste vindecări minunate care s-au petrecut și în viața mea și care s-au petrecut și în viața multor oameni care au cerut ajutorul Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava. Pomenit în fiecare an, la data de 2 iunie, tânărul neguțător din Trapezunt, ce s-a înveșnicit prin curajul său, este sărbătorit prin tradiție și la data de 24 iunie, zi care aduce aminte de aducerea sfintelor sale moaște în cetatea Sucevei cu peste 6 veacuri în urmă.

dacă aveți drum la Suceava, mai ales acum că se apropie vacanța de vară și probabil că vor fi mai multe prilejuri de a călători prin țară. Dacă aveți drum la Suceava, nu ocoliți mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, să vă închinați la Sfintele Moaște, să vă rugați și să vă puneți o dorință din toată inima, cu sinceritate. Nici o lacrimă și nici o rugăciune nu rămân neascultate de bunul Dumnezeu, de Maica Sfântă, de Sfinții lui Dumnezeu, dacă rugăciunea, dacă lacrima sunt, iată, făcute din adâncul inimii și cu toată sinceritatea. Mă opresc aici, dragi ascultători, cu aceste informații, cu aceste gânduri, doar 3 minute și jumătate până la ora 16, continuă programul după amiezei Post Meridian Magazine.

Gânduri bune tuturor, ne întoarcem la muzică, după care Grigor Sâmboan vă va prezenta un obicei foarte frumos în cadrul rubricii de tradiții, mersul la fete în comunitatea rurală. Deocamdată muzică, după care revenim cu rubrici și informații. Rămâneți cu noi!

0: Ascultați Radio Renașterea. Tradiții, identitate și moștenire. Bine v-am regăsit, sunt Grigore Sâmboan și astăzi vom pătrunde într-o parte interesantă a tradițiilor și obiceiurilor populare și o să vorbim despre mărsul la fete. După ce fetele și feciorii s-au văzut la joc, la clacă ori în șezătoare și au dat-o de înțeles că se plac, aveau nevoie și de momente de intimitate pentru a se cunoaște mai bine. Acest obicei numit mărsul la fete a fost în vechime o parte importantă a procesului de cunoaștere și alegere a viitorilor soți sau soții. Feciorii mergeau seara pe uliță la fete, mai ales vara, în special sâmbătă și duminică seara, iar în celelalte perioade, mai ales iarna, întâlnirile erau fixate în funcție de disponibilitățile celor doi tineri. Întotdeauna, întâlnirile aveau loc la poarta casei și rar feciorul era chemat în casă și doar în prezența părinților. Acest lucru era o măsură de precauție pentru a menține transparența și respectul în comunitate. Până când te căsătoreai, nu știa fata de fecior. Când te-ai căsătorit, apoi ce noroc ai avut, spune Susana Borla din satul Rusești, județul Cluj, și mai spune că feciorul, după joc, însoțea fata până la poartă și uneori intra și în casă.
1: O venit, o fost joc aici, la Petre, și o venit și el la joc aici. Am stat pe când o posară, am jucat, pe când o posară m-am dus acasă, de la bară. M-am dus, o venit și el cu mine, până la treptea acolo. N-o zic, hai în casă, ba, zice, nu viu. Am tata nu era acasă și dacă nu era acasă, l-am chemat în casă, dacă nu și l-am chemat în casă și după ce a venit în casă, n-a venit în casă, am stat de povești, un tic, era și mama. Și eu aveam niște pere și m-am dus și am luat perele, dar așa știți în ce? Era perele strânse un truc, așa cum să zic, mai de mult, în care pune ptita, lua aluatul și îl pune în taia și îl scutura așa și după aceea îl pune pe lopată de... Noi și în tala aveam niște pere bunică, aveam noi niște pere. Și în tala m-am dat și eu m-am dus și am luat trocul, nu ca să eu să-i pui în farfurie. La mama mea a plecut. Eu m-am dus, zice, l-am îndiat cu trocul. Coscătă mine, zice, tu l-ai domnii după ce s-o dus. Dar el și-o lua pere și-o mânca, nu, bă. Zice, tu l-ai domnii, dragul mami, după ce s-o dus. El că a păstat un ce și s-o dus. Tu l-ai domnii, dragul mami, dar... De ce pusăși așa o brasnică? De... Nu pusăși în altceva să-i dai. Nu are ce farfurie să-i pui. Nu să-i le dai tu cu trocul. Dar pensă că dai să mânce cât îi trebuie.
0: În satele bistrițene, de exemplu, feciorul care îndrăgea o fată mergea la ea seara în două moduri. Un mod era de a merge singur, mai ales atunci când avea o siguranță că fata l-ar îndrăgi. După ce intra în casă, dădea binețe și povestea puțin cu cei prezenți, fără să spună motivul vizitei, care se subînțelegea. La plecare, dacă fata îl plăcea și dacă familia era de acord ca fata lor să discute cu respectivul fecior, era petrecut de fată, cu care stătea apoi de poveste la poarta casei. Dacă nu era agreat de fată ori de familie, era petrecut de mama sau de tatăl fetei și era semn că nu mai are niciun rost să le facă vizite. Uneori, feciorul mergea la fata pe care o îndrăgea alături de un prieten apropiat. Asta se întâmpla mai ales atunci când feciorul nu discutase în prealabil cu fata și nu-i cunoștea intențiile, dacă îl place sau nu. Ajunși la casa fetei, feciorul rămânea la poartă, iar prietenul său intra în casă. După câteva discuții, se apropia de fată și șoptea că feciorul cu tare o așteaptă la poartă. Dacă fata era de acord să-l întâlnească, ieșea la poartă, în caz contrar îi transmitea că nu dorește să îl întâlnească.
2: Mai vine câte un fișorar, mai vorovei cu el, dar nu te lasa părință. Dar ce trebuie ție, drăguț? Dar ce trebuie să mergi colo și colo? Ai grijă? Te duci în sat că nu se înțearce soarele să-și ia acasă. Nu sunt și-o stătă noaptea până în sat.
3: Dar cum povesteau fetele cu fișorii mai de mult? Cum era Venea ficior acasă? Cum era?
2: Nu, pe mă, vine doar acasă. Sau dacă te-ai dus la o clacă, vine și te petrecea până în poartă și de acolo se duce înapoi. Când era joc în sat, vine seara când se sfință soare cu cine până la poartă, povesteai și aveai de povesti ca tinerii și se duce înapoi. Tu mergi acasă și te culcai. Și în cursul săptămânii sau când mai vine, când într-o seară batea la fereastră, s-a paternat și ieșeai și povesteai două, trei vorbe și vineai în casă. Era tinereța noastră. Dar oricum o fă mai fain cam.
0: A fost rapsodul popular Teodora Purja din Agrieș, județul Bistrița-Năsăud, tezaur uman viu. Totuși, în ciuda supravegherii stricte din partea familiei și a comunității, tinerii aveau prilejuri de întâlnire, de stabilire a unor simpatii care să-i ajute în alegerea soțului sau a soției. Mersul la fete nu era doar un obicei, ci și o oportunitate pentru tineri să se cunoască mai bine și să stabilească legături personale. Această tradiție subliniază importanța comunității și a valorilor tradiționale în procesul de căutare a unui partener de viață. Cu aceasta încheiem ediția de astăzi a rubricii Tradiții, Identitate și Moștenire. Am vorbit despre mersul la fete și cum acest obicei a contribuit la stabilirea unor legături în comunitatea tradițională. Vă mulțumesc că ați fost alături și vă aștept la următoarea noastră întâlnire. Până atunci să nu uităm să prețuim și să păstrăm moștenirea culturală și tradițiile populare. Tradiții, identitate și moștenire.

Și uite așa, am ajuns și în cea de-a treia oră a programului după miezei Post Meridian Magazine. Rămânem împreună până la ora 17 cu informații și muzică.

Din nou informații, dragi ascultători, la Cluj-Napoca se desfășoară un simpozion internațional organizat de Institutul de Arheologie și Istoria Artei al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, în parteneriat cu Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității Babeș-Bolyai. Simpozionul a început astăzi, Ultra Omnes Fines, studii supraregionale asupra fibulelor de la Augustus la Valentinian. Manifestarea va dura până pe 5 iunie. Iar la Bistrița se desfășoară cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență Bistrița. Manifestarea are loc sub egida Universității de Medicină, Științe și Tehnologie George Emil Palade, Târgu Mureș, în parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, filiala Bistrița-Năsăud, Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Primăria Municipiului Bistrița, Sindicatul Sanitas Bistrița-Năsăud și Sindicatul Solidaritatea Sanitară Cluj. Evenimentul are loc, iată, la Grand Hotel Coroana Bistrița din piața Petru Rareș, numărul 4. O conferință are loc acolo, viitorul medicinei între știință, tehnologie și vocație.

Și revenind la Cluj-Napoca, artiști și specialiști din domeniul teatrului de păpuși și marionete din țările de jos, Danemarca, Ungaria, Spania, Italia, Grecia, sunt reuniți la Cluj, începând de astăzi și până pe 5 iunie, la cea de-a 22-a ediție a Festivalului Internațional PUC. Cei mici, copiii, sunt așteptați alături de familii la spectacole de teatru de păpuși ale unor artiști, instituții și companii teatrale din București, Ploiești, Timișoara, Brașov, Sibiu sau Alba Iulia, dar și din străinătate. Reprezentațiile vor fi găzduite de sălile Teatrului de Păpuși PUC, ale Teatrului Național Cluj, Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima, la vechiul sediu de pe strada Ion Ice Brătianu, numărul 25, și Teatrul Magic Puppet. Pe lângă spectacole, vor mai avea loc manifestări dedicate artiștilor, cum ar fi masterclass-ul de animație cu marionete, susținut de Bence Sarkadi, în perioada 3-5 iunie la Magic Puppet.

0: multe lucruri frumoase și multe manifestări în această perioadă. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, am intrat deja în vară. 2 iunie este a doua zi a verii, dacă vorbim calendaristic. Rămâneți cu noi, urmează chiar acum rubrica dedicată personalității zilei. Astăzi aflăm detalii despre marele bariton Dan Iordachescu. Îl ascultăm pe Emil Meta în cele ce urmează.
1: Personalitatea zilei.

Stimați ascultători, la personalitatea zilei, astăzi ne vom aminti de baritonul, actorul și profesorul Dan Iordăchescu. Potrivit Ager Press, baritonul Dan Iordăchescu s-a născut la data de 2 iunie 1930 la Vânjul Mare, județul Mehedinți. A urmat Facultatea de Teatru din Iași, apoi Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București, avându-i profesori pe Constantin Stoloescu, Petre Ștefănescu Goangă, regizorii Jean Rânzescu și Panait Cotescu, precum și dirijorul Jean Bobescu. Dan Iordăchescu și-a continuat studiile de canto la Salzburg, apoi la Paris și la Roma. A devenit prim solist al Operei Române din București între 1956-1988, printre rolurile care i-au adus celebritatea pe această scenă, numărându-se Don Giovanni din opera cu același nume de Wolfgang Amadeus Mozart, Germon din La Traviata de Giuseppe Verdi, Renato din Bal Mascat de același compozitor sau Malatesta din Don Pasquale de Gaetano Donizetti. În perioada 1978-1988, Dan Iordăchescu a fost și prim solist al Filarmonicii de Stat George Enescu. Din 1979 a susținut cursuri de masterat în Statele Unite, Marea Britanie, Franța, Filipine, Grecia, Turcia și, bineînțeles, România. A fost profesor universitar la Academia de Muzică din București, iar din 1993 a fost membru al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor din România. În cele 262 de turnee întreprinse, Dan Iordăchescu a fost prezent pe cele mai importante scene lirice din lume, din peste 330 de orașe, peste 60 de capitale și peste 80 de metropole din întreaga lume. Ea a avut parteneri de scenă pe artiști lirici de renume mondial, între care Luciano Pavarotti, Placido Domingo, Mario Del Monaco, Montserrat Caballé, Renata Scotto și Virginia Zeani. Dan Iordăchescu a participat la 31 de festivaluri europene, americane și sud-est asiatice. A fost președinte de onoare al Festivalului Donizetti de la Zvolen, Bratislava, între 1933 și 1999. A fost de asemenea președinte al concursului internațional Maria Callas din Salonic din 1978 și membru în juriile mai multor concursuri internaționale. De-a lungul impresionantei sale cariere, el a câștigat 13 premii în concursuri internaționale și naționale de canto. Dan Iordăchescu a fost singurul cântăreț de operă și concert din lume care a câștigat 3 mari premii internaționale, toate jubiliare. Premiul Robert Schumann la comemorarea a 100 de ani de la moartea compozitorului, premiul jubiliar Wolfgang Amadeus Mozart, evocând ilustra memorie a lui Mozart de la 200 de ani de la moartea acestuia, și premiul Mussorgsky la Geneva, comemorând 75 de ani de la dispariția marelui compozitor. A fost artist emerit al României în 1963. Între distincțiile primite trebuie să amintim meritul cultural clasa a doua, meritul cultural clasa întâi, Ordinul Steaua de Aur a României în rang de comandor și multe alte distincții. La 6 aprilie 2005, Dan Iordăchescu a primit și titlul de doctor honoris causa al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Alături de Radu Beligan și Gheorghe Zamfir, Dan Iordăchescu s-a numărat printre laureații premiilor Oscar Românesc, decernat la 11 octombrie 2010, în cadrul unei festivități desfășurate la Opera Națională din București. Iată ce spunea muzicologul Costin Popa în deschiderea concertului omagial Dan Iordăchescu, care a avut loc la data de 2 iunie 2014. Citez. În linia marilor baritoni români, renumele și locul lui Dan Iordăchescu au caracter de unicitate absolută. Este cel mai complex artist al vocii sale, care a adăugat prestațiilor pe scena de operă cele de pe podiumul de concert. Da, repertoriul lui Dan Iordăchescu nu a neglijat niciodată opusurile vocal-sinfonice și mai ales literatura de lied. A cântat peste 1500 de lieduri în aproape 1600 de concerte și recitaluri, în care compozițiile românești au ocupat un loc important. În plus, tot ca element singular, în abordările sale de teatru liric nu s-a rezumat la marile roluri din repertoriul obișnuit italian sau francez, ci a fost un rafinat tălmăcitor al muzicii lui Mozart.
Iată de ce locul unic al lui Dan Iordachescu în galeria baritonilor români, în istoria liricii și în cultura românească, trebuie fixat pornind de la aceste coordonate și consemnat ca atare. Am încheiat citatul. Pe lângă Cristina și Irina, reputate soliste de operă, Dan Iordachescu a mai avut o fică, Raluca Dana, actriță de film stabilită în Los Angeles. Marele bariton român Dan Iordachescu s-a stins din viață, dragii mei, la data de 30 august 2015, la vârsta de 85 de ani. Dragii mei, vă și propun să-l ascultăm puțin în continuare pe marele bariton român Dan Iordachescu, interpretând aria lui Figaro din opera Bărbierul din Sevilla de Gioachino Rossini.

Ora 16:33, suntem în a doua zi de vară, 2 iunie și cu gândul la sezonul estival, la marile vacanțe.

Și din nou informații în programul după amiezei. Astăzi, 2 iunie, este și ziua de acțiune împotriva căldurii, Heat Action Day. Este o zi care a fost lansată în anul 2022, o zi globală de conștientizare și acțiune privind pericolele căldurii extreme. Este o manifestare coordonată de Federația Internațională a Societăților de Cruce Roșie și Semiluna Roșie și partenerii lor. Scopul acestei zile este acela de a mobiliza orașele, comunitățile și organizațiile pentru a lua măsuri de salvare a vieții, pentru a proteja oamenii de bolile legate de căldura extremă. Tema din acest an este aceasta: riscurile deosebite ale căldurii interioare, și evidențiază pericolele ascunse în interiorul caselor, școlilor, locurilor de muncă și în locurile de îngrijire. Să nu uităm, la 15 mai este marcată Ziua Internațională de Acțiune pentru Climă, o zi care a luat naștere datorită schimbărilor climatice, considerate una dintre cele mai mari provocări care ne afectează la nivel global. Iar ziua de 2 iunie este ziua de acțiune împotriva căldurii.

Și tot astăzi, dragi ascultători, este și Ziua Națională a Italiei. Este aniversarea datei referendumului prin care s-a proclamat în 1946 Republica. Se împlinesc 80 de ani de atunci, așadar astăzi este și Ziua Națională a Italiei.

15 minute doar până la finalul programului după amiezei Post Meridian Magazine și până la radiojurnalul de la ora 17, redactat și prezentat de Cosmin Vele.

legătură de ce? Pentru că astăzi, într-o zi de 2 iunie, mai exact, într-o zi ca aceasta, în 1840, s-a născut scriitorul și poetul britanic Thomas Hardy. Thomas Hardy a rămas în memoria literară, cunoscut îndeoseb pentru romanele Tess d'Urberville și Departe de lumea dezlănțuită, două romane care au fost și ecranizate. Iar pentru cei pasionați de știință, vreau să vă spun că în 1854 s-a născut fiziologul german Max Rubner, a făcut studii privind necesarul energetic al organismului în concordanță cu suprafața corpului uman, precum și necesarul energetic la copii. A inventat calorimetrul pentru controlul respirației.

Și am amintit deja că astăzi este ziua națională a Italiei. În 1882 a murit Giuseppe Garibaldi, general și om politic italian, unul dintre conducătorii luptei pentru independența și unificarea națională a Italiei.

Dacă nu știați câți ani are planeta Pământ, câți ani are Pământul, ei bine, 4,55 de miliarde de ani. Această cifră a fost descoperită de geochimistul american Claire Cameron Patterson. El a aflat vârsta Pământului 4,55 de miliarde de ani, inventând o nouă metodă de măsurare cu ajutorul unui izotop de plumb. Datorită eforturilor sale de a demonstra nocivitatea plumbului asupra organismului uman, a fost introdusă în Statele Unite legea aerului curat în 1970 și începând din 1986 a fost excluse de la vânzare toate derivatele petroliere cu plumb.

Și venind mai aproape de noi, în 2013 s-a stins din viață Ronald Haberman, biolog și medic american, a descoperit celulele NK, celulele natural ucigașe, cele care asigură apărarea imună a organismelor împotriva bolii neoplazice. Ronald Haberman este membru de onoare din străinătate al Academiei Române din 1992.

Și încă o contribuție importantă în lumea științei și în lumea istoriei. În anul ce a trecut, în 2025, s-a stins din viață istoricul, editorul și profesorul francez Pierre Nora. A înființat Biblioteca de Științe Sociale în 1966 și Biblioteca de Istorie în 1970. A fost director de studii la Școala de Studii Avansate în Științe Sociale din 1977, timp de 4 decenii, și s-a impus ca un creator și coordonator a numeroaselor colecții editoriale de referință pentru istorie și științele umaniste în cadrul editurii Gaimard. Din 2007 a fost președinte al Asociației Liberté pour l'Histoire, apărând libertatea de expresie a istoricilor împotriva intervențiilor politice. Pierre Nora, profesorul francez, editorul, este membru al Academiei franceze.

Mă opresc aici cu aceste informații, ne întoarcem la muzică, voci de mult, Shirley Bassey și Alain Delon.

cu muzică, informații, rubrici, cuvinte pentru suflet, gânduri bune, stropi de ploaie, dar și rază de soare. Am ajuns la finalul întâlnirii noastre de după amiază, dragi ascultători. Aici trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră. Sunt Simona Vlasa și vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Vă dau întâlnire în alte și alte programe ale postului nostru de radio. Sănătate, în primul rând să fie, pace în suflete și armonie. Să nu uitați să vă bucurați de fiecare clipă din viață, să vă bucurați de frumos, și mai ales să nu uitați să dăruiți cât mai multă dragoste. Nu e niciodată de ajuns în lumea noastră complicată, agitată și conflictuală de acum. Rămâneți cu bine, dragi ascultători, pe curând!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. În a treia zi de Rusalin, al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul și Mitropolitul Clujului, s-a aflat pentru prima dată în mijlocul credincioșilor din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului, a slujit astăzi în localitatea Iliuța Bosghi, județul Bistrița Năsăud, cu ocazia hramului. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și Bistrița găzduiește zilele acestea cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Iată acum știrile pe largă. În a treia zi de Rusalin, al Preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat pentru prima dată în mijlocul credincioșilor din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. De la ora 10, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale locașului de cult. În continuare, în al preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Misiunea femeii creștine, în cadrul căruia ierarhul a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivelul familial.
2: Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați ca să aibă preocupări de natură duhovnicească.
0: În al Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos. La finalul slujbei, preotul paroh Anton Viorel Pop a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, în al Preasfințitul Părinte Andrei, l-a hirotesit într-un iconom pe preotul Anton Viorel Pop, de asemenea în semn de prețuire și recunoștință pentru implicare activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujba au participat numeroși credincioși alături de oficialități locale. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Iliuța Bosghi, județul Bistrița Năsăud. Cu acest prilej, de la ora 9, Părintele Episcop Vicar a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială cu Hramul Pogorârea Sfântului Duh și a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la altarul de vară din proximitatea bisericii, având alături un sobor de clerici. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la mănăstirea Piatra Fântânele. După Sfânta Liturghie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a oficiat slujba sfeștanie la Casa Parohială, edificată începând cu anul 2021. Prin implicarea comunității parohiale și a preotului paroh, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, precum și în edificarea casei parohiale, din încredințarea înalt Preasfințitului Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe preotul paroh Petru Marian Săsărman. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujbă au participat oficialități locale, județene și centrale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Acesta s-a născut în cetatea Trapezunt, de pe coasta Mării Negre, în jurul anului 1300. Era creștin ortodox, iar de meserie era negustor. În timpul unei călătorii către cetatea Alba, a fost trădat de unul dintre partenerii de drum și pârât în chip mincinos către mai marele cetății că Ioan ar dori să se convertească la păgânism. Pentru că Sfântul Ioan a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, mai marele cetății s-a mâniat și a poruncit ca să fie omorât prin tăierea capului. Creștinii din cetatea Alba au luat trupul Sfântului Mucenic Ioan și l-au îngropat în biserica cetății vreme de 70 de ani. În anul 1402, voievodul Alexandru cel Bun împreună cu mitropolitul Iosif au adus în Moldova moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Ele au rămas aici până în anul 1686, când au fost duse pentru scurt timp în Polonia pentru a fi ferite de armata lui Ioan Sobieski. În anul 1783, moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost readuse în Moldova, la Suceava, unde se găsesc și astăzi. Studenții teologi din întreaga țară participă astăzi și mâine la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție. Evenimentul se desfășoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă și reunește studenții ai facultăților de teologie din România într-un cadru dedicat dialogului academic și cercetării teologice. Tema ediției inaugurale este dinamica esatologică a vieții eclesiale în Sfânta Scriptură, tradiție și cult, participanții fiind invitați să reflecteze asupra relației dintre timp, istorie și împărăția lui Dumnezeu, precum și asupra dimensiunii esatologice a vieții bisericii. Organizatorii își propun ca această întâlnire să devină un spațiu de comuniune, schimb de idei și aprofundare teologică, încurajând cercetarea autentică și colaborarea dintre studenții teologi din întreaga țară. Simpozionul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și marchează debutul unei inițiative academice dedicate formării și dialogului teologic în mediul universitar românesc. Copiii de la cercurile de creație ale Palatului Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi un târg caritabil dedicat Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 la sediul instituției de pe strada Republicii numărul 23, potrivit organizatorilor. Proiectul a început în anul 2023, când elevii Cercului de Sculptură și-au pus la vânzare creațiile din teracotă pentru a sprijini construirea Centrului Sfântul Hristofor. De atunci, inițiativei s-au alăturat și alte cercuri din cadrul Palatului Copiilor, iar evenimentul a crescut de la an la an. Cei care vor participa la târg vor putea achiziționa obiecte realizate de copii, între care ceramică, plante, semne de carte, picturi și alte creații artistice. De asemenea, programul va cuprinde momente artistice și activități sportive dedicate celor mici. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu afecțiuni grave și familiilor acestora. Bistrița găzduiește zilele acestea cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Evenimentul se desfășoară sub genericul Viitorul Medicinei între știință, tehnologie și vocație și reunește medici, profesori universitari, cercetători

0: minimele vor coborî până la 7-13 grade. La munte vremea va rămâne răcoroasă, cu ploi mai frecvente între orele după miezii și ale serii, iar izolat cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
1: Publicitate.
2: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
3: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
4: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.

0: Universitatea creștină Dimitrie Cantemir, AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
1: Cu binecuvântarea și prezența înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei și a altor ierarhi, vă invităm la ediția 4-a Cântările Cerului. Până acum au fost mii de glasuri tinere, au fost lacrimi, a fost bucurie, a fost cerul mai aproape de noi. Au fost 3 ediții care au adunat tineri din toată România și din diaspora. În 2026, evenimentul Cântările Cerului revine. Peste 6.000 de tineri

0: Vor cânta împreună lui Dumnezeu, mai mulți, mai uniți, mai multă cântare și rugăciune, mai multă trăire, mai mult cer pe pământ. Dacă ai fost anii trecuți, știi. Dacă n-ai fost, acum e momentul. Vino și vezi, revino și cântă, vino și trăiește. Te așteptăm cu bucurie la Cluj-Napoca, sâmbătă 10 octombrie, ora 16, la BT Arena. Rezervări de locuri pe www.creator.tv. Cântările cerului. Mii de tineri, un singur glas, o singură credință.
1: Radio Renașterea.
2: Cult și cultură.
3: Tradiție și actualitate.
4: Informații și muzică.
2: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. E vreme de cireșe, de dor nerăbdător după timpul liber, luminos și bucuros al verii, de copilărire. Haideți așadar să pătrundem astăzi în poemele cu jucării ale poetului care, potrivind cuvinte, n-a făcut altceva decât s-a jucat, Tudor Arghezi. În cartea sa, Jocul poeziei, apărut în 1985 la editura Cartea Românească, poetul, profesorul și criticul Ion Pop, cu ale cărui cuvinte însoțim versurile lui Tudor Arghezi, scrie de la bun început. Imaginea pe care Arghezi, când serios, când disimulându-se, i-a plăcut să ofere despre sine, a fost aceea a unui simplu artizan. Când s-a decis târziu să debuteze cu o carte, și-a așezat poemele sub formula și modestă și orgolioasă de cuvinte potrivite, adică nu doar îmbinate, combinate ca orice alt material, vizând o anume armonie, dar, de fapt, și adecvate unor realități existențiale, confundându-se cu natura, putându-se substitui unui cosmos. Comentând afirmația lui Arghezi din Ars Poetica, scrisul nu e o simplă jucărie și tragedia lui e cu atât mai grea, cu cât îl guști mai mult, Ion Pop afirmă că acestea sunt date care, considerate definitorii pentru actul scrisului, ar argumenta în sensul identificării artizanatului arghezian cu aria muncii dificile, împovărătoare și grave, care l-ar exclude categoric din domeniul ludicului. Pe de altă parte, continuă Ion Pop, modul în care Arghezi dimensionează mitul romantic al inspirației, modelat în tipare biblice și pus în relație cu travaliul meșteșugarului, ar sugera că ipostaza artizanală a poeziei e departe de a se confunda cu jocul. Și totuși, postura meșteșugarului și a jucătorului comunică intim în viziunea lui Arghezi, suprapunându-se adeseori. În Ars Poetica, scrisori unei fetițe, o asemenea identificare e evidentă. Am încheiat citatul.

Astfel, autorul cuvintelor potrivite spune: n-am făcut altceva, nimic, m-am jucat. Toată viața am avut idealul să fac o fabrică de jucării și, lipsindu-mi instalațiile, m-am jucat cu ceea ce era mai ieftin și mai gratuit în lumea civilizată, cu materialul vagabund al cuvintelor date. Cel fascinat prin excelență de jocul său, scrie Ion Pop, plecând de la poezia lui Tudor Arghezi, cel ce face din orice obiect la îndemână o jucărie, trăind cu naivă încântare în lumea lui, sustrasă grijilor și poverilor existenței serioase, este copilul. El este în stare să vadă în orice lucru o prezență miraculoasă. Îl investește cu o lumină nouă și proaspătă, de paradis regăsit. În raport cu viața frământată a omului matur, jocul infantil propune tocmai o astfel de imagine a originarei libertăți și purități paradisiace. Precum în marele joc al creației, cel care se joacă este un Dumnezeu copil, în celălalt joc, al poetului artizan, acesta se copilărește. Act deliberat, la acesta din urmă, de întoarcere spre vârsta originară a sensibilității, nedeformată de neliniștile maturității, resituată în regimul uimirii ca reacție spontană în fața minunii, a miracolului surprins în orice prezență mundană. Am încheiat citatul.

Creion, fă-te suflete copil și strecoară-te tiptil prin porum cu moți și ciucuri, ca să poți să te mai bucuri. Strânge slove, cărți și pană, dă-le toate de pomană unui nou învățăcel, să se chinuie și el. Gândul n-o să te mai fure prin zăvoaie și pădure, cu ecoul de cuvinte care îngână și te minte. Când tristețile te dor, uită tot și tâlcul lor. Ori de câte ori vorbește despre meșteșugul său, spune mai departe Ion Pop, Arghezi îl raportează, mai mult sau mai puțin explicit, la celălalt mare meșteșug al creației. Ambivalent, slovă de foc și slovă făurită, actul creator e o prelungire în ființa umană și la nivelul umanului a însăși puterii etern constructive a cosmosului. Arghezi, în Confesiunile din 1941, publicate sub titlul Dintr-un foișor, afirmă: scrisul născocit de oameni, ca o zămislire din nou a lumii, are o putere egală cu aceea exprimată în Geneză. Arghezi reface în felul acesta o dimensiune a poetului raportabilă la jocul divin. În ipostază ideală, poetul este pentru el un zeu care muncește ca și cum s-ar juca. Când poetul trudește pentru realizarea produselor sale, situându-se în spațiul seriosului existenței, potrivirea e atunci utilă, întrucât obiectul, poemul, cartea, se înfățișează ca mesaj el însuși grav, adresat de pildă ca în testament fiului, urmașilor stăpâni, expresie concentrată a sensului unei vieți ce se oferă drept exemplu și învățătură. De îndată însă ce artizanul își tratează obiectele, cuvintele, ca pe niște jucării, senzația de efort dispare. Libertatea sa e practic nelimitată, precum cea a copilului. Țara piticilor, prefață. Într-o zi, pe înserat, ce să vezi? Ne-am apucat, doi părinți și doi copii, din cartea cu jucării, să mințim, să povestim ce-am știut și ce nu știm. Pentru alți copii mai mici, nici chiar mici de tot, dar nici mari ca de însurătoare, și făcurăm și-o prin soare. Cine poate scrie mai iute, stihuri vreo câteva sute, și ne-am așternut pe scris. Ochii ni s-au cam închis, mâna ne-a cam amorțit, și-a ieșit ce a ieșit. Am citit în adunare ce scrisese fiecare și din toate, vrea, nu vrea, s-a ales povestea mea. Rămășagul fu, se poate scri și pe nerăsuflate? Vorba e că am câștigat și în sfârșit am răsuflat. Partea mea, într-adevăr, am avut un sfert de măr, împărțind un măr crețesc. Nu cumva ca să jignesc pe tovară și de coate, mâncând sferturile toate. Domnule care citești, multe altele povești, mai frumoase și mai scrise, nu să-ți placă, pare mise, te-ai deprins cu stih bogat cu care te-am învățat? Nu mă osândi, vai mie, că am căzut în sărăcie. E nevoie să-ți explic, ești prea mare, fă-te mic. Uită regula odată și, cu cartea dezvățată, mergi nițel de-a bușile. Poți închide ușile, de ți-e teamă și rușine, să te faci de râs ca mine. Ești din dogmă și, tiptil, fă-te la citit copil.
Asta, domnule confrate, dă alian și sănătate. Eu, cum vezi, încet, încet, m-am făcut analfabet. Copilărirea lui Arghezi, afirmă Ion Pop, este în primul rând regăsirea inocenței dintâi a ființei. Ea presupune deopotrivă plăcerea jocului și fiorul participării la absolut. Jucându-se, sufletul copilărit descoperă măreția creației, urmele în ea ale creatorului, dar și învață, la rândul, să construiască o lume. Am încheiat citatul. Dumnezeul copil sau poetul artizan creează, ca într-un joc surâzător și duios, lumea, în nesfârșita ei diversitate, însă ca un univers mărunt, minor, ca o jucărie. Facerea lumii, balet pe 7 silabe. Când a fost la început, nu era nimic făcut. Lumea toată era goală, ca o tidvă, ca o oală. Era noapte peste tot, ca în cutia cu compot. Era ceață, ca în borcanul cu dulceață. Și tăcere, ca într-un hârdău cu miere. Pe atunci Dumnezeu, singur, o ducea cam greu. Ar fi vrut să vadă soare, că apune și răsare, și să stea întotdeauna, măcar de vorbă cu luna. Ar fi vrut și el, săracul, să asculte pitpalacul, ciocârlia, pițigoiul și câmpia cu cimpoiul. Dar în noaptea asta chioară nu era o cioară. N-avea nici pe cine să certe și n-avea nici cui să ierte, pentru că, vedeți, nu erau băieți, nici mici ca niște pici, nici mari ca niște ștrengari, și nu erau nici rochițe, adică fetițe cu zuluf și cosițe. Seara îngenunchiat în pat nu era nici un băiat și nici o fată cu rugăciunea neînvățată. Pentru ce? Pentru că, zic, nu era încă nimic și, de bună seamă, cum ar fi fost ceva fără mamă? Fără mamă și fără tătuc, nu se poate face niciun papuc și nici bomboane și jucării nu erau, fiindcă nu erau copii. Dar Dumnezeu s-a pus să lucreze colo, sus. A luat o foarfecă odată și hârtie neliniată. A luat un ghem de sfoară și i-a dat drumul afară, din cer în mare, și scoase soarele cât o căldare. A luat clei și pap și a făcut un crap, și pe lângă clei a luat o pungă cu scântei, și făcu și luna și stelele una și una. Căci uitase în pasămite niște foarfeci ruginite și niște materiale, niște mucavale, niște cocă, niște glomotoace, niște prafuri cu care sfinția sa n-avusese ce face. Și cam fără ca să vrea, făcu omul după stea. Făcu struguri pentru om și așa, pom lângă pom, flori cu flori și ape în ape, totul gata fu aproape. Dumnezeu făcu Vasile lumea toată în 6 zile. Și după 3 săptămâni se frecă pe mâini, mulțumit că a isprăvit. Ni Tam, ni Sam, omul s-a numit Adam. Adam era cârn și scurt cât o coadă de târn, Eva cam peltică. Și Adam sta supărat că vorbea cam scâlciat. Când vorbim și povestim, ca să lămurim, băiatul și fata erau de 3 zile gata. Erau mici, însă voinici, rumeni, iuți și dolofani, ca la 5 sau 6 ani.
ținându-se în livadă de mână, ca să nu cadă. Numărau mereu pe dește ce au și ce mai lipsește, căci fiecare simțea că îi lipsește ceva și ce lipsea nu știa. Știți că tot eu am ghicit și vă spui ce le-a lipsit. N-aveau cu ce să se joace, fiindcă n-aveau dobitoace. Dumnezeu și el uitase să le facă în zile 6 dobitoacele, dar păstra cojoacele, copcile, tiparele, puse degetarele, puse ață în ace și începu să facă dobitoace. Ca să se afle în treabă, regizorul mă întreabă: povestirea se pricepe? Eu răspund că se pricepe. Bine, piesa poate începe. Bătu gongul de 3 ori, micilor ascultători, și stingeți acum lumina, că s-a ridicat cortina. Bine, zise Dumnezeu, să se înceapă lucrul meu. Am făcut cu voi contract, ca piesa să fie într-un act. Să vie salahorii, bărbierul, croitorul, vopsitorul și toți actorii. Bun, bun de tot, uite-l că vine și Dumnezeu în not, prin norii albi de trandafiri, din prejurul sfintei sale mănăstiri. Eu am făcut tot ce am putut, zise Dumnezeu. A fost destul de greu, mi-aduc aminte mereu. Dar ce făcurăți voi în 7 zile noi? Vreau să știu, am venit să vă scriu. Meșterii au răspuns: am cusut, am vopsit și am tuns, împărate. Fiarele sunt adunate de 3 nopți și jumătate, însă stau nebotezate. Am făcut copite coarne, am făcut lână și carne, cozi și blănuri de cojoace. Dar copiii vor cu ele să se joace și nu mai au răbdare de așteptare. Adam se strâmbă la noi și dă cu câte un pietroi. Eva dă cu tifla și ne înjură prin bătătură. Ce suntem noi de vină că s-a făcut lumină la tine în vitrină? Dacă le dăm jucăriile toate, nebotezate, le amestecă și le încurcă. Vițelul o să semene a curcă și curca o să capete copite și din talmeș balmeșul de vite, cine știe ce o să iasă pe lângă casă. Te-ai gândit, Maria ta, ce nume le putem da? Mă gândesc, mă răzgândesc și cred, ca să nimeresc, zise împăratul ceresc. Am adus dicționare, lexicoane și vocabulare. Să vedem cum se schimbă dintr-o limbă într-altă limbă. Cine-i ăla din ursici, de lângă chirpici? 709 ace, veniți încoace, când îl întorc, seamănă porc. Tu ai să mănânci furnici și te-am botezat arici. Ai ceva de zis? Nu zice nici pis. Domnul care zugrăvește, numele se potrivește? Nici nu se putea să-l cheme altcumva. Prea ușor se sperie și parcă-i o perie. Unge-l cu rășină și dă-i drumul în grădină. Văd în florile de mac un capac pe alt capac, zise Sfântul Împărat. Dobitocul pare cam ciudat. Are cap ca puii de găină. Ce-i cu tine, jivină? Ce să fie această drăcie, ramă de fotografie? Are o croială ovală și la coadă-i cu cârlig. Bâzdâganie strig, de cauciuc sau de pingea, dorima te vedea. Prin buruieniște, i-a început să miște. Atunci, cu vocea lui cea groasă, zise Sfântul: tu să fii broasca țestoasă. Voi îngriji aldată și de broasca cealaltă, dezbrăcată. Ia-o și trântește-o în baltă, unde-o fi apa mai caldă. Melci, melci, codobelci, scoate-ți coarne boierești, melcule, pe unde ești? Cine întreabă? Are treabă. S-a suit pe un fir de iarbă, vrea să ajungă mai degrabă. Are 9 săptămâni să sosească la salcâmi. Dumnezeu printre stufișuri zări niște luminișuri. Du-te târâș grăbiș până la luminiș, zise râmei răsucite, și vezi de trimite știri nemeșteșugite. Ce fel de foc
stă acolo pe loc și nu arde. Le vezi? Sunt când albastre, când verzi. Sunt parcă vreo 50 de flăcări încremenite și reci, ca niște smaragde, ca niște safire, cu raza subțire. Doamne, ziseră ucenicii, ăștia sunt licuricii cu care se joacă noaptea piticii. Nu pune mâna, Doamne, că se sting, au mai rămas împărate florile astea nebotezate, care zboară tot prin flori, câte două surori, câte doi frățiori, de catifia pestriță, uite-i, s-au lăsat pe-o crăiță, uite-i, s-au mutat pe-o mușcată și moțe pe-o garoafă bălțată. Cum să botezăm aceste începuturi? Haide să le zicem fluturi. Și așa, rând pe rând, toate s-au numit din gând și cum ne-am îndatorat, acuntâi s-a terminat. E târziu și nicam lene. Vine iene pe la gene. Și un glas veni din lună și vă zise, noapte bună. O dublă asimilare are loc, afirmă Ion Pop, a divinității creatoare cu un copil și a poetului copil cu un demiurg. Fabricant de jucării sau scriitor, Dumnezeu se întâlnește cu poetul care se joacă cu făpturile sale sau scrie ca și cum s-ar juca. ABC. A vrut Dumnezeu să scrie și nici nu era hârtie. N-avea niciun fel de scule și nici litere destule. Cu un crâmpei de alfabet mergea scrisul foarte încet. N-aș vrea nici atât să-l supăr cât piperul de enupăr. Dar o să vă spui ceva, nici carte nu prea știa. Ori și ce învăță cel, știa mult mai mult ca el. El, care făcuse toate, nu avea certificate. Cât-i Dumnezeu de mare, n-avea 3 clase primare. La citit se împiedică, nu știe aritmetică. Știe atât, numai să facă. Ia o leacă, pune o leacă, face oameni și lumină, din puțin scuipat cu tină și dintr-un aluat mai lung scoate luna ca din strung. Papagalul și păuna și-au smuls pana câte una ca să-i facă pinsulă domnului din insulă. Coliba de pe pământ, acelui înalt și sfânt, fiind clădită de pești meșteri, între talaze și peșteri. El a luat mai bine o pană de la țarca năzdrăvană și ascuțindu-și-o întredește, despicând-o școlărește, și-a făcut condei în stare a scri și pe piatră tare. A întins cerul ca o coală, în toată tăria goală. Însă pana nu scria. A luat atunci o nuia și a însemnat cu ea, cu argint, stea lângă stea și, ca să vadă pe schele, a făcut și cruci de stele. Ce-a scris noaptea s-a zvântat, apoi, până la scăpătat, cu sugătoare de soare și ziua și penserare, a citit și tot a șters, câte o vorbă, câte un vers și câte o dată, fată, toată foaia, cartea toată, fiindcă Dumnezeu ce-a vrut, pe urmă nu i-a mai plăcut, că din scrisele prea drese niciun lucru prea bun nu iese. Cât a scris el cerul tot, să spui drept, a ști, nu pot. Învățați cu cărțulie, cred că aproape o vecie, pe cât mintea îl ajută, melcul crede că 100 de vecii întregi și pline, însă cerul, în sfârșit, e de atunci tipărit. Aceste poeme ale lui Arghezi par născute dintr-un gest ludic spontan, dezvăluind chipul copilăresc al poetului, care reface în cuvânt lumea copilăriei, a jocului. Atunci când Dumnezeul copil nu este el însuși protagonistul versului arghezian,
poezia copilărită a lui Arghezi devine rugăciune cântec de adormit Mițura. Cântec de adormit Mițura. Doamne, fă-i bordei în soare, într-un colț de țară veche, numai înalt decât o floare și îngust cât o ureche, și în pridvor un ochi de apă cu o luntre cât chibritul, ca în crâmpeiul lui să încapă cerul tău și nesfârșitul. Dă-i un fluture blajin și o broască de smarald, și în pădurea de pelin fă să-i stea bordeiul cald. Și mai dă-i, Doamne, vopsele și hârtie chinezească, pentru ca, mânjind cu ele, slava ta s-o zmângălească, și când totul va fi gata, s-o muta la ea și tata. În perspectivă ludic-infantilă sunt așezate uneori chiar și cele mai grave și mai dramatice evenimente ale existenței, afirmă Ion Pop. În poemul De-a v-ați ascuns, Arghezi reprezintă tulburător moartea în universul inocent al copiilor, care pot să o vadă ca pe un joc, joc adevărat devenit simbol al lumii. Moartea e acceptată mioritic, tatăl înțelege să joace jocul. De-a v-ați ascuns, dragii mei, o să mă joc odată cu voi de-a ceva ciudat. Nu știu când o să fie asta, tată, dar hotărât o să ne jucăm odată, odată poate, după scăpătat. E un joc viclean de bătrâni, cu copii ca voi, cu fetițe ca tine, joc de slugi și joc de stăpâni, joc de păsări, de flori, de câini, și fiecare îl joacă bine. Ne vom iubi negreșit mereu, strânși bucuroși la masă, sub coviltirele lui Dumnezeu. Într-o zi piciorul va rămâne greu, mâna stângace, ochiul sleit, limba scămoasă. Jocul începe încet ca un vânt, eu o să râd și o să tac, o să mă culc la pământ, o să stau fără cuvânt, de pildă, lângă copac. E jocul Sfintelor Scripturi. Așa s-a jucat și Domnul nostru Iisus Hristos. Și alții, prinși de friguri și de călduri, care din câteva sfinte tremurături au isprăvit jocul frumos. Voi să nu vă mâhniți tare când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de înmormântare în lutul afânat sau tare. Așa e jocul, începe cu moarte. Știind că și Lazar a înviat, voi să nu vă mâhniți, să așteptați, ca și cum nu s-a întâmplat nimic prea nou și prea ciudat. Acolo voi gândi la jocul nostru printre frați. Tata s-a îngrijit de voi, v-a lăsat vite, hambare, pășune, bordeie și oi, pentru tot soiul de nevoi și pentru mâncare. Toți vor învia, toți se vor întoarce într-o zi acasă la copii, la nevasta care plânge și toarce, la văcuțe la mioarce, ca oamenii gospodari și vii. Voi creșteți, dragii mei sănătoși, voi nici, sclobii, cu voie bună, cum am apucat din moși strămoși. Deocamdată, feții mei frumoși, o să lipsească tata vreo lună. Apoi o să fie o întârziere și alta și pe urmă alta. Tata nu o să mai aibă putere să vie pe jos în timpul cât se cere din lumea cealaltă. Și voi ați crescut mari, v-ați căpătuit, v-ați făcut cărturari. Mama împletește ciorapi și pieptari și tata nu a mai venit. Pui mei, bobocii mei, copiii mei, așa e jocul.
îl joci în doi, în trei, îl joci în câte câți vrei, arde-l-ar focul. Dragii noștri mici și mari, vă mulțumim că v-ați jucat cu noi. În loc de rămas bun, cuvintele atât de potrivite despre Tudor Arghezi ale poetului Ion Pop. Situate sub semnul jocului, în înțelesul lui autentic, rămân poemele în care ostenitorul meșteșugar își uită propriul efort dureros pentru a regăsi, prin copilărire, vârsta ingenuității originare și zeiasca omnipotență și lipsă de griji. Oricum, experiența poetică argheziană rămâne deosebit de convingătoare într-o posibilă serie de argumente în favoarea reabilitării jocului ca atitudine lirică fundamentală. Ea demonstrează că ludicul nu e deloc străin în gratuitatea lui, de o complexă viziune a lumii, angajând temeiurile cele mai profunde ale existenței. Artizan, demiurg și copil, regizor, actor și spectator al jocului lumii și al cuvintelor, construind în sensul naturii sau denaturând limbajul, Arghezi se definește încă o dată drept unul dintre cele mai moderne spirite creatoare din poezia românească.

0: Din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt. Duhul este Cel ce dă viață. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 6, versetul 63. Prin Duhul lui Dumnezeu au fost însuflețite făpturile chiar din clipa în care au fost zidite, iar Fiul lui Dumnezeu a fost împreună ziditor al făpturii și lui îi se datorează trecerea făpturilor din neființă la ființă. Pentru aceasta, trupul și sângele lui Hristos se prefac, prin Duhul Sfânt, din pâine și vin, în tocmai cum în pântecele preacuratei Fecioare, dintr-o alesare sângiuri, ele s-au întocmit prin Duhul Sfânt. Duhul cel Sfânt lucrează în chip ziditor și în pântecele mamelor, iar darurile noastre, cele duhovnicești, sunt tot ale Duhului lui Dumnezeu. Duhul Sfânt este vestierul tuturor bunătăților și al tuturor bogăților celor duhovnicești. Luați aminte de câte minunate bogății s-au umplut sufletele întru care s-a sălășluit Duhul lui Dumnezeu, de câtă lumină a cunoștinței, de câtă bună mireasmă a virtuților. Sufletul dreptului este o neîmpuținată vestierie duhovnicească. De pildă, apostolii Pavel, Petru, Ioan, Sfinții Ioan Gură de Aur, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu. Omul bun, din vistieria cea bună a inimii sale, scoate cele bune. Evanghelia după Sfântul Apostol și Evanghelist Luca, capitolul 6, versetul 45. Iată unde se află adevărata comoară. Nu este nici de cum cea pe care o prețuiește lumea. Duhul cel întru tot sfânt, prin bunăvoirea Tatălui, dăruiește viață la toată zidirea cerească și pământească. Credința îi este dată omului prin Duhul Sfânt. Drept aceea nimeni nu poate numi pe Domnul Iisus fără numai întru Duhul Sfânt, conform epistolei 1 către Corinteni a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 3. Duhul Sfânt ne-a fost descoperit nouă de către Iisus Hristos, Cel prin care a fost zămislit și s-a născut, prin care a crescut și s-a întărit, Duhul Sfânt prin care a izgonit diavolii și a înviat. Despre Duhul Sfânt au propovăduit apostolii, mucenicii, cuvioșii, ierarhii și mulți alții, care au pecetluit cu însăși sângele lor învățătura despre Sfânta Treime. Duhul Sfânt săvârșește toate minunile, cel întru care se află împreunate toate puterile. Prin Duhul Sfânt unora li se dă puterea de a lucra ei înșiși, altora de a se veseli de ceea ce se lucrează prin unele din aceste puteri. Datoria ta este de a grăi cu credință, căci de chipul în care va căpăta viață cuvântul tău, nu trebuie să te îngrijești tu. Duhul Sfânt va face aceasta. Duhul lui Dumnezeu este pretutindeni. Lăsați-vă gândul să zboare în lumea întreagă și pretutindeni veți vedea lucrarea lui. Prin el dobândesc viață de sus oamenii, animalele, păsările, peștii și plantele. Pretutindeni, trupul și sângele Mântuitorului săvârșesc deopotrivă minuni. Pretutindeni, sfintele taine au putere, iar puterea lor este Duhul Sfânt. După cum într-o convorbire aerul este asemenea unui mijlocitor între cuvintele noastre și cele ale persoanei cu care grăim, căci se află pretutindeni și pe toate le umple, iar cuvintele ajung la urechile unuia sau ale celuilalt pe calea aerului, iar în lipsa acestuia n-am putea vorbi și nici auzi, întocmai și întru cele duhovnicești. Duhul Sfânt, care pretutindenea este și pe toate le împlinește, ne mijlocește vorbirea cu ființele cele fără de trup. Nu înțelegem întru totul cum suntem auziți prin mijlocirea aerului de persoane aflate uneori la mare depărtare, dar știm că suntem auziți. Nu înțelegem de asemenea cum îngerii și sfinții ne aud prin Duhul Sfânt suspinele inimilor noastre, dar știm că le aud. Așa cum din răspunsurile celor cărora le grăim ne încredințăm că am fost auziți, și întru cele duhovnicești, tot din răspunsuri ne încredințăm. Chipul omului cu care vorbim îl vedem cu ochii noștri, cei trupești, iar al îngerilor și al sfinților cu ochii inimii noastre, un chip nevăzut sau un duh nevăzut. Pentru făpturile cele trupești există distanță, în vreme ce pentru Duhul Sfânt aceasta nu există. Duhul Sfânt, Mângâietorul, cel ce umple întreaga lume, îi pătrunde pe toți cei credincioși, pe cei blânzi, smeriți și buni, sufletele omenești cele simple și petrece întru ele, însuflețindu-le și întărindu-le. El se face un duh cu ele și devine totul pentru ele. Lumină, putere, pace, bucurie și sporire în tot lucrul cel bun, îndeosebi pentru cei cu viață evlavioasă, cărora le dăruiește tot binele. Răzbate prin toate duhurile istețe curate, conform înțelepciunii lui Solomon, capitolul 7, versetul 23. Toți de la un duh ne-am adăpat, conform epistolei 1 către Corinteni, a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 12, versetul 13. Toți oamenii cei evlavioși de acolo s-au adăpat și sunt pătrunși de Duhul cel dumnezeiesc asemenea unui burete. Același vânt, odată deslănțuit, poate bate cu tărie în mai multe locuri. Asemenea și Duhul lui Dumnezeu, unul și același, își poate vădi puterea și tăria în soboarele îngerești cele fără de număr și în toți oamenii cei sfinți. Vântul suflă unde voiește și tu auzi glasul lui. Conform Evangheliei după Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, capitolul 3, versetul 8. Duhul este atât de simplu încât poate pătrunde orice făptură, materială ori duhovnicească, toate duhurile cele cugetătoare și toate sufletele cele necugetătoare, corpurile cerești, pământul, toată materia organică și anorganică, fără a întâmpina vreo opreliște, pururea fiind mai presus decât ele și dăruindu-le viață, ca Duh al lui Dumnezeu. Sau poate pătrunde lesne orice materie fără a-i da viață, precum munții, pietrele, ori zidurile, ca și cum nimic n-ar întâlni în cale. Prezența lui Dumnezeu se vădește în așa chip, ca și cum n-ar mai exista nici o altă făptură duhovnicească ori materială. Drept aceea pot mărturisi oricând că pururea sunt cu Dumnezeu sau, ca să zic așa, că există numai unul Dumnezeu și cu mine, că tu cu mine ești. Psalmul 22, versetul 4. Eu sunt cu tine, faptele apostolilor, capitolul 18, versetul 10. Ia seama, Duhul lui Dumnezeu este întocmai precum apa și aerul care ne înconjoară din toate părțile. Duhul lui Dumnezeu umple lumea, grăiește apostolul și unuia îi se dă într-o același duh credința, iar altuia darul vindecărilor într-o același duh. Conform epistolei 1 către Corinteni, capitolul 12, versetul 9. Dragostea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt, zice același apostol, conform epistolei către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 5, versetul 5. Lui Dumnezeu, zice proverbul, toate îi sunt la îndemână. Cu adevărat, așa este. Toate îi sunt aproape. Și lumea cea duhovnicească și cea a simțurilor, și îngerii și sufletele morților, toți oamenii cei vii, toate animalele și toate lumile cele materiale. Duhul lui Dumnezeu, Duh înțelegător, curat și neasemuit de subțire, pe toate le străbate și viază în fiecare suflet credincios și cucernic. Pentru Dumnezeu, ca Duh fără de sfârșit, nimic nu este prea departe, întrucât toate îi stau înainte ca în palmă. El este pretutindeni și toate sunt întru El, căci toate prin El trăiesc și viază. A pune la îndoială dumnezeirea Duhului Sfânt este ca și cum ne-am îndoit de propria noastră viață, căci El este dătătorul de viață al tuturor. Prin Duhul Sfânt ne hrănim duhovnicește. El este soarele cel duhovnicesc al sufletului omului, prin care respirăm, ne hrănim și ne adăpăm. A te îndoi de adevăr înseamnă moartea sufletului. Orice adevăr este suflare a Duhului lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, scrierile sfinților părinți și dascălii bisericii, cuvintele și lucrările fiecărui om evlavios și iubitor de Dumnezeu. Am citit din scrierile Sfântului Ioan de Kronstadt, Puterea mea este Dumnezeu, despre Duhul Sfânt.
1: Ascultați Radio Renașterea.
2: Stimați ascultători, de la această oră dăm legătura în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.

0: Binecuvântat este Dumnezeul nostru, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mânghietorule, Duhul Adevărului, care pe tutindene ești și toate le împlinești. Misterul bunătăților și dătătorile de viață, vină și te slășulește între noi și ne curățește pe noi de toată întinarea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
0: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu, veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul, Doamne Dumnezeul meu, măritul Te-ai foarte. Într-o strălucire și mare podoabă Te-ai îmbrăcat, Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii sfirea Ta, Cel ce umpli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi Duhul și pe slugile Tale pară de foc, Cel ce ai întemeiat pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului. Adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi de glasul tunetului Tău, se vor înfricoșa, se suie munți și se coboară voi în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cel ce trimiți izvoare în voi, prin mijlocul munților vor trece ape, adăpați vor toate fiarele câmpului, asenii sălbatici, seteași vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce a dat mulții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsari iarbă dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoată pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu unt de lemn și pâinea inima omului întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care i-ai sădit acolo, păsările își vor face cuib. Locașul cocostercului închiparos și munții cei înalți de post cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcute luna spre vrem, soarele și-a cunoscut apusul său, pusă întuneric și s-a făcut noapte când vor ieși toate fiarele pădurii. Pâileilor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-a adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciunile Le-ai făcut, umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc teritoare cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo corăbile umblă balaurile acestea pe care le-ai zidit ca să se joace în ea. Toate către Tine așteaptă ca să le dai lor hrană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna. Deschizând mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Lua-vi Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vi Duhul Tău și se vor zidi și voi noi fața pământului. Fie slava Domnului în veac, veselit se va Domnul de lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face verde se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă. Cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeului meu cât voi fi. Plăcute să fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Iară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusea întuneric și s-a făcut noapte. Cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cum înțelepciunile Ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție.
2: Cu pace.

să se binecuvinteze lucrările ce se săvârșesc la zidirea Catedralei Mântuirii Neamului, pentru slava lui Dumnezeu și spre ocrotirea poporului român și cu bună sporire să fie duse la bun sfârșit, cu harul și cu lucrarea prea

Că ție ți se cuvine toată slava, cinstea și închinarea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea.

Spune, Doamne, stașugurii mele și ușor de îngrădire în preciurul buzelor mele, să nu abați inima mea spre cuvinte de vicleșul, ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele. Oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certam-mă dreptul cu milă și mă va musta iar rutul de lemnul păcătoșilor să nu îngă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrednilor lor. Prăbușească-se de pe stâncă judecătorilor, auziți-se vor grearile mele că s-au îndulcit ca o brazdă de pământ, s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor.

Deci de-a mea parte mești tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-am smerit foarte. Izbăvești-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întâlnit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele tău. Pe mine mă așteaptă drepții până ce mi-i răspăti mie. Dintr-o aduc prea strigat către tine, Doamne. Doamne, auzi glasul meu, fii urechile tale, culoarea minte, la glasul rugăciunii mele.

0: Îmbrădnicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit pentru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne dreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu dreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu dreptările Tale. Doamne, mila Ta este în veac, lucrurile mâinilor Tale nu le treci cu vederea. Ție se cuvine laudă, ție se cuvine cântare, ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim.

0: E stăpânirea împărăției tale binecuvântată și preaslăvită a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Astăzi

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește pe noi, Doamne, frățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fărădelegile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
1: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

milostiv și iubitor de oameni, Dumnezeu ești. Și ție slavă, ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și

0: cer a trimis pe Duhul cel Preasfânt peste Sfinții Săi ucenici și apostoli, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacurate sale Maici, puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților mucenici Luchilian, Ipatie, Pavel și Paula, a căror pomenire o săvârșim, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești, Părinții Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun și de oameni iubitor.
1: Amin.
0: Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi.
1: Amin.
0: Dumnezeu să primească Sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

0: Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
2: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă, prin cantina socială, suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
3: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
4: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
5: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
5: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
4: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
5: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
6: Aici, Radio Renașterea.
7: Din comorile Ortodoxiei.
8: Povețe ale sfinților pentru toate împrejurările vieții. Sfântul Vasile cel Mare. Cum trebuie să fie creștinul desăvârșit? Creștinul trebuie să aibă un fel de a gândi vrednic de chemarea cerească și să trăiască în chip vrednic de Evanghelia lui Hristos. Creștinul nu trebuie să se împrăștie și să se lase abătut de la aducerea aminte de Dumnezeu, de voia și de judecățile lui. El, care a devenit în toate mai presus de îndreptățirile cele după legea veche, nu trebuie să se jure, nici să mintă. Creștinul nu trebuie să hulească, nu trebuie să se supere, nu trebuie să se certe, nu trebuie să se răzbune, nu trebuie să răsplătească răul cu rău, nu trebuie să se mânie. El trebuie să fie îndelung răbdător, să îndure orice s-ar întâmpla, iar pe cel ce face nedreptate să-l mustre la timpul potrivit, nu mânată de patimă ca să se răzbune, ci cu dorința de a-și îndrepta fratele, după porunca Domnului. Nefiind de față fratele, nu trebuie să spună nimic pentru a-l ponegri. Aceasta este clevetire, chiar dacă adevărate sunt cele spuse. Trebuie să-i întoarcem spatele omului care își clevetește fratele. Nu trebuie să vorbim în deșert lucruri care nu slujesc nici spre folosul ascultătorilor, nici spre trebuința cea neapărată și îngăduită nouă de Dumnezeu. Nu trebuie să fim robi ai vinului și îndeopște să căutăm mâncăruri și băuturi gustoase, fiindcă cel ce se nevoiește se înfrânează în toate. Nu trebuie să ne îngăduim nici țipete. Nu trebuie să răspundem cuiva ori să facem ceva cu obrăznicie sau cu dispreț, ci trebuie să dăm dovadă în toate de smerenie și de cinstire față de toți. Nu trebuie să facem niciun semn și nicio altă mișcare a trupului care îl pot jigni pe aproapele sau arată dispreț față de el. Nu trebuie să ne străduim a avea îmbrăcăminte sau încălțăminte împodobită. Aceasta este deșertăciune. Pentru trebuințele trupului nu trebuie să folosim lucruri scumpe. Nu trebuie să cheltuim pentru ceea ce ne depășește nevoile și pentru lux. Nu trebuie să căutăm cinstiri și întâietate. Fiecare trebuie să-i pună pe toți mai presus de sine. Nu trebuie să fim nesupuși. Nu trebuie să mănânce pâine stând degeaba cel care poate să lucreze, iar cel care se îndelenicește cu ceva spre slava lui Hristos trebuie să se silească spre râvnă pe cât îi stă în putere. Nu trebuie să pismuim numele bun al altuia ori să ne bucurăm de vreun neajuns al lui. Trebuie într-o iubire a lui Hristos să ne mâhnim pentru neajunsurile fratelui și să ne bucurăm de sporirea lui. Cine spune că s-a pocăit de păcat, nu trebuie doar să se întristeze pentru ceea ce a făcut, ci să și aducă roade vrednice de pocăință. Nu trebuie să amânăm vremea îndreptării noastre, fiindcă nu putem fi încredințați că vom apuca ziua de mâine. Mulți, care își făcuseră multe planuri, nu au apucat următoarea zi. Nu trebuie să ne lăsăm amăgiți de îmbuibarea pântecelui, care naște visuri de noapte necuvincioase. Nu trebuie să ne lăsăm furați de ispita muncii peste măsură și să încălcăm măsura, fiindcă apostolul spune: având hrană și îmbrăcăminte, cu acestea vom fi îndestulați. Fiindcă belșugul dincolo de trebuință arată iubire de agonisită, iar iubirea de agonisită este osândită ca închinare la idoli. Nu trebuie să fim iubitori de arginți și să adunăm comori fără trebuință. Cel care vine la Dumnezeu trebuie să iubească sărăcia în toate și să fie străpuns cu frica lui, asemenea celui care a zis: străpunge cu frica ta trupul meu, că de judecățile tale m-am temut. Să ne dea Domnul ca, primind cu toată încredințarea cuvintele acestea, să arătăm într-o slava lui roade vrednice de Duhul, cu bunăvoirea lui Dumnezeu și cu împreună lucrarea Domnului nostru Iisus Hristos. Amin.

0: să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.
1: Dragi ascultători ai postului de radio Renașterea, tema pe care o abordăm în seara aceasta, înălțarea Domnului și pogorârea Sfântului Duh, două evenimente mântuitoare cu implicații până astăzi în viața noastră și până la sfârșitul lumii, atâta timp cât omul va exista în istorie. Dar veți vedea, nu numai pentru această viață, aceste două evenimente au efect, ci și pentru dincolo. Revenim la ale noastre, la pogorârea Sfântului Duh. Și iată ce s-a petrecut. Mai întâi, o istorisire a evenimentului, minunea auzirii sau minunea vorbirii. Despre ce este vorba? Și haideți să vedem despre ce este vorba. Mai întâi ne oprim la Faptele Apostolilor, pogorârea Sfântului Duh relatată în Cartea Faptele Apostolilor, în capitolul 2. Numai acolo. Și cu toate evenimentele care țin de pogorârea Sfântului Duh, o să le vedem, poate chiar cât apucăm să facem asta, dar oricum tema următoare e tot legată de Rusalei. O să vedem la urmă. Deci nu e nicio problemă dacă nu putem încheia, să zicem astăzi, această temă. Haideți să citim mai întâi textul, ce s-a petrecut, și să insistăm puțin asupra lui. Pentru că e foarte important pentru dumneavoastră să știți ce s-a petrecut la Rusalei. Bun, s-a pogorât Duhul Sfânt. Și? Numai atât? Citim mai întâi textul, pentru că textul din Faptele Apostolilor, din capitolul 2, l-am împărțit în trei teme mari, poate chiar patru, și haideți să vedem puțin despre ce este vorba. Citim mai întâi primele 13 versete. Când a sosit ziua cincizecimii, deci 50 de zile de la înviere, erau toți împreună la un loc, e vorba de apostoli și de ucenicilor. Și fără de veste s-a făcut din cer un vuiet ca de suflare de vânt, ce vine repede, și a umplut toată casa unde ședeau. Și limbi ca de foc li s-au arătat împărțite și au șezut pe fiecare dintre ei. Aici avem un text în paranteză, 2 Petru 3, 10, 13, l-am pus în paranteză pentru că o să revin asupra lui. El ne ajută să înțelegem ce erau acele limbi ca de foc. Și s-au umplut toți de Duh Sfânt și au început să grească în alte limbi. Avem subliniat expresia, au început să grească în alte limbi, precum le dădea lor Duhul la grei. Și erau locuind în Ierusalim iudei, bărbați cu cernici din toate neamurile care sunt sub cer. Și când s-a făcut voietul acela, s-a adunat mulțimea și s-a tulburat că și fiecare îi auzea pe ei grăind în limba sa. Mergem la următoarele versete. Și erau uimiți toți și se minunau zicând, cei care au venit acolo în jurul casei, vă explic eu imediat, și ziceau, iată, nu sunt oare galileeni toți aceștia care vorbesc? Nu întâmplător am subliniat unele cuvinte, aceste verbe, a vorbi, a grăi sau a rosti, și cum de auzim noi fiecare limba noastră în care ne-am născut? Și cine auzeau? Parți și mezi și elamiți și cei ce locuiesc în Mesopotamia, și în Iudeia, și în Capadocia, în Pont și în Asia, în Frigia, în Pamfilia, în Egipt, în părțile Libiei, cea de lângă Cirene, partea de sud a Mării Mediterane, unde este Tunisia astăzi, și romani aflați în trecere, iudei și prozeliți, cretani și arabi, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre despre măreţiile lui Dumnezeu. Îi auzim vorbind în limbile noastre. Avem și verbul auzi și a vorbi și o să vedem de ce este important. Și erau toți uimiți și nu se dumereau zicând unul către altul, ce va să fie acesta? Iar alții luându-i în bătaie de joc ziceau că sunt plini de must, adică sunt beți, apostoli. Ne oprim puțin la această pericopă. Deci ce se petrece? dintr-o dată apostolii fiind în casă, un vuiet mare și ca de vânt vine repede și a perceput omul. Probabil nu va fi fost chiar așa. A fost un vuiet pe care se pare că l-au perceput și oamenii de lângă templu și din alte case din jurul templului sau din jurul casei unde apostolii erau. Erau adunați pentru sărbătoarea praznicului cincizecimii iudaice. După cum ați văzut, oameni din toate colțurile Imperiului care au venit la Ierusalim. Ați văzut, din Mesopotamie, din Asia, din Roma, din părțile de sud ale Mediteranei, partea de nord a Africii de astăzi și așa mai departe. Și să știți că acolo erau oameni care mai știau limba ebraică sau aramaică, oameni care și-au uitat-o, a doua sau a treia generație de copii nu mai știu limba. V-am mai explicat acest lucru, se întâmplă și astăzi în diaspora românească, sunt obligați copiii să învețe la școlile de acolo, acasă nu mai vorbesc cu părinții și așa mai departe. Și au fost oameni din toate părțile, veniți în virtutea originilor comune, au venit la Ierusalim, au venit și prieteni de-ai lor, musafiri, cum se spune, din toate părțile, haideți cu noi, prieteni de-ai lor, din diferitele părți ale Imperiului, haideți cu noi la Ierusalim. Cert este că ce se petrece acolo este perceput de oameni și din jurul templului și din jurul casei unde se găseau apostolii, pentru că erau toată ziua în templu. Erau cazați în diferite părți. Și repede se duc spre locul de unde venea acel vuiet. Și în momentul acela, peste apostol s-au arătat împărțite limbi, spune Sfântul Luca, ca de foc. Nu era un foc. Era o energie luminoasă care s-a pogorât asupra lor, percepută de om, de ochiul omului, ca o limbă așa de foc. Dar nu era un foc material care ardea. Să vă explic imediat. Ci o energie care transforma. Și în momentul acela, toți, spune, s-au umplut de Duh Sfânt, deci apostolii, și au început să grăiască în alte limbi. De aceea am spus aici minunea auzirii sau minunea vorbirii. Au început să vorbească în alte limbi, așa cum Duhul le dădea a grăi. Și toată mulțimea care era adunată acolo spune, cum în versetul 7 vedeți aici, cum toți aceștia care sunt galileieni îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre. Îi auzim vorbind, nu îi auzim. Sau nu auzim limbele noastre, e importantă această nuanță, nu auzim limbele noastre, ci auzim vorbind în limbile noastre. Și sunt dați de către Luca oamenii veniți din diferitele părți ale Imperiului. După cum vedeți, în versetul 11 se spune clar, îi auzim pe ei vorbind în limbile noastre, despre faptele, măreciile lui Dumnezeu. Și unii i-au luat în râs. Dragii mei, aș vrea să vă explic puțin în ce constă această energie a Duhului Sfânt, pentru că ea ne ajută să înțelegem cele ce se petrec mai departe. Pentru că unii dintre creștinii de astăzi, e vorba de creștinii penticostali, trebuie să spunem, ei ne aud, o parte ne aud, și dintre pastorii lor, unii sunt și prieteni, mă aud acum, și să vedeți cât o să ne asculte data următoare. Ei spun că vorbesc în limbi la adunările lor. Dar o să spun în data următoare în ce limbi vorbesc, în nicio limbă. Și dacă mai este nevoie de limbile astea sau nu mai e nevoie. Dacă Scriptura ne spune că mai există harisma aceasta vorbind în limbi sau nu mai există. O să răspundem atunci. Acum anticipăm. Și acum bănuiesc și câte mail-uri o să primesc de la dânsii, dar timpul, dacă îmi va permite, o să răspund politicos fiecare dintre ei. Iar cu alții o să discut. Să ne oprim puțin aici. Limba de foc și efectul imediat al venirii Duhului Sfânt peste această energie dumnezească a fost că ei vorbeau în limbi străine. Întrebarea care ne-o punem și foarte logică, pentru că e o problemă de logică ce citim noi aici și auziți dumneavoastră. Și prima întrebare logică este cum să vorbească apostolii în limbi străine? niște pescari simpli, din Galileea, neînvățați, fără școală. Câte școală credeți că va fi avut Petru sau ceilalți apostoli? Ceva școală va fi avut Matei, care a fost vameș, dar în rest, oameni simpli. Și dintr-o dată îi vedem vorbind în aceste limbi străine. Cum să vorbească în limbi străine? Noi știm că trebuie să înveți o limbă și după ce o înveți, e așa de greu să o vorbești, să o traduci și așa mai departe. Dar minte, peste noapte, niște oameni simpli să vorbească în limbi străine. Ba chiar mai târziu să și scrie și încă frumos, cu metafore, literar, niște pescuri.

Pentru că dacă apostolii au vorbit limbile respective până astăzi, efectul propovăduirilor se simte. Dacă popoarele respective nu mai au auzit limbele lor, atunci sigur că a fost un efect, dar pe apostol nu-i mai putem vedea misionari în lume. Atenție la acest lucru. Deci nu-i mai putem vedea misionari în lume. Pentru că nu poți să fii misionar dacă nu știi, nu vorbești limbile popoarelor unde te duci, nu? N-aveau ei translator, n-aveau ei universități acolo și departament de filologie să învețe limbi străine, toate aceste limbi se le cunoască și după ei să fie cu translator. Oamenii nu se duceau în misiune. Ei au fost trimiși să propovădească de către Iisus, trimiși să propovădească Evanghelia Împărăției la toate neamurile. Deci cert este că ei au vorbit aceste limbi. Dacă au vorbit aceste limbi, această harismă a Duhului Sfânt de a vorbi o limbă străină, să știți că s-a păstrat în biserica primară, dar la un moment dat ea a dispărut. Câtă treabă a avut, să spunem așa, sau cât de mult a avut Apostolul Pavel de lucru cu cei care își arogau această harismă. Că o au. Aș vrea să mă opresc puțin aici la textul din 2 Petru, capitolul 3, versetele 10 până la 13. Ca să înțelegem despre ce foc este vorba. Am spus, nu e vorba de un foc material care arde, ci de o energie dumnezeiască care schimbă într-o clipă totul. Statutul unui om sau condiția materiei. Și am să vă citesc textul din 2 Petru, din capitolul 3, după cum vedeți acolo, versetele 10 până la 13. Iată ce spune Sfântul Petru în cartea lui, în a doua epistolă. Iar ziua Domnului e vorba de a doua venire a lui Iisus. Și foarte atenți să fiți la acest text. Și o să vedeți de ce. Iar ziua Domnului va veni ca un fur, adică pe neașteptate. Nu știm când vine. Pentru că nici furul nu ne anunță când vine. Îmi spune, vezi că acum vin să îți fur mașina. Și atunci spune Sfântul Petru mai departe, atunci cerurile vor pieri cu vuiet mare, stihiile arzând se vor desface și pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul. Deci pământul și lucrurile de pe el vor arde cu totul. Și mai departe, citim versetul 12, așteptând și grăbind venirea zilei Domnului, din pricina căreia cerurile, luând foc, se vor nimici, iar stihiile aprinse se vor topi. Dar spune, noi așteptăm, potrivit făgăduințelor lui, cerul noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Și spune mai departe, de aceea, iubiților, în versetul 14, așteptând acestea, sârguiți-vă să fiți aflați de el în pace, fără prihană și fără vină. Întrebarea care se pune este următoarea. Despre ce foc este vorba aici? Pentru că Petru spune clar că totul va arde. Pământul și cele de pe pământ, spune și cerurile vor arde, în primul rând nu există cer. Adică vrea să spună Apostolul Petru, pentru această metaforă, că totul, toată creația, cu alte cuvinte, va arde. Stihiile spune, adică toată componența, spune noi, planetele, totul se va desface, totul va arde. Cu alte cuvinte, toată creația lui Dumnezeu, nu numai creația lui Dumnezeu, nu numai pământul. Noi locuim pe pământ, creația lui Dumnezeu este întregul univers, cu toate planetele din el, cu întreg sistemul solar, cu toate legile foarte bine puse la punct din el, care nu-și permit nicio fantezie și așa mai departe. Deci totul va arde. La asta se referă, cerurile vor arde, adică celelalte planete, dincolo de pământ. Noi ne uităm la cer și vedem stelele și atunci credem că acolo este igur cerul. Cu întregul sistem solar, nu trebuie să vă spunem mai bine, știți cum este configurat. Bun, deci totul va dispărea. Prin foc. Adică un cataclism material, universal, se va declanșa prin foc și totul se va distruge. Spune textul biblic că toate vor arde.

0: Și vreau să vă spun că nu este vorba de un foc material, ci de o energie a lui Dumnezeu percepută de om ca un foc care arde totul. Deci ca, este vorba de o energie, de o putere a lui Dumnezeu care într-o clipă va schimba întregul sistem solar, sau altfel spus, întreaga creație se va transforma dintr-o creație trecătoare, perisabilă, materială, într-o creație care nu mai trece, nu se mai termine. Deci materia din această creație, pentru că și celelalte planete sunt materie, totul va fi transformat într-o clipă, într-un cer nou și un pământ nou. Adică totul va fi înnoit. De ce ajungem la această concluzie? Pentru că Apostolul Petru menționează clar, spune, după ce se vor petrece acestea, zice, vor apărea ceruri noi și pământ nou în care locuiește dreptatea. Acest verset, aceste cuvinte în care locuiește dreptatea, nu ne permit să interpretăm material, literal, spune noi, aceste versete. De ce? Dacă totul ar arde și ar fi distrus, pe unde să mai locuiască dreptatea? Și dacă totul este distrus, despre ce dreptate este vorba? Pentru că noi știm foarte bine că dreptatea este o stare socială, de relație socială între oameni. Deci dacă este vorba de dreptate, înseamnă că oamenii nu vor pieri. Dacă spune că acolo, pe acel pământ nou, locuiește dreptatea. Dreptatea există numai unde există oameni. Unde nu există oameni, despre ce dreptate să existe? Vorba. Despre ce dreptate să fie vorba? Așadar, noi, cum v-am mai spus și altă dată, vom fi schimbați într-o clipă la venirea a doua a lui Iisus și în noua condiție de existență umană transfigurată într-o materie înduhovnicită, acolo noua condiție nu se va mai cunoaște nedreptatea. Nu vor mai exista nedreptăți între oameni, nu mai va exista persecuție, nu va mai exista oamenii să se înșele unii pe alții, deci niciun nimic din ceea ce înseamnă sistemul de relații acum. De aceea, acel foc de care vorbește Apostolul Petru, așa înțeles el, nu e nimic altceva decât o energie dumnezească care va coincide cu a doua venire a lui Iisus și care va avea ca efect schimbarea întregului sistem solar, adică întregii creații într-un cer nou și un pământ nou în care vom locui. De aceea noi nu vom pieri, noi nu pierim prin moarte. Noi numai trecem de la un mod de a fi la altul de a fi pentru totdeauna. Și v-am dat aici exemplul acela cu magnetul, cu materia și așa mai departe, cu posibilitatea reconstituirii materiei. Cred că aici am vorbit. Așadar, despre acest foc este vorba, adică de o energie dumnezească care într-o clipă va schimba totul și pe apostol i-a transformat într-o clipă. Și acest lucru este foarte logic, văzut. Nu trebuie să căutăm foarte multe argumente din care să înțelegem în ce a constat această energie dumnezească a Duhului Sfânt care a venit peste apostol. Păi îi vedem din cei care erau aici toți împreună. Avem în versetul prim, erau toți împreună, adică acei apostoli neînvățați, fricoși, pescari, care ascultă acolo de porunca lui Iisus și stau acolo. Ați văzut când s-a înălțat la cer, spune, nu vă depărtați de Ierusalim, ci așteptați făgăduința tatălui meu. Și dintr-o clipă pe aceia din versetul 1, împreună toți la un loc, în versetul 4 îi vedem vorbind limbi străine. Observați, și într-o clipă statutul lor s-a schimbat. Deci din neînvățați devin învățați, din analfabeții de odinioară, să spunem așa, dintr-o dată oameni care vorbesc limbi străine. Aceasta a fost minunea care s-a petrecut cu ei. De aceea, să știți, că a fost foarte greu pentru lumea de acolo să perceapă acest lucru. De aceea și spun ei, vedeți, acesta e un argument. Ultimul verset din pericopa noastră pe care o analizăm, pentru noi, versetul 13, este un argument al realității minunii care s-a petrecut acolo, în sensul că mulțimea de acolo, auzindu-i vorbind aceste limbi, pentru că nu toți înțelegeau limba celuilalt, spune, ce sunt beți. Nu sunt. nu e ceva în regulă cu ei. Deci dovadă că ei s-au raportat la apostol și la noua lor condiție ca la o realitate umană. N-a fost o poveste cu ei. Că numai așa putem să catalogăm pe cei care dintr-o clipă îi auzim vorbind în ceva ce nu înțelegem. Și ei au fost foarte realiști în aprecierea lor. Așadar, dragii mei, nu avem de-a face cu minunea auzirii, ci cu minunea reală a vorbirii acestor limbi străine de către apostolii Domnului. Mai multe vom vedea data următoare.
1: Să învățăm și să citim împreună Sfânta Scriptură. Program de studiu biblic susținut de Părintele Profesor Universitar Dr. Stelian Tofană.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
2: Paharelul cu nectar. O emisiune pentru cei mici, realizată și prezentată de Doina Dejica.
4: Dragii mei mari și mici, bine v-am găsit! La microfon, Daria. Mă bucur să fim din nou împreună pe calea undelor și vă invit la un păhărel cu nectar, ediție specială pentru voi, dragi copii.

Din acerul lui Broboade, strupii mari încep să cadă, iarbă, flori ies la paradă. Vine vara să le vadă. Își așează pe rochiță albe flori de romaniță și din frunze noi catrințe, la brâu lujere fundițe, spicele prinse în codițe și străbate cât e vara, șes și munte, toată țara. Dragii mei, suntem sub semnul pogorârii Sfântului Duh, la început de iunie și început de vară. Mult așteptata vară nu a venit oricum. Cu cireșe la ureche, cu bujori în obrăjori, în fermecătoare ie și cu flori la pălărie, chiar din prima zi, luna iunie a început cu sărbători, cu bucurie, cu zâmbete, îmbrățișări și iubire. Despre toate acestea o să vorbim îndată, dar mai întâi câteva cuvinte despre luna iunie. Este a șasea lună din calendarul gregorian. Are 30 de zile și este prima lună de vară. În calendarul roman, iunie era luna a patra din an și avea doar 29 de zile. Numele lunii iunie, Iunius, în limba latină, a fost dat în cinstea zeiței Juno, soția lui Jupiter, din mitologia romană, considerată protectoarea femeilor și a căsătoriilor.

În popor, luni iunie, îi se spune cireșar. De ce? Păi se coc cireșele. Să știți că cireșele au o istorie foarte veche. Au fost cultivate în Asia Mică în anul 300 înainte de Hristos și aduse mai târziu în Europa de către romani. Cum le-au adus romanii în Europa? Se spune că fiind în campaniile militare, la rația zilnică de alimente, romanii primeau și câte o porție de cireșe. Se pare că aveau un efect bun asupra lor aceste fructe. În drumul lor spre casă, în momentul în care se opreau și mâncau cireșe, aruncau sâmburii pe jos. Ei, și ce credeți? Acești sâmburi, în timp, prindeau rădăcină și au crescut niște pomișori drăguți care făceau cireșe. Cel puțin, așa se spune. Mai multe informații interesante despre cireșe în emisiunile viitoare.

Dragii mei, deși ziua copilului se sărbătorește la 1 iunie, noi continuăm în aceste zile cu ediții speciale ale Păhărelului cu Nectar pentru voi, dragi copii, pentru zâmbetul vostru cald, pentru felul cum știți să vă bucurați, pentru privirile senine, pentru iubirea voastră cu adevărat sinceră. Sigur că Ziua Internațională a Copilului nu înseamnă doar festivități, cadouri și distracție, ci este și un prilej de a atrage atenția lumii întregi că fiecare copil are dreptul la educație, la sănătate, la protecție și, bineînțeles, la joacă. Dar și voi, dragi copii, aveți o datorie să oferiți atenție, ascultare, iubire și respect față de cei dragi, față de cei care vă învață și vă îndrumă. Și acum, o dedicație muzicală pentru toți copiii!

apărut ideea acestei zile internaționale a copilului. După primul război mondial, milioane de copii au rămas pe drumuri, orfani, flămânzi și lipsiți de educație. Impresionată, comunitatea internațională a hotărât că trebuie să lupte pentru drepturile copiilor. Turcia a fost prima țară în care s-a sărbătorit Ziua Copilului, în 23 aprilie 1920. Ce este important că fiecare țară sărbătorește într-un fel sau altul, la o dată sau alta, Ziua Internațională a Copilului.

0: Săptămâna trecută am fost în mijlocul copiilor la grădinița Sfântul Stelian, grupa albinuțelor. A fost o surpriză pentru ei, nu știau că vin, dar au fost atât de sinceri, isteți și spontani. S-a simțit că sunt îndrumați și pregătiți cu multă căldură și dăruire. Pentru câteva minute m-am simțit copil în lumea copilăriei. Ascultați! Dragii mei, sunt la grădinița Sfântul Stelian. Ascultați în ce liniște stau copiii. Foarte cuminți sunteți. Ce grupă e asta?
1: Daria, noi suntem albinuțelor.
0: Voi sunteți grupa albinuțelor?
1: Da.
0: Dar pe tine cum te cheamă albinuțo?
1: Sara.
0: Sara și mai cum?
1: Sara Lora.
0: De ce vă spune grupa albinuțelor? Ce credeți voi? Pentru că sunteți cum?
1: Pentru că suntem harnici.
0: Harnici ca albinele?
1: Da.
0: Cum te cheamă?
1: Andrei Damian.
0: Andrei, de ce crezi tu că albinele sunt harnice?
1: Pentru că fac miere pentru oameni.
0: Și până fac mierea?
1: Culeg polen. Caut flori și culeg polen.
0: E ceva de lucru, nu? Și cum e în grupa mare la grădinița Sfântul Stelian?
2: Daria, este da. Foarte bine.
0: De ce este foarte bine?
2: Este frumos.
0: Și nu vă plictisiți aici?
2: Nu.
0: Dar ce faceți voi toată ziua?
2: Activități și ne jucăm.
0: Stai. Ce activități faceți?
2: Păi colorăm, desenăm, trasăm linii.
0: Și cântăm și spunem poezii?
2: Cântăm și spunem poezii.
0: Cum te cheamă?
2: Maria Eufimia Popa.
0: Să crești mare. Și cum o cheamă pe prietena voastră, care vă învață să pictați, să desenați, să cântați, să vă jucați?
3: Maria, să știi că pe prietena noastră o cheamă Cristina.
0: Eu o văd că e aici lângă noi și zâmbește foarte frumos, pentru că vede că sunteți cuminți și sunteți isteți. Dar pe tine cum te cheamă?
4: Pe mine mă cheamă Casiana Polacic Ana.
0: Casiana, ești foarte drăguță. Acum, eu zic să vorbesc cu Cristina 2 minute, da? Cristina, va să zic că ești prietena acestor copii minunați. Oare de ce spun că ești prietena lor?
5: Pentru că ne jucăm împreună, facem activități împreună, cântăm împreună.
0: Îți mulțumesc că m-ai primit aici în grupa voastră. Dragii mei, păcat că nu puteți să vedeți. Sala este atât de drăguță și împodobită cu ce?
6: Albine.
0: Cu albine și albinuțe, că doar și voi sunteți albinuțe. Copacul acela ce reprezintă? Văd că sunt o grămadă de litere în jurul copacului.
6: Daria,
0: da?
6: Să știi că acel copac înseamnă cifrele.
0: Poate să însemne și cifrele care încă n-au crescut acolo între frunzele copacului. Deocamdată au crescut literele, nu?
6: Da.
0: Și voi învățați litere?
6: Deocamdată nu, dar o să învățăm la școală.
0: Aha, păi da, când mergeți voi la școală?
6: Anul ăsta, în toamnă.
0: Ce repede trece timpul, numai un pic mai e până la toamnă. Și o să vă placă și la școală foarte mult, așa-i?
6: Da.
0: De ce crezi că o să-ți placă la școală?
6: Pentru că învățăm multe lucruri și să citim.
0: Da, o să vă puteți citi singuri povești, nu? Cum te cheamă?
6: Sonia Istina.
0: Sonia, dragă, abia aștept la toamnă să vin și la școală la tine, să văd ce mai faci. Dacă îți place acolo, da?
7: Daria.
0: Da, cum te cheamă?
7: Zian.
0: Zian și mai cum? Spune numele complet.
7: Pe tot?
0: Da.
7: Pe mine mă cheamă Zian Efrem Păunescu.
0: Zian, dragă, uite și tu ești în grupa mare. Și ce vrei să-mi spui?
7: Stăm un an la grădiniță.
0: O să mai stai un an la grădiniță? Da, dar o să mai câștigi în anul ăla foarte multă experiență. Adică o să te joci, o să înveți poezii, o să înveți cântece. O să fie foarte bine. Zian, dragă, tu știi să-mi spui o poezie? de care ai învățat aici la grădiniță?
7: Da.
0: Da, te ascult.
7: Bună vreme, gazdă mare, am venit la șezătoare să râncăm și să râncăm cu toții nebocodama.
0: Bravo, Zian! Tu n-ai vorbit! Ei, drăguțule, cum te cheamă?
8: Alexandru Zârnă.
0: Alexandru Zârnă, câți ani ai tu?
8: 6 ani.
0: Să nu spui că și tu mergi la școală la toamnă?
8: Ba da!
0: Extraordin!
8: Am făcut 6 ani la ziua mea.
0: 6 ani?
8: Da.
0: Și când a fost ziua ta? Mai de mult?
8: Nu mai de mult. Într-o zi.
0: Aha, să știi că am învățat ceva de la tine. Dacă mă mai întreabă cineva când e ziua mea, am să spun într-o zi. E cel mai bun răspuns, nu, Cristina? Alexandru, știi să-mi spui, sunt convinsă că știi, o poezie învățată aici la grădiniță?
8: Știu, pe fasole fiartă.
0: Fasole fiartă? Dar tu știi că fasolea fiartă e foarte bună de mâncat?
8: Dă-mi mi fasole fiartă să iau moațele la ceartă.
0: Ce să iau la ceartă? Moațele sau moațele?
8: Moațele.
0: Alexandru, asta e o poezie pe care n-ai învățat-o la grădiniță. Ai inventat-o tu?
8: E veche.
0: Da.
9: Pe mine mă cheamă Matei Hosu.
0: Matei, și tu mergi la toamnă la școală?
10: Da.
0: Bravo! Spune, Matei, ce îți place ție cel mai mult aici la grădiniță? Care activități?
10: Să fac pălării.
0: Ce să faci?
10: Să fac pălării.
0: De asta n-am știut și n-am auzit. Poți să-mi povestești un pic? Acum înțeleg. Stau aici pe scaun lângă tine, că eu trebuie să învăț și eu figura asta cu pălăria.
11: E pălărie de Mexic.
0: Da, mi-a stat bine?
11: Da.
0: Matei, spune-mi, te rog, cum ați făcut-o? Din ce ați făcut-o?
10: Din farfurii și pahare.
0: E o idee foarte bună și a spus și ciucuraș, nu?
10: Nu.
0: Dar ce? Ce să ăștia? Sau e o farfurie zburătoare?
11: Pufuri.
0: Pufuri?
10: Pompoane.
0: Pompoane. Știți cum le se mai spune în unele zone la pompoane, în unele zone din țară? Li se spun ciucuri și în alte zone canafi sau cănăfiori. Și noi le spunem pompoane. Deci pălărie cu pompoane.
10: Da.
0: Ai făcut și acasă pentru mama?
10: Nu prea.
0: Păi să faci. Că uite ce frumoase sunt, nu?
10: Da.
11: Da. Pompoane, pompoane.
0: Mă, tu ești poetul clasei. Tu imediat faci o poezie. Pompoane, bomboane? Trebuie să vin și eu la grădiniță, măcar de o lună, două, să învăț câte ceva.
12: Daria.
0: Da, ia uite un băiețel drăguț. Ce ai aici? Ce e eticheta asta? Pe cămașe. Ai primit un punct roșu că te porți bine, că ești cu minte?
12: Nu, pentru că am zis poezia fără să mă ajute la serbare.
0: Îmi spui și mie poezia? Hai, te rog frumos. Și o să-ți dau și eu un punct de altă culoare, dacă vrei. Bun? Zi.
12: Eu sunt timpul, vechi ca viața, și pe tot ce îndrăgesc îi ajut și le dau sfatul celor ce mă prețuiesc. Hei, nu te mai mira prea tare, hai să stăm să povestim. Am prieteni mulți și darnici, o să-i chem pe toți aici, să le vezi tuturor fața și să le asculți pe vața.
0: Foarte frumos! Cum te cheamă?
12: Ian Cristian Crețu.
0: Cristian, am să-ți decupez și eu un premiu de bună purtare, nu? Că meriți! De fapt, toți meritați. Mă bucur că am ajuns astăzi aici la voi. Că uite, ne-am distrat împreună. Am învățat cum se face o poezie, poetul clasei. Am învățat să facem pălării. Cum te cheamă, puiule?
13: Luca Șologon.
0: Luca, dragă, ce vrei să-mi spui tu?
13: Că și eu o să mă duc la școală la toamnă.
0: Și aștept să mergi la școală?
13: Da.
0: De ce?
13: Pentru că e fain la școală.
0: Dar de unde știi tu că e fain la școală?
13: Că mi-a zis sora mea.
0: Ah, sora ta e la școală?
13: Da.
0: În ce clasă?
13: A treia.
0: Îți urez succes la școală și să o asculți pe sora ta, că o să te învețe numai lucruri bune și frumoase. Da, de aici, de la grădiniță. Uite câte lucruri frumoase ați învățat. Îmi spui și mie o poezie sau ce-ți place ție?
14: O cântăcel.
0: Știi să cânți?
14: Nu.
0: Care e jocul tău preferat la grădiniță?
14: Jucările.
0: E de orice fel?
14: De orice fel.
0: Ah, tu ești nouă?
14: Da.
0: Și cum te cheamă?
15: Pe mine mă cheamă Noua Julian.
0: Văd că ești foarte cu minte. Noua, ce înseamnă pentru tine ziua copilului?
16: Cadouri.
0: Cadouri? Dar consider că le meriți?
16: Da.
0: De ce?
16: Pentru că scunte.
0: Da, ești?
16: Da.
0: Bravo, Noua! Albinuțelor, liniște! Pentru că ne pregătim de ziua voastră, de ziua copilului. Cristina, te rugăm frumos! Vrem să cântăm cu tine!
5: O să cântăm ceva împreună, dar va fi mai mult despre zilele săptămânii care vin înainte de ziua copilului. De-

0: Mi-au rămas bun de la voi și vă urez zile senine, frumoase, la mulți ani de ziua copilului.
1: Daria,
0: da?
1: Să știi că pentru mine ziua copilului înseamnă bucurie.
0: Pentru toată lumea înseamnă bucurie, pentru că voi sunteți bucuria noastră. Dragii mei, i-ați ascultat pe copilașii din grupa mare, grupa albinuțelor, de la grădinița Sfântul Stelian, îndrumați și pregătiți de doamnele educatoare Cristina Foche și Carmina Jitaru. Dragii mei, mâine seară vă dau din nou întâlnire la un păhărel cu nectar, ediție specială. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit, dar nu putem să o încheiem fără o rugăciune.
2: Slavă ție, Doamne Sfinte, că mi-ai dat viață, o comoară. Mi-ai dat lumină, mi-ai dat minte și toate câte mă înconjoară. Să fiu mereu iubit de tine, eu voi munci din răsputere. Mereu voi face numai bine și voi fi numai mângâiere. Voi înflori prin fapte bune, așa cum înflorește mărul. Și în toată vorba mea voi spune de-a purul numai adevăr. Cu toți copiii voi fi frate și nu voi ști ce este ura. Preclevetiri și nedreptate, eu, Doamne, nu-i deschide gura. Flământului s-a stâmpăr chinul, voi frânge pâinea mea în două. Voi fi curat precum e crinul, scăldat în boabele de rouă. Cu milă inima-mi va bate și voi iubi cu milă sfântă. Pe oricare vietate, ce lume asta nu cuvântă. Așa mă leg cu dor fierbinte să-mi fie faptă și cuvântul. Și așa ajută-mi, Doamne Sfinte, cum îmi voi ține legământul.
0: Dragii mei mari și mici, vă mulțumesc că ați fost alături de noi la acest păhărel cu nectar. Îi mulțumesc și colegei mele de la pupitrul tehnic, Viorica Văscu. În speranța că emisiunea noastră v-a făcut plăcere, Daria și-a rămas bun de la voi. Sănătate și pe curând!
3: Este ora 20. De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
4: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor cu Vioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Ministerul Sănătății demarează o amplă acțiune de ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere din instituții cheie din sistemul medical. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații, iar Comisia Europeană a recomandat mai multor state să înceteze controlele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene. Acum știrile pe larg. Credincioși suceveni și pelerini din toate părțile Moldovei au venit astăzi în număr mare la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, Catedrala Arhiepiscopală din municipiu, pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu trei ierarhi ai bisericii noastre. Înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix și preasfințitul Părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Teodosie a evidențiat virtuțile Sfântului Ioan cel Nou.
5: El era un postitor, un rugător și un iubitor de Dumnezeu, dar și de semeni. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu fără să ne iubim semenii. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și pe fratele tău pe care îl vezi să nu-L iubești, că atunci nu împlinești voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan cel Nou, De când este aici, a mângâiat mulțimea credincioșilor, a adus atâtea daruri și vindecări. Și iată, sărbătoarea de astăzi se va continua în fiecare an și vor cunoaște toți creștinii că acest Sfânt Ioan este un mare mărturisitor.
4: În al preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, după Sfânta Liturghie, în al preasfințitul Calenic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților a mulțumit tuturor celor prezenți și a prezentat un decalog la sărbătoarea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.
6: Mărturisește-L pe Hristos cu curaj și fidelitate, căci mărturisirea nu înseamnă doar cuvânt, ci și comuniune cu cei care suferă pentru Hristos și Evanghelia sa. Cere mijlocirea Sfântului în rugăciunile tale, dar roagă-te și tu pentru a ajunge la sfințenie, căci sfinții nu sunt înlocuitori a efortului personal, ci însoțitori pe drumul luptei duhovnicești. Păstrează-ți credința curată, după modelul mucenicului Ioan, nealterând-o cu frica sau compromisul, căci credința nu este negociabilă.
4: În al preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat astăzi programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Manifestările se vor desfășura joi și vineri, săptămâna aceasta, la cunoscutul așezământ monahal din județul Ilfov. Amănunte aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
7: Joi, 4 iunie 2026, ora 18, 23:30, slujba privegherii în cinstea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, Vecernia Mare cu litie și utrenia. Vineri, 5 iunie 2026, ora 9:30, 12:30, Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Ora 12:30, ceremonia solemnă de proclamare a canonizării, citirea tomosului sinodal de canonizare și prezentarea icoanelor sfintelor.
4: Comunicatul de presă menționează succint principalele repere biografice ale celor două sfinte noi din calendarul bisericii noastre.
7: Sfânta Cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a altor trei fii, Floarea Antonescu, a intrat în monahism la mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie. A dus o viață împodobită cu virtuțile smereniei, ascultării, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu și de aproapele, trecând la cele veșnice în 8 noiembrie 1833. Sfânta Cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 1970-2014, a dus o viață de aspră nevoință, intrând în obștea mănăstirii Pasărea din tinerețe. Începând din anul 2003, a pusnicit în muntele Giumalău, din județul Suceava, devenind schimonahie la mănăstirea Pasărea în 19 aprilie 2006 și petrecând viața sa în rugăciune, liniștire și smerenie. A trecut la cele veșnice în 5 iunie 2014.
4: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu s-au revăzut cu prilejul împlinirii a 10 ani de la încheierea studiilor. Foștii studenți au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți în capela facultății. Întâlnirea a continuat în aula Mitropolit Ioan Mețianu, unde au fost rememorate amintiri și prezentate reușitele din plan misionar și pastoral. În cuvântul său, Părintele Ciprian Streza, profesor al Facultății Sibiene, a vorbit despre bucuria unor astfel de momente comemorative.
8: Ce vreau să vă spun e un lucru foarte, să zic eu, simplu și frumos. Să știți că obiceiul acesta de comemorare universitară este chiar foarte vechi și țin să vă atrag atenția. Sfântul Vasile și cu Sfântul Grigori au participat la terminarea studiilor exact la fel la o comemorare de genul acesta. Grigori a luat cuvântul, i-a impresionat pe toți, au început toți să plângă. Ideea mare era ne despărțim de ceva foarte frumos. Studiile universitare întotdeauna au fost atât de frumoase încât Grigori nu mai vrea să plece de la Atena.
4: Părintele Ciprian Streza, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. De asemenea, părintele profesor Dorin Oangeal a transmis celor prezenți un cuvânt din partea instituției teologice absolvite.
9: Ceea ce v-aș dori neapărat să înțelegeți și să nu uitați că nu există un punct terminus al acestei evoluții a dumneavoastră în slujirea pe care o aveți. Unii dintre voi ați ajuns într-un anumit punct, alții în altul. Fiecare a ajuns acolo unde era rostul lui. Dar în același timp, în acest rost urmează un pas mai departe, un pas mai departe și altul mai departe. Ați venit cu soțiile voastre, nu uitați să fiți soți buni. Dincolo de greșelile pe care le facem fiecare, a fi soț bun nu este un lucru ușor.
4: Părintele profesor Dorin Oangea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a vizitat astăzi pentru prima dată pe credincioșii din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. Dimineața ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale lăcașului de cult. În continuare, în al preasfinția sa, a săvârșit sfânta liturghie înconjurată de un sobor de clerici. La slujbă au participat numeroși credincioși alături de oficialități locale. După citirea Sfintei Evanghelii, părintele mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivel familial.
10: Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească.
4: La finalul slujbei, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a hirotesit iconom pe preotul paroh Anton Viorel Pop ca mulțumire pentru întreaga lui activitate pastoral, misionară și administrativă. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din localitatea Iliuța Bozghii, județul Bistrița Năsăud. Cu acest prilej, părintele episcop a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială cu Hramul Pogorârea Sfântului Duh și a săvârșit sfânta liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului înconjurată de un sobor de clerici. La slujbă au participat oficialități, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Ierarhul a oficiat apoi slujba sfeștaniei la casa parohială, edificată începând cu anul 2021 prin implicarea comunității parohiale și a părintelui paroh. În semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și în frumusețarea bisericii, precum și în edificarea casei parohiale din încredințarea în al preasfințitului părinte mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul la hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe părintele paroh Petru Marian Săsărman. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La seminarul teologic ortodox Sfântul Andrei din Galați a avut loc astăzi revederea elevilor din promoția 1996 la 3 decenii de la absolvirea acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie, săvârșită în paraclisul instituției de învățământ de înalt preasfințitul părinte Casimir.

0: Părinte Casian, și mai ales faptul că după 30 de ani ne-am simțit, iată, la Galați din nou ca acasă. Mulțumim bunului Dumnezeu pentru toate aceste daruri și îl rugăm să ne ajute fiecăruia în parte în ceea ce avem de făcut în activitatea fiecăruia.
1: Părintele Florentin Antasiuc, parohul Bisericii Sfinții Arhanghel Huedin din București, în cadrul acelui așa eveniment, elevii claselor a 8-a și a 12-a de la seminarul Gălățean au trăit bucuria absolvirii și a cursului festiv. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Casian a felicitat tinerii prezenți pe care i-a numit daruri ale familiilor creștine.
2: Continuarea bucuriilor din catedrala cu vitralii poșnitoare, unde peste 1500 de tineri ne-au învățat mai bine. De ce este nevoie de întâlnirea lor cu Domnul, care îi cheamă neîncetat? Lăsați copiii și tinerii să vină la mine și fiți ca ei. Și la coala Sfântului Apostol Andrei și Sfântul Nectarie Taumaturgul am primit astăzi mari binecuvântări de la Dumnezeu prin darurile familiilor creștine.
1: Înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în continuare a fost predată în mod simbolic cheia următoarei generații de elevi considerată de absolvenți simbolul succesiunii andreene. Manifestările dedicate aniversării înalt preasfințitului părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, au continuat aseară la Sala Palatului Cultural din Arad. Evenimentul a fost dedicat dublei aniversări a înalt preasfinției sale, 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească. Manifestarea a reunit ierarhi, oficialități, profesori de teologie, oameni de cultură și credincioși într-un cadru de recunoștință și prețuire pentru întreaga activitate pastorală și culturală a ierarhului. Programul a debutat cu momente corale susținute de corurile Neos și Procord, urmate de lansarea unui volum omagial coordonat de părintele protosinghel dr. Justin Popovici. Cartea cuprinde mărturii ale unor personalități bisericești despre viața, slujirea, smerenia, discreția și dăruirea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei. Preasfințiții părinți Sofronie al Oradiei și Lucian al Caransebeșului au rostit cuvinte de apreciere în care au subliniat rolul ierarhului arădean de părintele duhovnicesc și model de slujire.
3: Cartea pe care o avem în față cuprinde de fapt exerciții de admirație. Sunt 35 de ierarhi care, prin cuvântul scris, aduc un pios și smerit omagiu înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei, părintele eparhiei Aradului de peste 40 de ani, 42 de ani, și care slujește bisericii ca arhiereu mai mult de jumătate din viață, mai mult de 50 de ani, dar dacă punem la socoteală cei peste 60 de ani de când slujește, vedem o viață întreagă dedicată lui Dumnezeu și oamenilor.
4: Rămâne înalt preasfințitul pentru noi toți un model de slujire, un model de misiune, și îl vedem și astăzi, după 50 de ani, cu aceeași inimă curată și bună, fiind în mijlocul nostru la liturghie și participând la toate evenimentele din eparhia Aradului și, bineînțeles, din celelalte eparhii, acolo unde este invitat. Pentru toate vă mulțumim și cred că această zi va rămâne în conștiința colectivă o zi a recunoștinței pentru părintele nostru, pentru păstorul nostru duhovnicesc, pentru decanul de vârstă al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
1: În răspunsul său, arhiepiscopul Timotei a mulțumit tuturor, a evocat moștenirea înaintașilor și a mărturisit că nu a făcut decât să își împlinească datoria la care a fost chemat.
5: Nu știu în ce măsură am reușit să străbat drumul care îmi stătea înainte. Acum, desigur, este parcurs, dar cu câte lipsuri. Dacă ne gândim, le vedem și trebuie corectate și pe viitor. Timpul cât mai este ca să mai conduci o eparhie, revin datorii pentru urmași, pe cei care se pregătesc pentru acest lucru. Îi rog să fie cu îngăduință pentru ceea ce trebuia făcut și nu s-a

0: Să nu ne gândim numai la realizări, ci la cele care trebuie să se împlinească pe mai departe. Responsabilitatea nu se termină cu unul sau altul dintre ele, ci cu contribuția tuturor preoților și credincioși. Eu sunt obligat să recunosc că nu am putut duce la împlinire toate lăsămintele înaintași. Rămâne o responsabilitate și pentru cei ce urmează. Și aceasta cu concursul tuturor celor care reprezintă eparhia și în același timp dorința sfântă pentru propășirea întregii noastre biserici.
1: A doua parte a evenimentului a fost susținută de Orchestra Filarmonicii din Arad sub bagheta dirijorului Cristian Năgu, care a interpretat lucrări de George Enescu, Ciprian Porumbescu și Johann Strauss. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea a fost organizată astăzi festivitatea de încheiere a cursurilor pentru elevii clasei a 12-a. Ceremonia a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii în capela liceului. În cuvântul adresat absolvenților, ierarhul a vorbit despre responsabilitatea acestora în societate.
2: Le dorim din suflet ca de astăzi înainte să fie pe mai departe aceiași elevi silitori pe băncile facultăților unde vor merge sau în alte locuri unde va chema Dumnezeu și în același timp să poarte în sufletele lor dragostea față de Sfântul Altar și față de valorile spirituale ale neamului nostru românesc. Seminarul nostru teologic este, iată, o făclie aprinsă aici în nordul Dobrogei, care de peste 35 de ani veghează la bunul mers al vieții bisericești, pregătește slujitori ai Sfintelor Altare, dar în același timp trimite în societatea românească astăzi oameni devotați care știu să slujească lui Dumnezeu și să slujească oamenilor în același timp.
1: Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii, elevii clasei a 12-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au sărbătorit astăzi încheierea ciclului de învățământ liceal. Evenimentul a debutat în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, unde Preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălașului a săvârșit Sfânta Liturghie. În continuare a avut loc festivitatea de premiere în cadrul căreia Părintele Călin Ciube, directorul liceului, a adresat un cuvânt duhovnicesc elevilor.
3: Trăim astăzi un moment de intensă emoție și împlinire. Vă privesc și parcă nu vine să cred cât de repede au trecut acești 4 ani. Ați intrat pe porțile acestui liceu adolescenți sfioși, căutători, iar astăzi ieșiți de pe băncile școlii tineri în toată puterea cuvântului, pregătiți să vă luați zborul în lume. Specificul școlii noastre va oferi nu doar cunoștințe academice, ci va oferi o ancoră. În toți acești ani, dincolo de examene și note, am încercat să vă sădim în suflet valori care nu se demodează niciodată. Credința, nădejdea, dragostea, respectul și mai presus de toate omenia.
1: Părintele Călin Ciube, director al Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, la rândul său, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a vorbit despre modelul adevăratului tânăr creștin.
4: Văzându-vă ceilalți că trăiți frumos și că deodată cu viețuirea voastră sunteți și bucuroși, vor începe să înțeleagă cât este de important să treci potrivit Evangheliei într-un mod firesc, fără enfază, fără agresiune față de ceilalți, ci dimpotrivă ca un permanent exemplu pentru cei din jurul vostru. Așadar, gust vieții. Evanghelia dă gust vieții. Voi puteți să reprezentați acel gust al vieții într-o lume care se caută sensul, într-un mod conștient sau inconștient.
1: Preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălașului. În final, elevii clasei a 12 au înmânat în mod simbolic clasei a 11-a cheia liceului, crucea și icoana Sfântului Nicolae, ocrotitorul instituției. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, va organiza joi conferința Inteligența Artificială între Speranță și Necunoscut. Aceasta va începe la ora 18 și îi va avea ca invitați pe părintele Emanuel Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Mircea Bertea, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, și Sorin Costreie, conferențiar al Facultății de Filosofie din București. Cei trei vor trata tema din punct de vedere interdisciplinar. Amănunte am aflat de la părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al facultății.
5: Considerăm că această temă este interesantă pentru că este o temă la mod. Inteligența artificială, înțelegem și citim că se va dezvolta din ce în ce mai mult și încercăm să vedem care sunt provocările, care sunt riscurile utilizării acesteia și totodată să vedem dacă nu cumva ea aduce cu sine și anumite perspective pozitive, anumite îmbunătățiri ale felului de a cerceta, ale felului de a înțelege și de a ne forma în școală. În acest fel, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București își reafirmă locul și rolul de spațiu interdisciplinar, pentru că trăim într-o epocă în care teologia trebuie să se deschidă către alte discipline, trebuie să se deschidă pentru dialogul argumentat științific cu alte domenii de studii.
1: Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. Preoții de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, părintele Adrian Agachi și părintele Florin Ciprian Petreș, vor lansa sâmbătă cele mai recente volume în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la standul editurilor Patriarhiei Române. Primul eveniment va avea loc de la ora 15 și va fi dedicat lansării volumului semnat de părintele Adrian Agachi, coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Invitați speciali la lansare vor fi părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și părintele Ștefan Sfârghie, consilier patriarhal, coordonator al publicațiilor Lumina. De la ora 16, părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al Bisericii Spitalului Obregea din Capitală, își va lansa volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții Cum se rugau Sfinții Sihaști. La acest eveniment vor lua cuvântul părintele profesor universitar Bogdan Tătaru Cazaban, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial și coordonator al editurii Cuvântul Vieții, precum și părintele Radu Hagiu, redactor al editurii Cuvântul Vieții. Amănunte am aflat de la autorul celor două lucrări.
6: Volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, traducerea tezei mele de doctorat în limba română din limba franceză, propune o incursiune în viziunea unuia dintre cei mai importanți părinții bisericii ai veacurilor 4-5 asupra persoanei umane, asupra ființei umane, asupra omului. Plecând de la o lectură atentă a scrierilor casiniene, am încercat să evidențiez drumul transformării lăuntrice de la omul dominat de patim și de realitățile exterioare la omul restaurat prin har, rugăciune și nevoință și asceză. Cartea poate pune în dialog înțelepciunea părinților deșertului cu provocările contemporane, arătând că de fapt, adevărata împlinire a persoanei se realizează prin redescoperirea și cultivarea omului interior ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu.
1: Preotul Ciprian Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, autorul volumului. Cele două cărți, De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian și Cum se rugau Sfinții Sihaști, pot fi deja achiziționate online pe site-ul Tipografiei Cărților Bisericești. Lansarea va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la Romexpo, la standul B17 al editurilor Patriarhiei Române. Toate volumele tipografiei cărților bisericești vor fi reduse cu 30%. La final, datele despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse izolat însoțite de descărcări electrice locale în Moldova, Muntenia și Dobrogea, și pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări temporare și la începutul meserii vor fi averse slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
7: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: viața, biserici.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, părinte, pe dumneavoastră și pe următorii noștri.
1: Săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. De data aceasta ne-am gândit să ne oprim asupra biografiei și martiriului Sfântului Cuvios Mucenic Visarion Toia, unul dintre sfinții mărturisitori ai temnițelor comuniste, canonizat de biserica noastră în anul 2024. Proclamarea oficială a canonizării acestor sfinți a avut loc în anul centenar. Este prăznuit în fiecare an la data de 10 noiembrie. Haideți să vedem cine este Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia.
2: Părintele s-a născut la 28 mai 1884 în comuna Secuien, județul Bacău, într-o familie de țărani, Gheorghe și Ilinca Toia, care l-au crescut în frică de Dumnezeu și în ascultarea bisericii. Vedem, precum în cazul predecesorului lui, părintele cel sfânt Gherasimiscu și sfântul părinte Visarion, tot în Moldova, și într-un fel aproape o traiectorie similară, s-a format acolo, a intrat de tânăr în mănăstire, a fost botezat cu numele de Vasile, dar la nici 20 de ani intră în monahism. A urmat inițial școala de cântăreți bisericești din Roman, între 1900 și 1904. Această școală de cântăreți bisericești era o școală inferioară, dacă ar fi să o comparăm cu un seminar teologic. Conform legii sinodale din 1872, au fost organizate trei tipuri de școli teologice în România, regatul României. Să le spunem de la cele mai de jos, școală de cântăreți, care nu e ceea ce înțelegem noi astăzi prin școala de cântăreți, nu, era ca un fel de seminar inferior. Apoi era un seminar monahal de 8 ani, 6 sau 8 ani, depinde, și facultății de teologie, care în România trebuia să funcționeze două, la București și la Iași, însă cea de la Iași a funcționat foarte puțin și în tot acest interval de timp avem pe cea de la București, deci practic studii superioare, facultate integrată în universitate. Dacă îi să ne gândim așa, deci puteai să parcurgi toate aceste școlile și, sigur, biserica aș forma în aceste școli viitorii slujitori ai altarelor. De pildă, nu puteai să ajungi preot într-o comunitate, spuneau ei, comună urbană, așa se numea atunci, deci într-un oraș, dacă nu aveai absolvit de facultate de teologie din București. Dacă mergeai într-o comună rurală, puteai să fii hirotonit și cu seminarul sau măcar cu această școală de cântăreți bisericești, pentru că a existat o criză de clerici în perioada regelui Carol I în România, să spunem, sfârșitului secolului al XIX, începutul de secolul XX, care a avut mai multe cauze, nu avem acum timp. Însă vedem că părintele Visarion s-a format într-o asemenea școală care funcționa sub oblăduirea episcopiei Romanului. Avem o episcopie, una dintre episcopiile istorice din Moldova. Episcopia Romanului este diptici a doua după scaunul mitropolitan. Iar după absolvirea acestei școli, dânsul se angajează ca psalt. Se pare că a fost un cântăresc foarte bun de muzică bisericească și a cântat la strana Catedralei Episcopale din Roman. Apoi a fost pe la alte biserici. În 1907 intră în obștea Mănăstirii Frăsinei. Acum, Mănăstirea Frăsinei, poate unii dintre cei ce ne urmăresc știu, dar pentru cei ce nu știu, trebuie să spunem, a fost înființată de Sfântul Calinic de la Cernica în perioada cât a păstorit la Râmnicu Vâlcea. El a fost episcop la Râmnicu Vâlcea între 1850 până la moartea lui, 1860 69-70. S-a retras la un moment dat în ultimii ani la Mănăstirea Cernica, însă n-au ales un nou, în fine, nu intrăm în detalii. Oricum, în această perioadă s-a înființat această mănăstire de la Frăsinei, iar Sfântul Calinic a așezat acolo un legământ, să fie o vatră monastică după model atonit, asta însemnând nu doar tipicon atonit cu săvârșirea slujbelor după orarul Muntelui Athos, cum e până ziua de astăzi, ci inclusiv cu un blestem pentru a opri intrarea femeilor în mănăstire. Deci pe o anumită rază în jurul mănăstirii nu se pot apropia femeile și până astăzi se păstrează această rânduială. Știm că la Mănăstirea Frăsinei nu merg femei.
1: În țara noastră cred că mai este o singură mănăstire care ține această rânduială, mănăstirea de la Ponor, nu?
2: Da. Deci a fost această rânduială care nu are nimic de a face cu o cheie de interpretare feministă a istoriei, că vezi, Doamne, ar fi împotriva. Este pentru a proteja, să spunem, de o anumită ispită călugării. Și ideea aceasta Sfântului Calinic să aibă o mănăstire după rânduiala atonită pentru călugării din episcopia lui și, până la urmă, din țară, care doresc
1: această... acest tip de viețuire.
2: Da, mai ascetică, mai, să spunem așa, izolată de lumea din afară. Aici, la schitul sau Mănăstirea Frăsinei, era retras în epoca respectivă un episcop isihas, Gerasim Safirim. Noi nu prea vorbim despre el, deși ar trebui să spunem următorul lucru. Acest episcop Gerasim Safirim a încercat să publice în limba română, a adunat manuscrise și a pregătit probabil o colecție filocalică. Deci el a fost un trăitor al tradiției isihaste, a intrat la un moment dat în conflict cu autoritatea sinodală și de fapt cu autoritatea statului român, pentru că el a spus cu verb, cu subiect și predicat faptul că legea sinodală din 1872 și alte reglementări trecute prin Parlament, privitoare la biserică, sunt necanonice, chiar anticanonice. Și a fost scos din scaun. Mă rog, dacă îi să dăm un exemplu, să vă gândiți că episcopii erau aleși de Parlamentul României. Ne putem imagina astăzi treaba asta? Așa era după legea făcută în epocă, în fine, pentru că prin asta ei controlau politica, politicul controla, de fapt, promovarea în structurile superioare ale bisericii a oamenilor pe care și doreau ei. Și părintele acest episcop, Gerasim Safirin, a la un moment dat a sesizat și a redactat, are un memoriu destul de amplu publicat, în care arată aceste inadvertențe ale rânduielii bisericii cu viața. Noi intrăm în conflict cu politicul, dar biserica să-și redobândească autonomia. A fost depus din scaun și s-a refugiat la Mănăstirea Frăsinei și acolo a strâns în jurul lui o serie de călugări îmbunătățiți, iar între preocupările acestui episcop a fost strângerea unor scrieri filocalice, deci traduceri în limba română, a scrierilor Sfinților Părinți și se pare că el ar fi fost pregătit să le publice, dar n-a mai apucat, că a trecut la Domnul în 1922. Deci Gerasim Safirim și deci în acest mediu, câțiva ani a trăit acest părinte Visarion Toia și după primul război mondial, în acest context al încercării unor ierarhi de a renaște viața monahală, în tot spațiul românesc, părintele Visarion Toia fiind apreciat pentru calitățile lui muzicale de protopsal, pentru viața îmbunătățită pe care a deprins-o la Mănăstirea Frăsinei, unde a fost hirotonit diacon și preot când avea 38 de ani, în 1922, este trimis de episcopul acesta Bartolomeu Stănescu, o figură foarte interesantă a perioadei interbelice, un om cu doctorat în Germania, a fost reeditată Puterile sociale ale creștinismului, se numea, pentru o implicare foarte puternică a bisericii în social, din toate punctele de vedere, filantropic, cultural, chiar și politic. Și el a și deranjat la un moment dat episcop Bartolomeu Stănescu, a intrat într-un conflict cu regele Carol al II-lea, mă rog, a fost depus. Dar vedem că una dintre preocupările episcopului Bartolomeu Stănescu al râmnicului noului Severin, cum semnea episcopia, care în epoca aceea, să ne gândim, avea autoritate canonică asupra Olteniei, deci episcopia râmnicului era singura eparhie care ar acoperi astăzi județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea. Deci destul de mare, astăzi sunt trei episcopii în acest areal, îl trimite pe părintele Visarion, cunoscându-l și foarte bine hirotonit, fiind cel care l-a și hirotonit, îl trimite să refacă mănăstirea Lainici. Mănăstirea Lainici, astăzi o cunoaștem, poate este, a devenit o lavră celebră, pentru că acolo este Sfântul canonizat și el, după 1990, în 2009, supranumit aluceafărul de la Lainici, Sfântul Irodion, fost duhovnicul Sfântului Calinic de la Cernica. Mă rog, inițial ucenicul și după aceea Sfântul Calinic s-a spovedit la el. În fine, un părinte care, într-adevăr, o viață îmbunătățită, care se stinge în jurul anului 1900 și care le-a spus ucenicilor lui că schitul Lainici va fi pustit. Și asta știm de la mai mulți care l-au cunoscut. Și nu, peste 20 de ani au trecut, cam 16 ani au venit nemții, primul război mondial, ocupația fiind pe defileul Jiului, pe unde au intrat una dintre marile coloane germane. Efectiv au devastat mănăstirea, au distrus biserica, au distrus inclusiv mormintele, le-au profanat ale călugărilor. Și așa ne explicăm de ce episcopul Bartolomeu Stănescu a dorit să refacă mănăstirea Lainici. În 1929 o reînființează oficial, iar în 1930 îl trimite acolo ca stareț pe părintele Visarion Toia de la mănăstirea Frăstinei, împreună cu alți 5 părinți, și această opște de 6 renaște mănăstirea, astfel încât în 1940 ajunge să aibă 20 de călugări. Și părintele devine cunoscut în această zonă ca un părinte spiritual, duhovnicesc, unde se adunau, începuseră să se refacă tradiția pelerinajelor, și era cercetat de foarte mulți preoți și mireni din zona pentru calitățile lui spirituale. Așa s-a făcut el cunoscut, și vedem că până la urmă despre el există o monografie. Știm care a fost rânduiala, că nu făcea ceva, nu știu, uneori avem impresia că într-o anumită mănăstiri se întâmplă lucruri spectaculoase. Părintele Visarion a făcut decât să introducă la mănăstirea Lainici, dincolo de a reface biserica mănăstirii și schitul efectiv, să zic, din punct de vedere gospodăresc administrativ, el introduce viața de obște după rânduiala de la Frăsinei, cu slujbele în fiecare zi, că se spune utrenie la miezul nopții, sfânta liturghie zilnic, deci practic tipicul firesc al unei vieți monastice.
1: Vedeți ce importantă este viața de rugăciune pentru renașterea unei comunități duhovnicești?
2: Da, deci o adevărată, o mănăstire în sensul veritabil și adevărat al cuvântului, nu axată pe alte activități. În principal, în miezul ei este viața spirituală.
1: Poate ar trebui să învățăm de la acești părinți care au reîntemeiat mănăstiri aceste lucruri, precum rugăciunea în comun, cu participarea tuturor părinților. Nu suntem la ascultare când e ora de rugăciune, ci suntem la rugăciune. Mâncăm împreună, ne rugăm împreună, lucrăm împreună.
2: Avem, știm rânduiala părintelui și aș vrea să o menționăm ca să fie foarte clar pentru toți cei ce ne urmăresc. Deci, utrenia la miezul nopții, sfânta liturghie zilnică, spovedanie deasă, post aspru, ascultare de plină, mesele de obște zilnic de 2 ori, se citea din Pateric și din Viețile Sfinților, iar duminica seară monahii erau chemați în trapeză pentru sfătuire duhovnicească. Asta ce însemna? Că își spovedeau gândurile. Și aici vedem că este această tradiție isihastă care se duce sau coboară pe lanțul tradiție până la Paisie Veljkovski. Și sau de la Paisie Veljkovski vine până la Visarion Toia. Nu s-a întrerupt această idee, că știm din rânduiele vieții monastice puse de Sfântul Paisie, că odată pe săptămână toți monahii din obștea lui își spovedeau gândurile. Sunt unele mănăstiri și din Athos și din arhipelagul grecesc care păstrează această rânduială, inclusiv cele de maici, unde gherondisa, cum spun grecii, maica, îmi spune noi, maica stareță, deși cam impropriu că e, sau, mă rog, maica stareță, maicile își spovedesc gândurile. Deci nu e o spovedanie, am spune noi, părinte, nu sacramentală, ci efectiv ceea ce citim în patrică făceau unii părinți, ca să le ajute, de sunt efectiv aceste mai sunt povățuitoare spirituale, sunt mame spirituale, iar vedem că asta vine, o vedem întruchipată la Sfântul Cuvios Mucenic Visarion, și ea vine, că asta vreau să le spun celor ce ne urmăresc, ea vine de fapt de la Sfântul Paisie și s-a dat mai departe prin Grigore Dascălu, prin Veniamin Costache, prin starețul Gheorghe de la Cernica, prin Sfântul Calinic de la Cernica, prin Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. Deci vedem că această tradiție isihastă nu s-a întrerupt. A venit până în perioada interbelică și prin acest stareț a ajuns până în comunism. Și aceasta este cumva cheia succesului Sfântului în renașterea acestei mănăstiri. Că, așa cum ai spus și Sfinția ta, la baza mănăstirii este viața duhovnicească, nu e altceva. Nu facem, nu știu, fabrică sau orice ar fi din mănăstire, nu știu, spital sau așa. Sigur că noi avem mărturii că părintele a acordat ajutor săracilor, a primit în mănăstiri orfani de război, a oferit asistență spirituală muncitorilor care lucrau la drumul național din defileul Jiului și la calea ferată care a început să se construiască acolo. Dar acestea au fost activități adiacente cele spirituale. Nu au fost cele de căpătâi ale mănăstirii, da? Și de aici cred că avem și Sfântul Sinod prin canonizarea părintelui și canonizarea tuturor, nu? Ne dau niște repere, ne transmit niște repere, niște modele pentru viața bisericii în ziua de astăzi. Că suntem mireni, că suntem călugări, că suntem clerici, nu? Ne luăm ca exemple pentru că oamenii aceștia, sfinții aceștia, prietenii aceștia lui Dumnezeu, au trăit acum în contemporaneitatea noastră, că într-un fel, când dăm exemplu, sunt Vasile cel Mare de acum 1600 de ani, zicem, bine, dar pe real alte realități. Dar vedem că Sfântul Mucenic Visarion a trăit în secolul 20. Deci el a trecut la Domnul în 1951. Și acum poate că să ajungem la partea a doua a vieții lui, deci renaște această mănăstire Lainici, practic, o repune pe harta, să zic așa, mănăstire sau spirituală a României. În jurul lui se creează o emulație spirituală. Și așa îl găsește instalarea comunismului. Când nu regimul, dincolo de cenzură, de eliminarea partidelor democratice, de practic arestările pe care le-a operat, în dictatura pe care a introdus-o în tot intervalul anilor, să zic 1946-1950, regimul încearcă să câștige bunăvoința poporului investind în proiecte mari de infrastructură, de astea, am spune noi,
1: grandioase. În epocă,
2: exact. Între care a fost și această cale ferată pe defileul Jiului. Acum, dacă am fost măcar o dată în viață pe defileul Jiului, fie cu trenul, fie cu mașina, cam știm ce fel de relief este acolo, nu? Și că nu e ușor să construiești o șosea națională, respectiv o cale ferată. Ai nevoie să construiești viaducte, să sap tuneluri, etc., etc. Deci ai nevoie de forță de muncă, da? Ei, comuniștii fac treaba asta și ce fac comuniștii? Păi unde să ne stabilim noi centrul taberei de muncă al celor care lucrează la calea ferată Bumbești-Livezeni? Exact, șantierul militarizat în mănăstirea de la Lainici. Și îi pui pe călugări să te servească pe tine, să-ți devină ție servitori ca regim, șantier. Părintele Săracu a încercat să se adapteze cât a putut noilor realități, în sensul că a făcut un spital pentru răniți, că la comunism nu conta că tu aruncai în aer, nu cu dinamită sau construiai poduri. Se întâmplau accidente de muncă, nu? Cine se ocupa de oamenii respectivi? Sigur că regimul în autosuficiența lui ascundea aceste tragedii, dar ele s-au produs și cunoaștem și la marile șantiere, la barajul de la Vidraru sau la când s-a construit Casa Poporului. Sunt zeci de accidente, sunt din păcate oameni care au murit acolo. Ei, așa, la fel s-a întâmplat și în acest șantier de cale ferată și gândiți-vă acum cei ce ne ascultați, cât de greu a fost acestor părinți, sunt 820 de călugări, cu o viață destul de aspră, după model atonit, când vin comuniștii și îți rechiziționează chiriile și bag acolo tot felul de muncitori care vă dați seama că n-aveau nicio treabă cu viața monahală. Adică ei au început să bea, să mănânce, să facă chefuri. Deci îți dau peste cap toată viața, încercând să distrugă mănăstirea și părintele se încăpățânează să rămână acolo, pentru ca mănăstirea asta, reimpulsionată, rectitorită de el pe urmele Sfântului Irodion, pe care el a descoperit inițial când a restaurat biserica veche, au făcut săpături și i-au descoperit osemintele și le-au reînhumat. Au fost redescoperite în 2009. Deci a încercat să se adapteze, dar vedem că tot a deranjat, pentru că, până la urmă, deranja prezența simplă a clericului și a monahului acolo. Și atunci, în 1951, starețul săracu, avem această informație, deci părintele Visarion, de aceea și spune mucenic, a fost bătut cu bestialitate de câțiva ofițeri aflați în stare de ebrietate. Rănile provocate i-au cauzat o infecție gravă care a dus la amputarea piciorului drept și în cele din urmă a trecut la Domnul, a murit în data de 8 noiembrie 1951 de ziua Sfinților Arhangheli Mihail și Gavril. Deci, practic, părintele a fost omorât, de aceea îi spune martir, sau a murit în urma bătăilor aplicate de aceste bestii, că nu le poți cataloga altfel, nu? De ofițeri de la securitate sau nici, de fapt, nu erau nici aflați în stare de ebrietate și muncitori care și-au bătut joc de el și de aceea l-avem ca martir, nu doar ca mărturisitor al credinței, și ca martir al bisericii în perioada comunistă. Dacă ne gândim acum ce rămâne după părinte, care e profilul lui, nu profilul spiritual.
1: Înainte de asta aș vrea să fac o remarcă, și anume, dacă suntem atenți în istorie, toate regimurile totalitare au fost caracterizate de o cruzime, de o bestialitate în manifestare.
2: Da, da.
1: Și-au provocat, iată, victime.
2: Și aici, până la urmă, putem să vedem, părinte, nu, și să spunem, sau noi, cel puțin, că suntem teologi, să recunoaștem o lucrare a satanei prin aceste
1: absolut, absolut.
2: Regimuri, când te gândești că regimul fascist, regimul comunist, numai în secolul 20, au generat peste 100 de milioane de victime omenești. Adică, la un moment dat, sunt mărturii despre Stalin, că pentru el oamenii erau o cifră, adică că mureau 10 sau mureau 1000, era o cifră scrisă undeva într-un dosar. Deci nu mai exista, omul nu mai e persoană. Nu?
1: Să ne gândim doar la foametea aceea artificială ce a fost produsă în Ucraina.
2: Da, deci practic tu, prin tine lucrează cel rău și de aceea cu siguranță la judecata de apoi acestor, noi nu vom fi judecați la fel, vedeți că faptele noastre au urmări. Adică ne gândim la dictatorii ăștia criminali, Hitler și Stalin. Pot să fie și alții. Oamenii ăștia, din cauza lor sau datorită lor, au murit milioane de oameni, nu? Adică ce judecată va fi asupra lor? Nu atâta lui Dumnezeu, cât acestor suflete ucise bestial.
1: Urmările faptelor lor sunt cele care îi vor judeca.
2: Și vedem și aici la părintele, că m-am întrebat așa când am citit despre el. Că noi nu prea, eu trebuie să recunosc, nu am știut mare lucru până anul trecut, când au fost canonizările în cazul părintelui mucenic Visarion, eu n-am auzit de el. Pentru că și în Patericul Românesc, vedem Patericul Românesc scris de părintele Ioanichie Bălan, unde sunt trecuți părinți îmbunătățiți, și părintele Ioanichie a suferit de cenzură, n-a putut publica orice. Și în Patericul Românesc, chiar m-am uitat, el nu are un medalion în cinstea lui, dar îl pomenește într-un fragment la altă viață a unui alt părinte și ne spune despre el că a fost un stareț din Oltenia, blând și tăcut, care a suferit de la cei fără Dumnezeu. Că părintele săracu nu a putut să scrie comuniștii
1: la
2: o mort,
1: vremea respectivă,
2: era
1: da.
2: Sub regimul comunist. Că îl pomenește pe starețul Calinic Cărăvan, succesorul său la Lainici, și în medalionul lui părintele Ioanichie menționează treaba asta, că vedeți, Calinic Cărăvan, preluând obștea, îngrijindu-se discret de mormântul părintelui Visarion, a spus și s-a dus această tradiție mai departe și în zona aceea Olteniei. Se știa de el, dar în spațiul nostru românesc, măcar în nostru teologic, nu prea am știut, până au început să apară aceste dicționare referitoare la preoții care au suferit, numai că părintele, nefiind arestat, ci fiind practic bătut și schingiuit în mănăstirea pe care o ocupaseră comuniștii și acești, ne gândim niște muncitori și ce-o fi fost oameni fără școală, dar vedem că au fost și fără Dumnezeu, că nu mai aveau respect, adică te îmbezi și îl rupi în bătaie un călugăr care nu s-a făcut nimic, dimpotrivă s-a deschis mănăstirea și a încercat să se comporte cât de omenește o putut cu tine. Dar aici, de asta spun că aici vedem lucrarea celui rău prin acești oameni, ca să distrugă viața bisericii. Deci să nu ne, să nu ne amăgim, să nu credem că cel rău nu are o lucrare în lume. Cu siguranță are și e deranjat de prezența bisericii, e deranjat de faptul că se construiește o nouă biserică, nu se restaurează, se restaurează o mănăstire, nu? Pentru că tot acolo devine un focar de propovăduire a credinței, de împărtășire a Sfintelor Taine, a Mântuitorului Hristos. Și atunci se trezesc în sufletele unora care, din păcate, se fac uneltele diavolului, nu? Asemenea oameni și care ajung să îi baciocorească pe semenii lor și, în cazul acesta, să-l omoare cu bestialitate pe starețul mănăstirii. Deci, Părintele Visarion Toia, dacă ne gândim așa la personalitatea lui, vedem că a refăcut o mănăstire din ruină, a consolidat obște, a strâns obște în jurul lui, a trasat o linie spirituală care nu e invenția lui, ci este practic tradiția isihastă pe care el a învățat-o la Frăsinei. Unde la Frăsinei fusese adusă de Sfântul Calinic și de ucenicii lui, Sfântul Calinic preluând-o de la Mănăstirea Cernica, unde activase unul dintre ucenicii direcți a starețului cu viață sfântă și a Sfântului Paisie Velicicovski, și anume Gheorghe de la Cernica. Și vedem, Părinte, că avem acest lanț neîntrerupt al tradiției isihaste, care se împlinește în Părintele Mucenic Visarion Toia și, din punctul acesta de vedere, sigur, el poate fi luat ca reper, ca model de urmat pentru călugări, pentru stareți, pentru cei care oblădesc obște monastică. Poate fi luat ca model și pentru noi cei ce suntem clerici prin seriozitatea și conștiinciozitatea pe care a avut-o în săvârșirea slujbelor. Adică îl vedem că el pune în centru vieții liturgice și spirituale viața bisericii, nu alte slujiri adiacente. Și din întruchiparea în viața mănăstirii, practic mănăstirea intră în ritmul firesc liturgic al bisericii, de aici apoi izvorăsc asistența socială, filantropia și, sigur, a avut și această calitate să mă gândesc că și asta i-a atras pe oameni, nu, la biserică, și anume faptul că el a cântat foarte frumos și a fost un salt deosebit. Și atunci îl redescoperim pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia, așa, aici meritul, trebuie să spunem, și până la urmă e firesc, Mitropolie Olteniei și, în mod deosebit, anal preasfințitului Irineu, care, fiind format în obștea de la Frăsinei, el a aflat de la părinții mai bătrâni despre acești oameni și a insistat încă, deci a insistat după ce a ajuns mitropolit al Olteniei, cu deschiderea dosarelor de canonizare a acestor părinți cuvioși cu viața sfântă, despre care dânsul a auzit de la părinții lui spirituali. Și anume vorbim despre Sfântul Irodion, canonizat în anul 2011, iar în anul 2021 a deschis dosarul de canonizare pentru Părintele Visarion Toia, tocmai pentru că avea acest argument al martiriului. Și noi știm că la martirie mai ușor dosarul de canonizare, pentru că e evident că au murit pentru credință. În cazul acesta, nu? Părintele Săracu a murit în urma bătăilor aplicate, gândeai, niște, cu bestialitate l-au putut bate niște ofițeri de securitate sau niște handralăi din aia care lucrau pe șantier pe un om care împlinise 70 de ani, nu? Adică l-au desfigurat și când i-au dezgropat osemintele, în raportul înaintea Sfântului Sinod am văzut că se scrie că avea o culoare galben-aurie, semn asociat tradițional trupurilor sfinților, și, foarte important, urme evidente ale amputării femurului drept. Detaliu care confirmă suferința și martiriul pe care știm că l-a suferise săracul, că iau, a trebuit să-i amputeze piciorul.
1: Și mai arată că sunt moaștele sale.
2: Da, da, da, da, da, da, da. Deci îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest sfânt care a odrăslit în biserica noastră în secolul 20 și până la urmă îi încurajăm, părinte, pe cei ce ne urmăresc, nu să încerce să îl ia ca model, ca reper, fie că sunt călugări, dar mai ales dacă sunt călugări, și sau pentru noi credincioși, și să ne bucurăm că Dumnezeu a oferit un asemenea model de slujire a bisericii în secolul 20, când vedem că este posibil în societatea în care trăim să întruchipăm valorile și virtuțile creștine. Iar aș mai zice ceva astăzi, dacă tot călătorim, poate în vacanțe, mergem la mare sau mergem în Grecia sau unde ne mai ducem, pe defileul Jiului, să ne oprim la Mănăstirea Lainii și să trecem dincolo de frumusețea ei exterioară, că într-adevăr la mănăstirea este o bijuterie și s-a construit o biserică nouă acolo, minunată, este și o obște frumoasă acolo, să mergem și să căutăm mormintele acestor sfinți, să le citim viața și să încercăm să întruchipăm, poate în viața noastră vedem, aș zice, de la Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia, curajul, aș zice, pentru toți valabil, pentru toți creștinii, curajul, bărbăția credinței și statornicia în dreapta credință, respectiv în mărturisirea monahală și în slujirea bisericii. Vedeți? Adică noi astăzi ne confruntăm cu provocările societății desacralizate, anticreștine uneori. Și să nu ne descurajăm, nu? Să mergem înainte având curajul și rugându-L pe Mântuitorul Hristos să ne asiste în viața de zi cu zi, așa cum a făcut-o și cu părintele. El sigur rămâne în mod deosebit un reper pentru cei care practică asceza, tăcerea, slujirea, isihasmul, dar și pentru cei din mănăstiri care doresc să exerseze filantropia, nu? Și cultura, pentru că, repet, a avut acest talent muzical. Și cred că și asta i-a atras pe oameni. Când tu ai la strană, nu? Într-o biserică sau ai un cor care cântă foarte frumos, care îți creează o anumită stare de rugăciune la liturghie, nu? E evident că te odihnește și pe tine ca slujitor, dar îi odihnește și pe creștinii care vin la Sfânta Liturghie, nu? Ori vedem că și prin aceasta părintele Cuvios Mucenic Visarion Toia poate ar putea fi luat și ca un patron al celor care activează prin strănile noastre sau care au coordonează coruri.
1: Sau a iubitorilor de muzică psaltică.
2: Da, deci rămâne un model de stareț înțelept și un mucenic al bisericii, al martir al credinței în perioada comunistă.
1: Cam atât despre Sfântul Visarion Toia astăzi în cadrul emisiunii Viața Bisericii. Reamintim că acest sfânt a fost canonizat în anul 2024 de Biserica Ortodoxă Română și este prăznuit în fiecare an pe data de 10 noiembrie. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, până data viitoare, Doamne ajută!
0: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Florian Șimonca, coordonator al Centrului de Recuperare Psihomotorie pentru Copii cu Dizabilități Sfânta Irina din Turda și președinte al Fundației Sfânta Irina.
1: Sfinția voastră, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine. Bun venit la Biserica în Societate!
2: Mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe dumneavoastră și pe minunații dumneavoastră colaboratori și ascultători.
1: Părinte, ce înseamnă pentru Sfinția voastră să coordonați un centru cum este Sfânta Irina din Turda?
2: E o misiune și o plăcere în același timp, pentru că faci ceea ce îți place. Și în momentul în care faci ceea ce îți place, la un moment dat iese artă. Pentru că ai experiența, ai dorința și ai dragostea de a face acest lucru. Iar activitatea de la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sfânta Irina este activitatea care mă încarcă cu energie pozitivă și mă ambiționează în fiecare zi să realizez lucruri pe care poate cândva n-aș fi crezut că le voi face sau le-aș putea face. Este o energie pe care o primești de la acești minunați copii și de la specialiștii pe care avem în centru, de la părinți, care nu se poate descrie în cuvinte sau este greu de descris în cuvinte.
1: Și, părinte, felicitări pentru ceea ce faceți la acest centru. Din această perspectivă aș vrea să știu câți copii se găsesc în cadrul acestui așezământ și ce deficiențe aveți în grijă?
2: După cum spune și titulatura centrului sau denumirea centrului, Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități, centrul are în funcționalitatea lui o gamă largă de recuperare pentru copii cu dizabilități. Numărul copiilor variază în funcție de diagnosticele lor, variază în funcție de multitudinea diagnosticelor și variază în funcție de disponibilitatea centrului ca și resursă umană a specialiștilor. Pentru că sunt anumite sincope în activitate când pleacă un specialist și până se rezolvă angajarea altuia, numărul scade, pentru că acea terapie, de exemplu, sau acele terapii pe care le face specialistul respectiv nu se poate realiza. Dar, în general, avem undeva pe lună 30 ceva de copii pe lună care vin la noi, iar în timpul unui an, în jur de 70, între 70 și 80 de copii. Pentru că centrul este în sistem ambulator, vin la recuperare 6 luni, iar 6 luni fac pauză și datorită faptului că sunt foarte multe cereri.
1: Și aveți o listă de așteptare?
2: Da, avem o listă de așteptare și în funcție de acea listă și când se eliberează câte un loc, două, atunci intră următorii pe listă, pentru că altfel nu poți. În Turda suntem singurul centru de recuperare pentru copii cu dizabilități. Mai există în Câmpia Turzii un centru similar cu al nostru, care aparține de primăria din Câmpia Turzii și un centru pentru autism. Dar nici așa, cu trei centre în zonă, nu facem față cererilor care vin către noi.
1: Și din această perspectivă, vă gândiți ca pe viitor, în cazul în care va exista posibilitatea, să vă extindeți?
2: Noi încercăm și am vrea să facem lucrul acesta, numai că contextul social nu prea ne dă foarte mari șanse. Dar încercăm să dublăm, dacă se poate, și asta este și scopul meu, anumiți specialiști unde cererile de recuperare sunt mai multe. Și atunci cred că așa am putea să rezolvăm o parte din multitudinea de cereri care vin la centrul nostru, dublarea unor specialiști.
1: Iar dublarea aceasta este greu de făcut atâta timp cât oamenii se schimbă des. Pe viitor vă gândiți la găsirea unei formule prin care să ajungeți în punctul de a avea o echipă stabilă de medici acolo pentru a asigura permanența dedicată acestor copii?
2: Da, ceea ce ați întrebat dumneavoastră este o provocare sau cea mai mare provocare pentru noi, de a rămâne cu o echipă stabilă, pentru că am văzut că în momentele în care există o stabilitate la nivelul echipei de specialiști, lucrurile merg foarte, foarte bine, merg din inerție, fiecare își face treaba la locul lui, totul merge parcă rulat. Și lucrurile sunt foarte bune în momentul acela. Dar v-am spus, există sincope, nu foarte dese, dar există sincope. Chiar la începuturile existenței noastre, 2009, 2010, 2011, până în 2012, a fost o schimbare mai degrabă a specialiștilor, pentru că salarizarea era foarte scăzută. Avem specialiști care au plecat în Germania, avem specialiști care au plecat în Franța, avem specialiști care au plecat în Austria, avem specialiști care au trecut pe la centrul nostru și au plecat în America. Au stat un an, o jumătate de an, în principiu stăteau cam un an și după aceea plecau, pentru că erau foarte mici salariile. A fost și criza economică din acea perioadă care și-a pus amprenta asupra salarizării, pentru că și dânșii au familii și nu poți să nu îi acorzi un salariu decent omului care vine și îți face treaba nu numai ca și un robot la bancul de lucru, ci îți face treaba ca și un specialist cu dedicație, cu dorință de a avea rezultate cu beneficiarul pe care îl are în față și cu care lucrează.
1: Părinte, de peste un deceniu observați munca acestor specialiști și mai ales viața și parcursul acestor copii cu nevoi speciale. Cum s-a dezvoltat centrul în acești peste 10 ani și ce a însemnat pentru dumneavoastră la nivel personal să fiți cel care duce lucrurile la bun sfârșit?
2: A fost o împlinire toată această perioadă, pentru că am evoluat. Să știți că la început am mers în multe schimburi de experiență cu specialiști, pentru că eram toți noi în această muncă de recuperare a copiilor cu dizabilități. Am fost chiar la centrul de la Câmpia Turzii, la Zalău, în Cluj, la câteva centre, la spitalul de recuperare și am căpătat experiență și am văzut cum lucrează și am simțit acolo la fața locului cât de important este să fii dedicat muncii tale. Și mai mult decât atât, specialiștii noștri, cei care au rămas peste timp, pentru că avem și specialiști care sunt în centru de la deschiderea centrului din 2009. Au insuflat și celor care au venit și celor care au trecut pe la noi această dragoste și dorință de a face lucruri bune pentru copii. Iar pentru mine este o împlinire sufletească, pentru că evoluția centrului a fost una ascendentă. Am fost primul centru și o spun cu toată dragostea și cu toată zmerenia. Am fost primul centru care a avut un parc pentru copii cu dizabilități, micuț aici lângă centru, dar a existat. Din județul Cluj am fost primul centru care a avut o cameră de stimulare senzorială din județul Cluj. Am fost primul centru care am făcut terapie cu animale, cu câini, cu cei de la Dog Assist, o perioadă de timp până când s-au dezvoltat și dânsii și au rămas acolo în Cluj, la început se deplasau în județ pentru a face rost de fonduri și a se dezvolta și s-au dezvoltat foarte frumos. Iar cu cei de la Salina Ecvines din Turda am făcut terapie cu cai. Chiar am avut un specialist care s-a specializat în Timișoara cu o mare specialistă din Franța pe terapie cu cai. Iar lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne dea putere să mergem mai departe și să trecem peste lucrurile care, să spunem, la un moment dat nu sunt conforme cu ceea ce noi am dorit să fie, cu problemele astea sociale până la urmă și contextul social în care ne aflăm, pentru că nu putem face abstracție de el. Dar împlinirea mea este aceasta, că centrul funcționează, că centrul merge înainte și că specialiștii fac lucruri extraordinare cu copiii și cu beneficiarii care vin la centrul nostru. Și aceasta vine ca și retrospectivă, vedem din declarațiile părinților sau ale aparținătorilor copiilor care sunt foarte mulțumiți de ceea ce se realizează aici la centrul nostru.

În minutele următoare vom asculta pe Andreea Bocelli și piesa Unanima, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de părintele Florian Șimonca, coordonator al Centrului de Recuperare Psihomotorie pentru Copii cu Dizabilități, Sfânta Irina din Turda și președinte al Fundației Sfânta Irina. Vorbim despre proiectele pe care le are Sfinția sa în Turda la acest centru și, reintrând în emisiune, am să vă întreb, Sfinția voastră, cât de mult contează faptul că există acest loc pentru cei care sunt din Turda și Cluj.
1: Ca să vă răspund la această întrebare, aș face o comparație cu poporul evreu în deșert, în călătoria către țara făgăduinței. Este ca mana cerească. Cu toate că mai există și la Câmpia Turzii, vă spuneam, două centre, unul similar și celălalt pentru copii cu autism, să știți că ar mai trebui încă vreo 4-5. Pentru că aceste centre fac recuperare foarte bine și mai mult decât atât, dacă s-ar face și continuu, ar avea rezultate și mai bune. Și ar conștientiza și părinții, cei care au o anumită reticență sau nu vor să accepte la început diagnosticul pe care îl primesc copilașii dânșilor, să vină mai devreme la recuperare. Și atunci rezultatele ar fi mult, mult mai bune și mai vizibile. Dar, vă repet, este ca mana cerească în arealul acesta al Turzii și al județului Cluj.
0: Felicitări pentru toate astea și, dincolo de specialiștii despre care vorbeam în prima parte a emisiunii, aveți o echipă de voluntari sau este nevoie de așa ceva în momentul de față?
1: Este nevoie de așa ceva. Am avut perioade în care au fost mai mulți voluntari și am avut perioade în care nu au fost atâția. Voluntariatul la noi nu are atâta putere sau nu are atâta rezonanță în contextul social. Mă refer la implicarea voluntarului pe termen mai lung. La noi voluntariatul se înțelege, cel puțin așa îl văd eu, se înțelege ca și o chestiune făcută acum sau atunci și gata. Adică facem un lucru și l-am făcut bine și ne-am pozat și am pus pe rețelele de socializare și cam atât. Dar voluntariatul, în adevăratul sens al termenului, se face pe o perioadă mai îndelungată. Adică atunci dă roade. Dă roade și acel voluntariat făcut punctual. Dar voluntariatul făcut pe o perioadă mai lungă de timp este mult mai productiv. De aceea și contextul social, și revin de fiecare dată la contextul social, probabil că nu permite o astfel de experiență a voluntariatului pe un termen mai îndelungat. De aceea, probabil, că n-am avut parte de mulți voluntari, de o grupă de voluntari. Dar, repet, sunt voluntari care doresc să vină acum sau înmulțit. Și

0: cerințele, să spunem, de documentație a celui care face voluntariat, dar eu cred că nu e un impediment ca să vină și să ne ajute și să facă voluntariat așa cum ni-l dorim noi și cum ar fi benefic și pentru ei și pentru beneficiarii centrului nostru.
1: Sperăm să vină acești voluntari alături de Sfinția voastră și, Părinte, în această perioadă prepascală, suntem mai deschiși față de semenii noștri cu probleme de sănătate?
0: Vă dau dreptate 100% și se întâmplă în special înainte de praznicul învierii Mântuitorului Iisus Hristos și de praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar revin, când vrem să facem un bine, ar fi extraordinar dacă nu l-am face doar punctual, adică am venit, am dat, am plecat, ci să-l facem consecvent, pentru că spunea Părintele Vasile Știopei, cel care coordonează centrul pentru vârstnici, acoperământul Maicii Domnului, că oamenii nu mănâncă numai de Crăciun și de Paști, ci au nevoie de îngrijire permanentă. Așa este și cu beneficiarii centrului nostru, chiar dacă este un centru de tip ambulator. Au nevoie permanent de ceva. Iar părinții lor, să știți că sunt cei care fac ca aceste nevoi să fie acoperite și să fie împlinite. Dar primim și ne bucurăm de ajutorul pe care ni-l dă societatea, cei care doresc să ne ajute, chiar dacă este și punctual.
1: Și, Părinte, într-o perioadă destul de grea, cum este cea de astăzi pe care o traversăm, cum faceți față cheltuierilor, având în vedere contextul economic și faptul că totul se transformă din perspectiva prețurilor de la o zi la alta?
0: Noi avem un noroc, să spunem așa, pentru că acest centru, când a pornit, a pornit în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Consiliul Județean. Și dânsii acoperă cheltuielile de salarizare și de întreținere a centrului. Avem norocul acesta și le mulțumesc pe această cale președintelui Consiliului Județean, conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Dar vin alte provocări, acelea a diversității diagnosticelor pe care copiii le au. Iar nevoia de aparatură sau de materiale pentru recuperare, acelea sunt împlinite sau, mai bine spus, aduse de către Fundația Filantropică Sfânta Irina. Avem aparatură și materiale pe care le cumpărăm frecvent, tocmai pentru că provocările diagnosticelor copiilor sunt foarte mari. Și atunci încercăm să creăm în procesul de recuperare și să acoperim în procesul de recuperare cât mai mult din ceea ce putem recupera la beneficiarul respectiv. De aceea vă spuneam că și ajutoarele pe care le primim punctual sunt binevenite. Pentru că sunt persoane care ne întreabă de ce aveți nevoie la centru, că asta e întrebarea generală, de ce aveți nevoie la centru. Și în momentul respectiv îi spun, uite, avem doi beneficiari sau un beneficiar care în procesul de recuperare are avea nevoie și de aparatul respectiv sau materialele respective. Sau încercăm tot prin Fundația Filantropică Sfânta Irina să-i ajutăm pe cei care au nevoie fie de, nu știu, o intervenție chirurgicală, de o terapie în altă parte pe care noi nu putem să o acoperim aici sau nu avem specialiștii necesari pentru terapia respectivă și atunci încercăm să îi ajutăm fie să meargă să facă recuperarea respectivă, fie să-și achiziționeze aparatul sau materialele de care au nevoie pentru ca viața lor să fie cât mai aproape de cea a unui copil fără nevoi speciale.
1: Jos pălăria pentru tot ce faceți, Sfinția voastră, și pentru că astăzi suntem împreună la emisiunea Biserica în Societate, dar eu, așa cum știți și Sfinția voastră, mai realizez niște emisiuni la Radio Renașterea, iar una este dedicată persoanelor cu nevoi speciale. Ne vom întâlni cu siguranță și pe acel teren, însă ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate și am să vă rog, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să transmiteți un gând la finalul emisiunii.
0: Mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și întreaga societate să privească copiii cu dizabilități, persoanele cu dizabilități, ca pe o resursă prea puțin folosită, o resursă care poate să dea societății mult mai mult decât o face până acum. Mi-aș dori ca la școli, ca în anumite zone în care lucrează persoane cu dizabilități să fie văzute ca și oameni cu același potențial ca și ceilalți, ca oricare altcineva. Pentru că sunt o resursă puțin folosită și dacă veți sta aproape de aceste persoane, de copii, de persoane adulte cu dizabilități, vă veți încărca cu o energie pozitivă despre care veți spune multe lucruri bune și frumoase sau câteodată nu veți putea să explicați energia pe care o primiți de la aceste persoane și mai ales dragostea pe care o pot arăta. Am experimentat-o pe propria persoană și pot să declar cu litere de tipar, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta, că dragostea primită și împărtășită de la aceste persoane este una divină. Vine de undeva, de acolo, din zona îngerilor și mai mult decât atât, dacă vine de acolo, cu siguranță că este și Dumnezeu implicat în această dragoste, pentru că Dumnezeu însuși este dragostea supremă.
1: Părinte, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și oricând veți avea noutăți privind activitatea pe care o desfășurați, vă aștept să ne reîntâlnim în emisiuni.
0: Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc despre centrul nostru și despre persoanele care lucrează și care beneficiază de recuperare în centrele noastre și ori de câte ori mă veți invita, cu siguranță că voi răspunde prezent la invitația dumneavoastră. Oh,

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
0: Filocalia pentru omul contemporan. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Grigore Dinu Moș.
2: Bun găsit, dragi ascultători! Există o ispită subtilă care poate apărea în viața oricărui om. În acest caz, în cazul de față, în cazul monahilor sau a preoților, dar așa cum ziceam, această ispită despre care vom vorbi poate apărea în viața fiecărui om. Aceea de a căuta să fie slujit, admirat sau pus în centru, în loc să slujească el însuși. În clipa în care cineva începe să creadă că îi se cuvine atenție, supunere sau privilegii, apare de fapt o deformare a sensului adevărat al slujirii. Mai ales în spațiul vieții duhovnicești, unde chemarea este către smerenie și dăruire, dorința de a fi slujit de ceilalți poate deveni de fapt expresia unui orgoliu sau unei mândrii ascunse, a unei nevoi de putere sau unui gol interior. Astăzi vorbim despre această răsturnare periculoasă când omul care ar trebui să ridice pe alții ajunge să se pună pe sine deasupra lor și să caute să fie el slujit. Împreună cu noi este părintele profesor Grigore Dinu Moș de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte profesor, bine ați revenit! Ne vom apleca asupra întrebării 233, care de fapt nu este chiar o întrebare, ci este prezentată o stare de fapt la care se dă îndemnul bătrânului Varsanuf. Starea de fapt este următoarea: se pare că un frate cu care el tot dialogase în ultimele scrisori despre care am mai vorbit, între timp acestui frate îi venise în chilie un altul, tot tânăr, de aceeași vârstă cu el, care începuse să-l slujească. Fratele acesta îl sfătuia și îl povățuia, iar cel venit, la rândul lui, poate ca formă de recunoștință sau nu știm nici ce motive, a început să-i slujească, dar bătrânul Varsanuf nu știa despre această stare de fapt, care la prima vedere nu pare deloc deosebită, dar să vedem ce răspuns dă bătrânul Varsanuf sau ce îndemn dă vis-a-vis de asta. O să vă rog pe dumneavoastră să citiți răspunsul sau îndemnul lui Varsanuf.
3: Da, mai întâi important de spus că bătrânul Varsanufie era văzător cu Duhul și a văzut cu Duhul că se întâmplase acest lucru, că apăruse acest frate nou și sluja monahului care, dacă vă amintiți, în emisiunile trecute dialogase mare bătrânul Varsanufie și cu greu, cu multă osteneală și rugăciune, îl vindecase de ispita aceea a hulei. Despre această persoană este vorba. Și deci bătrânul Varsanufie, deci îi descoperă Dumnezeu un duh și intervine și îi spune următorul lucru. Frate, zice, Dumnezeu prin mijlocirea sfinților și a lui Ava al tău, adică a starețului mănăstirii lui Serid, ți-a iertat cele din tâi păcate săvârșite cu îngăduința sa spre arătarea roadelor dreptății ca să se împlinească cu tine Scriptura care zice unde s-a mulțit păcatul a prisosit cu îmbelșugare harul. Deci l-a vindecat cu prisos de har. Și acum urmează o serie de critici foarte puternice la adresa ceea ce face. Îl ceartă foarte aspru. Ce, pentru ce deci îndemni iarăși focul să vină în pădurea ta? Pentru că, dracii, nu te lasă să vezi aceasta, adică focul este din nou în pădurea ta, până ce nu te iau în mâinile lor și nu-și împlinesc voia lor cu tine. Dar ca să vezi că acest lucru nu ți este spre folos, adică faptul că ești slujit de alt frate și că tu sfătuiești pe acela, ci este spre primejdie, ia aminte că prin aceasta te fac cu dreptate să înțelegi povața apostolului care zice cel ce înveți pe altul, pe tine nu te înveți. Spune apostolul Pavel în epistola către Romani. Ascultă, frate, ai ajuns slăbănog de vrei să fii slujit de altul? Nu-ți dai seama că aceasta este spre osândă, mai ales pentru unul tânăr ca tine care poate să slujească el altuia. Crede-mă că eu, până ce n-am primit înștiințare de la Dumnezeu să mă liniștesc în retragere, mă slujeam singur pe mine însumi, chiar în vreme de boală, pregătindu-mi puțină mâncare și aprinzând focul. Aici o scurtă paranteză, deci marele bătrân Varsanufie până nu a ajuns complet săvorât, adică din punct de vedere al hranei, evident că depindea de cineva și stau ai suserit, venea din când în când și îi aducea mâncare și aducea scrisorile, cărora apoi marele bătrân răspundea tot prin starea suserit. Deci în afară de contactul cu ava sărit din când în când era complet zăvorât, nu e așa. Deci până când a ajuns în starea asta de completă retragere, când depindea de cineva cu mâncarea, în rest, marele bătrân se slujea singur chiar și când era bolnav. Și spune apoi acestui monah, nu face ceea ce faci, nu că te lași sluji de altul, că de nu vei muri în chip păcătos.
2: Foarte dur.
3: Ci de ai vreo nevoie, nu vorbi de ea mai mult decât e de trebuință. Aici, iarăși, aș face o paranteză și aș trimite la un alt aspect care apare mereu în viața noastră duhovnicească. Că și nouă, de multe ori, ne apar tot felul de nevoi. Boli, dureri, lipsuri, necazuri, frământări și avem un obicei foarte prost, ne plângem foarte ușor. Imediat ce avem o nevoie, spunem altora și cerem imediat să ni se împlinească lipsa respectivă.
2: Da, sau cel puțin ne face plăcere să împărtășim în detaliu toată problema, fiindcă atragem atenția asupra noastră.
3: Da, și suntem deci niște plângăcioși, ne lamentăm foarte ușor, ne plângem. Și dacă vrem, ăsta e un mod de a pierde ușor harul. Sunt multe feluri în care omul poate să pierdă harul. Unul este acesta, să te plângi. Și de asta spune, deci dacă ai vreo, nu vorbi despre ea mai mult decât e chiar de trebuință. Deci numai când chiar depinzi de altul, când chiar este nevoie, când chiar tu nu poți să-ți rezolvi problema pe care o ai, atunci da, n-ai ce face, apelezi la altul. Dacă îmi poți tu să faci, nu cere altuia să facă ceea ce tu poți să faci. Cum de pildă se întâmplă de multe ori, că observ situații când câte unui preot sau duhovnic îi cară geanta, nu știu care fiu duhovnic sau care frate, care e mai mic, îi cară geanta sau lucruri de felul ăsta. Îi cumpără mâncare, îl duce cu mașina, nu știu. Bun, pot să fie situații când, adevăr, este necesar, situații de excepție, când, din motive obiective, este bolnav omul, chiar are o neputință și nu poate el. Atunci, da, putem apela la alții, cei care ne iubesc oricum și vor să ne ajute cu drag, dar să nu facem asta decât chiar când este necesar, deci numai prin excepție, să nu devină regulă.
2: Asta poate fi extrapolat și în viața de familie sau în viața socială, slujiți în alte contexte.
3: Da, eu cred că așa este, inclusiv cei care sunt șefi de companii la un moment dat, nu? Câte lucruri nu-i fac subalternii și nu ar trebui, decât ceea ce să fie șef strict în chestiuni profesionale. Dar nu să pretindă, știi, acum adu-mi, nu știu, rezolvăm, du-te cu mașina și rezolvăm problema asta, sau mie mi se pare inadmisibil să amestecăm nevoile personale cu cele profesionale. Și pentru că avem o funcție importantă, nu, și avem subalterni într-o poziție, într-o firmă, să profităm de asta și să îi facem să ne slujească în nevoile noastre personale.
2: Dar undeva ni se pare că, adică trăim cu acest sindrom al misecuvinismului, adică avem senzația că ni se cuvine?
3: Da, și ține de lipsă de noblețe extraordinară asta, de lipsă de demnitate și de noblețe. Este abuz de putere, abuz de funcție, abuz de încredere, să profităm de dragostea, de multe ori sinceră, a altora, că mulți chiar din dragoste și cu vor să ne slujească. Nu, dacă, în cazul că suntem preoți sau duhovnici, dar undeva trebuie să limităm cât se poate lucrurile acestea.
2: De asemenea, mă gândesc că e foarte important totuși discernământul în ceea ce privește astfel de situații. Cunosc tot așa cazuri a unora care se împovărează foarte mult, deci au griji foarte multe și vor să le facă ei singuri, tocmai tot dintr-o ambiție de a face ei totul și de a nu cere ajutorul nimănui.
3: Da, e și asta, sigur,
2: altă extremă.
3: Este cealaltă extremă, într-adevăr, că nu cer deloc ajutorul când chiar ar trebui să-l ceri, pentru că chiar e o problemă care te depășește și nu faci față.
2: Și periclitezi bunul mers, nu știu, al parohiei, locului de muncă.
3: Da, pentru că se poate întâmpla ca unii tot din mândrie. Deci, paradoxal, mândria stă în spatele ambelor extreme. Din mândrie, de multe ori, cerem ajutorul altuia când nu-i cazul și profităm de funcția pe care o avem. Că ne place să fim slujiți, da? E o mândrie, nu? Să fii slujit, te vezi centru, te vezi buricul universului și tot se învârt în jurul tău. E clar că este mândrie. Tot mândrie este și în cealaltă situație, când nu vrei, tocmai vrei să faci tu tot și nu vrei să fii dator nimănui și nu vrei să ceri nimic nimănui, pentru că undeva ți se pare că dacă ai face asta, ar scădea ceva din eu tău. Vrei să fii așa de perfect și să ai tu controlul de plin, încât nu vrei să se amestece nimeni și să nu-ți cunoască nimeni slăbiciunile și nevoile. Deci cealaltă extremă poate să fie La fel, aceeași mândrie odioasă poate să fie în ambele extreme.
2: Parcă de fiecare dată, la fiecare întrebare, ajungem la aceeași concluzie legată de importanța discernământului.
3: Da, și a căii de mijloc, a căii împărătești, cum ne învață părinții. Apoi continuă marele bătrân. Căci zice, cel ce nu și-a zidit chilia sa, cum o va zidi pe altuia? Aici are în vedere, deja trece la cealaltă, la problema conexă cu slujirea, și anume cu sfătuirea. Că el cumva sfătuia pe acel frate, îl învăța lucruri duhovnicești. Și celălalt, cum ziceai și tu la început, părinte, din, probabil că din recunoștință, acum dacă îi sfătui duhovnicește, el să îl slujească cu cele materialnice pe acest tânăr monah. Și marele bătrân îl ceartă și pentru asta, îl ceartă și pentru faptul că deja se făcuse pe sine sfătuitor fără binecuvântare. Cu de la sine putere își luase el, nu era preot, acesta era un monah, și își luase deja, deci nu avea misiunea, nu îi dăruse biserica această misiune să învețe pe alții.
2: Era doar un simplu monah.
3: Da, era un simplu monah și își luase el, își arogase el această putere și calitate de a învăța pe alții.
2: Trebuie
3: și
2: să spunem că în biserică există unii care primesc această ascultare de a sfătui, de pildă preoții, da, au această ascultare.
3: Este altceva. Și aici, sigur, se poate face abuz uneori. Dar, cel puțin aici, există clar, face parte din misiunea preotului să predice, și să predice cât de bine, e foarte important lucrul ăsta, să sfătuiască, și să sfătuiască iarăși cât de bine atunci când îi se cere sfatul, sigur, și când îi întai în spovedaniei, și când merge într-o vizită pastorală, când merge la cineva acasă și când este, deci efectiv, îi se cere lucrul ăsta și, sau când face cateheză, evident, el trebuie să facă cât de bine aceste lucruri, pentru că este, are chemare pentru asta și este răspunderea lui. Vai, dacă nu o face, trebuie să o facă și să o facă, repet, cât de bine să facă lucrurile acestea. Dar nu la asta mă refer, mă refer la situațiile în care
2: se
3: depășesc limitele și ne arogăm lucruri pe care nu le știm și nu le stăpânim și cerem altora ce de pildă ce noi nu facem. Și apare acea ipocrizie și acea, nu știu, manifestare de putere în care îngenunchem, punem poveri pe alții, poveri mari pe care și noi nu ridicăm un deget să le purtăm. Atunci mă refer la acest abuz, se întâmplă de multe ori asta.
2: Poate fi o situație similară atunci când cineva, de pildă pe aceste site-uri de socializare, pe Facebook, încep să emită opinii fără să le fie cerută.
3: Da, da, sigur, și judecă foarte mult. Lucrul acesta l-am mai discutat noi. Câtă judecare a propriului este, câtă mâncare din carne a fratelui este, cum spuneau părinții din Patrică, este pe rețelele de socializare. Și apoi îi dă chiar exemplu pe însuși Mântuitorul, adică Hristos însuși, care era Dumnezeu, deci care era îndreptățit să îi se slujească, totuși, și Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci ca să slujească, ne spune Evanghelistul Matei în capitolul 20. Și apoi spune marele bătrân continuă, nu te lăsa abătut de la aceasta, adică de la a sluji tu, căci de nu zice sângele tău va fi asupra ta. Adică e ca și cum tu singur îți ucizi sufletul tău și e ca și cum ai trece prin un fel de sinucidere duhovnicească, prin faptul că sfătuiești pe alții și faptul că te lași sluji de alții și pretinzi de alții să te slujească, prin aceasta tu de fapt duhovnicește, îți distrugi propria temelie duhovnicească și tu, de fapt, te distrugi pe tine ca om duhovnicesc.
2: Și ești vinovat pentru moartea ta.
3: Da, ești, da, devii vinovat pentru că ai omorât omul duhovnicesc din tine. Și apoi îi spune și care e calea. Când cineva îi cere, acestui monah îi cere sfat, să spună așa, spune cu smerenie care este adevărul către cei care te întreabă ceva. Zice, iertați-mă că rătăcesc.
2: Adică să răspundă așa, când cineva îl întreabă ceva, să zică, iertați-mă, rătăcesc.
3: Da, deci nu cere de la mine sfat că eu însumi rătăcesc, cum de-aș putea învăța pe tine, dacă eu încă n-am găsit pentru mine calea cea dreaptă. Și apoi spune marele bătrân, un tânăr nu folosește pe alt tânăr, chiar dacă l-ar adăpa cu cunoașterea întregii scripturi. Iarăși o afirmație foarte aspră. Zice, de vei pune deci în lucrare toată puterea ta, voi pune și eu cuvânt pentru tine înaintea lui Dumnezeu, pentru că nu vei fi șters din inima mea. Dar puterea mea o folosesc rugându-mă lui Dumnezeu ca să te scoată pe tine din înspemântătorul întuneric la lumina cea negrăită, de la rătăcirea dracilor la cunoștința lui Hristos, de la moartea cea de-a doua a păcatului la viața veșnică. Iarăși, nu mi se pare teribil de greu cuvântul. Adică faptul de a da sfat altuia, a rogat tu să dai sfat altuia, neîntrebat și fără să-ți ceară biserica să faci asta, cum în cazul vocației preoțești, să faci lucrurile acestea și, de asemenea, să pretinzi de la alții slujire, numește această stare duhovnicească, numește marele bătrân, numește înspemântătorul întuneric. Înspemântătorul întuneric. Și moartea cea de-a doua este rătăcirea dracilor. Este ceva uluitor.
2: Da, și zice, dacă voiești să te mântuiești, nu disprețui cele spuse de mine. Adică îl avertizează, oarecum îi arată într-un fel că este inspirat atunci când îi dă aceste sfaturi. Îi spune cuvânt direct de la Dumnezeu. Și apoi la întrebarea următoare, la întrebarea 234, e o cerere a celui
3: aștine. Dacă recunoaște că a greșit.
2: Da, recunoaște că a greșit și spune, iartă-mă, Părinte, pentru Domnul, căci fără să știu, am fost luat în bătaie de joc și roagă-te pentru mine ca să pun început. Și acum din nou răspunsul lui Varsanu.
3: Da, zice așa, marele bătrân. Știm, frate, că atunci când unii se apropiau de Stăpânul Hristos cu pocăință adevărată, primeau iertarea păcatelor. Așa a spus el acelei păcătoase, iartă-ți ție păcatele. Deci îți spun și eu că de vei face după puterea ta ce rezide de mine, te va milui și pe tine cel ce a miluit pe David și l-a iertat pe el și pe păcătoasa, iar spunând tu, voie să pun început, m-ai bucurat și pe mine. Că a spus că vrea să pun început
2: da,
3: bun.
2: Da.
3: Și acum îi spune marele bătrân care este acest început bun. Dar începutul este smerenia și frica de Dumnezeu. Căci frica de Dumnezeu este începutul înțelepciunii, ne spune psalmistul. Dar ce este începutul înțelepciunii dacă nu oprirea de la toate cele urâte lui Dumnezeu? Și cum se oprește cineva de la acestea dacă nu, nemai făcând ceva fără întrebare și sfat sau nemai grăind ceva din cele ce nu se cuvin și apoi a se socoti pe sine nebun și prost și ca nefiind nimic? Vă dați seama ce exigență. Mi se pare extraordinar. Deci, ca să pui temei această conștiință de sine că ești nebun, prost și de fapt nimic. Și aici este un paradox, că nu se pune întrebarea, mai ales câți preoți sunt tineri și n-au experiență și sunt trimiși deja la misiune, că nu ai cum altfel. Trebuie să faci asta, nu? Trebuie să fie lucrător la via stăpânului.
2: Adică trimiți pe cine poți. Studenții termină școală la 20 ceva
3: se face,
2: de ani.
3: Da, și face pogorământ, Dumnezeu lucrează. Dar ce este foarte important aici? Să aibă conștiința asta, să aibă conștiința neștiinței lor, să aibă conștiința nepriceperilor, să fie bine pregătiți. Și dacă au smerenie, atunci Dumnezeu le va da, le va pune și lor, acestor tineri, le va pune El cuvânt în gura lor.
2: Deci soluția nu este numai devii preot la tinerețe,
3: ci
2: să devii preot cu această conștiință.
3: Sigur, că tinerețea are și valoarea ei. De pildă, tinerii pot să fie foarte râvnitori. Și sunt calități pe care tinerii le au, care sunt importante în această slujire. Doar să aibă conștiința că n-au experiența duhovnicească și că, de fapt, nu au acea lumină de la Duhul Sfânt, au doar ceea ce știu din cărți, nu? Ceea ce au învățat din cărți, din poate mica lor experiență de viață și având conștiința că nu știu, tocmai pentru această stare de duh a smereniei lor că nu știu, Dumnezeu le dă înțelepciune și le dă cuvânt atunci. Deci este extrem de important lucrul acesta, că să aibă conștiința neștiinței lor, că duhovnicește, asta suntem, suntem nebuni, proști și nimic duhovnicește. De unde să știm duhovnicește dacă... Dar nu se face peste noapte lucrul acesta, nu ne naștem învățați duhovnicește. Nu, și durează de multe ori 10, 20, 30 de ani până când un om devine un om duhovnicesc. Câștigă experiență, învață din căderi, învață din tot felul de întâmplări și încercări din viața lui. Și faptul că pune mereu început bun, încet, încet învață. Dar mereu trebuie să aibă conștiința asta că nu știe prin el însuși, nu știe nimic, nu poate nimic, ci tot ceea ce se face bun se face prin darul lui Dumnezeu.
2: În viața Sfântului Siluan este întrebat la un moment dat cum vorbesc cei desăvârșiți. Și răspunde, zice, cei desăvârșesc nu vorbesc nimic de la sine, ci doar ceea ce le dă Duhul.
3: Exact.
2: Adică vedeți, deci zice nimic și doar aceste două cuvinte.
3: Da,
2: deci nimic de la sine, ci doar.
3: Vă dați seama ce măsură. Dar dacă măcar avem conștiința asta și avem reperele acestea, atunci suntem atenți ce vorbim. Nu dăm drum ușor la cuvinte, ne rugăm înainte. Cerem de la Domnul să ne lumineze El, tocmai conștientizând că nu știm. Că nu știm nimic duhovnicește. Chiar dacă avem cunoștințe intelectuale. E o diferență mare între o cunoștință intelectuală și una duhovnicească. Pentru că la cunoștința duhovnicească trebuie să fie exact aplicabilă persoanei care vine la noi. Și aici, fără lumina Duhului Sfânt, putem să cităm perfect din Scriptură fiind Sfinții Părinți, dar să nu se potrivească acel sfat omului respectiv.
2: Da, îi mai spune ceva, zice, fă deci după puterea ta ca să pui în punga ta cei 100 de dinari și eu voi pune în ea cei 10.000 de talanți ai mei. Deci, cumva...
3: Și să vezi, părinte, ce frumos se interpretează părintele Stăhiloae acest cuvânt, că marele bătân e conștient de darurile pe care le-a primit de la Dumnezeu.
2: Deci 10.000 de talanți sunt darurile lui. Zice, Varsa, nu fii, spune adresatului, plătește-mi cei 100 de dinari cu care mi-ești dator sau împlinește puținele sfaturi pe care ți le dau și eu voi plăti Domnului cei 10.000 de dinari cu care sunt dator pentru tine. Cu cât e cineva mai conștient, cu atât e mai responsabil pentru alții, căci cel din Evanghelie, care datora stăpânului 10.000 de dinari, îi datora ca unul ce era răspunzător de munca celor subordonați lui. E o înaltă înțelegere a responsabilității. Nu se anulează simplist diferențele între oameni, dar Dumnezeu, care a dat unora talente mai mari, le-a dat și responsabilități mai mari pentru alții, deci o conștiință mai acută. Nu le-a dat talentele mai mari ca să exploateze prin destoinicia lor mai mare pe cei mai puțin înzestrați. Talentele nu trebuie folosite în scop egoist, căci sunt de la Dumnezeu.
3: Da, mi se pare foarte frumos aici cum părintele Stăhiloae interpretează. Este chiar, aș spune, genial aici să vede ce mare teolog a fost și ce sensibilitate duhovnicească avea. Cum interpretează că la prima vedere părea că, uite, că se laudă marele bătrân care el are 10.000 de talanți și celălalt numai 100 de dinari. Dar de fapt se referă la altceva. La cât de mult și-a asumat ca responsabilitate pentru el. Cât de mult să pună. Că de fapt datoria aceea, dacă ne amintim pilda din Evanghelie, de 10.000 de talanți, era o datorie tot față de Hristos. Deci, marele bătrân aici se face de fapt un mijlocitor al iertării lui Hristos și al bunăvoinței și al darului lui Hristos către acest tânăr monah. Adică el se simte responsabil, că nu era fiul lui duhovnicesc, că el sfătuia. Se simte atât de responsabil încât trebuie să pună 10.000 de talanți. Adică paradoxal, tot ce-i datora el lui Hristos, tot ceea ce era în această conștiință a smereniei lui, că nimic nu are de la sine, ci tot e de la Hristos, tocmai că atunci, paradoxal, când ai smerenia asta, Hristos într-un fel îți dă înapoi. Adică face lucrător prin tine darurile de care tu ești conștient că nu sunt ale tale, ci sunt ale lui Hristos. E un fel de dare, primire continuă, care are la bază logica smereniei. Și atunci, de fapt, ajunge, fiind conștient, marele bătrân, că are 10.000 de talanți datorul lui Hristos, tocmai acești talanți datorului Hristos, fiindcă el este smerit și recunoaște că s-a lui Hristos, devin lucrători și intră în sinergie cu puțină lucrare pe care putea să o facă marele bătrân. Deci mi se pare extraordinar această logică, această continuă dare, primire, împreună smerenie și această substituire continuă, care este, de fapt, logica dragostei lui Hristos, prin care, efectiv, Hristos îi trage pe toți la mântuire.
2: Da, și se încheie și această scrisoare, reavertizându-l încă o dată, să nu ne socotești acestea, căci altfel mare jale îți va veni, ci gândește-te totdeauna la ele și le păzește. Deci mare jale îți va veni.
3: Foarte frumos.
2: Adică îi arată pericolul, îl spune direct.
3: Da. Și apoi îi spune și partea bună, dacă faci astea, da, te vei păzi
2: Mărgăritarul,
3: te vei îmbogăți prin el în Hristos Iisus, Domnul nostru, care este, că vine slava în veci. Amin. Da, foarte frumos.
2: Da. Vă mulțumesc, părinte profesor, pentru ediția de astăzi și nădăjdesc să fie de folos tuturor celor care ne-au ascultat.
3: Da, și eu. Doamne ajută.
2: Tuturor celor care ne ascultați, până data viitoare, vă dorim toate cele bune.

0: Radio Jurnal.
1: Bun găsit, sunt Cosmin Vele. Pentru început, titlurile ediției. În a treia zi de rusalii, al preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, s-a aflat pentru prima dată în mijlocul credincioșilor din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Clujului, a slujit astăzi în localitatea Iliuța Bozghi, județul Bistrița Năsăud, cu ocazia hramului. Biserica Ortodoxă Română l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava și Bistrița găzduiește zilele acestea cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Iată acum știrile pe largă. În a treia zi de Rusalii, înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s-a aflat pentru prima dată în mijlocul credincioșilor din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. De la ora 10, ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale locașului de cult. În continuare, înalt preasfinția sa a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurat de un sobor de clerici. După citirea pericopei evanghelice, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură intitulat Misiunea femeii creștine, în cadrul căruia ierarhul a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivelul familial.
2: Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească.
1: Înalt preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, răspunsurile liturgice au fost date de grupul vocal Teotocos. La finalul slujbei, preotul paroh Anton Viorel Pop a mulțumit ierarhului pentru prezență și binecuvântare, precum și tuturor celor implicați în viața și activitățile parohiei. Pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă, înalt preasfințitul părinte Andrei l-a hirotesit într-un iconom pe preotul Anton Viorel Pop, de asemenea în semn de prețuire și recunoștință pentru implicare activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujba au participat numeroși credincioși alături de oficialități locale. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a aflat astăzi în mijlocul credincioșilor din localitatea Iliuța Bozghi, județul Bistrița Năsăud. Cu acest prilej, de la ora 9, părintele episcop vicar a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la biserica parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și a săvârșit sfânta și dumnezească liturghie la altarul de vară din proximitatea bisericii, având alături un sobor de clerici. Răspunsurile liturgice au fost date de corul maicilor de la mănăstirea Piatra Fântânele. După Sfânta Liturghie, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a oficiat slujba sfeștanie la Casa Parohială, edificată începând cu anul 2021. Prin implicarea comunității parohiale și a preotului paroh, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și înfrumusețare a bisericii, precum și în edificarea casei parohiale, din încredințarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul a hirotesit iconom cu dreptul de a purta brâul roșu pe preotul paroh Petru Marian Săsărman. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La slujba au participat oficialități locale, județene și centrale, precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Biserica Ortodoxă l-a cinstit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Acesta s-a născut în cetatea Trapezunt, de pe coasta Mării Negre, în jurul anului 1300. Era creștin ortodox, iar de meserie era negustor. În timpul unei călătorii către cetatea Alba, a fost trădat de unul dintre partenerii de drum și pârât în chip mincinos către mai marele cetății că Ioan ar dori să se convertească la păgânism. Pentru că Sfântul Ioan a mărturisit pe adevăratul Dumnezeu, Mântuitorul Hristos, mai marele cetății s-a mâniat și a poruncit ca să fie omorât prin tăierea capului. Creștinii din cetatea Alba au luat trupul Sfântului Mucenic Ioan și l-au îngropat în biserica cetății vreme de 70 de ani. În anul 1402, voivodul Alexandru cel Bun împreună cu mitropolitul Iosif au adus în Moldova moaștele Sfântului Ioan cel Nou. Ele au rămas aici până în anul 1686, când au fost duse pentru scurt timp în Polonia pentru a fi ferite de armata lui Ioan Sobieski. În anul 1783, moaștele Sfântului Ioan cel Nou au fost readuse în Moldova, la Suceava, unde se găsesc și astăzi. Studenții teologi din întreaga țară participă astăzi și mâine la Cluj-Napoca la prima ediție a Simpozionului Național Studențesc Timp, Istorie și Împărăție. Evenimentul se desfășoară la Facultatea de Teologie Ortodoxă și reunește studenții ai facultăților de teologie din România într-un cadru dedicat dialogului academic și cercetării teologice. Tema ediției inaugurale este dinamica esatologică a vieții eclesiale în Sfânta Scriptură, tradiție și cult, participanții fiind invitați să reflecteze asupra relației dintre timp, istorie și împărăția lui Dumnezeu, precum și asupra dimensiunii esatologice a vieții bisericii. Organizatorii își propun ca această întâlnire să devină un spațiu de comuniune, schimb de idei și aprofundare teologică, încurajând cercetarea autentică și colaborarea dintre studenții teologi din întreaga țară. Simpozionul este organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și marchează debutul unei inițiative academice dedicate formării și dialogului teologic în mediul universitar românesc. Copiii de la Cercurile de Creație ale Palatului Copiilor din Cluj-Napoca organizează joi un târg caritabil dedicat Centrului de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Evenimentul se va desfășura între orele 17 și 19 la sediul instituției de pe strada Republicii numărul 23. Potrivit organizatorilor, proiectul a început în anul 2023, când elevii Cercului de Sculptură și-au pus la vânzare creațiile din teracotă pentru a sprijini construirea Centrului Sfântul Hristofor. De atunci, inițiativei s-au alăturat și alte cercuri din cadrul Palatului Copiilor, iar evenimentul a crescut de la an la an. Cei care vor participa la târg vor putea achiziționa obiecte realizate de copii, între care ceramică, plante, semne de carte, picturi și alte creații artistice. De asemenea, programul va cuprinde momente artistice și activități sportive dedicate celor mici. Fondurile strânse vor fi donate Centrului de Îngrijiri Paliative Sfântul Hristofor, care oferă sprijin copiilor cu afecțiuni grave și familiilor acestora. Bistrița găzduiește zilele acestea cea de-a patra ediție a zilelor Spitalului Clinic Județean de Urgență. Evenimentul se desfășoară sub genericul Viitorul Medicinei între știință, tehnologie și vocație și reunește medici, profesori universitari, cercetători și asistenți medicali din întreaga țară. Pe agenda conferinței se află teme legate de noile tehnologii medicale, chirurgia robotică, managementul pacientului critic și provocările actuale din sistemul de sănătate.
0: Meteo.
1: În următoarele zile, vremea în Transilvania va fi schimbătoare și ușor instabilă. Cerul va avea norări temporare, iar după amiezile și serile vor aduce local averse, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, mai ales în zonele montane și submontane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 20 și 27 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul regiunii. Pe timpul nopților, minimele vor coborî până la 7-13 grade. La munte, vremea va rămâne răcoroasă, cu ploi mai frecvente între orele după amiezii și ale serii, iar izolat cantitățile de apă pot fi mai însemnate. Acestea au fost știrile. Cosmin Vele vă mulțumește tuturor pentru atenția acordată. Rămâneți cu bine!
0: Mesaj de interes public.
3: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
4: Patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 0106001668730006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

Curățarea veșmintelor liturgice este o lucrare de mare responsabilitate. La isop, spălătoria de la Mănăstirea Sfântul Pantelimon din Dâncu, județul Cluj, tratăm fiecare țesătură cu respect și atenție desăvârșită. Oferim servicii complete de spălare, uscare, călcare și împăturire pentru veșminte preoțești, epitafuri, dvere, acoperăminte pentru Sfânta Masă.

0: Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down Centrul Educațional Raluca prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO94 RNCB 03 01 115 958 73 00 08. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.
3: Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată, născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împăratea toată făptura, ceea ce mai învrednicită ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi, cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace, ca sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să calc pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea, Iisuse, cel ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin. Doamne.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, ca acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

Prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea fecioară, fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne, iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mâni și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Ci rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune că sunt vrednici de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, Preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care a arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpâne de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, celă ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Prea curată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-mă asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul a multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruce și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți Sfinții în veci. Amin.
1: Amin. Aici, Radio Renașterea.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Cuvântul vieții.
2: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
1: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
2: În pământul celor vii.
3: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei în a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie 2026, în localitatea Fiat, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
4: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Îmi aduc iarăși aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășuit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. A doua epistolă către Timotei a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetul 4. Preacucernice părinte consilier, preacucernici părinți protopopi, preacucernici părinți, domnule primar, onorate oficialități și iubiți frați și surori. A treia zi de Rusalii, cu multă bucurie am venit la dumneavoastră. Am sfințit altarul, participăm la Sfânta Liturghie și vă spunem și un cuvânt de învățătură. Și cuvântul de învățătură este legat de misiunea femeii creștine. Foarte importantă misiunea ei. Misiunea femeii creștine. De fapt, anul acesta, Sfântul Sinod l-a și dedicat femeilor sfinte din calendar și femeilor noastre creștine care fac misiunea Domnului Iisus Hristos. De aceea mi-am început cuvântul de învățătură cu ce spune Timotei. El a fost ucenicul preferat al Sfântului Apostol Pavel. Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta Loida și în mama ta Eunichi, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească. Și lucrul acesta, cei ce au avut sensibilitate, l-au cuprins în scris. Oricum, eu am multă evlavie față de un poet al nostru. N-a murit de mulți ani și înmormântat la mănăstire la Nicolae. E vorba de Ioan Alexandru. Și el se gândea cu mult drag la bunica lui, la mama lui, la casa părintească și la satul său. Și de aceea am și îngăduicat să vă rostesc câteva versuri pe care el le-a scris referitor la mama, referitor la tata, referitor la casa părintească. Și așa și intitulează el poezia, Sat Transilvan. Sat Transilvan, căsuță de pământ, mușcată la fereastră, busuioc la grindă, ștergar curat, icoane pe perete, ziua învierii și seara de colindă. Rusalii băbotează și postul către Paști și Maica Domnului împlină vară, holdeles multe, se cerător puțin viața noastră țară milenară. Duminica, măicuța în veșmânt cernit, cu busuiocul în mână și într-o năframă, duce din bruma cât avem de greu o prescură de jertfă la icoană. Lucrul acesta îl face mama. Mama și bunica sunt apostolii Domnului Hristos pentru copiilor, pentru familia lor, pentru toți cei din jurul lor. Acum să știți că au fost și vremuri grele. Cei ce avem un număr de ani, ne aducem aminte că în perioada comunistă nu se mai făcea o educație religioasă la școală. Cine a salvat spiritualitatea creștină? Mama și bunica. Și s-a scris o carte întreagă cu vocația femeii creștine. Cartea a scris-o un scriitor, Paul Evdokimov. Și zicea el așa, rezum, atunci când nu s-a mai făcut religie în școală, atunci când rar se făcea și în biserică învățătură creștinească, cine a salvat spiritualitatea? Mama a salvat spiritualitatea. Și de aceea se intitulează cartea Femeia și salvarea lumii. Femeia sfântă este salvatoarea lumii în toate vremurile și în toate împrejurimile. Am zis că cei ce au primit talent de la Dumnezeu, lucrul acesta l-au spus cu multă dibăcie, cu mult dar. Din zona frățiilor voastre a fost George Coșpu. Ori el își aducea aminte cu sfințenie de mama. E mama care îi pregătea pe copii pentru sărbătoarea Crăciunului, pentru sărbătoarea Paștelor. Și în poezia în care își aduce aminte George Coșbu că mama îi pregătea pentru sărbătoarea Crăciunului, scrie versurile pe care toți le știți. Afară ninge niștit, în casă arde focul, iar noi pe lângă mama stând de mult uitară în jocul. E noapte, patul e făcut, dar cine se dă culce când mama spune de Iisus cu glasul blând și dulce? Cum s-a născut afară în frig, în iezlea cea săracă, cum boii peste el suflau căldură ca să-i facă. Cum au venit la iezlea lui păstorii de la stână și îngerii din cer cântând cu flori de mărmână. Și mai târziu, când ne prindea pe vatra veche somnul, în vis vedeam tot flori de măr și în față mi pe Domnul. Și apoi la Paști. Și cât e de frumos în sat, creștinii vin tăcuți din vale și doi de se întâlnesc în cale, își zic Hristos a înviat și râde atâta sărbătoare pe chipul lor cel ars de soare. Acum nu numai mama lui Coșcu, ci și mama lui Octavian Goga. Își aducea aminte Octavian Goga atunci când îl pregătea mama să meargă la școală. Atunci nu erau mașini, el pregătea să meargă cu căruța. Zice în poezia Casa părintească Octavian Goga și parcă aud pocnet de bici și glas tăruitor de slugă apare mama în colț ușurii, pune încet merindea-n glugă înduioșată, măsărută pe părul meu bălai pe gură, zi tatăl nostru dragă seara și să te poți la învățătură. Auziți? Două lucruri. Pe de-o parte să îngrijea de formarea lui religioasă. Zi Tatăl nostru, dragă seara. Și pe de altă parte de formarea lui intelectuală. Și să te porți la învățătură. Acum am putea da foarte multe exemple de importanța majoră pe care o au în formarea noastră spirituală, mamele, bunicile, părinții. Și încă o dată vă aduc aminte, dacă vă uitați pe calendar scris, că anul acesta Sfântul Sinod l-a dedicat femeilor creștine din calendar și mamelor noastre. Acum a fost un poet pe care cei mai mulți l-am apucat, Adrian Păunescu. Și el a scris o poezie extraordinar de frumoasă la adresa părinților lui. Enigmatic și cu minți. Terminându-și rostul lor, lângă noi se sting și mor dragii noștri de azi părinți, cheamă-i Doamne înapoi, că și așa au dus-o prost. Și fă-i tineri cum au fost, fă-i mai tineri decât noi. Pentru cei ce ne-au făcut, dă un ordin, dă ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început, au plătit cu viața lor, ale fiilor, erori. Doamne, fă-i nemuritori pe părinții care mor. Ia priviți-i cum se duc, ia priviți-i cum se sting, lumânări în cuib de cuc, parcă trec și parcă ning, plin de boli și suferinți, ne întoarcem în pământ. Cât mai suntem, cât mai sunt, mângâiați-i pe părinți. Și apoi am putea da multe alte exemple legate de această învățătură pe care am vrut să vă pun la suflet astăzi, gândindu-mă că este anul dedicat de Sfântul Sinod, femeilor creștine, sfintelor creștine, mamelor și bunicilor noastre care ne pregătesc pentru viață și ne transmit credința în Hristos. Mai repet o dată, a treia oară, ceea ce a spus Sfântul Pavel către Timotei. Timotei era credincios. De unde îi venea credința? Repet, din a doua epistolă către Timotei, din primul capitol, versetul 5. Îmi aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălăduit întâi în bunica ta, Loida, și în mama ta, Eunichii, sunt încredințat că și întru tine. Paul Evdokimov a scris cartea Femeia și Salvarea Lumii. Acum, dacă medităm și la vremurile noastre, poate că ar mai trebui scrisă o carte. Au reușit bietele mame și bunici să transmită credința și să o avem și astăzi. Dar observați, frățiile voastre, că totuși este un rău acela al secularizării care încearcă să îi îndepărteze pe oameni de credință. Și nu știu dacă mama mai poate ține piept la valul de indiferență. Nu, în România n-ar zice de necredință, ci de indiferență. Vedeți dumneavoastră, când s-a făcut recensământul, mai toți ne-am declarat creștini, creștini ortodoxi. Știți cât la sută merg duminica la biserică? 10%. Și atunci ceilalți 90% sunt obiectul misiunii dumneavoastră, a mamelor și a bunicilor, ca să-i facem și pe aceia să vină duminica la biserică. Oricum, referitor la acest lucru, că sunt și excepții negative de femei care nu fac misiunea Domnului Hristos. Și în sensul acesta, vă aduc aminte de o carte importantă, o carte intitulată Frații Karamazov, scrisă de Dostoevski. Și acolo e vorba într-un capitol de un părinte duhovnicesc foarte bun. La mănăstirea lui alergau mulțimile ca să fie învățate, mângâiate, îndrumate. Și a venit ceasul morții bătrânului. Și ceasul întregi a vorbit oamenilor. Și una dintre pildele pe care le-a spus-o atunci, în prag de moarte, a fost următoarea. O femeie păcătoasă, tare păcătoasă, a murit. Am zis asta, că în lumea noastră secularizarea înaintează. O femeie păcătoasă a murit. Îngerul ei păzitor era foarte preocupat cum să o salveze. S-a dus la bunul Dumnezeu și s-a frământat el mintea. Ce să-i spună bunului Dumnezeu despre femeia aceea care a fost tare păcătoasă? Și a spus bunului Dumnezeu, Doamne, a fost păcătoasă, dar a făcut și un lucru bun. Într-o zi, un cerșetor trecea pe drum și ea a smuls un fir de ceapă și l-a dat trecătorului. Și bunul Dumnezeu i-a zis, Îngere, ia firul de ceapă, du-te în iad slobozii acolo și femeia să se prindă de el și tu scoate-o afară. Așa a făcut. A slobozit firul de ceapă în iad, femeia s-a prins de el, îngerul trăgea el și, paradoxal, nu se rupea firul de ceapă. Încet, încet era să iasă afară. Numai că ea, nefiind o femeie bună și milostivă, a început să dea cu picioarele și să zică nu-i firul vostru de ceapă, că-i firul meu de ceapă. Și când a zis cuvântul acesta, firul s-a rupt și au căzut în iad. Acum am vrut să subliniez faptul acesta, că marea majoritate a mamelor și a bunicilor noastre, așa cum zice Paul Evdokimov, au salvat-o lume, au salvat-o, au adus-o până aici. Acum tare suntem îngrijorat ce se va întâmpla în viitor. Ce se va întâmpla în viitor? Că nu numai cei 90% nu merg la biserică, copiii 100% fac oră de religie peste săptămână, dar duminica... cât sunt la biserică. Vedeți? Valul acesta de secularizare. Și atunci mamele. Mama lui Timotei, care l-a învățat să fie credincios, mamele noastre și bunicile noastre care ne învață să fim credincioși, au un rol deosebit. Așa citim în Sfânta Scriptură și așa observăm din viața de zi cu zi. Iată, iubiți frați și surori, ce am vrut să vă pun la suflet, în această zi când am venit să sfințim altarul, să participăm la Sfânta Liturghie și să ne îmbogățim sufletește. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
3: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de înalprea sfințitul părinte Andrei în a treia zi de Rusalii, marți 2 iunie 2026, în localitatea Fiat, comuna Telciu, județul Bistrița-Năsăud. Rămâneți alături de Radio Renașterea.
0: Umbra legii. Învățături din Vechiul Testament.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători! Sunt Olimpiu Nicolae Benea și împreună cu părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, vă invităm să parcurgeți alături de noi câteva din tainele frumuseții cărții profetului Isaia.

0: purtând această povară a păcatului, textul aduce înaintea noastră două imagini. Pe de o parte, ei îl părăsesc pe Domnul și, în al doilea rând, l-au mâniat pe Sfântul lui Israel. Aici este ideea dreptății îmbinată cu sfințenia. Și în final Dumnezeu le spune, întorcându-i spatele, ideea de la care ați plecat în abordare. Cum am putea înțelege, cum se exprimă de fapt această mânie a Sfântului lui Israel?
1: Vă dau o imagine din Noul Testament ca să o înțelegeți. Vine Mântuitorul, ajunge la Ierusalim și vede pentru a nu știu câte oară că în curtea templului e piață. Și de data aceasta pune mâna pe bici, răstoarnă mesele schimbătorilor de bani, cuștile celor care vindeau porumbei sau alte animale și de data aceasta le spune: de ce faceți din casa tatălui meu casă de negustorie? În alte interpretări sau traduceri, peștere de tâlhari. Cuvânt dur. Vedeți? De ce? Pentru că mânia are rostul ei. Vorbim de o mânie sfântă. Ne mâniem pe noi înșine să nu mai facem ceva. Ne mâniem pe păcat, pe fără de lege. Dar nu te mânii pe bine, pe frumusețe, pe bunătate și pe toate celelalte atribute ale firescului. Nu te mânii pe niciunul, ele îți produc fericirea. Dar toate acestea, iată, care țin de sfera păcătuirii, te duc în această stare, stare de mânie. Acest sentiment, această emoție este atribuită lui Dumnezeu în virtutea antropomorfizării. Dumnezeu nu se mânie. Dumnezeu nu este ca omul. A să fie fericit și mâine să fie mânios. Dar nu le putea spune altfel profetul Isaia despre ceea ce se întâmplă în Dumnezeu decât folosindu-se de această figură de stil, de antropomorfizare. Dumnezeu nu-i gelos. Eu spun adesea că tot ceea ce face Dumnezeu e marcat de atributul veșniciei. Sunt acțiuni sau lucrări veșnice. Cum puteți să credeți că El vede doar o secvență? El vede totul. Începutul și sfârșitul. Și atunci n-are cum să se mânie. Pentru că e acea preștiință a lui Dumnezeu care, iată, îl eliberează de această stare, care, stare emoțională, care are negativitate în ea, oricum o luăm. Pentru că mânia duce la ură. Deci, mândria e mama tuturor păcatelor. Mânia este mama tuturor fără de legilor care zămislesc ura. Și atunci, în sensul acesta, trebuie să înțelegem textul. L-au părăsit pe Dumnezeu și atunci Dumnezeu i-a părut rău că l-au părăsit. Pentru că El știa că ei trebuie să rămână cu El. Și atunci, această părere de rău a lui Dumnezeu, pentru o vreme, datorită antropomorfizării, se manifestă ca mânie. Ca mânie în sensul exprimării invocate de mine anterior. Ți-am dat apă, ți-am dat pâine, mană din cer. Ți-am dat carne de prepeliță. Te-am călăuzit cu stâlp și cu nor. Am despicat Marea Roșie în două pentru tine. Te-am călăuzit la muntele cel sfânt al meu. Ți-am dat legea mea. Ce să-ți mai fac, Israele? Deci mânia sfântă este această stare în care noi ajungem să conștientizăm păcătuirea și ne mâniem nu pe cel care a săvârșit păcatul, ci ne mâniem pe păcat. Ne mâniem pentru că cu atâta ușurință cochetăm cu ispititorul și ne lăsăm prinși în capcană de sofismele lui și săvârșim păcatul. Și atunci mânia aceasta sfântă este mânia care te determină să nu ai ca finalitate ură, ci să ai ca orizont al nădejdii iubirea, care te ține nu întors spatele lui Dumnezeu, ci în lumina, în strălucirea luminii celei veșnice. Și atunci despre această mânie vorbim efectiv la Dumnezeu și mânia o găsim în Biblie. O găsim în Biblie de mai multe ori. Dar și ca și stare de păcătuire, de slăbiciune și ca și mânie sfântă care, iată, are rostul de a ne aduce în starea afirmării dreptății lui Dumnezeu. Pentru că atunci când Iisus intră, El a rostit doar un adevăr. Iar cei care L-au condamnat au văzut doar beneficiile materiale, nu adevărul exprimării sale. Pentru că mânia produce o anume orbire, dar nu mânia sfântă, ci mânia aceasta care se finalizează în ură.

reclamații menite să producă o stare de atenționare maximă. Însă, este și o expresie a durerii. Pentru că ați văzut asta și o cunoașteți. Că atunci când ne lovește câte o durere, ne aducem aminte de doctor și după aceea de Dumnezeu. Până acoale cam uităm de cele pe care ne le-a pus Dumnezeu înainte. De aceea, veurile trebuie văzute în acest sens. Însă, era un strigăt care are funcția de a ne atenționa. Dacă aș lua să fac analiza strict, morfosintactică, vă spune că vaiul e o interjecție. Și atunci să știți că toate interjecțiile au această intenție de a-ți capta atenția, de a te face atent, atent la ceva. Și atunci, ce înseamnă în versetul acesta 4, că de aici l-ați luat? Vai ție, popor păcătos! E o vestire într-o structură concentrată a suferințelor care vor urma pentru acest popor păcătos și împovărat de păcate. Însă, pe de cealaltă parte, este o atenționare menită să te trezească, să te aducă, dacă acceptați ideea aceasta, cu picioarele pe pământ și cu capul în cer. Fiindcă, dacă cineva zice ceva într-o mulțime, toți se întorc să vadă cine-i. Dispărutau întorsuiai spatele. Dispare instant. Și atunci ai toate șansele să vezi că cel care rostește aceste vaiuri este Dumnezeu. Dar dumneavoastră aveți o perspectivă mai profundă și mai completă decât cea pe care eu vă pot oferi din Vechiul Testament. Aveți perspectiva lui Luca, care pune vaiurile în contextul fericirilor. Și atunci, vedeți, aici mai avem o dimensiune. Vaiul e starea opozită fericirii. Și când se strigă vaiurile, aș putea să înlocuiesc. O, nefericiților! Adică, de ce sunt oamenii aceștia nefericiți? Pentru că n-au mai rămas, dacă vreți, în căile descrise sau luminate de legea lui Dumnezeu. Amintiți-vă de Psalmul 1. Cu asta începe Psalmul. Fericit bărbatul care n-a umblat în calea păcătoșilor. Vedeți? Și atunci, ele sunt niște atenționări menite să capteze atenția, menite să te întoarcă, să vezi din nou aceste scântei pe paie care vin către tine să te lumineze, adică cuvintele profeților. Vaiurile le vom întâlni și în textul propriu-zis, le vom întâlni și la ceilalți profeți, dar ele sunt, pe o analiză strictă, niște interjecții. Ce o interjecție? E o propoziție concentrată într-un cuvânt scurt urmat de semnul exclamării, pe care trebuie să-l înțelegi ca atare. Și ultima dimensiune, vaiul, e expresia durerii iubirii lui Dumnezeu, pe care acesta o simte când vede că noi ne-am înjugat cu moartea. E o expresie aceasta. De aceea, normal ar fi fost ca în jertfa lui Hristos toate vaiurile să se încheie. Și se încheie, să știți, pentru că El a sfărâmat acest jug pentru noi. Numai că noi trebuie să rămânem și să creștem în dobândirea mântuirii aduse de Hristos

0: la mântuirea noastră. De aceea, vaiurile profetice au această menire, au după aceea rolul de a te conduce către punctul culminant al unei judecăți, a unei analize și a unei acțiuni de identificare a soluției cele mai potrivite de a reintra în comuniune cu Dumnezeu și de a ieși din robia păcatului. Pentru că de data aceasta vorbim despre robia păcatului și implicit robia morții.
1: Părinte, vă mulțumesc!

A fost alături de noi părintele profesor universitar dr. Ioan Chirilă de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Până la emisiunea următoare, vă urăm toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Incursiuni literare.

Bine v-am regăsit, dragi ascultători, vă spunem Diana Moțoc și de la pupitrul tehnic Viorica Văscu. E vreme de cireșe, de dor nerăbdător după timpul liber, luminos și bucuros al verii, de copilărire. Haideți așadar să pătrundem astăzi în poemele cu jucării ale poetului care, potrivind cuvinte, n-a făcut altceva decât s-a jucat, Tudor Arghezi. În cartea sa Jocul poeziei, apărut în 1985 la editura Cartea Românească, poetul, profesorul și criticul Ion Pop, cu ale cărui cuvinte însoțim versurile lui Tudor Arghezi, scrie de la bun început. Imaginea pe care Arghezi, când serios, când disimulându-se, i-a plăcut să ofere despre sine, a fost aceea a unui simplu artizan. Când s-a decis târziu să debuteze cu o carte, și-a așezat poemele sub formula și modestă și orgolioasă de cuvinte potrivite, adică nu doar îmbinate, combinate ca orice alt material, vizând o anume armonie, dar, de fapt, și adecvate unor realități existențiale, confundându-se cu natura, putându-se substitui unui cosmos. Comentând afirmația lui Arghezi din Ars Poetica, scrisul nu e o simplă jucărie și tragedia lui e cu atât mai grea, cu cât îl guști mai mult, Ion Pop afirmă că acestea sunt date care, considerate definitorii pentru actul scrisului, ar argumenta în sensul identificării artizanatului arghezian cu aria muncii dificile, împovărătoare și grave, care l-ar exclude categoric din domeniul ludicului. Pe de altă parte, continuă Ion Pop, modul în care Arghezi dimensionează mitul romantic al inspirației, modelat în tipare biblice și pus în relație cu travaliul meșteșugarului, ar sugera că ipostaza artizanală a poeziei e departe de a se confunda cu jocul. Și totuși, postura meșteșugarului și a jucătorului comunică intim în viziunea lui Arghezi, suprapunându-se adeseori. În Ars Poetica, scrisori unei fetițe, o asemenea identificare e evidentă. Am încheiat citatul.

Astfel, autorul cuvintelor potrivite spune: n-am făcut altceva, nimic, m-am jucat. Toată viața am avut idealul să fac o fabrică de jucării și, lipsindu-mi instalațiile, m-am jucat cu ceea ce era mai ieftin și mai gratuit în lumea civilizată, cu materialul vagabund al cuvintelor date. Cel fascinat prin excelență de jocul său, scrie Ion Pop, plecând de la poezia lui Tudor Arghezi, cel ce face din orice obiect la îndemână o jucărie, trăind cu naivă încântare în lumea lui, sustrasă grijilor și poverilor existenței serioase, este copilul. El este în stare să vadă în orice lucru o prezență miraculoasă. Îl investește cu o lumină nouă și proaspătă, de paradis regăsit. În raport cu viața frământată a omului matur, jocul infantil propune tocmai o astfel de imagine a originarei libertăți și purități paradisiace. Precum în marele joc al creației, cel care se joacă este un Dumnezeu copil, în celălalt joc, al poetului artizan, acesta se copilărește. Act deliberat, la acesta din urmă, de întoarcere spre vârsta originară a sensibilității, nedeformată de neliniștile maturității, resituată în regimul uimirii ca reacție spontană în fața minunii, a miracolului surprins în orice prezență mundană. Am încheiat citatul.

Creion, fă-te suflete copil și strecoară-te tiptil prin porum cu moți și ciucuri, ca să poți să te mai bucuri. Strânge slove, cărți și pană, dă-le toate de pomană unui nou învățăcel, să se chinuie și el. Gândul n-o să te mai fure prin zăvoaie și pădure, cu ecoul de cuvinte care îngână și te minte. Când tristețile te dor, uită tot și tâlcul lor. Ori de câte ori vorbește despre meșteșugul său, spune mai departe Ion Pop, Arghezi îl raportează, mai mult sau mai puțin explicit, la celălalt mare meșteșug al creației. Ambivalent, slovă de foc și slovă făurită, actul creator e o prelungire în ființa umană și la nivelul umanului a însăși puterii etern constructive a cosmosului. Arghezi, în Confesiunile din 1941, publicate sub titlul Dintr-un foișor, afirmă: scrisul născocit de oameni, ca o zămislire din nou a lumii, are o putere egală cu aceea exprimată în Geneză. Arghezi reface în felul acesta o dimensiune a poetului raportabilă la jocul divin. În ipostază ideală, poetul este pentru el un zeu care muncește ca și cum s-ar juca. Când poetul trudește pentru realizarea produselor sale, situându-se în spațiul seriosului existenței, potrivirea e atunci utilă, întrucât obiectul, poemul, cartea, se înfățișează ca mesaj el însuși grav, adresat de pildă ca în testament fiului, urmașilor stăpâni, expresie concentrată a sensului unei vieți ce se oferă drept exemplu și învățătură. De îndată însă ce artizanul își tratează obiectele, cuvintele, ca pe niște jucării, senzația de efort dispare. Libertatea sa e practic nelimitată, precum cea a copilului. Țara piticilor, prefață. Într-o zi, pe înserat, ce să vezi? Ne-am apucat, doi părinți și doi copii, din cartea cu jucării, să mințim, să povestim ce-am știut și ce nu știm. Pentru alți copii mai mici, nici chiar mici de tot, dar nici mari ca de însurătoare, și făcurăm și-o prin soare. Cine poate scrie mai iute, stihuri vreo câteva sute, și ne-am așternut pe scris. Ochii ni s-au cam închis, mâna ne-a cam amorțit, și-a ieșit ce a ieșit. Am citit în adunare ce scrisese fiecare, și din toate, vrea, nu vrea, s-a ales povestea mea. Rămășagul fu, se poate scri și pe nerăsuflate? Vorba e că am câștigat și în sfârșit am răsuflat. Partea mea, într-adevăr, am avut un sfert de măr, împărțind un măr crețesc. Nu cumva ca să jignesc pe tovară și de coate, mâncând sferturile toate. Domnule care citești, multe altele povești, mai frumoase și mai scrise, nu să-ți placă, pare mise, te-ai deprins cu stih bogat cu care te-am învățat? Nu mă osândi, vai mie, că am căzut în sărăcie. E nevoie să-ți explic, ești prea mare, fă-te mic. Uită regula odată și, cu cartea dezvățată, mergi nițel de-a bușile. Poți închide ușile, de ți-e teamă și rușine, să te faci de râs ca mine. Ești din dogmă și tiptil, fă-te la citit copil.
Asta, domnule confrate, dă alian și sănătate. Eu, cum vezi, încet, încet, m-am făcut analfabet. Copilărirea lui Arghezi, afirmă Ion Pop, este în primul rând regăsirea inocenței dintâi a ființei. Ea presupune deopotrivă plăcerea jocului și fiorul participării la absolut. Jucându-se, sufletul copilărit descoperă măreția creației, urmele în ea ale creatorului, dar și învață, la rândul, să construiască o lume. Am încheiat citatul. Dumnezeul copil sau poetul artizan creează, ca într-un joc surâzător și duios, lumea, în nesfârșita ei diversitate, însă ca un univers mărunt, minor, ca o jucărie. Facerea lumii, balet pe 7 silabe. Când a fost la început, nu era nimic făcut. Lumea toată era goală, ca o tidvă, ca o oală. Era noapte peste tot, ca-n cutia cu compot. Era ceață, ca-n borcanul cu dulceață. Și tăcere, ca într-un hârdău cu miere. Pe atunci Dumnezeu, singur, o ducea cam greu. Ar fi vrut să vadă soare, că apune și răsare, și să stea întotdeauna, măcar de vorbă cu luna. Ar fi vrut și el, săracul, să asculte pitpalacul, ciocârlia, pițigoiul și câmpia cu cimpoiul. Dar în noaptea asta chioară nu era o cioară. N-avea nici pe cine să certe și n-avea nici cui să ierte, pentru că, vedeți, nu erau băieți, nici mici ca niște pici, nici mari ca niște ștrengari, și nu erau nici rochițe, adică fetițe cu zuluf și cosițe. Seara îngenunchiat în pat nu era nici un băiat și nici o fată cu rugăciunea neînvățată. Pentru ce? Pentru că, zic, nu era încă nimic și, de bună seamă, cum ar fi fost ceva fără mamă? Fără mamă și fără tătuc, nu se poate face niciun papuc și nici bomboane și jucării nu erau, fiindcă nu erau copii. Dar Dumnezeu s-a pus să lucreze colo, sus. A luat o foarfecă odată și hârtie neliniată. A luat un ghem de sfoară și i-a dat drumul afară, din cer în mare, și scoase soarele cât o căldare. A luat clei și pap și a făcut un crap, și pe lângă clei a luat o pungă cu scântei, și făcu și luna și stelele una și una. Căci uitase în pasămite niște foarfeci ruginite și niște materiale, niște mucavale, niște cocă, niște glomotoace, niște prafuri cu care sfinția sa n-avusese ce face. Și cam fără ca să vrea, făcu omul după stea. Făcu struguri pentru om și așa, pom lângă pom, flori cu flori și ape în ape, totul gata fu aproape. Dumnezeu făcu Vasile lumea toată în 6 zile și după 3 săptămâni se frecă pe mâini, mulțumit că a isprăvit. Ni Tam, ni Sam, omul s-a numit Adam. Adam era cârn și scurt cât o coadă de târn, Eva cam peltică. Și Adam sta supărat că vorbea cam scâlciat. Când vorbim și povestim ca să lămurim, băiatul și fata erau de 3 zile gata. Erau mici, însă voinici, rumeni, iuți și dolofani, ca la 5 sau 6 ani.
ținându-se în livadă de mână, ca să nu cadă. Numărau mereu pe dește ce au și ce mai lipsește, căci fiecare simțea că îi lipsește ceva și ce lipsea nu știa. Știți că tot eu am ghicit și vă spui ce le-a lipsit. N-aveau cu ce să se joace, fiindcă n-aveau dobitoace. Dumnezeu și el uitase să le facă în zile 6 dobitoacele, dar păstra cojoacele, copcile, tiparele, puse degetarele, puse ață în ace și începu să facă dobitoace. Ca să se afle în treabă, regizorul mă întreabă: povestirea se pricepe? Eu răspund că se pricepe. Bine, piesa poate începe. Bătu gongul de 3 ori, micilor ascultători, și stingeți acum lumina, că s-a ridicat cortina. Bine, zise Dumnezeu, să se înceapă lucrul meu. Am făcut cu voi contract, ca piesa să fie într-un act. Să vie salahorii, bărbierul, croitorul, vopsitorul și toți actorii. Bun, bun de tot, uite-l că vine și Dumnezeu în not, prin norii albi de trandafiri, din prejurul sfintei sale mănăstiri. Eu am făcut tot ce-am putut, zise Dumnezeu. A fost destul de greu, mi-aduc aminte mereu. Dar ce făcurăți voi în 7 zile noi? Vreau să știu, am venit să vă scriu. Meșterii au răspuns: am cusut, am vopsit și am tuns, împărate. Fiarele sunt adunate de 3 nopți și jumătate, însă stau nebotezate. Am făcut copite coarne, am făcut lână și carne, coz și plănuri de cojoace. Dar copiii vor cu ele să se joace și nu mai au răbdare de așteptare. Adam se strâmbă la noi și dă cu câte un pietroi. Eva dă cu tifla și ne înjură prin bătătură. Ce suntem noi de vină că s-a făcut lumină la tine în vitrină? Dacă le dăm jucăriile toate, nebotezate, le amestecă și le încurcă. Vițelul o să semene a curcă și curca o să capete copite și din talmeș balmeșul de vite, cine știe ce o să iasă pe lângă casă? Te-ai gândit, măria ta, ce nume le putem da? Mă gândesc, mă răzgândesc și cred, ca să nimeresc, zise împăratul ceresc. Am adus dicționare, lexicoane și vocabulare, să vedem cum se schimbă dintr-o limbă într-altă limbă. Cine-i ăla din ursici, de lângă chirpici? 709 ace, veniți încoace, când îl întorc, seamănă porc. Tu ai să mănânci furnici și te-am botezat arici. Ai ceva de zis? Nu zice nici pis. Domnul care zugrăvește, numele se potrivește? Nici nu se putea să-l cheme altcumva. Prea ușor se sperie și parcă-i o perie. Unge-l cu rășină și dă-i drumul în grădină. Văd în florile de mac un capac pe alt capac, zise sfântul împărat. Dobitocul pare cam ciudat. Are cap ca puii de găină. Ce-i cu tine, jivină? Ce să fie această drăcie, ramă de fotografie? Are o croială ovală și la coadă-i cu cârlig. Bâzdâganie strig, de cauciuc sau de pingea, dorima te vedea. Prin buruieniște, i-a început să miște. Atunci, cu vocea lui cea groasă, zise sfântul: tu să fii broasca țestoasă. Voi îngriji aldată și de broasca cealaltă, dezbrăcată. Ia-o și trântește-o în baltă, unde-o fi apa mai caldă. Melci, melci, codobelci, scoate-ți coarne boierești, melcule, pe unde ești? Cine întreabă, are treabă. S-a suit pe un fir de iarbă, vrea să ajungă mai degrabă. Are 9 săptămâni să sosească la salcâmi. Dumnezeu printre stufișuri zări niște luminișuri. Tu te târâși grăbiș până la luminiș, zise râmei răsucite, și vezi de trimite știri nemeșteșugite. Ce fel de foc
stă acolo pe loc și nu arde. Le vezi? Sunt când albastre, când verzi. Sunt parcă vreo 50 de flăcări încremenite și reci, ca niște smaragde, ca niște safire, cu raza subțire. Doamne, ziseră ucenicii, ăștia sunt licuricii cu care se joacă noaptea piticii. Nu pune mâna, Doamne, că se sting, au mai rămas împărate florile astea nebotezate, care zboară tot prin flori, câte două surori, câte doi frățiori, de catifia pestriță, uite-i, s-au lăsat pe-o crăiță, uite-i, s-au mutat pe-o mușcată și moțăie pe-o garoafă bălțată. Cum să botezăm aceste începuturi? Haide să le zicem fluturi. Și așa, rând pe rând, toate s-au numit din gând și cum ne-am îndatorat, acuntâi s-a terminat. E târziu și nicam lene. Vine iene pe la gene. Și un glas veni din lună și vă zise, noapte bună. Similare are loc, afirmă Ion Pop, a divinității creatoare cu un copil și a poetului copil cu un demiurg. Fabricant de jucării sau scriitor, Dumnezeu se întâlnește cu poetul care se joacă cu făpturile sale sau scrie ca și cum s-ar juca. ABC. A vrut Dumnezeu să scrie și nici nu era hârtie. N-avea niciun fel de scule și nici litere destule. Cu un crâmpei de alfabet, mergea scrisul foarte încet. N-aș vrea nici atât să-l supăr, cât piperul de enupăr. Dar o să vă spui ceva, nici carte nu prea știa. Ori și ce învăță cel, știa mult mai mult ca el. El, care făcuse toate, nu avea certificate. Cât-i Dumnezeu de mare, n-avea 3 clase primare. La citit se împiedică, nu știe aritmetică, știe atât, numai să facă. Ia o leacă, pune o leacă, face oameni și lumină, din puțin scuipat cu tină și dintr-un aluat mai lung scoate luna ca din strung. Papagalul și păuna și-au smuls pana câte una ca să-i facă pinsulă domnului din insulă. Coliba de pe pământ, acelui înalt și sfânt, fiind clădită de pești meșteri, între talaze și peșteri. El a luat mai bine o pană de la țarca năzdrăvană și ascuțindu-și-o întredește, despicând-o școlărește, și-a făcut condei în stare a scri și pe piatră tare. A întins cerul ca o coală, în toată tăria goală, însă pana nu scria. A luat atunci o nuia și a însemnat cu ea, cu argint, stea lângă stea și ca să vadă pe schele, a făcut și cruci de stele. Ce-a scris noaptea s-a zvântat, apoi, până la scăpătat, cu sugătoare de soare și ziua și penserare, a citit și tot a șters, câte o vorbă, câte un vers, și câteodată, fată, toată foaia, cartea toată, fiindcă Dumnezeu ce-a vrut, pe urmă nu i-a mai plăcut, că din scrisele prea drese niciun lucru prea bun nu iese. Cât a scris el cerul tot, să spui drept, a ști, nu pot. Învățați cu cărțulie, cred că aproape o vecie, pe cât mintea îl ajută, melcul crede că 100 de vecii întregi și pline, însă cerul, în sfârșit, e de atunci tipărit. Aceste poeme ale lui Arghezi par născute dintr-un gest ludic spontan, dezvăluind chipul copilăresc al poetului, care reface în cuvânt lumea copilăriei, a jocului. Atunci când Dumnezeul copil nu este el însuși protagonistul versului arghezian,
Poezia copilărită a lui Arghezi devine rugăciune cântec de adormit Mițura. Cântec de adormit Mițura. Doamne, fă-i bordei în soare, într-un colț de țară veche, numai înalt decât o floare și îngust cât o ureche, și în pridvor un ochi de apă cu o luntre cât chibritul, ca în crâmpeiul lui să încapă cerul tău și nesfârșitul. Dă-i un fluture blajin și o broască de smarald, și în pădurea de pelin fă să-i stea bordeiul cald. Și mai dă-i, Doamne, vopsele și hârtie chinezească, pentru ca, mânjind cu ele, slava ta s-o zmângălească, și când totul va fi gata, s-o muta la ea și tata. În perspectivă ludic-infantilă sunt așezate uneori chiar și cele mai grave și mai dramatice evenimente ale existenței, afirmă Ion Pop. În poemul De-a v-ați ascuns, Arghezi reprezintă tulburător moartea în universul inocent al copiilor, care pot să o vadă ca pe un joc, joc adevărat devenit simbol al lumii. Moartea e acceptată mioritic, tatăl înțelege să joace jocul. De-a v-ați ascuns, dragii mei, o să mă joc odată cu voi de-a ceva ciudat. Nu știu când o să fie asta, tată, dar hotărât o să ne jucăm odată, odată poate, după scăpătat. E un joc viclean de bătrâni, cu copii ca voi, cu fetițe ca tine, joc de slugi și joc de stăpâni, joc de păsări, de flori, de câini, și fiecare îl joacă bine. Ne vom iubi negreșit mereu, strânși bucuroși la masă, sub covildirele lui Dumnezeu. Într-o zi piciorul va rămâne greu, mâna stângace, ochiul sleit, limba scămoasă. Jocul începe încet ca un vânt, eu o să râd și o să tac, o să mă culc la pământ, o să stau fără cuvânt, de pildă, lângă copac. E jocul Sfintelor Scripturi. Așa s-a jucat și Domnul nostru Iisus Hristos. Și alții, prinși de friguri și de călduri, care din câteva sfinte tremurături au isprăvit jocul frumos. Voi să nu vă mâhniți tare când mă vor lua și duce departe și îmi vor face un fel de înmormântare în lutul afânat sau tare. Așa e jocul, începe cu moarte. Știind că și Lazar a înviat, voi să nu vă mâhniți, să așteptați, ca și cum nu s-a întâmplat nimic prea nou și prea ciudat. Acolo voi gândi la jocul nostru printre frați. Tata s-a îngrijit de voi, v-a lăsat vite, hambare, pășune, bordeie și oi, pentru tot soiul de nevoi și pentru mâncare. Toți vor învia, toți se vor întoarce într-o zi acasă la copii, la nevasta care plânge și toarce, la văcuțe la mioarce, ca oamenii gospodari și vii. Voi creșteți, dragii mei sănătoși, voi nici, sclobii, cu voie bună, cum am apucat din moși strămoși. Deocamdată, feții mei frumoși, o să lipsească tata vreo lună. Apoi o să fie o întârziere și alta și pe urmă alta. Tata nu o să mai aibă putere să vie pe jos în timpul cât se cere din lumea cealaltă. Și voi ați crescut mari, v-ați căpătuit, v-ați făcut cărturari. Mama împletește ciorapi și pieptari și tata nu a mai venit. Pui mei, bobocii mei, copiii mei, așa e jocul.
îl joci în doi, în trei, îl joci în câte câți vrei, arde-l-ar focul. Dragii noștri mici și mari, vă mulțumim că v-ați jucat cu noi. În loc de rămas bun, cuvintele atât de potrivite despre Tudor Arghezi ale poetului Ion Pop. Situate sub semnul jocului, în înțelesul lui autentic, rămân poemele în care ostenitorul meșteșugar își uită propriul efort dureros pentru a regăsi, prin copilărire, vârsta ingenuității originare și zeiasca omnipotență și lipsă de griji. Oricum, experiența poetică argheziană rămâne deosebit de convingătoare într-o posibilă serie de argumente în favoarea reabilitării jocului ca atitudine lirică fundamentală. Ea demonstrează că ludicul nu e deloc străin în gratuitatea lui, de o complexă viziune a lumii, angajând temeiurile cele mai profunde ale existenței. Artizan, demiurg și copil, regizor, actor și spectator al jocului lumii și al cuvintelor, construind în sensul naturii sau denaturând limbajul, Arghezi se definește încă o dată drept unul dintre cele mai moderne spirite creatoare din poezia românească.

Catisma a treia, de la psalmul 17 până la psalmul 23. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție! Împărate ceresc, mânghietorule, Duhul adevărului, care pretutindene ești și pe toate le plinești, vistierul bunătăților și dătătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește, bunule, sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Că a Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit. Nu te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv. Și ne izbăvește de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide-o nouă, binecuvântată născătoare de Dumnezeu, Fecioară, ca să nu pierim noi cei ce nădăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Întru tot Sfântă Treime, Dumnezeule și Făcătorule a toată lumea, ajută-mi și îndreptează inima mea să încep cu înțelepciune și să sfârșesc cu fapte bune acești psalmi însuflați de Dumnezeu, pe care Duhul Sfânt i-a rostit prin gura prorocului David și pe care și eu, nevrednicul, voiesc să-i rostesc acum. Dar cunoscându-mi nepriceperea și căzând înaintea Ta, mă rog Ție și cer ajutor de la Tine, îndreptează mintea mea, Dumnezeule, și îmi întărește inima să nu mă îngreunez de graiurile gurii, ci să mă veselesc de înțelegerea cuvintelor și să mă gândesc la lucrarea virtuților, ca luminându-mă cu faptele cele bune, să mă învrednicesc la judecată de șederea de-a dreapta Ta împreună cu toți aleșii Tăi. Deci binecuvintează, Stăpâne, ca din inimă să rostesc cu limba mea așa. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Iubite voi, Doamne, virtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și izbăvitorul meu. Dumnezeul meu, ajutorul meu și voi nădăjdui spre dânsul, apărătorul meu și puterea mântuirii mele și sprijinitorul meu. Lăudând voi chema pe Domnul și de vrăjmașii mei mă voi izbăvi. Cuprinsul m-au durerile morții și râurile fără de legi m-au tulburat. Durerile iadului m-au înconjurat, întâmpinatul m-au lațurile morții. Și când mă necăjau, am chemat pe Domnul și către Dumnezeul meu am strigat. Auzita din locașul lui cel sfânt glasul meu și strigarea mea înaintea lui va intra în urechile lui.
Și s-a clătinat și s-a cutremurat pământul și temeliile munților s-au tulburat și s-au clătinat că s-a mâniat pre ele Dumnezeu. Întru mânia lui fum s-a ridicat și pară de foc, de la fața lui cărbune aprinși de la el. Și a plecat cerurile și s-a pogorât și negură sub picioarele lui și s-a suit pe heruvim și a zburat, zburata pe aripile vântului. Și și-a pus întunericul acoperământ în prejurul lui cortului apă întunecoasă în norii văzduhului. De strălucirea feței lui norii au fugit, glasul lui prin grindină și cărbuni de foc. Și a tunat din cer Domnul și cel prea înalt a dat glasul său, trimisa săgeți și a risipit pe ei și fulgere a înmulțit și a tulburat pe ei. Și s-au arătat izvoarele apelor și s-au descoperit temeliile lumii. Decertarea ta, Doamne, de suflarea Duhului mâniei tale, trimisa din înălțime și m-a luat, ridicatu-mă din ape multe, izbăvește-mă de vrăjmașii mei cei tari și de cei ce mă urăsc pe mine, că s-au întărit mai mult decât mine. Întâmpinatu-mă au ei în ziua necazului meu, dar Domnul a fost întărirea mea și m-a scos la loc larg, m-a izbăvit că m-a voit și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele îmi va răsplăti mie. Că am păzit căile Domnului și n-am fost necredincios Dumnezeului meu. Că toate judecățile Lui sunt înaintea mea și îndreptările Lui nu s-au depărtat de la mine. Și voi fi fără prihană cu dânsul și mă voi păzi de fără de legea mea. Și îmi va răsplăti mie Domnul după dreptatea mea și după curăția mâinilor mele înaintea ochilor Lui. Cu cel cuvios, cuvios vei fi. Și cu omul nevinovat, nevinovat vei fi, și cu cel ales, ales vei fi, și cu cel îndărătnic te vei îndărătnici. Că tu pe poporul cel smerit îl vei mântui și ochii mândrilor îi vei smeri. Că tu vei aprinde făclia mea, Doamne, Dumnezeul meu, vei lumina întunericul meu, căci cu tine mă voi izbăvi de ispită și cu Dumnezeul meu voi trece zidul. Dumnezeul meu, fără prihană este calea Lui, cuvintele Domnului în foc lămurite, scut este tuturor celor ce nădăjduiesc în El. Că cine este Dumnezeu afară de Domnul și cine este Dumnezeu afară de Dumnezeul nostru? Dumnezeu, Cel ce mă încinge cu putere și a pus fără prihană calea mea, Cel ce face picioarele mele ca ale cerbului și peste cele înalte mă pune, Cel ce întărește mâinile mele în vreme de război și a pus arc de aramă în brațele mele și mi-a dat mie scutul mântuirii mele și dreapta ta m-a sprijinit și certarea ta m-a îndreptat până în sfârșit și certarea ta însăși mă va învăța. Lărgit ai pașii mei sub mine și n-au slăbit picioarele mele. Urmări voi pe vrăjmașii mei și voi prinde pe dânsii și nu mă voi întoarce până ce se vor sfârși. Zdrobi voi pre ei și nu vor putea să stea, că deavăr sub picioarele mele și m-ai încins cu putere spre război și ai împiedicat pe toți cei ce se sculau împotriva mea și pe vrăjmașii mei i-ai făcut să fugă, iar pe cei ce mă urăsc pe mine i-ai nimicit. Strigat au către Domnul și nu era Cel ce mântuiește, și nu i-a auzit pe ei. Și voi sfărâma pe ei ca praful în fața vântului, ca tina ulițelor îi voi zdrobi pe ei. Izbăvește-mă de răzvrătirile poporului. Pusu-mă o căpetenie neamurilor. Poporul pe care nu l-am cunoscut mi-a slujit mie. Cu auzul urechii m-au auzit. Fiii străini m-au mințit pe mine. Fiii străini au îmbătrânit și au șchiopătat din cărările lor. Viu este Domnul și binecuvântat este Dumnezeul meu și să se înalțe Dumnezeul mântuirii mele. Dumnezeule, Cel ce mi-ai dat izbânda și mi-ai supus popoarele, izbăvitorul meu de vrăjmașii mei cei furioși. De la cei ce se ridică împotriva mea, înalță-mă, de omul nedrept izbăvește-mă. Pentru aceasta te voi lăuda între neamuri, Doamne, și numele Tău îl voi cânta.
cel ce mărești mântuirea împăratului tău și faci milă unsului tău, lui David și seminției lui până în viac. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cerurile spun slava lui Dumnezeu și facerea mâinilor lui o vestește tăria. Ziua zilei spune cuvânt și noaptea nopții vestește știință. Nu sunt graiuri, nici cuvinte ale căror glasuri să nu se audă. În tot pământul a ieșit vestirea lor și la marginile lumii cuvintele lor. În soare și-a pus locașul său și el e ca un mire ce iese din cămara sa. Bucurase-va ca un uriaș care aleargă drumului, de la marginea cerului ieșirea lui și oprirea lui până la marginea cerului, și nu este cine să se ascundă de căldura lui. Legea Domnului e fără prihană, întoarce sufletele, mărturia Domnului e credincioasă, înțelepțește pruncii, judecățile Domnului sunt drepte, veselesc inima, porunca Domnului e strălucitoare, luminează ochii, frica de Domnul este curată, rămâne în viacul viacului. Judecățile Domnului sunt adevărate, îndreptățite toate. Dorite-s mai mult decât aurul și decât piatra cea de mult preț, și mai dulci decât mierea și fagurele, că robul tău le păzește pe ele și răsplătire multă are. Greșelile cine le va pricepe? De cele ascunse ale mele, curățește-mă! Și de cele străine ferește pe robul tău, de nu mă vor stăpâni, atunci fără prihană voi fi și mă voi curăți de păcat mare. Și vor bine plăcea cuvintele gurii mele și cugetul inimii mele înaintea ta pururea, Doamne, ajutorul meu și izbăvitorul meu. Să te audă Domnul în ziua necazului, să te apere numele Dumnezeului lui Iacov. Trimite-ți ajutor din locașul său cel sfânt și din Sion sprijinească-te pe tine. Pomenească toată jertfa ta, arderea de tot, a ta bine plăcută să-i fie. Dea ție Domnul după inima ta și tot sfatul tău să-l plinească. Bucura-ne vom de mântuirea ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească Domnul toate cererile tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul său cu puterea dreptei sale.

capul lui cu nună de piatră scumpă. Viața a cerut de la tine și i-ai dat lui lungime de zile în veacul veacului. Mare este slava lui într-o mântuirea ta, slavă și mare cuvință vei pune peste el. Că îi vei da lui binecuvântare în veacul veacului, veselil vei pe dânsul într-o bucurie cu fața ta. Că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui preanalt nu se va clinti. Află-se mâna ta peste toți vrăjmașii tăi, dreapta ta să afle pe toți cei ce te urăsc pe tine. Pune-i vei pe ei ca un cuptor de foc în vremea arătării tale. Domnul într-o mânia sa îi va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Că au gândit rele împotriva ta, au cugetat sfaturi care nu vor putea să stea, că îi vei pune pe ei pe fugă și cu arcul tău vei ținti capul lor. Înalță-te, Doamne, întru tăria ta, cânta vom și vom lăuda puterile tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă ție, Dumnezeule! Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, ia minte la mine, pentru ce m-ai părăsit? Departe sunt de mântuirea mea cuvintele greșelilor mele. Dumnezeul meu, striga voi ziua și nu vei auzi și noaptea și nu te vei gândi la mine. Iar tu întru cele sfinte locuiești, lauda lui Israel. În tine au nădăjduit părinții noștri, nădăjduit au întru tine și ai izbăvit pe ei. Către tine au strigat și s-au mântuit, în tine au nădăjduit și nu s-au rușinat. Iar eu sunt vierme și nu om, ocara oamenilor și defăimarea poporului. Toți cei ce m-au văzut m-au batjocorit, grăit au cu buzele, clătinat au capul zicând, nădăjduita spre Domnul, izbăvească-l pe el, mântuiască-l pe el, că-l voiește pe el. Că tu ești cel ce m-ai scos din pântece, nădejdea mea, de la sânul maicii mele. Spre tine m-am aruncat de la naștere, din pântecele maicii mele, Dumnezeul meu ești tu. Nu te depărta de la mine, că necazul este aproape și nu este cine să-mi ajute. Înconjuratul m-au viței mulți, tauri grași m-au împresurat. Deschis-au asupra mea gura lor, ca un leu ce răpește și răcnește. Ca apa m-am vărsat și s-au risipit toate oasele mele. Făcut-o s-a inima mea ca cioara ce se topește în mijlocul pântecelui meu. Uscat-o s-a ca un vas de lutăria mea și limba mea s-a lipit de cerul gurii mele și în țărâna morții m-ai pogorât. Că m-au înconjurat câini mulți, adunarea celor vicleni m-a împresurat. Străpuns-au mâinile mele și picioarele mele, numărat au toate oasele mele, iar ei priveau și se uitau la mine. Împărțit au hainele mele între ei și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Iar tu, Doamne, nu depărta ajutorul tău de la mine. Spre sprijinul meu ia minte, izbăvește de sabie sufletul meu și din gheara câinelui viața mea. Izbăvește-mă din gura leului și din coarnele taurilor, smerenia mea. Spune voi numele tău, fraților mei, în mijlocul adunării te voi lăuda zicând, cei ce vă temeți de Domnul, lăudați-L pe El, toată seminția lui Iacob, slăviți-L pe El, să se teamă de El toată seminția lui Israel, că n-a defăimat, nici n-a lepădat ruga săracului, nici n-a întors fața lui de la mine, și când am strigat către el, m-a auzit. De la tine este lauda mea, în adunare mare rugăciunile mele le voi face înaintea celor ce se tem de el. Mânca vor săraci și se vor sătura și vor lăuda pe Domnul cei ce-l caută pe dânsul. Vii vor fi inimile lor în veacul veacului. Își vor aduce aminte și se vor întoarce la Domnul.

toate marginile pământului și se vor închina înaintea lui toate semințiile neamurilor. Ca Domnul este împărăția și El stăpânește peste neamuri, mâncat au și s-au închinat toți grașii pământului. Înaintea Lui vor cădea toți cei ce se coboară în pământ și sufletul meu în El viază și seminția mea va sluji Lui. Se va vesti Domnului neamul ce va să vină și vor vesti dreptatea lui poporului ce se va naște și ce a făcut Domnul. Domnul mă paște și nimic nu-mi va lipsi. La loc de pășune, acolo m-a sălășluit, la apa odihnei m-a hrănit. Sufletul meu l-a întors, povățuitu-mă pe cărările dreptății pentru numele Lui. Că de voi și umbla în mijlocul umbrei morții, nu mă voi teme de rele, că Tu cu mine ești. Toiagul Tău și varga Ta, acestea m-au mângâiat. Gătit ai masă înaintea mea împotriva celor ce mă necăjesc. Uns ai cu unt de lemn capul meu și paharul tău este adăpându-mă ca un puternic. Și mila ta mă va însoți în toate zilele vieții mele, ca să locuiesc în casa Domnului într-o lungime de zile. Al Domnului este pământul și plinirea lui, lumea și toți cei ce locuiesc în ea. Acesta pe mări l-a întemeiat pre el și pe râuri l-a așezat. Cine se va sui în muntele Domnului și cine va sta în locașul cel sfânt al Lui? Cel nevinovat cu mâinile și curat cu inima, care n-a luat în deșert sufletul său și nu s-a jurat cu vicleșug aproapelui său, acesta va lua binecuvântare de la Domnul și milostenie de la Dumnezeu Mântuitorul său. Acesta este neamul celor ce-L caută pe Domnul, al celor ce caută fața Dumnezeului lui Iacob. Ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război, ridicați, căpetenii, porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra Împăratul Slavei. Cine este acesta Împăratul Slavei? Domnul puterilor, acesta este Împăratul Slavei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Nevrednic fiind pe pământ, suflete al meu, pocăiește-te! Țărâna în mormânt nu laudă și de greșel nu se izbăvește. Strigă dar către Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci mai înainte de a mă osândi, Dumnezeule, milostivește-te spre mine și mă mântuiește. Până când, suflete al meu, petreci în păcat? Până când tot am mâini pocăința? Adu-ți aminte de judecata ce va să fie și strigă lui Hristos Dumnezeu, cunoscătorule de inimi, greșit am, ci Tu, Doamne, Cel ce ești fără de păcat, miluiește-mă. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, la înfricoșătoarea judecată, fără de pârâș voi fi vădit și fără de martor voi fi osândit. Că se vor deschide cărțile conștiinței și lucrurile cele ascunse se vor descoperi, de aceea, mai înainte de a se cerceta cele lucrate de mine, în priveliștea aceea toată lumea, Dumnezeule, curățește-mă și mă miluiește. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Stăpână de Dumnezeu născătoare, neînțeleasă și necuprinsă este taina cea înfricoșătoare ce s-a lucrat întru tine, că pe cel necuprins zămislindu-l, l-ai născut îmbrăcat în trup din preacinstitul tău sânge. Pe acela, curată, roagă-l ca pe fiul tău să mântuiască pe toți cei ce-ți cântă ție. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne atotțiitorule, cuvinte al Tatălui celui fără de început și însuți Dumnezeu desăvârșit, Iisuse Hristoase, care pentru îndurările milei tale cele neasemănate, niciodată nu te desparți de robii tăi, ci pururea te odihnești întru ei, nu mă părăsi pe mine robul tău.
împărate întru tot sfinte, ci-mi dă mie nevrednicului bucuria mântuirii tale și-mi luminează mintea cu lumina cunoștinței Evangheliei tale. Sufletul meu leagă cu dragostea crucii tale, trupul meu cu nepătimirea ta îl împodobește, gândurile mele le împacă, picioarele mele le ferește de alunecare. Nu mă pierde cu fără de legile mele, prea bunule Doamne, ci mă ispitește Dumnezeule și cunoaște inima mea, caută și află cărările mele și de mă aflu pe calea fără de legii, abate-mă de la ea și mă îndreptează pe calea cea veșnică. Pentru că Tu ești calea, adevărul și viața și Ție slavă Ți înălțăm împreună și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

0: Aici, Radio Renașterea.
1: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
2: Bun găsit, deschidem ediția cu principalele știri pe scurt. Românii l-au sărbătorit astăzi pe Sfântul Mare Mucenic Ioan cel Nou de la Suceava. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Ministerul Sănătății demarează o amplă acțiune de ocupare prin concurs a funcțiilor de conducere din instituții cheie din sistemul medical. Hidrologia a emis o atenționare cod galben de inundații, iar Comisia Europeană a recomandat mai multor state să înceteze controlele la frontierele interne din cadrul Uniunii Europene. Acum știrile pe larg. Credincioși suceveni și pelerini din toate părțile Moldovei au venit astăzi în număr mare la mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou, catedrala arhiepiscopală din municipiu, pentru a-l cinsti pe Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, împreună cu trei ierarhi ai bisericii noastre. Înalt preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, preasfințitul părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix și preasfințitul părinte Damaschin Dornanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților. În cuvântul rostit, înalt preasfințitul Teodosie a evidențiat virtuțile Sfântului Ioan cel Nou.
3: El era un postitor, un rugător și un iubitor de Dumnezeu, dar și de semeni. Nu putem să-L iubim pe Dumnezeu fără să ne iubim semenii. Nu poți să-L iubești pe Dumnezeu pe care nu-L vezi și pe fratele tău pe care îl vezi să nu-L iubești, că atunci nu împlinești voia lui Dumnezeu. Sfântul Ioan cel Nou, de când este aici, a mângâiat mulțimea credincioșilor. A adus atâtea daruri și vindecări. Și iată, sărbătoarea de astăzi se va continua în fiecare an și vor cunoaște toți creștinii că acest Sfânt Ioan este un mare mărturisitor.
2: Înalt preasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului. După Sfânta Liturghie, înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a mulțumit tuturor celor prezenți și a prezentat un decalog la sărbătoarea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava.
4: Mărturisește-L pe Hristos cu curaj și fidelitate, căci mărturisirea nu înseamnă doar cuvânt, ci și comuniune cu cei care suferă pentru Hristos și Evanghelia sa. Cere mijlocirea Sfântului în rugăciunile tale, dar roagă-te și tu pentru a ajunge la sfințenie, căci sfinții nu sunt înlocuitori a efortului personal, ci însoțitori pe drumul luptei duhovnicești. Păstrează-ți credința curată, după modelul mucenicului Ioan, nealterând-o cu frica sau compromisul, căci credința nu este negociabilă.
2: Înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. Arhiepiscopia Bucureștilor a anunțat astăzi programul liturgic al proclamării locale a canonizării Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea. Manifestările se vor desfășura joi și vineri, săptămâna aceasta, la cunoscutul așezământ monahal din județul Ilfov. Amănunte aflăm de la preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre.
5: Joi, 4 iunie 2026, ora 18, 23:30, slujba privegherii în cinstea Sfintelor Cuvioase Filofteia și Elisabeta de la Pasărea, Vecernia Mare cu litie și utrenia. Vineri, 5 iunie 2026, ora 9:30, 12:30, Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. Ora 12:30, ceremonia solemnă de proclamare a canonizării, citirea tomosului sinodal de canonizare și prezentarea icoanelor sfintelor.
2: Comunicatul de presă menționează succint principalele repere biografice ale celor două sfinte noi din calendarul bisericii noastre.
5: Sfânta cuvioasă Filofteia de la Pasărea, mama Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica și a altor trei fii, Floarea Antonescu, a intrat în monahism la mănăstirea Pasărea după ce a rămas văduvă, devenind ulterior schimonahie. A dus o viață împodobită cu virtuțile smereniei, ascultării, rugăciunii și dragostei de Dumnezeu și de aproapele, trecând la cele veșnice în 8 noiembrie 1833. Sfânta cuvioasă Elisabeta de la Pasărea, 1970-2014, a dus o viață de aspră nevoință, intrând în obștea mănăstirii Pasărea din tinerețe. Începând din anul 2003, a pusnicit în muntele Giumalău, din județul Suceava, devenind schimonahie la mănăstirea Pasărea în 19 aprilie 2006 și petrecând viața sa în rugăciune, liniștire și smerenie. A trecut la cele veșnice în 5 iunie 2014.
2: Preotul secretar patriarhal Florin Ciprian Petre de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române. Absolvenții Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu s-au revăzut cu prilejul împlinirii a 10 ani de la încheierea studiilor. Foștii studenți au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de un sobor de preoți în capela facultății. Întâlnirea a continuat în aula Mitropolit Ioan Mețianu, unde au fost rememorate amintiri și prezentate reușitele din plan misionar și pastoral. În cuvântul său, Ciprian Streza, profesor al Facultății Sibiene, a vorbit despre bucuria unor astfel de momente comemorative.
6: Ce vreau să vă spun e un lucru foarte, să zic eu, simplu și frumos. Să știți că obiceiul acesta de comemorare universitară este chiar foarte vechi și țin să vă atrag atenția. Sfântul Vasile și cu Sfântul Grigorie au participat la terminarea studiilor exact la fel la o comemorare de genul acesta. Grigorie a luat cuvântul, i-a impresionat pe toți, au început toți să plângă. Ideea mare era ne despărțim de ceva foarte frumos. De universitare întotdeauna a fost atât de frumoasă încât Grigorie nu mai vrea să plece de la Atena.
2: Părintele Ciprian Streza, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. De asemenea, părintele profesor Dorin Oancea l-a transmis celor prezenți un cuvânt din partea instituției teologice absolvite.
7: Ceea ce v-aș dori neapărat să înțelegeți și să nu uitați că nu există un punct terminus al acestei evoluții a dumneavoastră în slujirea pe care o aveți. Unii dintre voi ați ajuns într-un anumit punct, alții în altul. Fiecare a ajuns acolo unde era rostul lui. Dar în același timp, în acest rost urmează un pas mai departe, un pas mai departe și altul mai departe. Ați venit cu soțiile voastre, nu uitați să fiți soți buni. Dincolo de greșelile pe care le facem fiecare, a fi soț bun nu este un lucru ușor.
2: Părintele profesor Dorin Oancea, profesor al Facultății de Teologie Ortodoxă Sfântul Ierarh Andrei Șaguna din Sibiu. Înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, i-a vizitat astăzi pentru prima dată pe credincioșii din filia Fiat, parohia Telciu II, protopopiatul Năsăud. Dimineața ierarhul a oficiat slujba de binecuvântare a noului altar de vară al filiei, construit în proximitatea bisericii din localitate, precum și a ultimelor lucrări de renovare și înfrumusețare ale lăcașului de cult. În continuare, în al preasfinția sa, a săvârșit Sfânta Liturghie înconjurată de un sobor de clerici. La slujbă au participat numeroși credincioși alături de oficialități locale. După citirea Sfintei Evanghelii, Părintele Mitropolit Andrei a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat importanța educației creștine oferite la nivel familial.
8: Și Sfântul Apostol Pavel, căutând originea credinței lui Timotei, o află. Și vă mai citesc o dată. Eu mi-aduc aminte de credința ta neprefăcută, care precum s-a sălășluit întâi în bunica ta lui Ida și în mama ta Eunichii, tot așa sunt încredințat că și întru tine. De la bunica și de la mama veneau credința Sfântului Apostol Timotei. Și lucrul acesta s-a petrecut apoi 2000 de ani în toată perioada creștină, pentru că bunicile și mamele noastre au fost apostolii Domnului Iisus Hristos și i-au învățat pe copii. De ce nu? I-au învățat și pe bărbați, ca să aibă preocupări de natură duhovnicească.
2: La finalul slujbei înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei la Hirotesit, iconombe preotul paroh Anton Viorel Pop, ca mulțumire pentru întreaga lui activitate pastoral-misionară și administrativă. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, s-a întâlnit astăzi cu credincioșii din localitatea Iliuța Bozghii, județul Bistrița Năsăud. Cu acest prilej, părintele episcop a binecuvântat lucrările exterioare realizate în ultimii ani la Biserica Parohială cu hramul Pogorârea Sfântului Duh și a săvârșit Sfânta Liturghie la altarul de vară din proximitatea lăcașului înconjurată de un sobor de clerici. La slujbă au participat oficialități precum și numeroși credincioși, mulți dintre ei îmbrăcați în straie populare. Ierarhul a oficiat apoi slujba sfeștaniei la casa parohială, edificată începând cu anul 2021 prin implicarea comunității parohiale și a părintelui paroh, în semn de apreciere pentru implicarea sa în realizarea lucrărilor de reabilitare și în frumusețarea bisericii, precum și în edificarea casei parohiale din încredințarea în al preasfințitului părinte mitropolit Andrei, preasfințitul părinte Samuel Bistrițeanul la Hirotesit, iconom cu dreptul de a purta brâu roșu pe părintele paroh Petru Marian Săsărman. De asemenea, în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea activă în viața bisericii și a comunității parohiale, ierarhul a oferit mai multe distincții și diplome de aleasă cinstire. La seminarul teologic ortodox Sfântul Andrei din Galați a avut loc astăzi revederea elevilor din promoția 1996 la 3 decenii de la absolvirea acestora. Evenimentul a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită în paraclisul instituției de învățământ de înalt preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de un sobor de preoți. În continuare a fost săvârșită o slujbă de mulțumire cu prilejul acestui moment aniversar, dar și parastasul pentru profesorii, preoții și absolvenții trecuți la cele veșnice. Amănunte am aflat de la părintele Florentin Antasiuc, parohul Bisericii Sfinții Arhanghel Huedin din București.
9: Multă bucurie, am venit astăzi la Garați, promoția 1991-1996 a Seminarului Teologic Sfântul Apostol Andrei, la reuniunea de 30 de ani de la absolvirea cursurilor seminariale. Emoție multă, bucuria revederii cu colegii, binecuvântarea pe care am primit-o de la înalt preasfințitul părinte Casian și mai ales faptul că după 30 de ani ne-am simțit, iată, la Galați din nou ca acasă. Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru toate aceste daruri și rugăm să ne ajute fiecăruia în parte în ceea ce avem de făcut în activitatea fiecăruia.
2: Părintele Florentin Antasiuc, parohul Bisericii Sfinții Arhanghel Huedin din București, în cadrul acelui așa eveniment, elevii claselor a 8-a și a 12-a de la Seminarul Gălățean au trăit bucuria absolvirii și a cursului festiv. În cuvântul său, înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop Casian, a felicitat tinerii prezenți pe care i-a numit daruri ale familiilor creștine.
10: Continuarea bucuriilor din catedrala cu vitralii poșnitoare, unde peste 1500 de tineri ne-au învățat mai bine. De ce este nevoie de întâlnirea lor cu Domnul, care îi cheamă neîncetat? Lăsați copiii și tinerii să vină la mine și fiți ca ei. Și la coala Sfântului Apostol Andrei și Sfântul Nectarie Taumaturgul am primit astăzi mari binecuvântări de la Dumnezeu prin darurile familiilor creștine.
2: În al preasfințitul părinte Casian, arhiepiscopul Dunării de Jos, în continuare a fost predată în mod simbolic cheia următoarei generații de elevi considerată de absolvenți simbolul succesiunii andreene. Manifestările dedicate aniversării în al preasfințitului părinte Timotei, arhiepiscopul Aradului, au continuat aseară la Sala Palatului Cultural din Arad. Evenimentul a fost dedicat dublei aniversări în al preasfinției sale, 90 de ani de viață și 50 de ani de slujire arhierească. Manifestarea a reunit ierarhi, oficialități, profesori de teologie, oameni de cultură și credincioși într-un cadru de recunoștință și prețuire pentru întreaga activitate pastorală și culturală a ierarhului. Programul a debutat cu momente corale susținute de corurile Neos și Procord, urmate de lansarea unui volum omagial coordonat de părintele protosinghel dr. Justin Popovici. Cartea cuprinde mărturii ale unor personalități bisericești despre viața, slujirea, smerenia, discreția și dăruirea în al preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei. Preasfințiții părinți Sofronie al Oradiei și Lucian al Caransebeșului au rostit cuvinte de apreciere în care au subliniat rolul ierarhului arădean de părintele duhovnicesc și model de slujire.
11: Cartea pe care o avem în față cuprinde, de fapt, exerciții de admirație. Sunt 35 de ierarhi care, prin cuvântul scris, aduc un pios și smerit omagiu înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Timotei, părintele eparhiei Aradului de peste 40 de ani, 42 de ani, și care slujește bisericii ca arhiereu mai mult de jumătate din viață, mai mult de 50 de ani, dar dacă punem la socoteală cei peste 60 de ani de când slujește, vedem o viață întreagă dedicată lui Dumnezeu și oamenilor.
12: Rămâne în al preasfințitul pentru noi toți un model de slujire, un model de misiune, și îl vedem și astăzi, după 50 de ani, cu aceeași inimă curată și bună, fiind în mijlocul nostru la liturghie și participând la toate evenimentele din eparhia Aradului și, bineînțeles, din celelalte eparhii, acolo unde este invitat. Pentru toate vă mulțumim și cred că această zi va rămâne în conștiința colectivă o zi a recunoștinței pentru părintele nostru, pentru păstorul nostru duhovnicesc, pentru decanul de vârstă al Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.
2: În răspunsul său, arhiepiscopul Timotei a mulțumit tuturor, a evocat moștenirea înaintașilor și a mărturisit că nu a făcut decât să își împlinească datoria la care a fost chemat.
13: Nu știu în ce măsură am reușit să străbat drumul care îmi stătea înainte. Acum, desigur, este parcurs, dar cu câte lipsuri. Dacă ne gândim, le vedem și trebuie corectate și pe viitor. Timpul cât mai este ca să mai conduci o eparhie, revin datorii pentru urmași, pe cei care se pregătesc pentru acest lucru. Îi rog să fie cu îngăduință pentru ceea ce trebuia făcut și nu s-a făcut. Să nu ne gândim numai la realizări, ci la cele care trebuie să se împlinească pe mai departe. Responsabilitatea nu se termină cu unul sau altul dintre ierarhi, ci cu contribuția tuturor preoților și credincioși. Eu sunt obligat să recunosc că nu am putut duce la împlinire toate lăsămintele înaintași. Rămâne o responsabilitate și pentru cei ce urmează, și aceasta cu concursul tuturor celor care reprezintă eparhia și în același timp dorința sfântă pentru propășirea întregii noastre biserici.
2: A doua parte a evenimentului a fost susținută de Orchestra Filarmonicii din Arad, sub bagheta dirijorului Cristian Năgu, care a interpretat lucrări de George Enescu, Ciprian Porumbescu și Johann Strauss. La Seminarul Teologic Liceal Ortodox Sfântul Ioan Casian din Tulcea a fost organizată astăzi festivitatea de încheiere a cursurilor pentru elevii clasei a 12-a. Ceremonia a debutat cu Sfânta Liturghie săvârșită de către Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii în capela liceului. În cuvântul adresat absolvenților, ierarhul a vorbit despre responsabilitatea acestora în societate.
14: Ne dorim din suflet ca de astăzi înainte să fie pe mai departe aceiași elevi silitori pe băncile facultăților unde vor merge sau în alte locuri unde va chema Dumnezeu și în același timp să poarte în sufletele lor dragostea față de Sfântul Altar și față de valorile spirituale ale neamului nostru românesc. Seminarul nostru teologic este, iată, o făclie aprinsă aici în nordul Dobrogei, care de peste 35 de ani veghează la bunul mers al vieții bisericești, pregătește slujitori ai Sfintelor Altare, dar în același timp trimite în societatea românească astăzi oameni devotați care știu să slujească lui Dumnezeu și să slujească oamenilor în același timp.
2: Preasfințitul Părinte Visarion Episcopul Tulcii, elevii clasei a 12-a de la Liceul Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău au sărbătorit astăzi încheierea ciclului de învățământ liceal. Evenimentul a debutat în Catedrala Episcopală Înălțarea Domnului din Zalău, unde Preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălașului a săvârșit Sfânta Liturghie. În continuare a avut loc festivitatea de premiere, în cadrul căreia Părintele Călin Ciube, directorul liceului, a adresat un cuvânt duhovnicesc elevilor.
15: Trăim astăzi un moment de intensă emoție și împlinire. Vă privesc și parcă nu vine să cred cât de repede au trecut acești 4 ani. Ați intrat pe porțile acestui liceu adolescenți sfioși, căutători, iar astăzi ieșiți de pe băncile școlii tineri în toată puterea cuvântului, pregătiți să vă luați zborul în lume. Specificul școlii noastre va oferi nu doar cunoștințe academice, ci va oferi o ancoră. În toți acești ani, dincolo de examene și note, am încercat să vă sădim în suflet valori care nu se demodează niciodată. Credința, nădejdea, dragostea, respectul și mai presus de toate omenia.
2: Părintele Călin Ciube, director al Liceului Ortodox Sfântul Nicolae din Zalău, la rândul său, Preasfințitul Părinte Episcop Benedict a vorbit despre modelul adevăratului tânăr creștin.
16: Văzându-vă ceilalți, că trăiți frumos și că deodată cu viețuirea voastră sunteți și bucuroși, vor începe să înțeleagă cât este de important să trăiești potrivit Evangheliei într-un mod firesc, fără enfază, fără agresiune față de ceilalți, ci dimpotrivă ca un permanent exemplu pentru cei din jurul vostru. Așadar, gust vieții. Evanghelia dă gust vieții. Voi puteți să reprezentați acel gust al vieții într-o lume care se caută sensul, într-un mod conștient sau inconștient.
2: Preasfințitul Părinte Benedict Episcopul Sălașului. În final, elevii clasei a 12-a au înmânat în mod simbolic clasei a 11-a cheia liceului Crucea și icoana Sfântului Nicolae, ocrotitorul instituției. Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București, va organiza joi conferința Inteligența Artificială între Speranță și Necunoscut. Aceasta va începe la ora 18 și îi va avea ca invitați pe Părintele Emanuel Băbuș, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, Mircea Berta, președintele Asociației Naționale a Colegiilor și Liceelor Pedagogice, și Sorin Costreie, conferențiar al Facultății de Filosofie din București. Cei trei vor trata tema din punct de vedere interdisciplinar. Amănunta am aflat de la Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al facultății.
17: Considerăm că această temă este interesantă pentru că este o temă la mod. Inteligența artificială, înțelegem și citim că se va dezvolta din ce în ce mai mult și încercăm să vedem care sunt provocările, care sunt riscurile utilizării acesteia și totodată să vedem dacă nu cumva ea aduce cu sine și anumite perspective pozitive, anumite îmbunătățiri ale felului de a cerceta, ale felului de a înțelege și de a ne forma în școală. În acest fel, Facultatea de Teologie Ortodoxă din București își reafirmă locul și rolul de spațiu interdisciplinar, pentru că trăim într-o epocă în care teologia trebuie să se deschidă către alte discipline, trebuie să se deschidă pentru dialogul argumentat științific cu alte domenii de studii.
2: Părintele Cosmin Pricop, moderator al evenimentului și decan al Facultății de Teologie Ortodoxă Iustinian, Patriarhul din București. Preoții de la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, Părintele Adrian Agachi și Părintele Florin Ciprian Petreș, vor lansa sâmbătă cele mai recente volume în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la standul editurilor Patriarhiei Române. Primul eveniment va avea loc de la ora 15 și va fi dedicat lansării volumului semnat de Părintele Adrian Agachi, coordonatorul Biroului de Presă și Relații Publice al Patriarhiei Române. Invitați speciali la lansare vor fi părintele Nicolae Dascălu, consilier patriarhal onorific, și părintele Ștefan Sfârghie, consilier patriarhal, coordonator al publicațiilor Lumina. De la ora 16, părintele Florin Ciprian Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă și slujitor al Bisericii Spitalului Obregea din Capitală, își va lansa volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, și va prezenta cea de-a doua ediție a cărții Cum se rugau Sfinții Sihaști. La acest eveniment vor lua cuvântul părintele profesor universitar Bogdan Tătaru Cazaban, părintele Ștefan Zară, consilier eparhial și coordonator al editurii Cuvântul Vieții, precum și părintele Radu Hagiu, redactor al editurii Cuvântul Vieții. Amănunt am aflat de la autorul celor două lucrări.
18: Volumul De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian, traducerea tezei mele de doctorat în limba română din limba franceză, propune o incursiune în viziunea unuia dintre cei mai importanți părinții bisericii ai veacurilor 4-5 asupra persoanei umane, asupra ființei umane, asupra omului. Plecând de la o lectură atentă a scrierilor casiniene, am încercat să evidențiez drumul transformării lăuntrice de la omul dominat de patim și de realitățile exterioare la omul restaurat prin har, rugăciune și nevoință și asceză. Cartea poate pune în dialog înțelepciunea părinților deșertului cu provocările contemporane, arătând că de fapt, adevărata împlinire a persoanei se realizează prin redescoperirea și cultivarea omului interior ca loc al întâlnirii cu Dumnezeu.
2: Preotul Ciprian Florin Petre, secretar patriarhal la Biroul de Presă al Patriarhiei Române, autorul volumului. Cele două cărți, De la omul exterior la omul interior, Antropologia spirituală a Sfântului Ioan Casian și Cum se rugau Sfinții Sihaști, pot fi deja achiziționate online pe site-ul Tipografiei Cărților Bisericești. Lansarea va avea loc în cadrul Salonului Internațional de Carte Bookfest la Romexpo, la standul B17 al editurilor Patriarhiei Române. Toate volumele tipografiei cărților bisericești vor fi reduse cu 30%. La final, datele despre vreme. La noapte cerul va fi variabil, cu norări și averse izolat, însoțite de descărcări electrice locale în Moldova, Muntenia și Dobrogea, și pe arii restrânse în Transilvania. Temperaturile minime se vor situa între 9 și 17 grade. Mâine vremea se va încălzi, temperaturile maxime se vor încadra între 20 și 30 de grade. În capitală, la noapte cerul va avea norări temporare și la început serii vor fi averse slabe, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi de 13 grade, iar spre sfârșitul intervalului va crește probabilitatea de ceață. Mâine cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 27 de grade. Acestea au fost informațiile. Sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție!
1: Ați ascultat Actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.

0: publicitate.
1: Centrul de pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Grecia, care se va desfășura pe durata a 11 zile, în perioada 10-20 iunie 2026, cu plecare din Cluj-Napoca. Câteva din locurile pe care le vom vizita sunt Complexul Monastic de la Meteora, Insula Corfu, Mănăstirea Bunăvestire de la Nea Macri, Insula Egina, Insula Evia și Mănăstirea Sfântul Gherasim din Kefalonia. Grupul de pelerin va fi însoțit de părintele Dobocan Florin Constantin, care va oferi ghidaj și va asigura programul duhovnicesc. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea. Informații puteți obține și la numărul de telefon 0264 431 020 sau la sediul centrului din Piața Avram Iancu, numărul 2, de luni până vineri, între orele 8-16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
0: Ați ascultat publicitate.
2: Radio Renașterea.
3: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi Scriptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o Bunule, Celea ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curat.

Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel preaputernic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea, nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu, nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu, nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu, nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vedere acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine desfrânatul, Iisuse,

ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce stric și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă.

Pe cum ne-ai răscumpărat pe noi de demult din blestemul legii cu sângele cel izvorător din Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

și cunoscându-l pe el a fi stăpânul, s-au nevoit cu stâlpărea plăcea lui, strigând Osana, iar noi aducem ție cântare, grăind Iisuse Dumnezeul

cel prealuminat, Iisuse păzitorul pruncii mele, Iisuse îndreptătorul tinereților mele, Iisuse lauda bătrâneților mele, Iisuse nădejdea cea de la moarte mea, Iisuse viața mea de după moarte,

Cel ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele, Iisuse,

Iisus de fire s-a întrupat și din mormânt a înviat nestricând pe cețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nediluită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse.

noștri dintre cei de sus, nici cum nu s-a despărțit cel negrăit. Când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, retejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri, Iisuse, slava mea cea prea înaltă, Iisuse, dorirea mea, nu mă lepăda pe mine, Iisuse, păstorul

cântând ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aduce

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

zgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează-mi mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene,

Dăruiește-mi har, dezlegătorule al tuturor datoriilor, Iisuse, și mă primește pe mine cel ce mă pocăiesc, precum ai primit pe Petru, care s-a lepădat de tine și mă cheamă pe mine trândavul, precum de demult pe Pavel, care te prigonea pe tine,

Oferă-mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul.

Fiului Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și rănile cele aducătoare de

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi mângâietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu iubire.

Hristos, adevărat cu Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască,

Născătoare de Dumnezeu, Fecioară Marie, bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine.

0: Aici, Radio Renașterea. Viața Bisericii.
1: Stimați ascultători, bun găsit la o nouă întâlnire radiofonică. Sunt Robert Covaci, alături de mine și săptămâna aceasta este Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca. Părinte, bine ați revenit în studioul Radio Renașterea.
2: Bine v-am regăsit, Părinte, pe dumneavoastră și pe următorii noștri.
1: Săptămâna trecută am vorbit despre Sfântul Cuvios Mucenic Gherasim de la Tismana. De data aceasta ne-am gândit să ne oprim asupra biografiei și martiriului Sfântului Cuvios Mucenic Visarion Toia, unul dintre sfinții mărturisitori ai temnițelor comuniste, canonizat de biserica noastră în anul 2024. Proclamarea oficială a canonizării acestor sfinți a avut loc în anul centenar. Este prăznuit în fiecare an la data de 10 noiembrie. Haideți să vedem cine este Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia.
2: Părintele s-a născut la 28 mai 1884 în comuna Secuien, județul Bacău, într-o familie de țărani, Gheorghe și Ilinca Toia, care l-au crescut în frică de Dumnezeu și în ascultarea bisericii. Vedem, precum în cazul predecesorului lui, Părintele cel Sfânt Gherasimiscu și Sfântul Părinte Visarion, tot în Moldova, și într-un fel aproape o traiectorie similară, s-a format acolo, a intrat de tânăr în mănăstire, a fost botezat cu numele de Vasile, dar la nici 20 de ani intră în monahism. A urmat inițial școala de cântăreți bisericești din Roman, între 1900 și 1904. Această școală de cântăreți bisericești era o școală inferioară, dacă ar fi să o comparăm cu un seminar teologic. Conform legii sinodale din 1872, au fost organizate trei tipuri de școli teologice în România, Regatul României. Să le spunem de la cele mai de jos, școală de cântăreți, care nu e ceea ce înțelegem noi astăzi prin școala de cântăreți, nu, era chiar un fel de seminar inferior. Apoi era un seminar monahal de 8 ani, 6 sau 8 ani, depinde, și facultății de teologie, care în România trebuia să funcționeze două, la București și la Iași, însă cea de la Iași a funcționat foarte puțin și în tot acest interval de timp avem pe cea de la București, deci practic studii superioare, facultate integrată în universitate. Dacă îi să ne gândim așa, deci puteai să parcurgi toate aceste școlile și, sigur, biserica aș forma în aceste școli viitorii slujitori ai altarelor. De pildă, nu puteai să ajungi preot într-o comunitate, spuneau ei, comună urbană, așa se numea atunci, deci într-un oraș, dacă nu aveai absolvit de facultate de teologie din București. Dacă mergeai într-o comună rurală, puteai să fii hirotonit și cu seminarul sau măcar cu această școală de cântăreți bisericești, pentru că a existat o criză de clerici în perioada regelui Carol I în România, să spunem, sfârșitului secolului al XIX, începutul de secolul XX, care a avut mai multe cauze, nu avem acum timp. Însă vedem că Părintele Visarion s-a format într-o asemenea școală care funcționa sub oblăduirea episcopiei Romanului. Avem o episcopie, una dintre episcopiile istorice din Moldova. Episcopia Romanului este diptici a doua după scaunul mitropolitan. Iar după absolvirea acestei școli, dânsul se angajează ca psal. Se pare că a fost un cântăresc foarte bun de muzică bisericească și a cântat la strana Catedralei Episcopale din Roman. Apoi a fost pe la alte biserici. În 1907 intră în obștea Mănăstirii Frăsinei. Acum, Mănăstirea Frăsinei, poate unii dintre cei ce ne urmăresc știu, dar pentru cei ce nu știu, trebuie să spunem, a fost înființată de Sfântul Calinic de la Cernica în perioada cât a păstorit la Râmnicu Vâlcea. El a fost episcop la Râmnicu Vâlcea între 1850 până la moartea lui, 1860 69-70, s-a retras la un moment dat în ultimii ani la Mănăstirea Cernica, însă n-au ales un nou, în fine, nu intrăm în detalii. Oricum, în această perioadă s-a înființat această mănăstire de la Frăsinei, iar Sfântul Calinic a așezat acolo un legământ, să fie o vatră monastică după model atonit, asta însemnând nu doar tipicon atonit cu săvârșirea slujbelor după orarul Muntelui Athos, cum e până ziua de astăzi, ci inclusiv cu un blestem pentru a opri intrarea femeilor în mănăstire. Deci pe o anumită rază în jurul mănăstirii nu se pot apropia femeile și până astăzi se păstrează această rânduială. Știm că la Mănăstirea Frăsinei nu merg femei.
1: În țara noastră cred că mai este o singură mănăstire care ține această rânduială, mănăstirea de la Ponor, nu?
2: Da. Deci a fost această rânduială care nu are nimic de a face cu o cheie de interpretare feministă a istoriei, că vezi, Doamne, ar fi împotriva. Nu, este pentru a proteja, să spunem, de o anumită ispită călugării. Și ideea aceasta Sfântului Calinic să aibă o mănăstire după rânduiala tonită pentru călugării din episcopia lui și, până la urmă, din țară, care doresc,
1: această... acest tip de viețuire.
2: Da, mai ascetică, mai, să spunem așa, izolată de lumea din afară. Aici, la schitul sau mănăstirea Frăsinei, era retras în epoca respectivă un episcop isihas, Gerasim Safirim. Noi nu prea vorbim despre el, deși ar trebui să spunem următorul lucru. Acest episcop Gerasim Safirim a încercat să publice în limba română, a adunat manuscrise și a pregătit probabil o colecție filocalică. Deci el a fost un trăitor al tradiției isihaste, a intrat la un moment dat în conflict cu autoritatea sinodală și de fapt cu autoritatea statului român, pentru că el a spus cu verb, cu subiect și predicat faptul că legea sinodală din 1872 și alte reglementări trecute prin Parlament, privitoare la biserică, sunt necanonice, chiar anticanonice. Și a fost scos din scaun. Mă rog, dacă îi să dăm un exemplu, să vă gândiți că episcopii erau aleși de Parlamentul României. Ne putem imagina astăzi treaba asta? Așa era după legea făcută în epocă, în fine, pentru că prin asta ei controlau politica, politicul controla, de fapt, promovarea în structurile superioare ale bisericii a oamenilor pe care și doreau ei. Și părintele acest episcop, Gerasim Safirin, la un moment dat a sesizat și a redactat, are un memoriu destul de amplu, publicat, în care arată aceste inadvertențe ale rânduielii bisericii cu viața. Noi intrăm în conflict cu politicul, dar biserica și-și redobândească autonomia. A fost depus din scaun și s-a refugiat la Mănăstirea Frăsinei și acolo a strâns în jurul lui o serie de călugări îmbunătățiți, iar între preocupările acestui episcop a fost strângerea unor scrieri filocalice, deci traduceri în limba română, a scrierilor Sfinților Părinți. Și se pare că el ar fi fost pregătit să le publice. Dar n-a mai apucat, că a trecut la Domnul în 1922. Deci Gerasim Safirim și deci în acest mediu, câțiva ani a trăit acest părinte Visarion Toia. Și după primul război mondial, în acest context al încercării unor ierarhi de a renaște viața monahală, În tot spațiul românesc, părintele Visarion Toia fiind apreciat pentru calitățile lui muzicale de protopsal, pentru viața îmbunătățită pe care a deprins-o la Mănăstirea Frăsinei, unde a fost hirotonit diacon și preot când avea 38 de ani, în 1922, este trimis de episcopul acesta Bartolomeu Stănescu, o figură foarte interesantă a perioadei interbelice, un om cu doctorat în Germania, a fost reeditată Puterile sociale ale creștinismului, se numea, pentru o implicare foarte puternică a bisericii în social, din toate punctele de vedere, filantropic, cultural, chiar și politic. Și el a și deranjat la un moment dat episcop Bartolomeu Stănescu, a intrat într-un conflict cu regele Carol al II-lea, mă rog, a fost depus. Dar vedem că una dintre preocupările episcopului Bartolomeu Stănescu al râmnicului noului Severin, cum semnea episcopia, care în epoca aceea, să ne gândim, avea autoritate canonică asupra Olteniei, deci episcopia râmnicului era singura eparhie care ar acoperi astăzi județele Dolj, Olt, Gorj, Vâlcea. Deci destul de mare, astăzi sunt trei episcopii în acest areal. Îl trimite pe părintele Visarion, cunoscându-l și foarte bine hirotonit, fiind cel care l-a și hirotonit, îl trimite să refacă mănăstirea Lainici. Mănăstirea Lainici, astăzi o cunoaștem, poate este, a devenit o lavră celebră, pentru că acolo este Sfântul canonizat și el, după 1990, în 2009, supranumit ca Luceafărul de la Lainici, Sfântul Irodion, fost duhovnicul Sfântului Calinic de la Cernica. Mă rog, inițial ucenicului și după aceea Sfântul Calinic s-a spovedit la el. În fine, un părinte care, într-adevăr, o viață îmbunătățită, care se stinge în jurul anului 1900 și care le-a spus ucenicilor lui că schitul Lainici va fi pustit. Și asta știm de la mai mulți care l-au cunoscut. Și nu, peste 20 de ani au trecut, cam 16 ani, au venit nemții, primul război mondial, ocupația fiind pe defileul Jiului, unde au intrat una dintre marile coloane germane. Au devastat mănăstirea, au distrus biserica, au distrus inclusiv mormintele, le-au profanat ale călugărilor. Și așa ne explicăm de ce episcopul Bartolomeu Stănescu a dorit să refacă mănăstirea Lainici. În 1929 o reînființează oficial, iar în 1930 îl trimite acolo ca stareț pe părintele Visarion Toia de la mănăstirea Frăstinei, împreună cu alți 5 părinți, și această opște de 6 renaște mănăstirea, astfel încât în 1940 ajunge să aibă 20 de călugări. Și părintele devine cunoscut în această zonă ca un părinte spiritual, duhovnicesc, unde se adunau, începuseră să se refacă tradiția pelerinajelor și era cercetat de foarte mulți preoți și mireni din zona pentru calitățile lui spirituale. Așa s-a făcut el cunoscut și vedem că până la urmă despre el există o monografie, știm, care a fost rânduială, că nu făcea ceva, nu știu, uneori avem impresia că într-o anumită mănăstiri se întâmplă lucruri spectaculoase. Părintele Visarion a făcut decât să introducă la mănăstirea Lainici, dincolo de a reface biserica mănăstirii și schitul efectiv, să zic, din punct de vedere gospodăresc administrativ, el introduce viața de opște după rânduială de la Frăsinei, cu slujbele în fiecare zi, că se spune utrenie la miezul nopții, Sfânta Liturghie zilnic, deci practic tipicul firesc al unei vieți monastice.
1: Vedeți ce importantă este viața de rugăciune pentru renașterea unei comunități duhovnicești?
2: Da, da, deci o adevărată, o mănăstire în sensul veritabil și adevărat al cuvântului, nu axată pe alte activități. În principal, în miezul ei este viața spirituală.
1: Poate ar trebui să învățăm de la acești părinți care au reîntemeiat mănăstiri aceste lucruri, precum rugăciunea în comun, cu participarea tuturor părinților. Nu suntem la ascultare când e ora de rugăciune, ci suntem la rugăciune. Mâncăm împreună, ne rugăm împreună, lucrăm împreună.
2: Avem, știm rândeala părintelui și aș vrea să o menționăm ca să fie foarte clar pentru toți cei ce ne urmăresc. Deci, utrenia la miezul nopții, Sfânta Liturghie zilnică, spovedanie deasă, post aspru, ascultare de plină, mesele de opște zilnic de 2 ori, se citea din Pateric și din Viețile Sfinților, iar duminica seară monahii erau chemați în trapeze pentru sfătuire duhovnicească. Asta ce însemna? Că își spovedeau gândurile. Și aici vedem că este această tradiție isihastă care se duce sau coboară pe lanțul tradiție până la Paisie Veljkovski. Și sau de la Paisie Veljkovski vine până la Visarion Toia. Nu s-a întrerupt această idee, că știm din rânduiele vieții monastice puse de Sfântul Paisie, că o dată pe săptămână toți monahii din obștea lui își spovedeau gândurile. Sunt unele mănăstiri și din Athos și din Arhipelagul Grecesc care păstrează această rânduială, inclusiv cele de maici, unde gherondisa, cum spun grecii, maica îmi spune noi maica stareță, deși cam impropriu că e, sau, mă rog, maica stareță, maicile își spovedesc gândurile. Deci nu e o spovedanie, am spune noi, părinte, nu sacramentală, ci efectiv ceea ce citim în patrică făceau unii părinți, ca să le ajute, de sunt efectiv aceste mai sunt povățuitoare spirituale, sunt mame spirituale, iar vedem că asta vine, o vedem întruchipată la Sfântul Cuvios Mucenic Visarion. Și ea vine, că asta vreau să le spun celor ce ne urmăresc, ea vine de fapt de la Sfântul Paisie și s-a dat mai departe prin Grigore Dascălu, prin Veniamin Costache, prin Starețul Gheorghe de la Cernica, prin Sfântul Calinic de la Cernica, prin Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici. Deci vedem că această tradiție isihastă nu s-a întrerupt. A venit până în perioada interbelică și prin acest stareț a ajuns până în comunism. Și aceasta este cumva cheia succesului Sfântului în renașterea acestei mănăstiri. Că, așa cum ai spus și Sfinția ta, la baza mănăstirii este viața duhovnicească, nu e altceva. Nu facem, nu știu, fabrică sau orice ar fi din mănăstire, nu știu, spital sau așa. Sigur că noi avem mărturii că părintele a acordat ajutor.

0: acum în contemporaneitatea noastră, că într-un fel, când dăm exemplu, sunt Vasile cel Mare de acum 1600 de ani, zicem, bine, dar pe reale alte realități. Dar vedem că Sfântul Mucenic Visarion a trăit în secolul 20. Deci el a trecut la Domnul în 1951. Și acum poate că se ajunge la partea a doua a vieții lui, deci renaște această mănăstire la Ainici, practic, o repune pe harta, să zic așa, mănăstire sau spirituală a României. În jurul lui se creează o emulație spirituală și așa îl găsește instalarea comunismului. Când nu regimul, dincolo de cenzură, de eliminarea partidelor democratice, de practic arestările pe care le-a operat, în dictatura pe care a introdus-o în tot intervalul anilor, să zic 1946-1950, regimul încearcă să câștige bunăvoința poporului investind în proiecte mari de infrastructură, de astea, spune noi,
1: grandioase.
0: Exact. Între care a fost și această cale ferată pe defileul Jiului. Acum, dacă am fost măcar o dată în viață pe defileul Jiului, fie cu trenul, fie cu mașina, cam știm ce fel de relief este acolo, nu? Și că nu e ușor să construiești o șosea națională, respectiv o cale ferată. Ai nevoie să construiești viaducte, să sap tuneluri, etc., etc. Deci ai nevoie de forță de muncă, da? Ei, comuniștii fac treaba asta și ce fac comuniștii? Păi unde să ne stabilim noi centru taberei de muncă al celor care lucrează la calea ferată Bumbești-Livezeni? Exact, șantierul militarizat în mănăstirea de la Lainici. Și îi pui pe călugări să te servească pe tine, să-ți devină ție servitori ca regim, șantier. Părintele Săracu a încercat să se adapteze cât a putut noilor realități, în sensul că a făcut un spital pentru răniți, că la comunism nu conta că tu aruncai în aer, nu cu dinamită sau construiai poduri. Se întâmplau accidente de muncă, nu? Cine se ocupa de oamenii respectivi? Sigur că regimul în autosuficiența lui ascundea aceste tragedii, dar ele s-au produs și cunoaștem și la marile șantiere, la barajul de la Vidraru sau la când s-a construit Casa Poporului. Sunt zeci de accidente, sunt, din păcate, oameni care au murit acolo. Ei, așa, la fel s-a întâmplat și în acest șantier de cale ferată. Și gândiți-vă acum cei ce ne ascultați. Cât de greu a fost acestor părinți? Sunt 820 de călugări, cu o viață destul de aspră, după model atonit, că vin comuniștii și îți rechiziționează chiriile și bag acolo tot felul de muncitori care vă dați seama că n-aveau nicio treabă cu viața monahală. Adică ei au început să bea, să mănânce, să facă chefuri, deci îți dau peste cap toată viața, încercând să distrugă mănăstirea și părintele se încăpățânează să rămână acolo, pentru ca mănăstirea asta, reimpulsionată, rectitorită de el pe urmele Sfântului Irodion, pe care el a descoperit inițial când a restaurat biserica veche, au făcut săpături și i-au descoperit osemintele și le-au reînhumat. Au fost redescoperite în 2009. Deci a încercat să se adapteze, dar vedem că tot a deranjat, pentru că, până la urmă, deranja prezența simplă a clericului și a monahului acolo. Și atunci, în 1951, starețul Săracu, avem această informație, deci părintele Visarion, de aceea și spune mucenic, a fost bătut cu bestialitate de câțiva ofițeri aflați în stare de ebrietate. Rănile provocate i-au cauzat o infecție gravă care a dus la amputarea piciorului drept și în cele din urmă a trecut la Domnul, a murit în data de 8 noiembrie 1951 de ziua Sfinților Arhangheli, Mihail și Gavril. Deci, practic, părintele a fost omorât, de aceea îi spune martir, sau a murit în urma bătăilor aplicate de aceste bestii, că nu le poți cataloga altfel, nu? De ofițeri de la securitate sau nici, de fapt, nu erau nici aflați în stare de ebrietate și muncitori care și-au bătut joc de el și de aceea îl avem ca martir, nu doar ca mărturisitor al credinței, și ca martir al bisericii în perioada comunistă. Dacă ne gândim acum ce rămâne după părinte, care e profilul lui, nu profilul spiritual.
1: Înainte de asta aș vrea să fac o remarcă, și anume, dacă suntem atenți în istorie, toate regimurile totalitare

0: Care au fost caracterizate de o cruzime, de o bestialitate în manifestare.
1: Da, da.
0: Și au provocat, iată, victime.
1: Și aici, până la urmă, putem să vedem, Părinte, nu, și să spunem, sau noi cel puțin că suntem teologi, să recunoaștem o lucrare a satanei în aceste, prin aceste
0: absolut, absolut.
1: Regimuri, când te gândești că regimul fascist, regimul comunism, numai în secolul 20, au generat peste 100 de milioane de victime omenești. Adică, la un moment dat sunt mărturii despre Stalin, că pentru el oamenii erau o cifră, adică că mureau 10 sau mureau 1000, era o cifră scrisă undeva într-un dosar. Deci nu mai exista, omul nu mai e persoană. Nu?
0: Să ne gândim doar la foametea aceea artificială ce a fost
1: din Ucraina,
0: produsă,
1: da,
0: în Ucraina.
1: Da, deci practic tu, prin tine lucrează cel rău și de aceea cu siguranță la judecata de apoi acestor noi nu vom fi judecați la fel. Vedeți că faptele noastre au urmări. Adică ne gândim la dictatorii ăștia criminali, Hitler și Stalin. Pot să fie și alții. Oamenii ăștia, din cauza lor sau datorită lor, au murit milioane de oameni, nu? Adică ce judecată va fi asupra lor? Nu atât a lui Dumnezeu, cât a acestor suflete ucise bestial.
0: Urmările faptelor lor sunt cele care îi vor judeca.
1: Și vedem și aici la Părintele, că m-am întrebat așa când am citit despre el, că noi nu prea, eu trebuie să recunosc, nu am știut mare lucru până anul trecut, când au fost canonizările în cazul părintelui mucenic Visarion, eu n-am auzit de el. Pentru că și în Patericul Românesc, vedem Patericul Românesc scris de părintele Ioanichie Bălan, unde sunt trecuți părinți îmbunătățiți, și părintele Ioanichie a suferit de cenzură, n-a putut publica orice. Și în Patericul Românesc, chiar m-am uitat, el nu are un medalion în cinstea lui, dar îl pomenește într-un fragment la altă viață a unui alt părinte și ne spune despre el că a fost un stareț din Oltenia, blând și tăcut, care a suferit de la cei fără Dumnezeu. Că părintele săracu n-a putut să scrie comuniștii
0: la
1: omor,
0: că
1: era,
0: da,
1: sub regimul comunist. Că îl pomenește pe starețul Calinic Cărăvan, succesorul său la Lainici, și în medalionul lui părintele Ioanichie menționează treaba asta, că vedeți, Calinic Cărăvan, preluând obștea, îngrijindu-se discret de mormântul părintelui Visarion, a spus și s-a dus această tradiție mai departe și în zona aceea Olteniei. Se știa de el, dar în spațiul nostru, nici măcar în nostru teologic, nu prea am știut, până au început să apară aceste dicționare referitoare la preoții care au suferit, numai că părintele, nefiind arestat și fiind practic bătut și schingiuit în mănăstirea pe care o ocupaseră comuniștii și acești, am ne gândit niște muncitori și ce-o fi fost oameni fără școală, de vedem că au fost și fără Dumnezeu, că nu mai aveau respect, adică te îmbezi și îl rupi în bătaie un călugăr care nu s-a făcut nimic, dimpotrivă s-a deschis mănăstirea și a încercat să se comporte cât de omenește o putut cu tine. Dar aici, de asta spun că aici vedem lucrarea celui rău prin acești oameni, ca să distrugă viața bisericii. Deci să nu ne amăgim, să nu credem că cel rău nu are lucrare în lume. Cu siguranță are și e deranjat de prezența bisericii, e deranjat de faptul că se construiește o nouă biserică, nu se restaurează o mănăstire, nu? Pentru că tot acolo devine un focar de propovăduire a credinței, de împărtășire a Sfintelor Taine, a Mântuitorului Hristos. Și atunci se trezesc în sufletele unora care, din păcate, se fac uneltele diavolului, nu? Asemenea oameni și care ajung să îi baciocorească pe semenii lor și, în cazul acesta, să-l omoare cu bestialitate pe starețul mănăstirii. Deci, părintele Visarion Toia, dacă ne gândim așa la personalitatea lui, vedem că a refăcut o mănăstire din ruină, a consolidat obște, a strâns obște în jurul lui, a trasat o linie spirituală care nu e invenția lui, ci este practic tradiția isihastă pe care el a învățat-o la Frăsinei. Unde la Frăsinei fusese adusă de Sfântul Calinic și de ucenicii lui, Sfântul Calinic preluând-o de la mănăstirea Cernica, unde activase unul dintre ucenicii direcți a starețului cu viață sfântă și a Sfântului Paisie Velicicovski, și anume Gheorghe de la Cernica. Și vedem, Părinte, că avem acest lanț neîntrerupt al tradiției isihaste, care se împlinește în părintele mucenic Visarion Toia și, din punctul acesta de vedere, sigur, el poate fi luat ca reper, ca model de urmat pentru călugări, pentru stareți, pentru cei care oblădesc o obște monastică. poate fi luat ca model și pentru noi cei ce suntem clerici prin seriozitatea și conștiinciozitatea pe care a avut-o în săvârșirea slujbelor. Adică îl vedem că el pune în centru vieții liturgice și spirituale viața bisericii, nu alte slujiri adiacente. Și din întruchiparea în viața mănăstirii, practic mănăstirea intră în ritmul firesc liturgic al bisericii, de aici apoi izvorăsc asistența socială, filantropia și sigur a avut și această calitate să mă gândesc că și asta i-a atras pe oameni, nu, la biserică, și anume faptul că el a cântat foarte frumos și a fost un salt deosebit. Și atunci îl redescoperim pe Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia și aici meritul, trebuie să spunem, și până la urmă e firesc, Mitropolia Olteniei și în mod deosebit anal preasfințitului Irineu, care fiind format în obștea de la Frăsinei, el a aflat de la părinții mai bătrâni despre acești oameni și a insistat încă, deci a insistat după ce a ajuns mitropolit al Olteniei, cu deschiderea dosarelor de canonizare a acestor părinți cuvioși, cu viață sfântă, despre care dânsul a auzit de la părinții lui spirituali. Și anume vorbim despre Sfântul Irodion, canonizat în anul 2011, iar în anul 2021 a deschis dosarul de canonizare pentru părintele Visarion Toia, tocmai pentru că avea acest argument al martiriului. Și noi știm că la martirie, mai, să zicem, mai ușor dosarul de canonizare, pentru că e evident că au murit pentru credință. În cazul acesta, nu? Părintele săracu a murit în urma bătăilor aplicate, gândeai, niște, cu bestialitate l-au putut bate niște ofițeri de securitate sau niște handralăi din aia care lucrau pe șantier pe un om care împlinise 70 de ani, nu? Adică l-au desfigurat și când i-au dezgropat osemintele, în raportul înaintea Sfântului Sinod am văzut că se scrie că avea o culoare galben-aurie, semn asociat tradițional trupurilor sfinților și, foarte important, urme evidente ale amputării femurului drept. Detaliu care confirmă suferința și martiriul pe care știm că l-a suferit săracul, că i-au atât să-i amputeze piciorul.
0: Și mai arată că sunt moaștele sale.
1: Da. Deci îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru acest sfânt care a odrăslit în biserica noastră în secolul 20 și până la urmă îi încurajăm, părinte, pe cei ce ne urmăresc, nu să încerce să îl ia ca model, ca reper, fie că sunt călugări, dar mai ales dacă sunt călugări, și sau pentru noi credincioși, și să ne bucurăm că Dumnezeu a oferit un asemenea model de slujire a bisericii în secolul 20, când vedem că este posibil în societatea în care trăim să întruchipăm valorile și virtuțile creștine. Iar aș mai zice ceva astăzi, dacă tot călătorim, poate în vacanțe, mergem la mare sau mergem în Grecia sau pe unde ne mai ducem, pe defileul Jiului, să ne oprim la Mănăstirea Lainii și să trecem dincolo de frumusețea ei exterioară, că într-adevăr la mănăstirea este o bijuterie și s-a construit o biserică nouă acolo, minunată, este și o obște frumoasă acolo, să mergem și să căutăm mormintele acestor sfinți, să le citim viața și să încercăm să întruchipăm, poate în viața noastră vedem, aș zice, de la Sfântul Cuvios Mucenic Visarion Toia, curajul, aș zice, pentru toți valabil, pentru toți creștinii, curajul, bărbăția credinței și statornicia în dreapta credință, respectiv în mărturisirea monahală și în slujirea bisericii. Vedeți? Adică noi astăzi ne confruntăm cu provocările societății desacralizate, anticreștine uneori. Și să nu ne descurajăm, nu? Să mergem înainte având curajul și rugându-L pe Mântuitorul Hristos să ne asiste în viața de zi cu zi, așa cum a făcut-o și cu părintele. El sigur rămâne în mod deosebit un reper pentru cei care practică asceza, tăcerea, slujirea, isihasmul, dar și pentru cei din mănăstiri care doresc să exerseze filantropia, nu? Și cultura, pentru că, repet, a avut acest talent muzical. Și cred că și asta i-a atras pe oameni. Când tu ai la strană, nu? Într-o biserică sau ai un cor care cântă foarte frumos, care îți creează o anumită stare de rugăciune la liturghie, nu? E evident că te odihnește și pe tine ca slujitor, dar îi odihnește și pe creștinii care vin la Sfânta Liturghie, nu? Ori vedem că și prin aceasta Părintele Cuvios Mucenic Visarion Toia poate ar putea fi luat și ca un patron al celor care activează prin strănile noastre sau care au coordonează coruri.
0: Sau iubitorilor de muzică psaltică.
1: Da, deci rămâne un model de stareț înțelept și un mucenic al bisericii, al martir al credinței în perioada comunistă.
0: Cam atât despre Sfântul Visarion Toia astăzi în cadrul emisiunii Viața Bisericii. Reamintim că acest sfânt a fost canonizat în anul 2024 de Biserica Ortodoxă Română și este prăznuit în fiecare an pe data de 10 noiembrie. Eu sunt Robert Covaci, alături de mine a fost Părintele Mircea Gheorghe Abrudan, cercetător științific în cadrul Institutului de Istorie George Barițiu al Academiei Române filiala Cluj-Napoca și profesor asociat în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă din oraș. Vă mulțumim tuturor pentru atenție, până data viitoare, Doamne ajută!
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: Biserica în societate. Credința pusă în lucrare. Emisiune realizată de Mihai Tătaru.

0: Doamne ajută! Bine v-am găsit, dragi ascultători! Sunt Mihai Tătaru, iar astăzi îl voi avea alături de mine pe părintele Florian Șimonca, coordonator al Centrului de Recuperare Psihomotorie pentru Copii cu Dizabilități Sfânta Irina din Turda și președinte al Fundației Sfânta Irina.
1: Sfinția voastră, mulțumesc mult că astăzi sunteți alături de mine. Bun venit la Biserica în Societate!
2: Mulțumesc pentru invitație. Vă salut pe dumneavoastră și pe minunații dumneavoastră colaboratori și ascultători.
1: Părinte, ce înseamnă pentru Sfinția voastră să coordonați un centru cum este Sfânta Irina din Turda?
2: E o misiune și o plăcere în același timp, pentru că faci ceea ce îți place și în momentul în care faci ceea ce îți place, la un moment dat iese artă, pentru că ai experiența, ai dorința și ai dragostea de a face acest lucru. Iar activitatea de la Centrul de Recuperare pentru Copii cu Dizabilități Sfânta Irina este activitatea care mă încarcă cu energie pozitivă și mă ambiționează în fiecare zi să realizez lucruri pe care poate cândva n-aș fi crezut că le voi face sau le-aș putea face. Este o energie pe care o primești de la acești minunați copii și de la specialiștii pe care avem în centru, de la părinți, care nu se poate descrie în cuvinte sau este greu de descris în cuvinte.
1: Și, părinte, felicitări pentru ceea ce faceți la acest centru. Din această perspectivă aș vrea să știu câți copii se găsesc în cadrul acestui așezământ și ce deficiențe aveți în grijă?
2: După cum spune și titulatura centrului sau denumirea centrului, Centrul de Recuperare Psihoneuromotorie pentru Copii cu Dizabilități, centrul are în funcționalitatea lui o gamă largă de recuperare pentru copii cu dizabilități. Numărul copiilor variază în funcție de diagnosticele lor, variază în funcție de multitudinea diagnosticelor și variază în funcție de disponibilitatea centrului ca și resursă umană a specialiștilor. Pentru că sunt anumite sincope în activitate când pleacă un specialist și până se rezolvă angajarea altuia, numărul scade, pentru că acea terapie, de exemplu, sau acele terapii pe care le face specialistul respectiv nu se poate realiza. Dar, în general, avem undeva pe lună 30 ceva de copii pe lună care vin la noi, iar în timpul unui an, în jur de 70, între 70 și 80 de copii. Pentru că centrul este în sistem ambulator, vin la recuperare 6 luni, iar 6 luni fac pauză și datorită faptului că sunt foarte multe cereri.
1: Și aveți o listă de așteptare?
2: Da, avem o listă de așteptare și în funcție de acea listă și când se eliberează câte un loc, două, atunci intră următorii pe listă, pentru că altfel nu poți. În Turda suntem singurul centru de recuperare pentru copii cu dizabilități. Mai există în Câmpia Turzii un centru similar cu al nostru, care aparține de primăria din Câmpia Turzii și un centru pentru autism. Dar nici așa, cu trei centre în zonă, nu facem față cererilor care vin către noi.
1: Și din această perspectivă, vă gândiți ca pe viitor, în cazul în care va exista posibilitatea, să vă extindeți?
2: Noi încercăm și am vrea să facem lucrul acesta, numai că contextul social nu prea ne dă foarte mari șanse. Dar încercăm să dublăm, dacă se poate, și asta este și scopul meu, anumiți specialiști unde cererile de recuperare sunt mai multe. Și atunci cred că așa am putea să rezolvăm o parte din multitudinea de cereri care vin la centrul nostru, dublarea unor specialiști.
1: Iar dublarea aceasta este greu de făcut atâta timp cât oamenii se schimbă des. Pe viitor vă gândiți la găsirea unei formule prin care să ajungeți în punctul de a avea o echipă stabilă de medici acolo pentru a asigura permanența dedicată acestor copii?
2: Da, ceea ce ați întrebat dumneavoastră este o provocare sau cea mai mare provocare pentru noi, de a rămâne cu o echipă stabilă, pentru că am văzut că în momentele în care există o stabilitate la nivelul echipei de specialiști, lucrurile merg foarte, foarte bine, merg din inerție, fiecare își face treaba la locul lui, totul merge parcă rulat. și lucrurile sunt foarte bune în momentul acela. Dar v-am spus, există sincope, nu foarte dese, dar există sincope. Chiar la începuturile existenței noastre, 2009, 2010, 2011, până în 2012, a fost o schimbare mai degrabă a specialiștilor, pentru că salarizarea era foarte scăzută. Avem specialiști care au plecat în Germania, avem specialiști care au plecat în Franța, avem specialiști care au plecat în Austria, avem specialiști care au trecut pe la centrul nostru și au plecat în America. Au stat un an, o jumătate de an, în principiu stăteau cam un an și după aceea plecau, pentru că erau foarte mici salariile. A fost și criza economică din acea perioadă care și-a pus amprenta asupra salarizării, pentru că și dânsii au familii și nu poți să nu îi acorzi un salariu decent omului care vine și îți face treaba nu numai ca și un robot la bancul de lucru, ci îți face treaba ca și un specialist cu dedicație, cu dorință de a avea rezultate cu beneficiarul pe care îl are în față și cu care lucrează.
1: Părinte, de peste un deceniu observați munca acestor specialiști și mai ales viața și parcursul acestor copii cu nevoi speciale. Cum s-a dezvoltat centrul în acești peste 10 ani și ce a însemnat pentru dumneavoastră la nivel personal să fiți cel care duce lucrurile la bun sfârșit?
2: A fost o împlinire toată această perioadă, pentru că am evoluat. Să știți că la început am mers în multe schimburi de experiență cu specialiști, pentru că eram toți noi în această muncă de recuperare a copiilor cu dizabilități. Am fost chiar la centru de la Câmpia Turzii, la Zalău, în Cluj, la câteva centre, la spitalul de recuperare și am căpătat experiență și am văzut cum lucrează și am simțit acolo, la fața locului, cât de important este să fii dedicat muncii tale. Și mai mult decât atât, specialiștii noștri, cei care au rămas peste timp, pentru că avem și specialiști care sunt în centru de la deschiderea centrului din 2009. Au insuflat și celor care au venit și celor care au trecut pe la noi această dragoste și dorință de a face lucruri bune pentru copii. Iar pentru mine este o împlinire sufletească, pentru că evoluția centrului a fost una ascendentă. Am fost primul centru și o spun cu toată dragostea și cu toată zmerenia. Am fost primul centru care a avut un parc pentru copii cu dizabilități, micuț aici lângă centru, dar a existat. Din județul Cluj am fost primul centru care am avut o cameră de stimulare senzorială din județul Cluj. Am fost primul centru care am făcut terapie cu animale, cu câini, cu cei de la Dog Assist, o perioadă de timp până când s-au dezvoltat și dânsii și au rămas acolo în Cluj, la început se deplasau în județ pentru a face rost de fonduri și a se dezvolta și l-au dezvoltat foarte frumos. Iar cu cei de la Salina Ecvines din Turda am făcut terapie cu cai. Chiar am avut un specialist care s-a specializat în Timișoara cu o mare specialistă din Franța pe terapie cu cai. Iar lucrurile acestea nu fac altceva decât să ne dea putere să mergem mai departe și să trecem peste lucrurile care, să spunem, la un moment dat nu sunt conforme cu ceea ce noi am dorit să fie, cu problemele astea sociale până la urmă și contextul social în care ne aflăm, pentru că nu putem face abstracție de el. Dar împlinirea mea este aceasta, că centrul funcționează, că centrul merge înainte și că specialiștii fac lucruri extraordinare cu copiii și cu beneficiarii care vin la centrul nostru. Și aceasta vine ca și retrospectivă, vedem din declarațiile părinților sau ale aparținătorilor copiilor care sunt foarte mulțumiți de ceea ce se realizează aici la centrul nostru.

minutele următoare vom asculta pe Andreea Bocelli și piesa Unanima, dar rămâneți pe frecvențe, revenim după pauză.

0: Revenim în emisiune alături de părintele Florian Șimonca, coordonator al Centrului de Recuperare Psihomotorie pentru Copii cu Dizabilități, Sfânta Irina din Turda și președinte al Fundației Sfânta Irina. Vorbim despre proiectele pe care le are Sfinția sa în Turda, la acest centru, și reintrând în emisiune, am să vă întreb, Sfinția voastră, cât de mult contează faptul că există acest loc pentru cei care sunt din Turda și Cluj?
1: Ca să vă răspund la această întrebare, aș face o comparație cu poporul evreu în deșert, în călătoria către țara făgăduinței. Este ca mana cerească. Cu toate că mai există și la Câmpia Turzii, vă spuneam, două centre, unul similar și celălalt pentru copii cu autism, să știți că ar mai trebui încă vreo 4-5. Pentru că aceste centre fac recuperare foarte bine și mai mult decât atât, dacă s-ar face și continuu, ar avea rezultate și mai bune. Și ar conștientiza și părinții, cei care au o anumită reticență sau nu vor să accepte la început diagnosticul pe care îl primesc copilașii dânșilor, să vină mai devreme la recuperare. Și atunci rezultatele ar fi mult, mult mai bune și mai vizibile. Dar, vă repet, este ca mana cerească în arealul acesta al Turzii și al județului Cluj.
0: Felicitări pentru toate astea și, dincolo de specialiștii despre care vorbeam în prima parte a emisiunii, aveți o echipă de voluntari sau este nevoie de așa ceva în momentul de față?
1: Este nevoie de așa ceva. Am avut perioade în care au fost mai mulți voluntari și am avut perioade în care nu au fost atâția. Voluntariatul la noi nu are atâta putere sau nu are atâta rezonanță în contextul social. Mă refer la implicarea voluntarului pe termen mai lung. La noi, voluntariatul se înțelege, cel puțin așa îl văd eu, se înțelege ca și o chestiune făcută acum sau atunci și gata. Adică facem un lucru și l-am făcut bine și ne-am pozat și pus pe rețelele de socializare și cam atât. Dar voluntariatul, în adevăratul sens al termenului, se face pe o perioadă mai îndelungată. Adică atunci dă roade. Dă roade și acel voluntariat făcut punctual. Dar voluntariatul făcut pe o perioadă mai lungă de timp este mult mai productiv. De aceea și contextul social, și revin de fiecare dată la contextul social, probabil că nu permite o astfel de experiență a voluntariatului pe un termen mai îndelungat. De aceea, probabil, că n-am avut parte de mulți voluntari, de o grupă de voluntari. Dar, repet, sunt voluntari care doresc să vină acum sau înmulțit. Și cerințele, să spunem, de documentație a celui care face voluntariat, dar eu cred că nu e un impediment ca să vină și să ne ajute și să facă voluntariat așa cum ni-l dorim noi și cum ar fi benefic și pentru ei și pentru beneficiarii centrului nostru.
0: Sperăm să vină acești voluntari alături de Sfinția voastră și, Părinte, în această perioadă prepascală, suntem mai deschiși față de semenii noștri cu probleme de sănătate?
1: Vă dau dreptate 100% și se întâmplă în special înainte de praznicul învierii Mântuitorului Iisus Hristos și de praznicul nașterii Mântuitorului Iisus Hristos. Dar revin, când vrem să facem un bine, ar fi extraordinar dacă nu l-am face doar punctual, adică am venit, am dat, am plecat. Și să-l facem consecvent, pentru că spunea părintele Vasile Știopei, cel care coordonează centrul pentru vârstnici, acoperământul Maicii Domnului, că oamenii nu mănâncă numai de Crăciun și de Paști, ci au nevoie de îngrijire permanentă. Așa este și cu beneficiarii centrului nostru, chiar dacă este un centru de tip ambulator. Au nevoie permanent de ceva. Iar părinții lor, să știți că sunt cei care fac ca aceste nevoi să fie acoperite și să fie împlinite. Dar primim și ne bucurăm de ajutorul pe care ni-l dă societatea, cei care doresc să ne ajute, chiar dacă este și punctual.
0: Și, Părinte, într-o perioadă destul de grea, cum este cea de astăzi pe care o traversăm, cum faceți față cheltuielilor, având în vedere contextul economic și faptul că totul se transformă din perspectiva prețurilor de la o zi la alta?
1: Noi avem un noroc, să spunem așa, pentru că acest centru, când a pornit, a pornit în colaborare cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj, Consiliul Județean. Și dânsii acoperă cheltuielile de salarizare și de întreținere a centrului. Avem norocul acesta și le mulțumesc pe această cale președintelui Consiliului Județean, conducerii Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Dar vin alte provocări, acelea a diversității diagnosticelor pe care copiii le au. Iar nevoia de aparatură sau de materiale pentru recuperare, acelea sunt împlinite sau, mai bine spus, aduse de către Fundația Filantropică Sfânta Irina. Avem aparatură și materiale pe care le cumpărăm frecvent, tocmai pentru că provocările diagnosticelor copiilor sunt foarte mari. Și atunci încercăm să creăm în procesul de recuperare și să acoperim în procesul de recuperare cât mai mult din ceea ce putem recupera la beneficiarul respectiv. De aceea vă spuneam că și ajutoarele pe care le primim punctual sunt binevenite. Pentru că sunt persoane care ne întreabă de ce aveți nevoie la centru, că asta e întrebarea generală, de ce aveți nevoie la centru. Și în momentul respectiv îi spun, uite, avem doi beneficiari sau un beneficiar care în procesul de recuperare are avea nevoie și de aparatul respectiv sau materialele respective. Sau încercăm tot prin Fundația Filantropică Sfânta Irina să-i ajutăm pe cei care au nevoie fie de, nu știu, o intervenție chirurgicală, de o terapie în altă parte pe care noi nu putem să o acoperim aici sau nu avem specialiștii necesari pentru terapia respectivă și atunci încercăm să îi ajutăm fie să meargă să facă recuperarea respectivă, fie să-și achiziționeze aparatul sau materialele de care au nevoie pentru ca viața lor să fie cât mai aproape de cea a unui copil fără nevoi speciale.
0: Jos pălăria pentru tot ce faceți, Sfinția voastră, și pentru că astăzi suntem împreună la emisiunea Biserica în Societate, dar eu, așa cum știți și Sfinția voastră, mai realizez niște emisiuni la Radio Renașterea, iar una este dedicată persoanelor cu nevoi speciale. Ne vom întâlni cu siguranță și pe acel teren, însă ușor, ușor ne apropiem de finalul acestei ediții a emisiunii Biserica în Societate și am să vă rog, pentru cei care ne ascultă în Cluj, în Bistrița, în Huedin și pe internet, să transmiteți un gând la finalul emisiunii.
1: Mi-aș dori ca toți cei care ne ascultă și întreaga societate să privească copiii cu dizabilități, persoanele cu dizabilități, ca pe o resursă prea puțin folosită, o resursă care poate să dea societății mult mai mult decât o face până acum. Mi-aș dori ca la școli, ca în anumite zone în care lucrează persoane cu dizabilități, să fie văzute ca și oameni cu același potențial ca și ceilalți, ca oricare altcineva. Pentru că sunt o resursă puțin folosită și dacă veți sta aproape de aceste persoane, de copii, de persoane adulte cu dizabilități, vă veți încărca cu o energie pozitivă despre care veți spune multe lucruri bune și frumoase sau câteodată nu veți putea să explicați energia pe care o primiți de la aceste persoane și mai ales dragostea pe care o pot arăta. Am experimentat-o pe propria persoană și pot să declar cu litere de tipar, dacă îmi permiteți exprimarea aceasta, că dragostea primită și împărtășită de la aceste persoane este una divină. Vine de undeva, de acolo, din zona îngerilor și mai mult decât atât, dacă vine de acolo, cu siguranță că este și Dumnezeu implicat în această dragoste, pentru că Dumnezeu însuși este dragostea supremă.
0: Părinte, eu vă mulțumesc că ați fost alături de mine și oricând veți avea noutăți privind activitatea pe care o desfășurați, vă aștept să ne reîntâlnim în emisiuni.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, mulțumesc că mi-ați dat posibilitatea să vorbesc despre centrul nostru și despre persoanele care lucrează și care beneficiază de recuperare în centrele noastre și ori de câte ori mă veți invita, cu siguranță că voi răspunde prezent la invitația dumneavoastră. Thank you.

Punem punct aici unei noi ediții a emisiunii Biserica în Societate. Sunt al dumneavoastră Mihai Tătaru și până săptămâna viitoare vă propun să ne gândim la un lucru. Să fim parte a bisericii, dar să purtăm biserica în suflet.